0: và giữ gìn vệ sinh công cộng. Mỗi gia đình cần xây dựng nếp sống xanh, văn minh, thực hiện phân loại rác tại nguồn, giữ gìn môi trường sống sạch đẹp. Các địa phương duy trì thường xuyên hoạt động bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, làm sạch sông hồ, kênh rạch, bãi biển và không gian công cộng. Cơ quan đơn vị doanh nghiệp gương mẫu chấp hành quy định về môi trường, giảm phát thải, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp và tuyên truyền, lan tỏa các sáng kiến bảo vệ môi trường.
1: Hội nghị gặp mặt biểu dương người cao tuổi tiêu biểu toàn quốc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2026, nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, diễn ra ngày hôm qua tại Hà Nội, đã tôn vinh 169 người cao tuổi tiêu biểu xuất sắc trong thi đua yêu nước.
0: Hiện cả nước có hơn 9.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, trở thành mô hình gắn kết các thế hệ, phát huy vai trò chủ động của người cao tuổi trong cộng đồng. Trong 5 năm qua, hơn 5 triệu người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, gần 95% người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Các cấp hội đã vận động xây dựng 1.560 căn nhà và quy động hơn 1.400 tỷ đồng hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Tại hội nghị, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình kiến nghị chính phủ sớm ban hành các cơ chế chính sách nhằm khơi thông nguồn lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái kinh tế bạc tại Việt Nam.
1: Hiện nay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ có khoảng 1.900 chi hội người cao tuổi, hơn 5.500 tổ hội với gần 384.200 hội viên, hơn 1.930 câu lạc bộ người cao tuổi duy trì hoạt động thường xuyên. Tuy tuổi cao, nhưng các cụ vẫn chung tay, góp sức xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực.
0: Theo đánh giá, người cao tuổi trên địa bàn thành phố luôn phát huy vai trò, nêu gương sáng trong mọi lĩnh vực. Nhiều hội viên dù tuổi cao đã nghỉ hưu nhưng vẫn gắn bó tích cực tham gia công tác địa phương. Với uy tín và kinh nghiệm, người cao tuổi là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân, vận động người thân, con cháu, chấp hành tốt đường lối chủ trương của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xứng đáng là cây cao bóng cả trong cộng đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm làm công nhân tại Đồng Nai, ông Võ Văn Tổng ở xã Gia Hòa trở về quê hương để lập nghiệp với mô hình nuôi thỏ. Hiện chăn nuôi loài động vật này đã góp phần cải thiện kinh tế, ổn định cuộc sống của gia đình ông tại quê nhà. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu về tấm gương này.
0: Trong những năm tháng làm công nhân, ông có duyên biết được mô hình nuôi thỏ. Cao tuổi ít người thuê mướn, ông quyết định trở về quê và lập nghiệp với mô hình này. Nay đã 61 tuổi, ông yên tâm với nguồn thu nhập từ bán thỏ thịt và thỏ để nuôi thú cưng sau 4 năm gắn bó. Khu nuôi của ông hiện có 60 con để giống. Cao điểm đàn thỏ lên hơn 200 con với các giống như thỏ Pháp, thỏ New Zealand. Ngoài thức ăn công nghiệp, ông còn trồng thêm rau lan và một vài loại cỏ khác. Ông Võ Văn Tổng, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Gia Hòa, chia sẻ.
2: Thì hàng tháng mình tính trừ chi phí thức ăn công cán đồ ra thì lời khoảng 7-8 triệu thôi, lợi dụng cái rau gác cỏ rồi đó mình độn vô.
0: Thỏ là loài động vật sinh sản nhanh, mỗi tháng đẻ một lần được 4 con. Mùa mưa thỏ sinh sản nhanh hơn mùa nóng. Từ thỏ con nuôi đến bán thỏ thương phẩm mất khoảng 3 tháng, thỏ đạt trọng lượng 3 kg với giá hiện nay khoảng 60.000 đồng 1 kg. Nếu nuôi để bán thú cưng chỉ khoảng 20 ngày bán với giá 50.000 đồng một con. Hiện nay giá thức ăn tăng cao, vì vậy mà ông bán thỏ nuôi thú cưng nhiều hơn để tăng lợi nhuận. Về đầu ra đều có thương lái đến tận nơi để thu mua. Phần thỏ còn tận dụng để làm phân bón cho cây trồng, nuôi cá. Chia sẻ thêm, ông cho biết mỗi ngày ông chỉ cần dành thời gian cho đàn thỏ từ 2 đến 3 tiếng, còn lại ông dùng làm các công việc khác. Ông Tổng nói thêm.
2: Nhàn thì nó rất nhàn, lợi nhuận thì nó cũng ổn do với cái nghề nông thôn của mình. Nhưng mà muốn kinh tế phát triển thì mình phải mở rộng thêm nữa. Chú bây giờ thì mới tầm trung thôi. Cũng ao ước là ví dụ có nguồn đầu tư của nhà nước nào đó, đầu tư chú mở rộng.
0: Bà Trần Minh Thư, trưởng ban nhân dân ấp Thạnh Hưng, xã Gia Hòa cho biết.
3: Ở đây là đa phần là người dân sống chủ yếu bằng nghề là trồng lúa và nuôi tôm. Hiện nay thì cũng có một phát triển một số mô hình như là chăn nuôi thỏ thì cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay thì chỗ chú Tổng cũng truyền lại kinh nghiệm rồi chỉ về kỹ thuật cho những cái hộ dân lân cận để phát triển mô hình.
1: Mong muốn của ông Tổng hiện nay là được tiếp cận nguồn vốn để mở rộng thêm

0: một khu nuôi với khoảng 200 đến 300 con thỏ mẹ. Thời gian qua, nhiều hộ dân đến tham quan học tập và làm theo mô hình chăn nuôi này. Ông trở thành người truyền cảm hứng cho tinh thần lập nghiệp ở tuổi cao niên. Thưa quý vị, theo ghi nhận, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã của thành phố Cần Thơ tiếp nhận và xử lý hơn 690.900 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98%, mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp đạt trên 96%.
1: Có được kết quả này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của cấp thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố đẩy mạnh quỹ quyền giải quyết thủ tục hành chính, kết nối dữ liệu, cấp chữ ký số, số hóa hộ tịch, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và liên thông hệ thống quản lý văn bản đến 103 xã phường. Qua đó, từng bước chuyển từ giải quyết hồ sơ giấy sang xử lý trên nền tảng số, tái sử dụng dữ liệu, công khai tiến độ và nâng cao trách nhiệm giải trình. Đến nay, thành phố ủy quyền về thủ tục giấy tờ đối với 168 thủ tục hành chính, cấp 12.427 chữ ký số chuyên dùng, kích hoạt 2,73 triệu tài khoản định danh điện tử.
0: Thông tin từ Sở Xây dựng, Cần Thơ hiện có hơn 3.800 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang lại tổ ấm khang trang cho hàng ngàn gia đình.
1: Cụ thể, lũy kế đến tháng 5 năm 2026, thành phố Cần Thơ có tổng cộng 3.813 căn nhà ở xã hội, đạt khoảng 22,5% chỉ tiêu mà Thủ tướng Chính phủ giao, hoàn thành tổng cộng 16.900 căn vào năm 2030. Riêng trong năm 2026 này, Cần Thơ đang khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư, dùng lực để nhanh tiến độ và tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, với mục tiêu về đích thêm 3.344 căn. Trong đó có hơn 2.300 căn hộ dự kiến sẽ được khởi công, hoàn thành ngay trong năm nay và hơn 1.000 căn hộ chuyển tiếp từ năm 2025. Với sự chủ động và quyết liệt này, trong thời gian tới, giấc mơ sở hữu một căn hộ khang trang, giá cả hợp lý sẽ ngày càng đến gần hơn với những người dân trên địa bàn thành phố đang có nhu cầu bức thiết về nhà ở.
0: Phòng Lao động Việc làm Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, thành phố giải quyết việc làm cho gần 8.600 lao động. Còn tính chung từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có gần 44.000 lao động được giải quyết việc làm, đạt khoảng 46% kế hoạch năm.
1: Để đạt được kết quả trên, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ phối hợp các sở ngành địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai các nhiệm vụ giải pháp giải quyết việc làm phù hợp với tình hình thực tế, chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm, đa dạng hình thức kết nối cung cầu lao động, vân vân. Thông qua các hoạt động tư vấn trực tiếp, trực tuyến và giao dịch việc làm, người lao động có thêm kênh tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, tay nghề và nhu cầu thực tế.
0: Thực hiện lộ trình áp dụng xăng sinh học E10 theo quy định của Bộ Công Thương, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích, tính an toàn của xăng E10, đồng thời giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.
1: Lực lượng quản lý thị trường các cấp được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại xăng theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý tăng giá hoặc ngừng bán hàng không có lý do chính đáng. Tại thành phố Cần Thơ, Chi cục Quản lý thị trường được giao chỉ đạo các đội quản lý thị trường phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường giám sát, nhắc nhở các cửa hàng hoàn tất việc chuyển đổi trước thời hạn quy định. Kết quả kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong thời gian chuyển đổi phải được tổng hợp báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 8 tháng 6 năm 2026 để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo nguồn cung xăng dầu ổn định trên thị trường.
0: Thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Ngày 6 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Ban tổ chức cuộc thi Olympic Toán học Châu Á-Thái Bình Dương ABMO 2026 đã chính thức phê duyệt kết quả của 417 thí sinh được đề cử xét giải đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ.
1: Đội tuyển Việt Nam có 10 học sinh được đề cử xét giải và tất cả đều đạt thành tích, gồm 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 3 bằng khen. Đây cũng là số lượng huy chương tối đa mà một quốc gia có thể đạt được theo quy định của kỳ thi. Với kết quả trên, Việt Nam xếp thứ 7 toàn đoàn, đứng sau Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Malaysia và Singapore. Kết quả này góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên đấu trường Olympic toán học quốc tế, đồng thời tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập nghiên cứu toán học trong học sinh.
0: Thành đoàn Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ vào hôm qua đã triển khai cấp phát dược phẩm cho các đội hình hỗ trợ thí sinh trong chương trình tiếp sức mùa thi năm 2026.
1: Theo đó, ban tổ chức cấp phát 50.000 chai nước uống, nước suối, nước ngọt cùng nhiều vật phẩm, nón, áo thun, băng rôn và cờ phướng, hỗ trợ 80 điểm thi trên địa bàn thành phố. Có gần 3.600 tình nguyện viên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, cao điểm từ ngày 10 đến 12 tháng 6 cho các hoạt động hỗ trợ thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Không chỉ đồng hành trực tiếp tại các điểm thi, chương trình tiếp sức mùa thi năm nay còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, triển khai các chuỗi podcast, livestream tương tác tư vấn tâm lý, phương pháp ôn tập, chia sẻ kinh nghiệm học tập, giúp thí sinh tự tin vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 tới. Đến thời điểm này, công tác kiểm tra đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông lần này, toàn thành phố có 80 điểm thi với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng. Từ đầu tháng 6 đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố đã bố trí nhiều tổ phối hợp với Công an các phường xã, kiểm tra đồng loạt tại các điểm thi. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác đảm bảo an ninh an toàn, phòng ngừa hỏa hoạn và việc trang bị phương tiện chữa cháy theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã hướng dẫn các đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế còn tồn tại, đảm bảo các điều kiện an ninh an toàn, sẽ góp phần đảm bảo kỳ thi diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, đúng quy chế.
0: Cùng với công tác đảm bảo an ninh an toàn tại các điểm thi, ngành điện lực và các địa phương trên địa bàn cũng đang tăng cường kiểm tra hệ thống điện nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định, phục vụ cho kỳ thi sắp tới.
1: Các phòng kinh tế phường xã phối hợp với ngành điện lực thực hiện công tác tổng kiểm tra rà soát lưới điện, công tác kiểm tra tập trung vào lưới điện ngoài trời tại các khu dân cư, các điểm thi, hệ thống tủ điện, trạm biến áp, đảm bảo nguồn điện không bị gián đoạn hay sự cố rò rỉ điện dễ dẫn đến chập cháy. Bên cạnh đó, ngành điện cũng bố trí lực lượng ứng trực trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần đảm bảo điều kiện tốt nhất cho thí sinh và hội đồng thi trên địa bàn thành phố.
0: Quý thính giả thân mến, tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo của gia đình và xã hội. Với mong muốn trang bị cho các em kỹ năng bơi lội và kỹ năng phòng tránh đuối nước, nhiều năm qua anh Dương Quang Vũ, người quản lý phụ trách hồ bơi nhiệt điện Trà Nóc, và cô Đỗ Ngọc Quý, giáo viên thể dục trường tiểu học Trà Nóc 2, phường Thế An Đông, đã dành thời gian mở các lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh trên địa bàn.
1: Những buổi học đầy tâm huyết không chỉ giúp các em biết bơi, rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân trước những rủi ro về đuối nước trong mùa hè. Ghi nhận sau đây do phóng viên Phương Lan thực hiện sẽ phản ánh những việc làm ý nghĩa của hai thầy cô trong hành trình lan tỏa kỹ năng sống và góp phần đẩy lùi tai nạn đuối nước ở trẻ em.
2: Thưa quý vị, vào các buổi chiều thứ 2, 4 và 6 hàng tuần, hồ bơi nhiệt điện Trà Nóc, phường Thế An Đông trở nên nhộn nhịp hơn khi có thêm nhiều em nhỏ tham gia lớp bơi miễn phí do cô Đỗ Thị Ngọc Quý, giáo viên thể chất trường tiểu học Trà Nóc 2 trực tiếp giảng dạy. Khi bước vào khu vực hồ bơi, tôi thấy cô Quý đang tận tình hướng dẫn từng động tác cho các em, từ cách thả lỏng cơ thể, đạp chân dưới nước, quạt tay đến kỹ năng hít thở dưới nước. Với sự hướng dẫn của cô thì nhiều em từ chỗ còn e dè dưới nước dần dần trở nên tự tin hơn, mạnh dạn thực hành các kỹ năng bơi cơ bản. Những em học vài tuần thì đã biết bơi. Nhiều em phấn khởi chia sẻ.
3: Khi con chưa vào lớp học thì con chưa biết bơi. Nhờ chỗ cô Quý hỗ trợ mà bây giờ con đã biết bơi. Chỉ muốn qua 2 tuần học.
4: Và con thấy cô Quý và thầy Vũ dạy con rất dễ thương. Con tham gia lớp học bơi này, cô Quý đã dạy cho con là bơi tay, bơi phao, rồi ngậm nước, rồi đạp chân. Hiện tại con đã biết bơi, con rất biết ơn thầy cô. Cô dạy con bơi sải, bơi chân, bơi hai tay và bơi phối hợp. Con cảm thấy rất vui khi được học ở lớp bơi này.
2: Khi nói về lớp bơi của mình, cô Quý kể, đồng bằng sông Cửu Long là vùng đất sông ngòi chằng chịt. Nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn và trên thực tế đã có rất nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra. Từ thực tế đó, cô Quý đã nảy sinh ý định tổ chức lớp dạy bơi, trước là để phổ cập việc bơi lội cho các em nhỏ để góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn liên quan đến đuối nước. Do đó, khoảng năm 2016, cô Quý đã xin ý kiến và bàn bạc với ban giám hiệu của nhà trường, tổ chức vận động xã hội hóa, gửi thuê hồ bơi để tổ chức lớp dạy bơi này. Và kể từ đó, cứ đến vào buổi chiều thứ 2, 4 và 6 hàng tuần là cô đến hồ bơi và giảng dạy các kỹ thuật bơi cho các em. Cô Quý chia sẻ.
5: thì cái dịp hè là cái dịp để cô tranh

0: đủ mở được nhiều lớp hơn. Ở trong năm á, thì mình còn cái vướng bận cái công tác thì tranh thủ thời gian vậy. Mở được lớp nào thì mở lớp đó. Còn riêng cái lớp hè thì mình luôn luôn là dành thời gian dạy bơi cho lớp hè, cố gắng dạy để cho các em biết bơi càng nhiều càng tốt.
1: Từ những buổi học giản dị nhưng đầy tâm huyết ấy, các em không chỉ được rèn luyện sức khỏe mà còn được trang bị một kỹ năng sống quan trọng, góp phần bảo vệ bản thân trước nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn trong cuộc sống.
2: Thưa quý vị, hơn 10 năm gắn bó với công tác giáo dục thể chất, cô Đỗ Ngọc Quý hiểu rằng biết bơi không chỉ là một môn thể thao mà còn là kỹ năng sinh tồn cần thiết đối với trẻ em vùng sông nước. Chính vì vậy, dù công việc chuyên môn bận rộn, cô vẫn đều đặn dành thời gian ngoài giờ để đồng hành cùng các em tại các lớp học đặc biệt này.
3: Thống kê trung bình mỗi năm, cô Quý mở từ 5 đến 6 lớp dạy bơi, mỗi lớp từ 40 đến 50 em, từ lớp 1 đến lớp 5 của trường. Mỗi khóa dạy bơi kéo dài hơn 10 buổi học, nhưng với sự nhiệt tình của cô, các em chỉ học từ 3 đến 4 buổi thì đa số đều có thể đổi nước được. Đến nay, từ lớp học bơi của cô Quý, hơn 80% học sinh của trường tiểu học Trà Nóc 2 đã biết bơi. Cô Quý nói thêm.
0: Thường thì mình có hai cái mô hình mình làm. Mô hình trong năm học mình làm là sử dụng cái tiền khen thưởng hàng năm của mình. Mình sẽ sử dụng, mình mua vé cho các em là các em sẽ học bơi hoàn toàn miễn phí. Và cô với thầy là dạy miễn phí luôn. Dành cho những cái lớp đặc biệt đó là những cái lớp học sinh là đặc biệt khó khăn. Và đặc biệt là dành cho học sinh lại là khối 5 nữa của trường hoặc trên địa bàn phường. Rồi riêng cái mô hình thứ hai của cô dạy á, là ví dụ như là 20 em thì xã hội quá là 20 em đó là phụ huynh sẽ đóng tiền. Bên cạnh đó 20 em mà sẽ được miễn phí cùng lớp luôn. Thì mình sẽ sử dụng cái số tiền mà trong cái lớp học của mình đó là mình trang trải, là mình mua vé vô hồ. Số tiền còn lại dư thì mình bồi dưỡng cho huấn luyện viên dạy bơi.
3: Để duy trì lớp học suốt nhiều năm liền là sự chung tay của nhiều cá nhân tâm huyết. Trong đó, anh Dương Quang Chủ, người quản lý hồ bơi nhiệt điện Trà Nóc, luôn tạo điều kiện về cơ sở vật chất và hỗ trợ công tác tổ chức, giúp các em có môi trường học tập an toàn, thuận lợi. Thầy Vũ cho biết thêm.
4: Hàng năm là cứ liên kết với cô Quý, tổ chức mấy cái lớp xóa mù bơi là không thu học phí. Định hướng là mỗi một năm là mỗi phát triển, tức là năm rồi tổ chức 4 lớp thì năm nay có thể là 4 hoặc 5 lớp đổ lên. Tại vì mình thấy tình hình con em mình không biết bơi thì nó khá nhiều. Cứ mỗi năm là nó mỗi đôn lên thì về chuyên môn thì phải có định hướng và có cái tâm phát động cái phong trào dạy không thu học phí cho các em mà mỗi năm mỗi làm phấn đấu nhiều lên.
3: Từ những ngày đầu chỉ có vài em tham gia, đến nay lớp học xóa mù bơi đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều phụ huynh trên địa bàn mỗi khi hè về. Điều khiến phụ huynh yên tâm không chỉ là việc con em mình được học bơi miễn phí mà còn được hướng dẫn bài bản các kỹ năng phòng chống đuối nước. Nhiều phụ huynh có con đang học bơi tại đây chia sẻ.
5: Chị cảm thấy cái điều này là rất là đáng trân quý á. Tại bây giờ cái tình trạng mà học sinh á, hay là các bé nó đi chơi nó bị chết đuối rất là nhiều á. Cái việc làm của cô á, là mang tính chất nhân đạo á. Cô dạy miễn phí tại vì có nhiều bạn là không có đủ khả năng để tham gia học các khóa bơi. Gia đình mình không có đủ khả năng mà mình được hỗ trợ thì cảm thấy là rất là có ý nghĩa. Mình cảm thấy mang ơn với thầy cô rất là nhiều. Con mình nó ở nhà mình cũng cảm thấy yên tâm, hay là nó đi chơi với mấy bạn hay đi học thì trên đường đi mình thấy an tâm.
6: Đúng là cái việc làm nó rất là tốt để tạo điều kiện giúp cho các em mà có cái hoàn cảnh khó khăn thì cô Quý cũng sẵn sàng giúp đỡ cho gia hộ gia đình đó. Qua thời gian học bơi thì bé biết bơi thì mình thấy cảm thấy an tâm khi mà đi qua mấy cái sông suối thì nó không có xảy ra những trường hợp đáng tiếc.
3: Suốt hơn 10 năm, lớp học của cô Quý và thầy Vũ để giúp hơn 200 học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn biết bơi. Nhiều em còn được phát hiện năng khiếu và tham gia thi đấu các giải bơi cấp thành phố, quốc gia. Không chỉ đơn thuần là một lớp học thể thao, đây còn là nơi trang bị cho trẻ em những kỹ năng sinh tồn thiết yếu, giúp các em tự tin hơn khi tiếp xúc với môi trường sông nước. Từ những buổi chiều lặng lẽ bên hồ bơi, bằng tình yêu nghề và trách nhiệm với cộng đồng, cô Đỗ Ngọc Quý và anh Dương Quang Chủ đã góp phần gieo mầm ý thức phòng chống đuối nước cho thế hệ trẻ.
2: Mỗi em biết bơi là thêm một gia đình vơi đi nỗi lo, thêm một trẻ em được trang bị kỹ năng để bảo vệ bản thân trước những tình huống nguy hiểm. Những việc làm âm thầm nhưng đầy ý nghĩa ấy không chỉ mang đến cho các em một mùa hè bổ ích an toàn, và còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia vì cộng đồng. Có thể nói lớp dạy bơi miễn phí của cô Quý và thầy Vũ là mô hình dân gian cần được nhân rộng. Bởi từ những sải tài dưới nước hôm nay, các em không chỉ học cách bơi và còn học cách bảo vệ chính mình, góp phần đẩy lùi tai nạn đuối nước ở trẻ em, nhất là tại vùng sông nước, đồng bằng sông Cửu Long. Những thông tin liên quan tình hình kinh tế thị trường tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành kế hoạch kiểm tra giám sát chất lượng xăng sinh học E10 năm 2026 nhằm bảo đảm chất lượng, đo lường và quyền lợi của người tiêu dùng.
3: Mục đích nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa đối với xăng sinh học E10 trong hoạt động sản xuất, pha chế, phân phối, lưu thông trên thị trường. Đối tượng phạm vi kiểm tra gồm các tổ chức sản xuất, pha chế xăng sinh học E10, một số thương nhân phân phối, kho, tổng kho, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có kinh doanh xăng sinh học E10 trên thị trường. Địa bàn kiểm tra dự kiến gồm thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Thanh Hóa và một số địa phương có cơ sở sản xuất, pha chế, kho, tổng kho, kho trung chuyển, hệ thống phân phối xăng sinh học E10 hoặc có dấu hiệu rủi ro về chất lượng, đo lượng.
2: Mặt bằng giá ngày càng cao đang khiến một bộ phận người trẻ thay đổi quan niệm về nhà ở. Thay vì ưu tiên sở hữu bất động sản, nhiều người lựa chọn thuê nhà như là một giải pháp tài chính phù hợp hơn trong giai đoạn đầu lập nghiệp.
3: Nhóm người trẻ này có xu hướng kết hôn muộn, quy mô gia đình nhỏ và đề cao sự linh hoạt trong công việc cũng như cuộc sống. Việc thuê nhà giúp họ duy trì tính cơ động, kiểm soát chi phí nhà ở mức hợp lý và giảm áp lực tài chính trong bối cảnh thu nhập chưa thực sự ổn định. Xu hướng này đang ngày càng rõ nét. Dữ liệu từ bấtđộngsản.com.vn cho thấy, lượng tìm kiếm thuê nhà trong năm 2024 tăng gần 22%, trong đó gần 62% khách hàng thuộc nhóm từ 25 đến 34 tuổi. Hơn 41% người thuê cho biết họ lựa chọn hình thức này do chưa đủ khả năng mua nhà, không muốn gánh khoản vay dài hạn hoặc nhận thấy chi phí thuê thấp hơn đáng kể so với chi phí sở hữu nhà.
2: Đáng chú ý, quyết định thuê nhà không hoàn toàn xuất phát từ hạn chế tài chính. Nhiều người trẻ xem đây là lựa chọn chủ động nhằm duy trì sự linh hoạt và dành nguồn lực cho học tập, phát triển nghề nghiệp hoặc là các kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao hơn. Quý thính giả thân mến, từ đầu tháng 5 tới nay, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang phục hồi và nhu cầu thị trường tăng mạnh trở lại, đặc biệt là ở phân khúc gạo chất lượng cao.
3: Thông tin từ Hội Lương thực Việt Nam Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam VFA, gạo Jasmine của Việt Nam hiện đang được chào bán ở mức 513 đến 517 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 30 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Gạo thơm 5% tấm dao động từ 510 đến 520 đô la Mỹ một tấn, tăng khoảng 25 đến 30 đô la Mỹ một tấn. Gạo ST25 tiếp tục giữ vị thế ở phân khúc cao cấp, với giá xuất khẩu khoảng 1.200 đô la Mỹ một tấn, cao hơn nhiều so với gạo trắng thông thường. Hiện gần 90% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam là gạo chất lượng cao, cho thấy sự chuyển dịch rõ nét về cơ cấu sản phẩm.
2: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, lợi thế của gạo Việt Nam nằm ở chất lượng cao và sản xuất bền vững. Từ lô hàng gạo dự xanh phát thải thấp đầu tiên hơn 400 tấn xuất sang thị trường Nhật Bản vào năm ngoái, đến nay khoảng 70.000 tấn đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, châu Âu và châu Úc. Kết quả này cho thấy các sản phẩm đáp ứng cả tiêu chuẩn chất lượng và môi trường đang có nhiều cơ hội để mở rộng thị trường. Tận dụng đặc giải thiều Bắc Ninh, chiếc giải thiều đang tăng mạnh giúp nhiều hộ nông dân thu về hàng chục triệu đồng mỗi chuyến, tạo nên mùi trái cây đặc biệt chưa từng có.
3: Trong đó, giải chín sớm chủ yếu là các giống u hồng, u trứng đạt khoảng 29.900 tấn. Hiện diện tích giải chín sớm cơ bản bước vào giai đoạn cuối thu hoạch, chuẩn bị chuyển sang thu hoạch giải thiều chính vụ. Năm nay, thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa. Trong đó, Trung Quốc vẫn giữ vai trò chủ lực với gần 12.600 tấn. Ngoài ra, giải thiều Bắc Ninh còn được xuất khẩu sang Canada, châu Âu, Nhật Bản, Mỹ, Úc, Thái Lan. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, dù sản lượng giải thiều giảm do thời tiết bất lợi, song chất lượng trái vẫn cao, mẫu mã đẹp, màu sắc đồng đều, hương vị thơm ngon. Do đó, giá giải thiều duy trì cao, giá bình quân 60.000 đồng đến 70.000 đồng một ký, cao hơn các năm trước.
2: Do nguồn cung giảm, giá bán lẻ nhiều loại rau củ quả đã tăng từ 1.000 đến 10.000 đồng một ký so với cách ngày một tháng. Tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, rau thơm, ngò gai, tí tô, xanh lá son, dưa leo, khổ qua, cà chua, khoai môn có giá từ 30.000 đồng đến 50.000 đồng một ký. Cải xanh, cải thìa, cải ngọt, rau muống, mộc tơi, khổ qua, bí rau, bầu, mướp hương ở mức 15 đến 25.000 đồng một ký. Giá tăng do nguồn cung giảm vì sản xuất nhiều loại rau màu gặp khó do thời tiết chuyển mùa, chi phí sản xuất tăng.
3: Trong khi đó,

Gần đây, giá nấm rơm tại đồng bằng sông Cửu Long đã giảm từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với những tháng trước. Nấm rơm tròn, nấm cúc có giá từ 60.000 đồng đến 75.000 đồng một ký.

0: nhiều nơi mở rộng diện tích trồng nấm trộm.
1: Nông dân nuôi cá bóng kèo tại đồng bằng sông Cửu Long khá phấn khởi khi liên tục trong nhiều tháng qua, giá cá bóng kèo duy trì ở mức khá cao. Cá bóng kèo loại từ 35 đến 45 con một ký được nông dân bán cho thương lái với giá từ 170.000 đồng đến 200.000 đồng một ký. Giá bán lẻ cá bóng kèo tại nhiều chợ ở mức 300.000 đồng đến 320.000 đồng một ký. Trong khi đó, cá chẽm, cá lăng bán lẻ tại nhiều chợ với giá từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng một ký. Cá hú ba sa 70 đến 80.000 đồng một ký. Cá lóc, cá trâu nuôi là 60.000 đồng một ký.

0: Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tiếp tục kiến nghị tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh. Đề xuất này hướng tới mục tiêu kéo dài kỳ nghỉ từ ngày 2 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 9 hàng năm, giúp cho người dân cả nước có cơ hội đồng hành cùng con trẻ trong ngày khai trường.
1: Phân tích về căn cứ của đề xuất, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ rõ số ngày nghỉ lễ hiện nay của Việt Nam vẫn đang thấp hơn mức bình quân chung của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, do đó dư địa để điều chỉnh tăng thêm là hoàn toàn khả thi. Dưới góc độ bảo vệ nguồn nhân lực, việc gia tăng ngày nghỉ lễ là giải pháp thiết thực nhằm chống lại tình trạng căng thẳng, kiệt sức cho công nhân viên chức, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tái sản xuất sức lao động. Chương trình nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp người lao động quay trở lại nhà máy, công sở với tinh thần phấn chấn và năng suất làm việc cao hơn, bên cạnh việc có thêm quỹ thời gian để chăm lo cho đời sống gia đình.
0: Xét trên bức tranh kinh tế tổng thể, một kỳ nghỉ kéo dài sẽ tạo ra cú hích lớn để kích cầu tiêu dùng nội địa. Sự gia tăng nhu cầu di chuyển, mua sắm và giải trí của người dân trong các ngày nghỉ lễ sẽ trực tiếp thúc đẩy các lĩnh vực trọng yếu như ngành dịch vụ, vận tải và du lịch lữ hành phát triển mạnh mẽ hơn.
1: Một trong những động lực nhân văn cốt lõi của kiến nghị lần này là giải quyết tâm tư nguyện vọng của đông đảo đoàn viên công đoàn. Qua công tác nắm bắt dư luận cơ sở, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận nhu cầu và mong muốn rất lớn của các bậc phụ huynh là công nhân lao động về việc được trực tiếp đưa con em mình đến trường trong ngày khai giảng năm học mới, mùng 5 tháng 9. Cơ quan đại diện cho người lao động khẳng định đây là một nhu cầu hoàn toàn chính đáng với góc độ tình cảm gia đình và sự phát triển tâm lý của trẻ nhỏ.
2: Khám phá cuối tuần.
0: Quý thính giả thân mến, những ngày đầu tháng 6, tuyến đường 819 đoạn qua xã Vĩnh Thành, tỉnh Tây Ninh đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách khi hàng trăm cây phượng dĩ đồng loạt nở hoa, phủ sắc đỏ rực suốt quãng đường dài khoảng 4 km.
1: Những ngày đầu mùa hè, con đường ven kênh 79 nối từ khu vực thị trấn Tân Hưng, Long An cũ về xã biên giới Hưng Điền trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Hàng trăm cây phượng dĩ đồng loạt nở qua, phủ sắc đỏ rực hai bên tuyến đường, tạo nên một khung cảnh nổi bật giữa vùng quê yên bình. Theo người dân địa phương, hàng phượng được trồng từ hơn 10 năm trước. Những năm gần đây, cây sinh trưởng tốt, hoa nở đều và đẹp hơn, khiến tuyến đường như khoác lên mình diện mạo mới. Sắc đỏ của hoa phượng hòa cùng màu xanh của tán lá. Một bên là cánh đồng rộng lớn, một bên là dòng kênh 79 hiền hòa, đã tạo nên bức tranh mùa hè đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Vào khoảng tháng 5 và tháng 6 hàng năm, khi hoa bắt đầu vào mùa nở rộ, nơi đây trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Không chỉ người dân trong khu vực, nhiều nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia và du khách từ các tỉnh thành cũng sẵn sàng di chuyển hàng trăm cây số để được tận mắt ngắm nhìn và lưu lại những bức ảnh bên hàng cây phượng nổi tiếng. Ngoài hoạt động chụp ảnh cùng hàng phượng đang vào độ đẹp nhất, du khách còn có thể khám phá các khu chợ địa phương, tìm hiểu đời sống người dân vùng biên và thưởng thức những món ăn đồng quê mang đậm hương vị miền Tây.
0: Giữa không gian thanh bình của vùng quê biên giới, con đường hoa phượng ven kênh 79 đang trở thành điểm nhấn du lịch độc đáo, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và mang đến cho du khách gần xa những trải nghiệm đáng nhớ mỗi khi mùa hè về. Chương trình Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình biên tập viên Minh Trí, Cúc Vy cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự trong ngày.

chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc

Mến chào quý thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với hai giọng hát của Từ Như Tài và Bùi Thúy thể hiện Chiếc Khăn Phiêu, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Quy Thục có tựa đề Cô Gái Ba Cô qua tiếng hát của Phương Anh.

Quý vị vừa thưởng thức bài hát Chào Em Cô Gái Lam Hồng, sáng tác của nhạc sĩ Ánh Dương qua hai tiếng hát của Hương Ly và Ngọc Ký. Ngay sau đây sẽ là bài hát Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, một khúc hùng ca sâu lắng sẽ do ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Người đi xây hồ kẻ gỗ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần thể hiện của Lê Thu Quyên. Thưa quý vị, bài ca may áo, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, được kết hợp cả hai yếu tố dân dã gần gũi với sự cảm thụ của số đông và đã đạt tới đỉnh cao nghệ thuật tinh tế với giai điệu rất trong sáng, vui tươi và nhí nhảnh. Mời quý vị cùng lắng nghe lại bài hát này qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy.

0: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
1: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, nước mắm, cá khô, dưa muối, thức ăn chế biến sẵn là những món ăn quen thuộc trong những bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, thói quen ăn quá mặn đang khiến tỷ lệ người mắc bệnh thận ngày càng gia tăng, đặc biệt ở người trẻ. Điều đáng lo ngại là tổn thương thận thường diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Muối là gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Muối thường được sử dụng với mục đích tăng thêm hương vị cho món ăn hoặc như một chất bảo quản thực phẩm. Trong sinh hoạt hàng ngày, lượng muối sẽ bị mất đi thông qua các cơ chế bài tiết của cơ thể như tiết mồ hôi, đi vệ sinh, chảy nước mắt. Vì vậy, chúng ta thường bù đắp lượng muối cho cơ thể thông qua thực phẩm và các món ăn. Mặc dù muối rất cần thiết đối với cơ thể, nhưng bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, khi chúng ta ăn thừa muối lại gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe của mỗi người, đặc biệt gây suy giảm chức năng thận. Thói quen ăn mặn sẽ làm lượng muối natri tích tụ theo thời gian vượt khỏi khả năng loại bỏ của thận, khiến thận mất khả năng kiểm soát cân bằng natri và nước, từ đó đẩy nhanh quá trình tổn thương ở thận.
2: Khi mà mình ăn mặn có nghĩa là cái nồng độ muối trong thức ăn nó rất là cao, thì thận là một trong những cái cơ quan mà nó sẽ phải chuyển hóa và đào thải những cái muối ra khỏi cơ thể. Thì khi mình ăn mặn như vậy thì nó sẽ làm tăng cái huyết áp, mà tăng huyết áp nó sẽ làm tăng cái áp lực của cái cầu thận, và khi tăng áp lực cầu thận lâu dần như vậy thì nó sẽ gây ra tổn thương thận và nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận và suy thận.
3: Bệnh thận thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện dấu hiệu như phù chân, tiểu đêm nhiều, mệt mỏi kéo dài, thì chức năng thận có thể đã suy giảm đáng kể, thậm chí là xuất hiện biến chứng tổn thương ở thận. Do đó, để bảo vệ thận, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan lưu ý việc làm thế nào hạn chế lượng natri đưa vào cơ thể mỗi ngày là việc hết sức quan trọng.
2: Để một quả thận chúng ta được làm mạnh, thứ nhất là về chế độ ăn thì mình sẽ hạn chế là muối, thì mình ăn với cái khẩu phần ăn là muối nó vừa phải thôi. Cái thứ hai là hạn chế tinh bột, hạn chế các cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ, chất béo. Và quan trọng nhất là người bệnh phải uống đủ nước. Thì đủ nước đối với một cái người trưởng thành đó thì mình sẽ tính là 0,4 lít trên 10 kg cân nặng. Cái vấn đề thứ ba nữa là bệnh nhân phải có luyện tập thể dục thể thao. Chỉ cần người ta có thể là đi bộ 30 phút trên một ngày và 6 ngày trên một tuần. Vấn đề nữa là bệnh nhân không được lạm dụng. Vấn đề nữa là người dân không được lạm dụng thuốc hay là thực phẩm chức năng. Nếu mình có bệnh thì mình nên đi khám bệnh viện để uống được một cái liều lượng thuốc phù hợp, chứ không có tự ý mua các cái loại thuốc ở ngoài. Giống như các cái loại thuốc mà giảm đau non steroid thì nếu mà uống liều cao kéo dài thì nó rất là dễ gây tổn thương thận. Cái cuối cùng mà khuyến cáo là bệnh nhân nên tầm soát sức khỏe định kỳ, ít nhất là một năm trên một lần.
3: Một chút đậm đà trong khẩu vị có thể mang lại cảm giác ngon miệng nhất thời, nhưng nếu kéo dài sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe của thận. Thay đổi thói quen ăn uống từ hôm nay chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ thể và nâng cao chất lượng cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi gặp gỡ hay thư giãn, quán cà phê ngày càng trở thành văn phòng di động của nhiều lao động tự do và nhân viên làm việc từ xa. Theo các chuyên gia tâm lý, chính tiếng ồn nền vừa phải, không gian mới mẻ cùng áp lực xã hội vô tình đã giúp nhiều người duy trì sự tập trung và nâng cao hiệu suất công việc. Khảo sát về tình trạng làm việc từ xa của nền tảng Buffet cho thấy khoảng 21% lao động tại Mỹ lựa chọn quán cà phê là nơi làm việc chính. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng quán cà phê

0: khi sự thay đổi môi trường tạo ra những kích thích tích cực cho não bộ. Theo kết quả nghiên cứu từ một giáo sư tại một trường đại học Mỹ cũng cho thấy, não bộ con người thường hoạt động theo chế độ tự động trong môi trường quen thuộc. Việc chuyển sang một không gian mới sẽ kích hoạt lại hệ thống chú ý, giúp con người tỉnh táo và tập trung hơn. Bên cạnh đó, quán cà phê mang đến mức độ kích thích vừa đủ để duy trì sự tỉnh táo mà không gây quá tải. Những yếu tố như mùi cà phê, âm thanh trò chuyện nhỏ hay tiếng máy pha chế tạo nên môi trường giúp não bộ duy trì sự chú ý với công việc.
1: Tiến sĩ Nicole Moshfe, nhà tâm lý học lâm sàng tại Los Angeles, Mỹ, nhận định tiếng ồn đền trong quán cà phê còn có tác dụng che lấp những âm thanh gây sao nhãng như tiếng còi xe hay tiếng động bất ngờ. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức tiếng ồn vừa phải có thể hỗ trợ khả năng sáng tạo, đặc biệt trong các công việc liên quan đến viết lách hoặc phát triển ý tưởng. Song song với yếu tố âm thanh, áp lực xã hội trong không gian chung cũng góp phần thúc đẩy năng suất. Khi ngồi giữa những người đang tập trung làm việc, nhiều người có xu hướng tự điều chỉnh hành vi để duy trì sự tập trung dù không hề tương tác trực tiếp với người xung quanh. Sự hiện diện của người khác tạo ra cảm giác cần phải nghiêm túc làm việc, từ đó hạn chế việc mất tập trung. So với làm việc tại nhà, quán cà phê cũng giảm bớt nhiều yếu tố gây sao nhãng. Phần lớn khách đến đây với mục tiêu làm việc và học tập trong một khoảng thời gian nhất định, rồi rời đi. Ngoài ra, cảm giác giới hạn về thời gian như giờ đóng cửa hay thời gian gửi xe cũng khiến nhiều người có xu hướng làm việc tập trung và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với môi trường này. Những người nhạy cảm với âm thanh hoặc thuộc nhóm có hệ thần kinh đa dạng có thể gặp khó khăn khi phải liên tục xử lý nhiều tín hiệu xung quanh. Đối với các công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và kéo dài như phân tích dữ liệu hay nghiên cứu chuyên sâu, không gian yên tĩnh vẫn được xem là lựa chọn phù hợp hơn.
0: Quý thính giả thân mến, mỗi mùa trong năm đều mang theo những hương vị riêng, nhưng mùa hè có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta nhớ nhiều nhất bởi sự phong phú và thanh mát trong từng món ăn. Giữa cái nắng oi ả, người Việt thường ưu tiên những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đủ đậm đà để làm dịu cảm giác nóng bức. Chính điều đó đã tạo nên nét đặc trưng rất riêng cho ẩm thực mùa hè Việt Nam. Không cần đến những món ăn cầu kỳ, thực đơn ngày hè thường được xây dựng từ các nguyên liệu quen thuộc theo mùa như rau xanh, trái cây tươi hay các món nước thanh mát. Những bữa ăn mùa hè vì thế luôn mang lại cảm giác dễ chịu, vừa ngon miệng vừa giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả.
1: Ở miền Bắc, mùa hè hiện lên qua những mâm cơm giản dị nhưng đầy hấp dẫn. Bát canh cua rau đay mát lạnh cùng cà muối giòn tan hay cá rán chan trộn đã trở thành hương vị quen thuộc của nhiều gia đình. Bên cạnh đó còn có những thức quà đặc trưng như dưa bở dầm đường, mận hậu, giải thiều hay sấu ngâm. Những món ăn gợi nhớ rõ nét không khí mùa hè miền Bắc với sự mộc mạc và gần gũi. Trong khi đó, ẩm thực miền Trung lại mang màu sắc đậm đà hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh nhẹ, cần có trong thời tiết nóng bức. Các món như bún cá, mì quảng, gỏi hay chè bắp thường được lựa chọn với sự dễ ăn và hài hòa hương vị. Người miền Trung cũng đặc biệt chuộng rau sống, rau thơm trong bữa ăn để tăng cảm giác tươi mát và cân bằng vị giác.
0: Miền Nam với khí hậu nắng nóng quanh năm lại nổi tiếng bởi sự phong phú của trái cây và các món giải khác. Những ly nước mía mát lạnh, chè ngọt thanh, sâm lạnh hay sinh tố trái cây đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong những ngày hè. Các món như gỏi cuốn, bún thịt nướng hay canh chua cá cũng được yêu thích nhờ vị tươi ngon, ít gây ngấy và phù hợp với thời tiết oi bức. Điều làm nên sức hấp dẫn của ẩm thực mùa hè không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những ký ức gắn liền với đời sống thường ngày. Một ly trà đá giang đường, que kem tuổi thơ hay bát chè ăn cùng đá bào đôi khi lại mang đến cảm giác thư giãn và thân thuộc, khó có thể thay thế. Ngày nay, xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng phổ biến, khi thực đơn mùa hè cũng có nhiều thay đổi. Salad, nước ép nguyên chất, sữa chua trái cây hay các món ăn ít đường được nhiều người lựa chọn hơn để bảo vệ sức khỏe. Dẫu vậy, những món ăn dân dã gắn bó với mùa hè Việt Nam vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt bởi sự giản dị gần gũi và cảm giác thân quen mà chúng mang lại. Chuyên trang thưởng thức cuộc sống đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
2: Lời hay, ý đẹp.

0: lời hay ý đẹp.
1: Giữa tiếng ve râm ran và cái nắng chang chang đầu hạ, ký ức về mùa hè tuổi thơ tôi nơi miền biên giới lại trở về vẹn nguyên với bụi đất đỏ, tiếng cười và những ngày rong chơi bất tận. Những năm trước đây, 3 tháng hè thực sự là khoảng thời gian tự do đúng nghĩa của lũ trẻ quê. Không có lịch học thêm kín từ sáng tới tối, không điện thoại thông minh. Ăn cơm xong, bọn trẻ lại ùa ra khỏi nhà, ý ới gọi nhau rồi rong ruổi khắp xóm làng. Phía sau nhà tôi là bìa rừng cao su hun hút, trước mặt là những con đường đất đỏ mùa nắng bụi bay mù trời. Mùa hè bắt đầu bằng các cuộc rong chơi. Sáng đào dế bắt dè tìm tổ chim, trưa rủ nhau ra suối tắm đến tím môi mới chịu lên bờ. Có hôm chạy chơi quá xa, đến lúc trời nhá nhem mới cuống quýt chạy về. Vừa chạy vừa thấp thỏm nhìn xem ba mẹ có đang đứng đợi ngoài sân hay không. Tuổi thơ ngày ấy nghịch ngợm và vô tư, trộm xoài bẻ mía hái mít non gần như là chiến tích chung của lũ trẻ trong xóm. Mỗi lần bị chủ vườn phát hiện, cả bọn chạy tán loạn, đứa nào cũng lem luốc đất đỏ, chân tay đầy vết trầy xước. Nhưng rồi hôm sau lại tiếp tục tụ tập. Trẻ con hồi ấy lúc nào cũng quây quần bên nhau. Con gái mê nhảy dây, ô ăn quan, bành đũa, rồi ríu rít hát đồng dao. Con trai chia phe đánh trận giả, lấy thau lá chuối làm kiếm, cành cây làm súng, rồi chạy khắp bờ ruộng, la hét vang trời. Chiều xuống là khoảng thời gian đẹp nhất. Cả đám cầm lon sữa chạy ra những bụi cây ven đường bắt đom đóm. Ánh sáng xanh lập lòe bay khắp hàng rào bụi chuối bờ cỏ tối om. Có hôm tụi nhỏ úp cái lon đầy đom đóm lại giữa sân, rồi im nhìn những chấm sáng chớp tắt như bầu trời sao thu nhỏ. Có đêm mất điện, cả nhà trải chiếu ngoài sân nằm hóng gió. Người lớn phe phẩy quạt nang kể chuyện, con trẻ nhỏ nằm đếm sao trời, nghe tiếng ve rang lên từ hàng cây tối sẫm. Đêm trăng sáng, tụi tôi lại kéo nhau chơi trốn tìm 5-10 đến tận khuya. Đứa lớn dắt đứa nhỏ, đứa chạy nhanh kéo tay đứa chạy chậm. Tình bạn tuổi thơ nhiều khi chỉ bắt đầu từ lần chia phe chơi đuổi bắt như thế. Mùa hè ngày ấy còn gắn với những buổi chiều cả xóm tụ tập xem tivi chung. Gần 17 giờ khi tiếng nhạc phim sắp vang lên, đám trẻ đang chơi ngoài đường bắt đầu lục tục kéo về những nhà có tivi. Đứa đứng ngoài sân xoay anten, đứa trong nhà liên tục la lớn: "Nét chưa? Được rồi, đứng yên đó." Rồi tiếng nhạc mở đầu của bộ phim Tây Du Ký vang lên. Cả căn nhà lập tức im lặng. Dù hè năm nào phim cũng chiếu lại, lũ trẻ vẫn xem say mê như lần đầu. Đứa cầm cây củi làm gậy như ý chạy khắp xóm. Đứa bắt chước giọng cười của Trư Bát Giới khiến người lớn bật cười. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngồi chen chúc trên nền nhà mát lạnh, mắt dán vào tivi đang chớp chớp hình. Nhà nào có cái tivi màu gần như trở thành nơi tụ tập của cả xóm. Có hôm tivi đang xem bỗng mất hình, bác chủ nhà đứng dậy vỗ bóp bóp vài cái lên nóc máy, màn hình sáng trở lại, cả đám reo lên như vừa chứng kiến phép màu. World Cup ngày ấy cũng náo nhiệt theo cách rất riêng. Mỗi mùa bóng đá về, cả xóm lại thức khuya xem cùng nhau. Người lớn ngồi uống trà bàn chuyện trận đấu rôm rã, còn lũ trẻ thức ké rồi ngủ gục lúc nào không biết. Mấy chị trong xóm mê đội Ý vì cầu thủ đẹp trai như tài tử điện ảnh. Còn nhiều người thích Argentina chỉ vì mái tóc vàng lãng tử của các danh thủ ngày ấy. Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn. Có người rời quê lên thành phố, có người đi làm xa, có người trở thành cha mẹ. Những con đường đất đỏ năm xưa dần được bê tông hóa. Còn cái tivi anten

cũng lùi vào ký ức. Trẻ con hôm nay có nhiều thứ hơn thế hệ trước. Một cái điện thoại có thể mở ra cả thế giới với YouTube, game online và vô số hình thức giải trí hiện đại. Nhưng cũng vì thế mà nhiều đứa trẻ lớn lên cùng màn hình nhiều hơn cùng sân chơi hay bạn bè ngoài xóm. Ngày trước, trẻ con không cần nhắn tin để hẹn nhau, chỉ cần tiếng gọi ý ới ngoài đường là cả xóm tụ tập đông đủ. Từ xem chung bộ phim, nghe chung bài nhạc, cho tới thức cùng nhau xem World Cup, mọi niềm vui đều được chia sẻ rất tự nhiên. Mỗi khi tiếng ve lại râm ran trong nắng hạ, tôi vẫn có cảm giác như đâu đó ngoài sân cũ, một đám trẻ đang chạy chân trần trên con đường đất đỏ, gọi nhau đi bắt lom đóm trước khi trời kịp tối.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút. Thưa quý vị và các bạn, tối qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức khai mạc lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 với chủ đề Linh Khí Núi Sam. Theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, lễ khai hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2026 đã tái hiện hành trình khai phá vùng đất An Giang gắn với danh thần Thoại Ngọc Hầu, phu nhân Châu Dị Tế và các thế hệ lưu dân. Qua đó khắc họa quá trình hình thành vùng đất Vĩnh Tế Châu Đốc và công trình kênh Vĩnh Tế, biểu tượng của công cuộc mở đất phương Nam. Không chỉ tái hiện lịch sử, chương trình còn cho thấy sức sống của vùng đất biên cương hôm nay, nơi truyền thống và hiện đại cùng song hành. Qua đó tiếp tục khẳng định giá trị tín ngưỡng thờ Bà Chúa Xứ Núi Sam trong đời sống tinh thần của cư dân Nam Bộ, đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hóa Kinh, Khmer, Chăm, Hoa đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của An Giang.
2: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam được tổ chức từ ngày 22 tới ngày 27 tháng 4 âm lịch hàng năm theo nghi thức truyền thống, gồm lễ khai hội, lễ phục hiện, rước tượng bà từ đỉnh núi Sam xuống miếu thờ, lễ tắm bà, lễ thỉnh sắc thần ông Thoại Ngọc Hầu và hai vị phu nhân, lễ túc yết, lễ xây chầu, lễ chánh tế và lễ hội sắc.

0: Mỗi năm thì lễ hội thu hút hàng triệu lượt du khách đến hành hương, dâng lễ và chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên của vùng đất nơi biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Trải qua hơn 2 thế kỷ, lễ hội được cộng đồng gìn giữ, trao truyền và thực hành qua nhiều thế hệ, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa Nam Bộ. Sau khi được UNESCO ghi danh làm di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các giá trị của lễ hội tiếp tục được bảo tồn và phát huy, lan tỏa không chỉ trong nước mà còn ra quốc tế.
1: Cũng theo báo tin tức, tối qua là đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIF 2026 với chủ đề di sản đã diễn ra bên bờ sông Hàn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Hai đội thi đến từ Việt Nam và Pháp mang đến những màn trình diễn đặc sắc, tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử thông qua nghệ thuật pháo hoa.
0: Bên cạnh các màn pháo hoa, chương trình nghệ thuật được tổ chức tại sân khấu bên sông Hàn với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ để góp phần lan tỏa giá trị văn hóa và chủ đề di sản. Các tiết mục nghệ thuật giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam, miền Trung và nước Pháp, mang đến trải nghiệm đa sắc màu cho người xem. Nghệ sĩ ưu tú Quang Hào, giám đốc nhà hát Trương Vương, đồng thời cũng là đạo diễn nghệ thuật DIF 2026 cho biết, thông qua chủ đề về di sản, ban tổ chức mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc cùng kho tàng di sản phong phú của khu vực miền Trung đến với bạn bè quốc tế.
1: Sau thành công của đêm khai mạc, DIF 2026 tiếp tục tạo sức hút đối với du khách, góp phần thúc đẩy du lịch Đà Nẵng trong mùa hè. Năm nay, lễ hội lần đầu tiên ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trên ứng dụng Sun Paradise Land, cho phép du khách tạo tem thư và bưu thiếp điện tử cá nhân hóa từ những khoảnh khắc ghi lại tại sự kiện.
0: Theo ban tổ chức, các đêm thi tiếp theo sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy hàng tuần. Ngày 13 tháng 6 là cuộc tranh tài giữa Nhật Bản và Italy với chủ đề văn hóa. Ngày 20 tháng 6 giữa Đức và Macau, Trung Quốc với chủ đề sáng tạo. Ngày 27 tháng 6 giữa Australia và Bồ Đào Nha với chủ đề tầm nhìn. Và đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 11 tháng 7.
1: Báo điện tử Nhân dân cũng thông tin, tối qua Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị tổ chức lễ khai mạc liên quan phim ngắn Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai.
0: Phát biểu khai mạc liên quan, nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, liên quan phim ngắn lần này diễn ra từ ngày 6 tới ngày 8 tháng 6, có hơn 100 phim gửi về tham gia ở 3 thể loại phim tài liệu, phim hoạt hình và phim truyện với chất lượng được nâng lên so với kỳ liên quan lần thứ nhất. Với chủ đề khơi nguồn sáng tạo trẻ, kiến tạo thành phố điện ảnh, liên quan nhấn mạnh vai trò của phim ngắn như một không gian phát hiện, ươm mầm và kết nối thế hệ làm phim trẻ, đồng thời góp phần xây dựng thương hiệu thành phố điện ảnh của Thành phố Hồ Chí Minh trong tiến trình phát triển công nghiệp văn hóa và đô thị sáng tạo. Trong khuôn khổ liên quan sẽ diễn ra nhiều hoạt động chuyên môn, nghệ thuật và cộng đồng, tập trung vào 4 nhóm nội dung chính gồm sự kiện chính, hoạt động chuyên môn, hoạt động cộng đồng, học đường và hoạt động truyền thông quảng bá.
1: Theo ban tổ chức, liên quan phim ngắn năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, thành phố trên cả nước, khuyến khích các tác phẩm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình có giá trị nghệ thuật, nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ thể hiện, phản ánh hơi thở đương đại của đời sống Việt Nam và những chuyển động tích cực của xã hội hiện đại. Nhiều hoạt động của liên quan năm nay được định hướng theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường kết nối với các tổ chức điện ảnh, quỹ hỗ trợ sáng tạo, chuyên gia và liên quan phim nước ngoài. Qua đó tạo điều kiện để các nhà làm phim trẻ của Việt Nam tiếp cận hệ sinh thái điện ảnh toàn cầu, nâng cao năng lực phát triển dự án, sản xuất, phát hành và quảng bá tác phẩm. Quý vị và các bạn, nhờ dữ liệu quốc gia về dân cư tìm thấy người thân thất lạc hơn 20 năm. Đây là thông tin đăng trên báo Sài Gòn Giải Phóng Online. Trung tá Huỳnh Tấn Tịnh, trưởng công an xã Ba Gia của tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa hỗ trợ cho một gia đình tìm lại người cháu ruột thất lạc hơn 20 năm.
0: Theo đó, vợ chồng ông Đặng Ngọc Trúc, 54 tuổi và bà Nguyễn Thị Thiên Hân, 55 tuổi, trú ở tỉnh Đắk Lắk, đã tìm được người cháu ruột thất lạc hơn 20 năm. Vào ngày 2 tháng 6, vợ chồng ông Trúc đến công an xã Ba Gia trình bày nguyện vọng tìm kiếm anh Nguyễn Anh Tuấn, khoảng 50 tuổi, con trai của chị gái ông Trúc. Sau khi mẹ mất, anh Tuấn theo cha về quê sinh sống. Do gia đình ông Trúc chuyển nơi ở để tái định cư và điều kiện liên lạc hạn chế, nên hai bên mất liên lạc từ trước năm 2004. Theo gia đình ông Trúc, nhiều năm qua, người thân đã tìm kiếm ở nhiều nơi, liên hệ nhiều địa phương và nhờ người quen dò hỏi thông tin, nhưng không có kết quả. Gia đình cho biết anh Tuấn từng sinh sống tại thôn Xuân Mỹ, xã

0: quốc gia về dân cư, lực lượng công an đã xác định được anh Nguyễn Anh Tuấn hiện cư trú tại thôn Thạch Nội, xã Ba Gia và thông báo cho gia đình đến nhận diện. Khoảnh khắc người thân nhận lại nhau sau hơn 20 năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động. Vợ chồng ông Trúc bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của cán bộ chiến sĩ công an xã Ba Gia trong việc giúp cho gia đình thực hiện mong ước đoàn tụ. Thưa quý vị, chỉ vài ngày nữa, hơn 34.200 thí sinh của thành phố Cần Thơ sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau hợp nhất đơn vị hành chính. Đến nay thì Ban chỉ đạo thi thành phố Cần Thơ đã hoàn tất các khâu chuẩn bị, huy động tối đa nguồn lực đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công. Thông tin trên báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Kỳ thi năm nay sẽ diễn ra từ ngày 10 tới ngày 12 tháng 6. Những ngày này học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố đang ôn tập nước rút để đảm bảo kỳ thi được tổ chức chặt chẽ, an toàn và đúng quy chế. Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành chỉ thị số 15 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức kỳ thi. Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành chỉ thị số 12 về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố thành lập ban chỉ đạo thi, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở ngành xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cho biết đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, tổ chức các lớp nhóm ôn tập theo năng lực và môn thi tự chọn. Ban chỉ đạo thi thành phố đang xây dựng nhiều phương án hỗ trợ thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng công bố số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay trên địa bàn thành phố, đó là số 02923943201 và thời gian tiếp nhận trong giờ hành chính là từ ngày 9 tháng 6 tới ngày 12 tháng 6 năm 2026.
0: Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo thi thành phố Cần Thơ khẳng định, thành phố quyết tâm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, không để xảy ra sai sót. Thành phố sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát, ngăn ngừa các hành vi gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, duy trì hệ thống thông tin thông suốt để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đồng thời rà soát hỗ trợ đầy đủ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không có thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế. Với sự chuẩn bị đồng bộ, kỹ lưỡng từ ngành giáo dục, các sở ngành địa phương cùng với sự chung tay của toàn xã hội, thành phố Cần Thơ đã sẵn sàng cho kỳ thi năm 2026 tạo thuận lợi nhất để thí sinh tự tin đạt kết quả cao. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Trước khi đến với các thông tin trong chương trình ngày hôm nay, như anh và Đức Thịnh mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Mùa hè tuyệt vời do Đức Phúc thể hiện.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý thính giả thân mến, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cuộc sống của chúng ta ngày càng tiện lợi hơn. Tuy nhiên thì đi kèm với đó cũng là không ít nguy cơ về an toàn thông tin và lừa đảo trên không gian mạng. Trong phần đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm đáng chú ý của luật an ninh mạng năm 2025. Theo cơ quan chức năng, hiện nay các hoạt động tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, việc lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake, giả mạo thông tin, thao túng nhận thức xã hội có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi. Điều đáng lo ngại là các hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn trực tiếp xâm phạm quyền riêng tư, danh dự nhân phẩm, quyền tiếp cận thông tin an toàn của người dân, tác động tiêu cực tới niềm tin xã hội và sự ổn định chung của đất nước.
3: Một trong những điểm đột phá của luật an ninh mạng năm 2025 là việc thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và hiện đại về công tác quản lý nhà nước đối với an ninh mạng, từ xử lý khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn từ sớm từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng. Đáng chú ý, lần đầu tiên khái niệm an ninh dữ liệu được xác định là một nội dung trọng tâm trong chính sách pháp luật về an ninh mạng. Luật đã bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi liên quan đến an ninh quốc gia, nghiêm cấm các hành vi thu thập, mua bán, chuyển nhượng trái phép dữ liệu cá nhân, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số trong việc bảo vệ thông tin người dùng và bảo đảm an toàn dữ liệu trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet và mạng xã hội có trách nhiệm xử lý thông tin vi phạm pháp luật trong thời hạn tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Riêng đối với các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia, thời hạn xử lý không quá 6 giờ.
2: Đây là quy định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tin giả, lừa đảo trực tuyến, thông tin độc hại và các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của

0: tổ chức cá nhân trên không gian mạng, đồng thời bổ sung khung pháp lý bước đầu đối với quản trị trí tuệ nhân tạo, các công nghệ số mới nổi, nghiêm cấm việc lợi dụng AI deepfake để giả mạo hình ảnh, lời nói hoặc tạo dựng thông tin sai sự thật nhằm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Sự xuất hiện của các công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo AI và kỹ thuật deepfake đang bị các đối tượng xấu lợi dụng để giả mạo thông tin. Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn trực tiếp xâm phạm quyền riêng tư, danh dự nhân phẩm, quyền tiếp cận thông tin an toàn của người dân, tác động tiêu cực tới niềm tin xã hội và sự ổn định chung của đất nước. Lần đầu tiên, khái niệm an ninh dữ liệu được xác lập là một nội dung trọng tâm trong chính sách pháp luật về an ninh mạng. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu cá nhân chính là tài sản quý giá của mỗi người nhưng lại dễ rất xâm phạm. Luật mới đã bổ sung nhiều quy định nhằm bảo vệ các loại dữ liệu cá nhân và dữ liệu liên quan đến an ninh quốc gia. Mọi hành vi thu thập, mua bán hay là chuyển nhượng trái phép dữ liệu của người dân đều bị nghiêm cấm hoàn toàn theo quy định của pháp luật.
1: Đối với trẻ em và nhóm yếu thế, luật yêu cầu các nền tảng số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp theo nguyên tắc bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế và vận hành hệ thống. Chủ động ra quét, phát hiện, ngăn chặn nội dung độc hại, thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em và người dùng dễ bị tổn thương trên môi trường mạng. Theo cơ quan chức năng, luật an ninh mạng năm 2025 không hạn chế quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin hợp pháp của công dân được hiến pháp và pháp luật bảo đảm. Pháp luật chỉ xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, lừa đảo, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức cá nhân hoặc gây phương hại tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý thính giả nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng không gian mạng an toàn hơn mỗi ngày.
2: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và

0: Quý thính giả thân mến, mỗi chuyến đi không chỉ mở ra những vùng đất mới mà còn mang đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Và ngay bây giờ mời quý thính giả cùng khám phá những điểm đến mơ ước tại Mỹ và châu Âu trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Nhu cầu xê dịch ra thế giới ngày một tăng cao, trong đó Mỹ và châu Âu luôn là hai cái tên đứng đầu danh sách mơ ước của nhiều thế hệ du khách. Một bên đại diện cho sự hiện đại phóng khoáng của thế giới mới, còn một bên lại mang nét cổ kính, lãng mạn của những nền văn minh lâu đời. Nếu đang lên kế hoạch cho một hành trình lớn, thì sau đây chúng tôi xin được chia sẻ cùng với quý thính giả 5 trải nghiệm đỉnh cao mà chúng ta không nên bỏ lỡ.
1: Quý thính giả thân mến, không phải ngẫu nhiên mà hòn đảo hình bán nguyệt nằm trên biển Aegean nay lại được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới. Khi ráng chiều buông xuống, sự hòa quyện giữa những ngôi nhà mái dòm xanh, tường trắng muốt đặc trưng, kiến trúc Cycladic và ánh mặt trời rực đỏ nhuộm thấm vùng biển Địa Trung Hải tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, làm say đắm bất kỳ tâm hồn lãng mạn nào. Nếu Santorini mang vẻ đẹp lãng mạn và nên thơ, thì thiên nhiên nước Mỹ lại gây ấn tượng bằng sự hùng vĩ, choáng ngợp. Đại vực Grand Canyon Mỹ nằm ở tiểu bang Arizona. Grand Canyon là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất hành tinh. Những hẻm núi sâu hóm, những vách đá dựng đứng hàng triệu năm tuổi, chuyển mau kỳ ảo theo từng múi giờ trong ngày sẽ mang lại cảm giác choáng ngợp tuyệt đối. Đứng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây, mọi bộn bề của cuộc sống thường nhật dường như đều trở nên nhỏ bé.
0: Rời vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, chúng ta sẽ đến với một không gian đầy chất nghệ thuật và lãng mạn của nước Pháp. Du thuyền trên sông Seine ngắm Paris lên đèn, kinh đô ánh sáng, luôn biết cách chiều lòng du khách bằng những trải nghiệm đậm chất thơ. Ngồi trên chiếc du thuyền mui trần lướt nhẹ trên dòng sông Seine, ngắm nhìn những công trình lịch sử như là nhà thờ Đức Bà, bảo tàng hoặc là khoảnh khắc tháp Eiffel bừng sáng với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh là trải nghiệm văn hóa kết hợp thị giác đáng giá nhất trong mỗi chuyến tour châu Âu. Còn nếu yêu thích nhịp sống hiện đại sôi động, chắc chắn là chúng ta không thể bỏ qua New York, thành phố không bao giờ ngủ. Nếu muốn cảm nhận rõ nét nhất nhịp đập của một nước Mỹ, thì quảng trường thời đại tại New York chính là điểm đến hoàn hảo. Đứng giữa giao lộ của thế giới, bao quanh bởi những màn hình LED khổng lồ rực rỡ và dòng người qua lại tấp nập, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng căng tràn khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
1: Và khi màn đêm buông xuống, một nước Mỹ hào nhoáng và đầy sắc màu lại tiếp tục hiện ra tại Las Vegas. Bên cạnh những sòng bạc xa hoa, Las Vegas còn là thủ phủ của những show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Từ các màn trình diễn nhạc nước đỉnh cao tại Bellagio đến các chương trình xiếc đương đại vô cùng mãn nhãn, thành phố giữa lòng sa mạc này luôn biết cách giữ chân du khách bằng những dịch vụ giải trí thời thượng bậc nhất. Để hiện thực hóa những hành trình đầy trải nghiệm này, việc chuẩn bị một kế hoạch chi tiết từ thủ tục visa, vé máy bay đến lịch trình tham quan là điều vô cùng quan trọng. Đối với những ai muốn tiết kiệm thời gian và đảm bảo lộ trình thông suốt, lựa chọn một tour du lịch Mỹ hoặc châu Âu trọn gói từ các đơn vị lữ hành uy tín sẽ là giải pháp tối ưu, giúp bạn thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đáng giá của chuyến đi.
2: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
0: Quý thính giả thân mến, bên cạnh nhu cầu du lịch và trải nghiệm cuộc sống, những thông tin liên quan đến tiêu dùng hàng ngày cũng đang được nhiều người dân quan tâm, đặc biệt là giá cả nhiên liệu và xu hướng sử dụng năng lượng.

0: xanh. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, một trong những mong muốn của người dùng khi sử dụng xăng sinh học E10 là giá thành sẽ rẻ hơn xăng khoáng. Sau khi điều hành giá xăng dầu vào chiều ngày 28 tháng 5 của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng E10 RON 953 đang được một số doanh nghiệp đầu mối niêm yết ở mức 23.660 đồng một lít, thấp hơn 490 đồng một lít so với xăng khoáng RON 953, trong khi giá xăng E5 RON 92 là 23.250 đồng một lít, thấp hơn xăng khoáng RON 953 là 900 đồng một lít.
1: Theo dự thảo nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang được Bộ Tư pháp thẩm định, kể từ ngày 1 tháng 6, xăng E10 RON 953 được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu, thay thế xăng khoáng RON 953. Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng này. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo chuyển đổi xanh và khuyến công Bộ Công Thương cho hay, cũng như các loại nhiên liệu khác trên thị trường, giá xăng E10 được hình thành từ nhiều yếu tố cấu thành, trong đó có giá nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất, chi phí logistics, chi phí phân phối, lợi nhuận của doanh nghiệp và các khoản thuế theo quy định.
0: Đối với xăng E10, hai thành phần nguyên liệu chính là xăng nền và ethanol nhiên liệu. Giá của các nguyên liệu này chịu tác động trực tiếp từ diễn biến thị trường thế giới. Khi giá nguyên liệu đầu vào tăng hoặc giảm, giá thành sản xuất xăng cũng sẽ có sự điều chỉnh tương ứng. Bên cạnh đó, giá bán còn bao gồm các chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh, các yếu tố tài chính khác trong chuỗi cung ứng. Vì vậy, giá xăng E10 được xác định theo nguyên tắc thị trường, phản ánh tương đối đầy đủ biến động của giá nguyên liệu đầu vào cũng như các chi phí liên quan trong quá trình sản xuất và phân phối.
2: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
3: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
2: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
3: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
4: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
5: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
4: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
5: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
4: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
5: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Đông Nhi vừa gửi đến chúng ta ca khúc Nhớ Mãi Nụ Cười Xinh, và bài hát này cũng khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả hãy luôn đồng hành cùng với chương trình trên làn sóng FM 97.3MHz và trực tuyến trên website canthotv.vn nha. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình lần sau.

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: khúc Việt Nam hit trong tuần. Ca khúc Việt Nam hit trong tuần.
1: Chương trình ca khúc Việt Nam hit trong tuần xin mến chào quý thính giả. Quý vị thân mến, khởi đầu ngày mới luôn mang theo cảm giác hứng khởi, lạc quan và rất nhiều hy vọng. Và âm nhạc Việt Nam hiện đại với nhịp điệu sôi động và ca từ tích cực chính là người bạn đồng hành tuyệt vời cho những khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Bắt đầu chương trình là những ca khúc hit Việt Nam đang mang tiết tấu nhanh, giai điệu rất bắt tai, phù hợp để khuấy động không khí những ngày cuối tuần như hôm nay đây. Chúng ta cùng nghe Si Tình của Hoàng Thùy Linh, Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc và Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng MTB.
2: Bây giờ là 9 giờ.

Chân ba bài hát vừa rồi đã mang đến không khí rộn ràng và đầy năng lượng đúng không nào? Âm nhạc giúp chúng ta bắt đầu ngày mới với nụ cười, sự hứng khởi và nhiều cảm xúc tích cực hơn. Và sau đây, chương trình sẽ liên tục với bản hit Việt Nam hiện đại quen thuộc và luôn khiến người nghe muốn hòa mình theo nhịp điệu của Hoàng Thùy Linh và Mono qua bài hát Gieo Quẻ và ca khúc Em Lạc. Là...

Âm nhạc sôi động luôn mang đến cảm giác phấn khởi giúp mỗi khoảnh khắc trở nên đáng nhớ hơn. Dù là buổi sáng cuối tuần hay là những ngày nghỉ lễ sum dày, những giai điệu quen thuộc luôn có sức lan tỏa rất đặc biệt. Khép lại chương trình là Có Chắc Yêu Là Đây của Sơn Tùng NTB và ca khúc Chuyện Rằng của Thịnh Suy. Hy vọng mang lại cho quý vị nhiều cảm xúc đặc biệt. Chúng ta cùng lắng nghe.

0: Chương trình ca khúc Việt Nam Hit trong tuần xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đồng hành cùng chúng tôi trong những giây phút sôi động, rộn ràng của âm nhạc Việt Nam hôm nay. Mến chào và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân khấu hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm, hài hước, châm biếm thông qua câu chuyện của một gia đình và nhiều tình huống xảy ra thật bất ngờ, thú vị. Mời quý thính giả nghe trong tiểu phẩm Nghề Thầu Đề, được nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc, Mỹ Chi, Kim Tuyết tham gia thể hiện.
3: Ê, ê, ê, cái thằng này, ngủ gì kỳ vậy? Cầm nguyên cái chai của mình đưa, cái tiếng chai của mình mà ngồi đó, ai uống?
4: Uống tới giờ phút này rồi là khỏi giữ vệ sinh luôn. Uống một lần cho nó đã. Nó đã, nó tê, nó ngủ. Ngủ rồi mới có giấc mơ, mới có việc gì đúng không?
3: Không biết rồi, nhưng mà mày uống vậy rồi sao hết. Uống rồi, ngon quá mày uống vậy thôi mày. Nhắm mày uống được, mày uống không uống được mày nghỉ đi.
4: Không phải, cái này uống là tôi uống hôm nay là uống cho nó đã đi. Ngày mai tôi mời em qua nhà tôi. Tôi đãi anh một bữa hoành tráng luôn. Cuối tuần coi như là người ta gọi là tiếng Anh tao gọi là whisky
3: anh whisky. Vậy là may được uống ken đúng không? Rồi
4: ken uống đi whisky cuối tuần.
3: Vô đi mừng cho ngày mai được nhậu miễn phí. Gì mày bậy nổi không nổi coi về nghỉ vẻ đi
4: mày. Uống đủ lâu lâu phải nhận thôi. Nó nhợ thì mình nuốt vô lại giống như mình nhậu mình khỏi ăn mồi. Mình là nhai lại lần thứ hai. Cháu bò nó còn ăn được mà. Mày nói người ta
3: diễn tả ghê quá mày ơi. Mày nhậu mày xỉn quá rồi. Mày mười xỉ rồi mới mấy xỉ xỉn
4: rồi. Đừng không xỉn. Mười xỉ là không giờ xỉn. Anh có phải tên là anh Tư không?
3: Đúng. Tao Tư là Tư Đề đó mày.
4: Vợ anh có phải đàn bà không?
3: Chứ không lẽ đàn ông này.
4: Hỏi trói chơi anh là tất nhiên là tôi còn tỉnh.
3: Đúng.
4: Anh là Tư Đề.
3: Xác nhận mày đúng. Tao là Tư Đề.
4: Nói thẳng là nãy giờ tôi nhậu ở đây với anh Tư. Tôi chưa chúc anh Tư câu nào hết. Hôm nay giờ phút này em chúc anh Tư một câu. Anh Tư coi em tỉnh hay không là biết liền.
3: Mời anh em mày chú ơi.
4: Hôm nay em đại diện đại gia đình của em.
3: Gồm có ai?
4: Gồm có em. Vợ em.
3: Ai nữa?
4: Hết rồi.
3: Mày hay quá. Đại gia đình có hai móng nha.
4: Gia đình em có hai người thôi, đâu có con đâu. Chỉ còn con heo nái ở nhà thôi mà em đại diện nó thì mất lịch sự rồi.
3: Không được.
4: Đúng không?
3: Rồi hay chào mày, chúc gì cho quê.
4: Gia đình em dòm của em và vợ em xin kính chúc anh Tê Đừ Đừ.
3: Vậy kính mày tao Tư Đề mà Tê Đừ Đừ là gì?
4: Tê Đừ Đừ là Tư Đề Đề. Đúng không? Nghệ sĩ giờ lấy tên, ba chữ nó mới nổi tiếng.
3: Đúng không? Tao tư.
4: Tư Đề hai chữ khó nổi lắm em, là em đặt anh là Tê Đừ Đừ là Tư Đề Đề.
3: Không. Tao bảo đảm đi mở thêm một cái đề khác nữa.
4: Hai Tư Đề luôn mà.
3: Thấy con chúc anh đọc không?
4: Hay quá.
3: Thế mày
4: em xin chúc gia đình Tư Đề Đề.
3: Sao?
4: Là Tê Đừ Đừ đó.
3: Ừ.
4: Là lúc nào cũng là gia đình hạnh phúc.
3: Đúng không?
4: Gia đình văn hóa.
3: Okay.
4: Vợ chồng lúc nào cũng sung túc, làm ăn lúc nào cũng là hạnh phúc.
3: Chứ sao?
4: Vợ chồng không bao giờ xích mích khi lộn lẫn nhau.
3: Phải rồi.
4: Lời chúc của em tới đây chấm hết.
3: Hay quá.
4: Nếu từ rày về sau gia đình anh có gây lộn, đâm chém nhau mà đánh tan nhà nát cửa, không thuộc quyền trách nhiệm của em.
3: Tao trời vô mặt mày chúc gì kì mày.
4: Không, em chúc như vậy đúng rồi.
3: Phải rồi. Ê.
4: Em chúc.
5: Mời sĩ. Rảnh quá ha. Qua đây chúc gia đình ta là đâm chém nhau rồi tan nhà nát cửa ha, chúc vậy vui không? Vui không?
4: Tôi chúc là không bao giờ gây lộn, không bao giờ đánh lộn, nếu mà có đánh lộn là tôi đâu có chịu trách nhiệm. Đúng không? Tôi chúc là mang khá giả, đúng không?
3: Yên tâm đi thôi em đừng có nóng. Thằng mười sĩ nó chúc mình là bảo đảm này là năm nay mình làm ăn khấm khá. Anh thấy có bao giờ thằng này mà nó còn tỉnh mà nó nói được câu nào mà lần nào gặp nó là nó cũng ói miệt mài luôn. Bữa nay nó còn uống tới giờ mà nó chúc được câu là bảo đảm mình phát chắc luôn.
4: Chỉ có huynh mới hiểu tấm lòng của đệ. Còn tỷ tỷ không hiểu.
5: Khỏi cần hiểu đi. Mà ông cũng hay quá ha. Dạ. Ông rảnh quá à. Ông cũng nghe lời nó nữa. Nó nổi tiếng là mười xị. Nó nhậu tới xị tới mười nó mới ngừng ha. Bây giờ hồi sáng giờ này nhậu được mấy xị rồi ha. Nhậu vô ăn nói bậy bạ lung tung beng đi mà cũng ngồi nhậu với nó được. Tôi mà còn nghe cái câu nào nữa là đổ hết ba cái rượu đó nha.
3: Đúng rồi, nó xị. Cái gì tỷ tỷ mày nói đúng á. Thôi bây giờ mày

0: này về đi, tại vì người ta thường nói là huynh đệ như thủ tức.
1: Đúng, đúng.
0: Vợ chồng như uy phục.
2: Đúng rồi.
0: Có nghĩa là huynh đệ bây giờ, ví dụ gãy
1: như tay chân, tay dính liền với thân thể.
0: Đúng rồi, nhưng mà gãy tay gãy chân tao còn ra đường được.
1: Đúng.
0: Tao đi xe lăn.
1: Ừ.
0: Còn nếu mà vợ chồng như uy phục mà tao không mặc thì tao ra đường kỳ lắm. Mày thông cảm nha. Mày về làm tao đi.
3: Rồi, hiểu rồi. Dạ, cái tôi dẹt đi.
1: Để, chỉ cứ để. Tôi hiểu rồi.
0: Thấy không?
1: Người yêu lịch sự đi.
0: Đúng vậy.
1: Em xin phép em xá vợ chồng anh chị ba xá.
0: Mày xá tổ ngọ mày làm gì xá vậy?
1: Em xá một cái là anh hèn lắm.
0: Gì hèn?
1: Anh đáng là sư phụ là đại ca của em à. Mà tại sao anh không biết sắp xếp tề gia nội trợ, phu thê trong gia đình?
0: Một cái
1: em nói thiệt với anh à, em mà đang nhậu thôi, em nhậu bè bạn em thôi, mà con vợ em nó tới nó đứng kế thôi, nó ho một tiếng thôi mà lỡ mà nước miếng có văng nhẹ một cái thôi, em giả một cái răng nó rớt xuống, nó rụng rớt xuống còn hai cái nút.
0: Trời ơi.
1: Em làm như vậy tát một cái gãy đắng liền.
0: Bạn thì bạo lực gia đình được.
1: Không phải, dạ vợ thôi.
3: Mời sĩ
1: à.
3: Hết nhịn rồi nha.
1: Không á.
3: Nhậu rồi tính đốt nhà ta phải không?
1: Không, em có đốt.
3: Phải không, suối ổng là đánh tôi gãy răng đúng không? Nè, báo cho biết tin mừng nha. Răng giả không à. Còn có bốn cái thiệt thôi. Ổng mà đụng tới tôi một cái là tôi quanh đền chú nguyên một hàm răng luôn. Thôi, thiệt với chú vậy đó.
1: Tôi nha. Vừa chúc anh một câu là có hiệu nghiệm liền. Vợ chồng anh sắp sửa tan cửa nát
3: nhà. Tan cửa nát nhà, bây giờ chú đi về. Chú đi về, chú qua đi nhậu ăn nắng nói bậy bạ nói lung tung.
4: Ủa chị Tư, có chuyện gì vậy chị? Em bên nhà em nghe tiếng chị uống thùm.
3: Hỏi đi rồi biết, hỏi đi rồi biết.
5: Sao thế phu thê? My way. Ai cho phép em bước vào đây khi chưa có lệnh của Đức Lang Quân của em?
6: Trời ơi là trời. Mới có sáng sớm là sai nữa rồi trời.
5: Mới xúc miệng thôi.
6: Trời ơi tôi tức quá trời tức đi. Bữa nào sáng ra cũng tụ năm tụ bảy nhậu gì hết trơn là sao tôi chịu nổi.
0: Bậy mày nói vợ mày câu này vợ mày nói bậy nè.
5: Bậy chỗ nào?
0: Tự nhiên nói tụ năm tụ bảy gì. Sáng giờ có mình tao với mày hai thằng. Nó đâu ra năm thằng bảy thằng phá mồi à hả?
1: Bởi vậy vợ em nó ngu lắm. Em nói hoài mà nó không chịu nghe. Em nói hoài. Đứng đây bà, đứng đây bà, đứng ngay chỗ này. Bước qua đây một cái là bà chết cho tôi. Đứng ngay, tôi nói đứng đây. Có em dạy vợ em.
0: Dạy đi.
1: Tôi nói bà, hồi đó ăn học làm chi? Ăn học làm chi, tại sao bà không biết ôn toán, ôn văn? Bà muốn ôn toán thì bà đi liên đề với tôi. Đề đến chi? Nó học mình cho mình nhớ lại con số. Đúng không? Không một con cá, không hai con ốc, không ba là con ma, không bốn là con công, không năm là con trùng.
6: Không,
1: bà phải nhớ cho kỹ, bà ôn lại toán học bà.
6: Không.
1: Bà để anh hai đánh giá, anh Tư đánh giá, chị Tư đánh giá.
6: Chị Tư ơi, chị Tư, em xin lỗi chị Tư nghe chị Tư. Tại chồng em nó sai tỉnh quá, nó nói bậy, chị đừng buồn, em xin lỗi.
1: Cái này là học văn nữa nè. Chồng là phải kêu Đức Lang Quân, chứ không kêu thằng chồng. Mà cưới tôi giờ kêu bằng thằng nè. Đúng không? Thấy vậy vợ chưa?
6: Trời ơi.
0: Thôi mà.
6: Cái này sao nó chịu nổi nữa trời.
0: Thôi. Ra bậy, hai chồng mày phải nhớ.
1: Dạch con mắt em ra.
0: Kẹt, con mắt bây giờ.
1: Ý,
0: con kỹ
1: vô con mắt bây giờ.
0: Thôi, sao tôi mệt, tôi bay quá. Thôi, nói nghe nè, tôi vợ chồng đừng có lục đục. Nó qua đây là, mà, đi nằm đi. Nó qua đây, nó ngồi với tôi, không phải nó nhậu không đâu. Tôi nó đang ngồi là có chuyện, ngồi với nhau để bàn với nhau là coi như chiều nay là đánh cái con gì để nó ủng hộ cho mình mà.
1: Nè, hiểu hả?
6: Lại không?
1: Đứng yên.
6: Tôi lại ông về giùm tôi chứ.
1: Đứng đây đi, anh uống rượu xong anh đủ đô, anh về em sẽ chiều em. Em đừng lo. Em cứ đứng đó đi, em đừng có la lớn, để anh nói chuyện ở đây đã.
0: Thôi giờ dẹp chuyện như gia đình.
1: Bây giờ bàn hẳn vấn đề luôn.
0: Mình vô vấn đề đi.
1: Uống rượu để chi? Để tôi đầu tư chiếc sáng, tôi lo xây dựng gia đình. Bây giờ tôi mới bàn về số đề nè.
6: Rồi bàn đi, tôi đứng lại ông nè, bàn đi.
1: Bây giờ anh cho em con số đi.
0: Rồi tôi cho mày con số.
1: Em về em biên. Rồi. Em giàu có rồi.
0: Bây giờ anh tính nghe tao đâu nói nè, bây giờ tôi cho mày con số chiều đánh nè.
1: Đây nè,
0: mày tuổi con gì?
1: Em tuổi con cọp.
0: Con cọp. Con cọp nó ăn cái gì?
1: Con cọp ăn cỏ.
0: Ăn cỏ trong mỏ mày á. Cọp ăn cỏ hả mày?
1: Em là bạch cọp, em là cọp tu. Em là cọp ăn cỏ.
0: Trời ơi.
1: Em đi coi tử vi người ta nói em là cọp trắng, cọp nằm ở chùa.
0: Trời ơi, trong cái rừng này chỉ có một mình con cọp mày thôi đó. Cọp ăn cỏ lạ quá ha.
1: Rồi, ba.
0: Cho mày ăn cỏ luôn. Rồi con cọp nó có mấy cái sừng.
1: Nó có hai lỗ tai.
0: Hay quá.
1: Gài nó có ngu.
0: Gài nó cái sừng mà nó hai lỗ tai nó hay quá. Rồi nó có mấy cái chân. Mày ném móng hả?
1: Có, không tính đuôi là nó có bốn chân.
0: Rồi mấy cái đuôi.
1: Không tính thì nó có một cái đuôi.
0: Hay quá.
1: Nói vậy là hiểu rồi, thông minh cỡ nào rồi, thấy chưa?
0: Mà mày biết tại sao tao hỏi mày là con cọp không?
1: Để anh đi con cọp.
0: Không, chiều nay mày đánh con dê cho tao.
1: Sao nó lãng xẹt. Tự nhiên hỏi cọp, hỏi đủ thứ, thì biên đánh con dê là
0: bởi sao vậy? Mày phải gọi là anh mày, tại sao cái này là gọi là cái chiêu mày không? Cái chiêu
1: chiêu
0: cho mày, tại sao cho hỏi mày con cọp mà đánh con dê?

0: Tại sao?
1: Hồi tối qua tao ngủ tao nằm mơ.
0: Gặp gì?
1: Chư bát giới.
0: Nói chuyện nhậu không xỉu, nó nói chuyện hồi tao quậy á. Anh nằm gặp chư bát giới, mày đánh con heo.
1: Bậy mày.
0: Không bậy, 47, 87.
1: Tao bàn chưa có tới mà mày nhảy vô họng rồi. Mày thấy là tánh của ông chư bát giới là cái gì?
0: Ta
1: về gái cố tổ rồi.
0: Trời ơi, sư phụ.
1: Con dê, con
0: hay dê. Quá. Vậy là chắc chắn là xấu con dê.
1: Con dê.
0: Là chiều nay em đập con dê liền.
1: Đập con dê liền.
0: Chắc chắn phải không?
1: Chưa. Còn cái chiêu này mới hay nè.
0: Chiêu sao?
1: Mày phải đợi canh ngay con gà. Dạ. Canh con gà, tối nay mày thức mày canh con gà nha. Sao con gà mà làm sao mà mày canh nó vừa gái một cái ha.
0: Ờ.
1: Mày rống dê lên. Mày rống cái tiếng con dê lên, mày ác tiếng con gà. Mà mày ác được tiếng con gà mày, mày vừa mà con gà nó tắt, nó không gái nữa, mày thắng.
0: Chắc chắn vậy hả?
1: Chắc chắn.
0: Em mà rống cái tiếng dê lên mà ác được tiếng con gà,
1: mày thắng chắc luôn.
0: Thắng chắc, đập con dê thắng liền.
1: Đập con dê cho tao.
0: Được rồi, em sẽ biên con dê.
1: Biên con dê phải không?
0: Biên con dê.
1: Biên liền, lấy cái giấy tôi ghi cho nó đi.
0: Khoan, để về thương lượng với vợ con đó. Hết tiền rồi đi thương lượng với bà, coi chiều nay đập bao nhiêu.
1: Lẹ nha, hết giờ rồi nha.
0: Hiền thi.
2: Về đi.
3: Rồi đây nè, đứng đây nè, sát bên nè.
0: Nhiều lắm đó.
3: Trời ơi, trời quá trời, trổ luôn đầu đi.
0: Tư.
1: Nhớ nha.
0: Thôi học hỏi. Con đào này không mô mà phải lo.
3: Trời ơi. Vô đây thì thiệt, không phải người, không ra người, không biết ra cái giống gì luôn.
1: Trời ơi, bà đừng có nhằn nữa, ráng đi. Chịu đựng này chừng vài bữa nó thôi là căn nhà của nó vô tay mình, hiểu không?
3: Ủa gì? Ủa sao tự nhiên nhà nó vô tay ông là sao?
1: Nó quýnh riết mà không còn tiền nó quýnh nữa mới đưa nhà mình chứ sao?
3: Trời đất ơi! Ông hay quá à, trù quẻo không à? Ta đang có nhà cửa ở tự nhiên trù vô tay mình.
1: Trù gì? Mình làm thầu đề quá vậy chứ.
3: Đi vô ngủ một cái đi cho tôi dọn.
1: Dọn đi.
3: Đó. Trời.
1: Uống chi rồi đi cực vậy trời.
3: Ôi vô đây tôi đưa vô.
1: Ráng đi, lát nữa tao lấy thóc lúa rồi cho ăn nha. Gái đồ lên, ngon lành rồi coi. Được rồi.
0: Sướng quá. Bạn bè tri kỷ nhau, sáng anh chăm sóc gà cho gà ăn, không lo cho bạn anh ăn miếng nào.
1: Ủa bộ mày cha tao hả? Tự nhiên mới lo cho mày ăn.
0: Tại anh mà tôi đói.
1: Sao tại tao đổi thừa nữa? Ủa sao nay tự nhiên mặt mày bí sĩ vậy? Mày mười sĩ, bữa nay nhìn còn con sĩ vậy?
0: Có thấy mặt ai thua đề mà mặt nó sáng không?
1: Ủa nói vậy hôm qua mày thua hả?
0: Bàn hay quá. Mày đánh con dê nghe. Chiều sổ con chó.
1: Tại mày đổi thừa cái gì?
0: Sao tại em?
1: Tao dặn rồi. Nó nói mày làm sao để mà tối mà mày canh vừa con gà nó gái là mày phải gái ác tiếng gà. Mày không ác được cái tiếng gà thì mày thua là phải rồi.
0: Em rống nè, rống banh cổ họng luôn á. Em nói thiệt với anh á, nghe gà gái lên ở đâu hơi đêm rống lên mà pe pe pe. Em rống lên vậy đó.
1: Tôi rống lên tao có nghe đâu, giữa chừng tao nghe tiếng gà không nghe tiếng mày đâu.
0: Đang rống vợ anh chửi kìa. Anh nằm anh không nghe hả? Vợ anh chửi đồ quỷ sứ, ban đêm làm gì tiếng dê rống, muốn ai? Nó thấy ghét không? Nói ghét vợ em tự ái. Vợ em tự em nói ông nín đi. Mà em sợ em nín nó không có sổ con dê sao phải ác tiếng gà. Em rống nữa vợ em nhảy lên nó ngồi đè người em á. Rồi tay nó bịt miệng em lại á. Em muốn nín thở luôn sao em rống.
1: Trời ơi, bởi vì lỗi do vợ mày chứ đâu phải là lỗi do tao mày đổi thừa. Nếu mày ráng vô đó mày tối qua mày ráng mày dê mình bóng rống cái tiếng dê lên mà ác được tiếng gà nó mọc cái sừng thành con dê rồi. Tại nó không mọc cái sừng ra mới ra con chó đó.
0: Con chó mọc sừng ra con dê hả?
1: Lỗi mày á.
0: Chết cha này lỗi tôi ta.
1: Thôi bây giờ bỏ đi. Nó nói thua keo này bày keo. Mày nhắc mới nhớ.
0: Còn tiền đâu bày keo?
1: Hôm qua mày còn thiếu tao 2.8 á.
0: Biết rồi, thiếu tiền nhớ, người ta thiếu tao uy tín, tao nhớ chứ đâu phải cho trốn.
1: Thì tao nhắc vậy thôi, nhưng bạn bè tân tình không lẽ có 2.000.000 mà không giải quyết được sao, đúng không?
0: Nó tính hôm nay qua trả anh đó.
1: Nhưng mà thôi không sao. Bây giờ tao nói mày nghe, lỡ thua rồi. Bây giờ mày thua keo này mày bày keo khác. Hiểu không? Không có đâu. Tiền phải không?
0: Không có tiền, vợ bỏ nhà đi rồi.
1: Ủa sao vậy?
0: Tối qua đè người đó thấy tay bịt miệng tôi quạo tôi đóng không được tôi cắn nó. Cắn nó giận rồi sáng nó cuốn đồ nó về ngoại rồi.
1: Đó. Sao mày hôm qua mày đánh con chó? Mày cắn đó.
0: Trời đất ơi.
1: Trời ơi thằng này
0: sao vợ đó.
1: Mày cắn vợ là con chó rồi. Mày cắn con chó rồi.
0: Cái cắn nó biết mình bàn mình đánh chó rồi. Mày cắn nó chạy nọc mình đánh con nồng nọc.
1: Nồng nọc xuống mấy. Thôi trời tao mệt quá giờ quan trọng nè lo bàn cái chuyện tới đi. Bây giờ mày không còn tiền đúng không?
0: Thua, hết rồi.
1: Ê, tao nhớ như nhà mày còn heo nái phải không? Bánh điều mày ngon à? Không, bán đi,

0: bán cho tao đi, bán tao 3 triệu đi, tao đưa mày 200 nha, đưa mày 200 trừ 2,8 triệu qua.
1: Không được đâu.
0: Sao vậy?
1: Mới cắn nó mà nó bỏ nhà, vợ bỏ nhà đi rồi, dựng heo nái nó đợi đẻ, đẻ nó bán bầy con, bán bầy con lấy tiền nó mua đồ cho bên vợ bên ngoại nó.
0: Hey,
1: không
0: vậy?
1: Được, không được. Đụng heo nái không được, nó cưng heo nái lắm, nó cưng heo nái hơn tôi nữa mà.
0: Rồi vậy giờ lấy gì đâu gỡ?
1: Bây giờ anh em mình là chỗ tri kỷ với nhau, là chỗ thâm tình với nhau rồi.
0: Rồi
1: từ nãy giờ người ta nói là anh em là như thủ túc.
0: Đúng vậy.
1: Vợ chồng như y phục. Vợ chồng bỏ đi không sao, quan trọng anh em là thương nhau.
0: Rồi.
1: Anh em như tay chân.
2: Em thiếu 2,8 triệu được không?
1: Giờ ông ấy chạy 12,2 triệu nữa đi.
0: Không có biết thế nào mày cũng gài à.
1: Chẳng 5 triệu dễ nhớ.
0: Nhớ gì? Thôi bây giờ vậy đi.
2: Cho mượn.
0: Không, tình cảm là tình cảm. Anh em tao nói mình như mày nói đúng, anh em là như thủ túc đúng không? Chỉ có anh em thôi.
1: Đúng, anh em là phải giúp đỡ.
0: Mày giờ mày thiếu 2,8 triệu mày đưa mày 2,2 triệu nữa là 5 triệu đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mày đưa giấy tờ nhà của mày cho tao đi.
1: Đưa giấy tờ nhà anh Chí.
0: Không phải, tao giữ giùm cho nó chắc ăn, hiểu không? Làm gì làm anh em lẻ, nhưng mà có cái chuyện gì nó còn mình nói qua nói lại được, chứ không có gì hết, nguy hiểm lắm.
1: Anh nói đúng á.
0: Phải không?
1: Giấy tờ nhà tôi giữ còn mất, nhiều khi tôi phải đi làm lại.
0: Đó, tao giữ mày, tao trách nhiệm tao nặng lắm.
1: Còn anh giữ giùm tôi, mất là anh phải đi làm giấy tờ lại cho
0: tao
1: tôi.
0: Tao chịu trách nhiệm nặng hơn mày nữa.
1: Vậy là cái này là anh quá thương tôi luôn rồi.
0: Đó, thấy không? Thấy ai tốt như tao không?
1: Trong được rồi.
0: Tiền mà phải giữ đồ này, phải gì chịu trách nhiệm nữa.
1: Tốt, bạn bè vậy là mới tốt. Bởi vậy tôi mới thương anh, ở sớm này tôi chơi có mình anh à.
0: Rồi về lấy giấy tờ nhà đi, qua tao đưa cho 2,2 triệu.
1: Được rồi, chút nữa về em lục coi giấy tờ nhà để đâu mang qua em đưa anh.
0: Vậy ha.
1: Nhưng mà anh phải cho em con số.
0: Để coi bây giờ.
1: Ê, bây giờ nếu mày đánh con dê nó không ra đâu, hiểu không?
2: Sao?
1: Tại vì hôm qua nó không ra rồi, bữa nay nó cũng không ra đâu. Mặc dù mà dê miệt mài nó cũng không ra đâu. Bây giờ đánh con chó nó ra rồi, bây giờ đánh con gì khác ta, để tao suy nghĩ coi. Ê, thường dê nó ăn gì?
2: Dê ăn xu đũa.
1: Ăn xu đũa. Ê, tao biết rồi, bây giờ ở đây hết xu đũa rồi, con dê nó chuyển qua nó ăn cỏ. Mà ăn cỏ là nó dành ăn với con gì? Con gì mà thường thường ăn cỏ? Mày để ý coi.
2: Con trùng, con trùng.
1: Mày ăn luôn đi, con trùng mà ăn cỏ. Mày nghĩ sao vậy? Hay quá.
2: Nó nằm dưới cỏ.
1: Bậy quá. À, con trâu. Con trâu thường nó ăn cỏ, đúng không?
2: Con trâu ăn cỏ.
1: Trâu ăn cỏ.
2: Con trâu ăn cỏ kệ nó.
1: Đúng rồi, con trâu. Chiều mai mày đánh con trâu cho tao. Ủa, con trâu nó ra nè.
0: Chạy. Nó giận con dê, nó bắt buộc nó phải ra thôi.
1: Đúng rồi.
0: Hay không? Mày thấy tao bàn hay không?
1: Vậy là chiều nay chắc chắn mình đánh trâu.
0: Đánh con trâu.
1: Mà con trâu chắc chắn ra không?
0: Chắc chắn ra.
1: Có đợi nghe tiếng gà gái đâu em trống lên như trâu không?
0: Cái đó mới quan trọng. Cái đó mới quan trọng của nhân mày. Có nghĩa là hôm qua khi mày nghe mà gà gái á, mày đánh mày trống lên mày ác tiếng gà không? Bữa nay mày khỏi trống.
1: Sao khỏi trống?
0: Có nghĩa là bây giờ mày cứ ráng mày chờ sao mà con gà đó hãy mình canh nó, nếu mà nó không mà gái đó mày đánh con trâu. Mà nếu nó gái á,
1: gái
0: mày khỏi đánh. Nó gái là nó chiến thắng chứ mày đâu có thắng. Còn nó im lặng, nó biết mày ăn rồi, nó đâu có dám gái, tao gọi gái nồ, nó đâu có dám nữa.
1: Vậy là em hiểu rồi, bây giờ mà em canh con gà mà không gái
0: là em phải đánh con trâu liền.
1: Đánh con trâu liền.
0: Chắc chắn ra con trâu.
1: Chắc chắn ra con trâu.
0: Rồi, được rồi,
1: nhớ nha.
0: Em nhớ uy tín.
1: Lát lấy giấy từ nhà qua tao cho mượn 2,2 triệu nha.
0: Anh ghi mà em coi.
1: Ba lô hay đánh đầu đuôi thôi.
0: Đến rồi, bây giờ mày đánh con trâu là 09 49 89 đúng không?
1: Ủa, nội ngoại đánh hết hả?
0: Mày đánh hết cho tao. Coi như bữa nay mày đánh hai đài, nó sẽ có hai đài không?
1: Chánh phụ luôn.
0: Chánh phụ luôn.
1: Chắc ăn mày.
0: Chắc ăn
1: hả? Chứ mày đánh mà mày cứ chắc cú á, mà đánh đài một rủi ra em kia mày tức sao? Ê, bữa nay nó có thêm cái đài ngoài Hà Nội nữa.
0: Đài bao nhiêu tối hả?
1: Đánh Hà Nội luôn.
0: Ba đài luôn.
1: Ba đài.
0: Mày gom hết cho tao.
1: Bao đô hết luôn.
0: Bao hết luôn.
1: Chúng có lời không?
0: Nó tao coi.
1: Nếu mày trúng ba đài đó thì mày lời.
0: Ba đài.
1: Ba đài mày lời được một đài.
0: Còn hai đài.
1: Coi như mày lỗ nữa.
0: Đại nó.
1: Đúng rồi.
0: Ba đại thì ba đại.
1: Đó.
0: Miễn trúng thôi là mình là thành chúa rồi.
1: Miễn trúng là mày hay rồi.
0: Đúng không?
1: Thì dứt khoát bây giờ em về chạy về nhà em đừng có lấy cái tờ nhà em đưa cho anh. Ê, anh đi mẹ ba đại nha.
0: Tiền đưa em 2,2 triệu là
1: khỏi đưa.
0: Sao ạ?
1: Tại trước sau mày cũng lợi tao mày biên mà. Tao cần gì tao phải đưa. Đặng quản này không đủ nữa.
0: Nhớ nha.
1: Đúng rồi.
0: Nhớ nha.
1: Tao vô nhà chuẩn bị nha.
0: Thôi.
1: Con gà không cái là đặt con trâu liền.
0: Đúng rồi.
1: Về đánh con trâu.
0: Mà thí dụ lỡ con gà nó ngái, nó gái rồi nó ngưng, cái cha quên hỏi ta đánh con gì ta, gái ngưng,
1: hiểu rồi, chứ mà nó gái nó ngưng mình đánh con ngé,
0: đúng rồi, về đánh con ngé.
1: Ủa mở ngé số mấy ta?
3: Ông ơi là ông ơi, ông thấy hậu quả của ông chưa? Đã tôi nói rồi thiếu nghề và ông không chịu làm. Làm chi cái nghề mà cứ trông cho người ta bán nhà bán cửa rồi nhậu nhẹt vô rồi đánh lộn đánh lậu. Bây giờ như vậy thì tức cái gì đâu, tôi nói không muốn.

0: trời gì hết trơn hết trội á.
1: Ủa chị Tư, có chuyện gì mà chị ngồi khóc bù lu rồi la chị?
0: Thì có chuyện tôi mới khóc đây nè.
1: Chuyện gì vậy chị?
0: Chồng của em với chồng tôi đánh lộn nhau đưa lên phường rồi đó.
1: Hả? Chồng của em với chồng chị đánh lộn? Ủa mà sao tự nhiên đánh lộn vậy chị?
0: Bởi Thím làm vợ mà Thím không biết gì hết trơn trời á.
1: Chị nó kể lại em nghe vụ gì vậy chị? Em
0: thì chồng của Thím đó mê đề.
1: Dạ em biết vụ đó rồi.
0: Chồng của tôi suối kêu tôi đánh con trâu.
1: Dạ em cũng biết.
0: Rồi chồng Thím cũng sung quá đi bao nhiêu tiền dồn hết vô đánh con trâu, cuối cùng là thua
1: đó. Người thua rồi thôi rồi sao?
0: Thì tôi thấy chồng Thím buồn quá, thôi tôi sẵn tới bữa cơm tôi dọn cơm ra ăn. Rồi đang ăn cơm vậy đó, rồi chồng Thím thấy ủa sao gà nhiều quá vậy, trên bàn cơm quá trời gà, thì tôi mới nói là không biết làm sao mà mắc dịch mắc gió gì tự nhiên mấy con gà bị ai mà cột cổ xiết lại, xiết cổ chết queo, thì thôi sẵn có tôi làm gà luôn ăn luôn cho rồi đi. Có vậy thôi đó mà nổ xung thiên lên, hai ông đánh lộn nhau. Ủa, sao đó nhậu vô uống vô nữa rồi cái vậy đó trời. Bây giờ
1: trời
0: tôi hết trơn hết trội,
1: gà chết rồi cũng đánh lộn nhau nữa hả? Vậy cuối cùng chồng em với chồng chị người nào thắng vậy Tư?
0: Bây giờ chị muốn ai thắng? Người nào thắng cũng chết hết trơn hết trội đó. Không u đầu thì cũng mẻ trán.
1: Chị sao chị?
0: Công an thắng.
1: Hả?
0: Gây lộn rồi gây rối ông xong, bây giờ công an tao mời lên phường chứ sao?
1: Trời ơi, vậy là chết chồng xuống. Em rồi.
0: Kìa, về tới rồi kìa.
2: Vô viết cái tỷ lệ thương tâm thôi.
1: Trời ơi, Hoàng ơi, trời ơi. Chị ơi.

0: thì tôi với lại mười sĩ lên công an, người ta thấy người ta thương lắm, người ta hỏi thăm tận tình lắm, rồi ta còn nói nữa, lần này lần cuối nha, lần cuối phải hứa đi nha, lần cuối phải hứa đi, nó nhắc hoài vậy đó.
1: Ờ, giờ
0: nhắc
1: ca hát ư, sao đánh chồng em vũ lên tôi
0: không có nói thật.
2: Giờ đánh tôi buồn, anh em quánh lộn nha, tôi buồn cho đè tôi xuống cho cắn ngay mỏ tôi.
0: Mày hay quá chứ, mày chơi với con mắt tao, tao nói mày tiếng nào
3: á? Tôi nói thiệt cái chú á, không ai như chú hết trơn. Trời, đánh đề cái kiểu gì mà chú bao lâu mà từ trong Sài Gòn mà ra tới Hà Nội, đánh cái kiểu gì kỳ cục vậy?
2: Xui đánh ba đài à?
1: Ủa tại em xui mà.
3: Cửa nào chú cũng chết hết trơn, cửa nào chú cũng thua hết trơn mà chú nghe lời.
2: Nói đánh con trâu đi, đánh con trâu, tối lên ai mà con gà không gái đánh trâu. À, tôi biết cả buộc cổ gà tôi mới tức tôi mới quánh trả chứ.
0: Thôi
2: buộc cổ gà cho gà gái.
0: Thôi lỡ rồi bây giờ ngồi trách nhau chi, bây giờ chỉ có điều là mình phải nhận ra được cái sai cái trái của mình, hiểu không, để mà chừa đi.
3: Ông nói vậy là mai mốt ông bỏ luôn cái nghề này giùm tôi nha.
0: Bây giờ tôi lên trên công an phường rồi, công an cứ nhắc nhở, nói thôi cảnh cáo tha đây là lần cuối cùng, nếu còn tái phạm lần nữa là sẽ không tha nữa, là sẽ có biện pháp mạnh á. Bây giờ sẵn thôi có bà với lại thím mười mày với lại chú mười mày đây thôi. Bây giờ anh xin hứa, anh hứa là anh sẽ là bỏ là anh không có làm cái thầu đề nữa, không có làm cái nghề bất nhân tích đức nữa. Biết bao nhiêu gia đình tan nát là cũng gì vậy anh á.
3: Ở vậy có mắm ăn mắm, có muối ăn muối đi.
0: Hứa
2: rồi. Anh ăn gà nữa tôi bánh lộn với anh nữa.
0: Nữa vậy nữa. Còn chú mày nè, cũng do mày á. Nếu mày mà không có ghiền mà đánh đề lấy gì tao làm thầu đề. Mày hay quá.
1: Mình
2: vui rồi. Tôi báo mình tin mừng.
1: Mừng gì mình nói đi.
2: Giấy tờ nhà tôi anh cầm á.
1: Hả? Anh
2: Tư gì nhà? Đó là hậu quả của tôi sự ham mê cờ bạc. Anh Tư đã bỏ thầu đề được rồi. Tôi hứa với bà, tôi bỏ tôi không yên đề luôn.
3: Trời ơi, mừng quá vậy. Thôi được rồi, sẵn cho tôi vô tôi kiếm cái gì tôi ra tôi mừng ra.
2: Nhớ mày chạy đủ rồi, mày.
0: Chẳng những tao bỏ thầu đề, mày bỏ ghi đề mà hai đứa mình còn phải bỏ cái gì nó biết không? Bỏ nhậu.
3: Quang hoa.
4: Sơn.
5: À, chào chị Mai.
4: Sơn.
5: Dạ. Ủa chị Mai đi đâu vậy?
4: Mai đi chợ đó.
5: À, vậy hả?
4: Sơn.
5: À, ơi.
4: Trời ơi, Sơn cũng đi chợ đó hả?
5: Ừ, tôi đi chợ mua mớ cải cá bông dừa về nấu cho bà ăn.
4: À, nghe nói sắp sửa cái vợ cho con phải không?
5: Tôi cưới vợ cho thằng Út xong rồi tôi cũng cho tụi nó ra riêng để tụi nó ở. Cũng mới mua được căn nhà.
4: Ủa mà Sơn mua nhà của ai vậy?
5: Mua nhà của bà Lan nè.
4: Ủa mà bà bán căn nhà nào vậy?
5: Bà Lan có căn nhà một đang ở chứ đâu còn căn nhà nào nữa đâu mà bán.
4: Tự nhiên tụi tôi biết cái tự nhiên sẽ mặt mày
5: cái gì chị Mai?
4: Hẹn khi khác gặp lại chị vô again nha.
5: Chị Mai ơi. Ủa kỳ vậy ta? Bà nói bà đi chợ, sao bà đi? Ủa bà đi vô hướng nhà bà Lan? Không lẽ bà Mai với bà Lan có vấn đề? Không được rồi.
6: Trời ơi, mấy con sâu tụi bay đó nha. Bây giờ nhà này không phải nhà của tao nữa, muốn phá gì đó phá đi. Chứ phải chỉ nhà của tao đó hen. Còn nhà tao nấu một đầu nước sôi hen. Tao bắt tụi bay hen. Cái tao bỏ vô đầu nước sôi cho luộc chín tụi bay luôn.
4: Đóng lại, bắt hết đi, bắt cái thứ sâu cửa đó. Rồi bỏ ra trong đầu là lỗ cho chính đi. Đồ cái thứ mà là lừa lọc người ta. Cái thứ mà ăn ngựa, mà nói nhảm. Cái thứ mà ăn làm sống, mà nói làm gió. Mà cái bằng lừa đảo người ta đó hay là bỏ vô luộc hết đi.
7: Chị Mai tới chơi.
4: Rảnh sao mà đi chơi, đâu có rảnh, đâu có quẩn.
7: Dạ chị qua có chuyện gì không, sao quạo dữ vậy chị?
4: Quạo hả? Bực bầu nữa chứ đừng nói quạo. Bực bà đó. Qua đây là gì bà đó, tôi đâu có rảnh đâu qua đi chơi.
7: Ủa em làm gì?
4: Nè tôi nói cho bà biết nè chưa. Bà đó vừa phải thôi hả? Rồi bà lừa ai cho bà lừa tôi đâu có được đâu. Bà nghĩ sao? Bà nghĩ làm sao mà bán nhà cho tôi hả? Rồi bây giờ ra bà bán cho anh ca Xuân đó là sao bà nói tôi nghe đây hả?
7: Ai?
4: Cái gì?
7: Ai
4: cái gì?
7: Con nào? Thằng nào nói với cô ác nhân ác đất đó làm gì có? Không có chuyện đó làm gì? Con nào thằng nào nói?
4: Đích. Hả? Bà tin tôi mai mỏ bà lợi không? Hả? Bà đừng có chế mà đó. Cha Xuân cho nói cho tôi hả? Bà nghĩ đi, tôi đã chồng tiền cọc cho bà 300 triệu. Tôi hứa là trong vòng 1 tháng tôi qua tôi chồng đủ tiền là tôi lấy nhà. Rồi bây giờ bà nghĩ sao? Tiền tôi bà lấy rồi và đem nhà bà bán cho cha Xuân. Bây giờ bà trả lời tôi đi. Bà trả lời tôi đi, chính miệng ông Xuân nói cho tôi nghe mới tức thời nè. Tôi tức mình là không đi chợ đi bố rồi qua đây tôi nói chuyện với bà. Bà nói đi.
7: Ủa bộ ông Xuân nói hả?
4: Cho ai nữa?
7: Em
4: hoài hả?
7: Em khổ lắm chị à. Em đâu muốn vậy đâu.
4: thôi tôi nói chuyện với bà hoài, tôi mệt dữ lắm ha. Bây giờ cái nhà của bà muốn bán cho ai bà bán, tôi cũng đâu cần mua đâu, tại bà năn nỉ tôi mà. Bây giờ bà cứ việc bà bán đi, nhưng tiền cọc bà trả lại cho tôi, rồi bà bồi thường theo hợp đồng cho tôi vậy thôi.
6: Em có cách này nè.
4: Cách gì?
6: Chị muốn lấy căn nhà này cái gì?
4: Ok,
6: dễ ủi luôn.
4: Sao dễ?
6: Bây giờ em sẽ làm hợp đồng cho chị, hợp đồng lại ha. Có nghĩa là cái hợp đồng của chị là trước hợp đồng của ông Xuân. Rồi cái chị cầm cái hợp đồng đó, chị tranh chấp với ông Xuân. Bởi vì cái hợp đồng của chị làm trước mà, của ông Xuân làm sao, thành ra cái hợp đồng của ông Xuân là vô hiệu ha. Rồi cái chị trồng tiền nhà cho em, cái số tiền còn lại đó, cái còn nợ của ông Xuân thì từ từ em tính.
4: Này con lại mẹ. Hả? Mẹ Tàu Thị, trời đất ơi, mẹ vừa phải thôi nha. Tự nhiên biểu là ba cái chuyện ngược ngạo đó, thôi thôi thôi, không có rảnh đâu mà làm ba chuyện rắc rối, không được đâu, không được đâu, mà tính xác đi.
6: Được mà.
4: Được mà.
6: Bảo đảm với chị được luôn. Này nè, em nói chị nghe nè.
4: Gì?
6: Cái nhà này nè đang nằm trong trung tâm sắp tới, tương lai á, dự án đã có rồi. Nếu bây giờ chị không làm cách đó đó ha, là chị ân hận đó.
4: Thì đó, thì cái chỗ này nó ngon cơm vậy đó, cho nên tôi muốn mua. Cái gì đó, một chuyện nó rắc rối như vậy nhưng mà nè.
6: Hả?
4: Bây giờ bà có chắc cho tôi là làm cái cách đó là lấy được cái nhà không?
6: 100% là tại vì hợp đồng của chị em làm trước, còn hợp đồng của ông Xuân là làm sao, là hợp đồng của ông Xuân là vô hiệu.
4: Bà chắc cho tôi phải không?
6: Chắc luôn.
4: Vậy ăn.
6: Ừ.
4: Rồi, bây giờ một liều 37 cũng liều rồi, chấp nhận theo điều kiện của bà. Sớm
1: anh Xuân tới chơi.
5: Hai bà ai vui chơi tôi hả?
4: Đâu có đâu.
5: Hả?
4: Ai chơi ông nè?
5: Định chơi tôi, định lấy nhà của tôi làm sao vậy? Tôi nghe hết.
4: Cái vô gì? Vô gì nha? Vô mãi tôi nha bà.
5: Sao kỳ vậy?
6: Dạ.
5: Mượn tiền ta phải trả đàng hoàng.
6: Dạ không có, cái hợp đồng em làm với chị Mai là trước hợp đồng của anh.
5: Nói vậy đâu có được. Tôi nói cho bà Lan nghe, mình lớn rồi ăn nói phải đàng hoàng. Bà mượn tiền mà bà không trả, bắt buộc tôi phải lấy căn nhà. Chị nhớ đi, khi chị mượn tiền chị năn nỉ ý ôi tôi cho chị mượn. Tôi là người kinh doanh mà, kinh doanh là phải có lời. Chị đồng ý mượn thì chị phải trả. Chị nhớ không, lúc chị qua mượn á, chị năn nỉ ý ôi chị khóc lóc hết mức tôi mới cho chị mượn. Chị nói 2 tháng chị trả, mà giờ 2 năm rồi.
6: Kinh 2 doanh năm rồi. Nhân đạo quá. Trời ơi, mượn có 2 năm mà.
5: Ừ.
6: Mà tính lãi mẹ đẻ ra lãi con nè.
5: Ừ.
6: Tính cái kiểu mà cắt cổ mổ họng của người ta rồi lấy căn nhà luôn là.
4: Nên. Đứng mà bà đi tôi nói chuyện gì trả. Nghĩ sao cho người ta mượn nợ ra rồi tính trừ cấm lời lớn rồi lên đúng, về đúng, xếp đúng. Nhà ta sao?
5: Chị Mai à, đây là chuyện giữa tôi với bà Lan thôi.
4: Dạ.
5: Chị ở ngoài chị không có dính vô. Nhà chị giao cho tôi à, tôi đã ra công chứng rồi. Tôi đã sang tên qua tên tôi rồi. Thì mấy chị làm gì được tôi nè?
4: Ơi, nó nhiều quá. À. Ủa tại sao hả? À? Tại sao nghe lời mẹ vụ làm chi vậy? Hả? Tao nói nó mượn đừng cho mượn đi. Làm gì ông tốt quá. Ông cho người ta mượn rồi nói là tôi không có nghĩa địa, tôi không có quan hệ trong đây hết trơn á, xin lỗi anh nha. Xin lỗi nha. Có nghe bà nói không? Tôi là cái người mua cái nhà này rồi, tôi mua trước anh nữa, tôi đố anh mà dọn đồ cho căn nhà anh ở, tôi con anh đó anh.
6: Đúng rồi, đúng.
4: Cần giấy tờ phải không? Ra công chứng phải không? Đây cũng có giấy tờ vậy. Mà cái giấy tờ của bà bán cho tôi đã làm trước cái giấy tờ của anh.
6: Đúng đúng đúng.

0: Trời đưa ra chính quyền đi.
1: Nãy giờ tôi nói tình nói lý mà hai bà cứ kẻ bướng không à.
0: Yeah. Yeah.
1: Bây giờ tôi nói thẳng vào vấn đề nè.
0: Oh yeah. Đúng.
1: Nhà bà Lan đã bán cho tôi.
0: Yeah.
2: Đúng.
1: Phải tình cảm thì tôi còn cần nấn na.
0: Oh yeah.
1: Còn bây giờ tôi thấy ghét.
0: Yeah.
1: Ngày mai.
0: Yeah.
1: Tôi tới đây.
0: Oh yeah.
1: Tôi lấy nhà.
0: Oh yeah. Gì gì bà chứ gì bớt gì nhất.
2: Chắc ăn không bà?
3: Trời ơi, cái câu này tôi phải hỏi bà chứ sao bà hỏi tôi? Vì tôi hỏi bà nè. Nãy giờ tôi làm hùng làm hổ rồi bà có chắc là tôi lấy được nhà không? Chắc 100% là ông lấy nhà tôi.
0: Trời ơi.
4: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
5: Chương trình Góc nhìn đúng.
6: Chương trình Góc nhìn đúng.

0: Thưa quý vị, có những vấn đề tưởng chừng rất lớn sẽ khó chạm tới người trẻ nếu chỉ được kể bằng những bài học khô khan. Nhưng hôm nay, chủ quyền biển đảo được nhìn bằng một góc nhìn khác. Từ sân khấu của thế hệ Gen Z đến những vùng biển giáp tranh, nơi các lực lượng thực thi pháp luật đang ngày đêm giữ biển. Khi những tiếng chuông bấm vang lên trong hội trường, cũng là lúc ngoài khơi xa, radar trên những con tàu chấp pháp dẫn sáng xuyên đêm. Giữa hai không gian tưởng chừng rất xa ấy là một mạch kết nối chung về trách nhiệm, nhận thức và tình yêu tổ quốc. Chủ đề góc nhìn đúng kỳ này với chủ đề biển đảo trong góc nhìn Gen Z.
1: Bây giờ là 10 giờ.
0: Hiện đại và nhiều cảm xúc về câu chuyện chủ quyền biển đảo hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.

0: gia cái cuộc thi này, con cảm thấy càng yêu thêm quê hương đất nước mình, đặc biệt là biết gìn giữ quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của mình hơn, biết được tầm quan trọng của nó hơn.
1: Biển đảo được xem là câu chuyện lớn lao, đôi khi xa với học sinh. Nhưng hôm nay, trên sân khấu của một cuộc thi dành cho Gen Z ở đồng bằng sông Cửu Long, chủ quyền biển đảo đang được kể bằng một ngôn ngữ rất khác. Không chỉ bằng sách vở, không chỉ bằng khẩu hiệu, mà bằng phản biện, bằng góc nhìn số, bằng trải nghiệm và bằng trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ hôm nay. Từ những tiếng chuông bấm trên sân khấu đến ánh đèn trực chiến ngoài biển Tây Nam, một hành trình nhận thức đang được nối dài. Không còn là những bài học một chiều, biển đảo hôm nay đang được kể bằng chính ngôn ngữ của thế hệ trẻ, nhanh hơn, trực diện hơn và giàu cảm xúc hơn. Ở cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương, những kiến thức được xem là khô khan đang trở thành câu chuyện tranh biển, hùng biển và sân khấu quá của Gen Z. Từ luật biển, môi trường biển đến trách nhiệm công dân trên không gian mạng, mỗi phần thi là một góc nhìn mới.
2: Con trang bị những kiến thức về biển đảo, về các lực lượng chức năng trên biển và về các thông tin pháp lý biển đảo của Việt Nam.
1: Không còn học thuộc lòng, không còn tiếp cận bằng những bài giảng một chiều. Điều dễ thấy ở thế hệ học sinh hôm nay là các em chủ động đặt câu hỏi, phản biện và đưa góc nhìn của mình vào từng phần thi. Các em kể câu chuyện biển đảo bằng ngôn ngữ gần gũi với chính thế hệ của mình. Có sân khấu quá, có phản biện, có clip dựng hiện đại và có cả những vấn đề thời sự như chống khai thác IUU hay bảo vệ chủ quyền trên không gian số.
3: Tuyên truyền đến các thế hệ học sinh về cái tình yêu biển đảo và đặc biệt là tinh thần là giữ vững chủ quyền biển đảo Việt Nam.
4: Giữa không khí sôi động tại hội trường lớn của Đại học Cần Thơ, hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên như lời động viên thêm cho các thí sinh tại vòng chung kết của cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương cấp khu vực. Và không chỉ dừng lại ở một sân chơi, cuộc thi như một cách để thế hệ trẻ của đồng bằng sông Cửu Long kể về câu chuyện biển đảo thông qua cảm xúc, thông qua những tranh ảnh bằng một cách kể hiện đại và đầy cảm xúc.
5: Sau khi tham gia thì con được biết thêm nhiều kiến thức về các chú cảnh sát và biển đảo quê hương. Con cảm thấy rất là hào hứng vì đã được tham gia những cái chương trình như thế này. Con mong muốn là mấy chương trình như này được tổ chức nhiều hơn để học sinh tụi con được biết thêm nhiều kiến thức về biển đảo quê hương.
1: Từ sân khấu học đường, câu chuyện biển đảo đang đi gần hơn với từng gia đình, từng cộng đồng ven biển.
6: Cái cuộc thi này nó rất ý nghĩa, nó mang lại nhiều cái kiến thức bổ ích cho cái lứa tuổi học sinh. Thì tôi mong rằng cái sắp tới thì sẽ có nhiều cái chương trình như vậy nữa để cho tụi nhỏ nó có những cái trải nghiệm tốt hơn.
7: Hình thành cho các em một tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đối với biển đảo quê hương.
1: Nhưng phía sau những tiếng chuông sân khấu ấy, ngoài khơi Tây Nam là một thực tế khác. Nơi chủ quyền biển đảo không chỉ nằm trong những câu hỏi kiến thức, mà hiện hữu từng giờ trên vùng biển giáp ranh với các quốc gia khác.

0: radar trên tàu cảnh sát biển dẫn sáng giữa vùng biển giáp ranh Việt Nam, Malaysia, Campuchia. Giữa hàng chục ngàn lượt tàu cá hoạt động mỗi ngày, áp lực chống khai thác IUU chưa bao giờ giảm nhiệt.
1: Tiến hành tuyên truyền bằng hai biện pháp, tổ chức hạ xuồng, các anh chị quan sát ở cuối là có hai cái xuồng, là chúng tôi hạ xuồng và tiến hành cơ động trực tiếp tiếp cận tàu cá và tuyên truyền với bà con. Thì quá trình đấy chúng tôi kết hợp là có thể là tặng cờ để cho bà con yên tâm vươn khơi bám biển, tuyên truyền qua máy liên lạc nghề cá. Thì ở trên khu vực đài chỉ huy của tàu chúng tôi là có một cái máy liên lạc nghề cá.
0: Vùng biển Tây Nam hiện là một trong những địa bàn trọng điểm trong chống khai thác IUU. Mỗi ngày, hàng chục ngàn tàu cá hoạt động trên ngư trường rộng hơn 150.000 km vuông, khiến nguy cơ vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài luôn hiện hữu. Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực gỡ thẻ của Ủy ban châu Âu EC, áp lực kiểm soát tàu cá tại các vùng biển giáp ranh đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
2: Vùng biển Tây Nam do Bộ Tư lệnh vùng quản lý ở khu vực này ấy, thì nó có tuyến hàng hải quốc tế và cái lượng tàu thuyền hoạt động trên biển, tàu cá, tàu hàng cũng rất là lớn. Do đó chúng tôi xác định nó là một trong những cái vùng biển cũng tương đối phức tạp. Chúng tôi thường xuyên triển khai các cái lực lượng tuần tra, kiểm tra kiểm soát trên biển. 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã kiểm tra và xử lý 124 vụ trên 128 tàu vi phạm. Và chúng tôi đã bắt giữ gần 500.000 lít dầu DO vi phạm. Tổng tiền xử phạt vi phạm hành chính cũng như bán hàng hóa tịch thu gần 20 tỷ đồng.
0: Giữa trùng khơi, mỗi con tàu ra khơi không chỉ là sinh kế của ngư dân, mà giờ đây mỗi chuyến biển cũng gắn với trách nhiệm pháp lý rất cụ thể. Không vượt ranh giới, không tắt thiết bị giám sát hành trình, không khai thác trái phép.
3: Thấy được những cái gì mà có thể là gây rắc rối tới chủ quyền của Việt Nam mình đó, thì mình mở lên bên A10 kêu các anh em kiểm ngư của ngoài biển này hỗ trợ chứ. Tầng sóng A10 bên điện đàm á, tầng sóng la vô để liên kết với bên kiểm ngư đó, kêu kiểm ngư là để phối hợp kêu kiểm ngư chạy tới, y chang đường dây nóng đó.
0: Không chỉ tuyên truyền trên bờ, nhiều lực lượng thực thi pháp luật đang đưa pháp luật ra tận ngư trường. Từ mã QR tích hợp quy định chống IUU đến phiên tòa giải định hay cảnh báo trực tiếp qua hệ thống liên lạc biển. Một cách tiếp cận mới để pháp luật không còn khô cứng với người dân. Nhưng để giữ sự bình yên trên vùng biển rộng hàng trăm ngàn km vuông ấy, phía sau vẫn là những con tàu trực chiến xuyên đêm, những mắt biển không ngủ. Tiếng còi hiệu vang lên giữa biển, những con tàu thực thi pháp luật vẫn trực chiến xuyên đêm. Không chỉ tuần tra kiểm soát, các lực lượng hôm nay còn ứng dụng công nghệ số để bảo vệ ngư dân và giữ bình yên vùng biển Tây Nam.
4: Để phục vụ cho quá trình ngăn chặn các tàu cá cũng như là ngư dân vượt ranh sang vùng biển nước ngoài để đánh bắt, thì trước tiên là các quân nhân trong tàu phải duy trì các ca kiếp trực quan sát, nắm bắt được cái hành trình của các tàu cá có ý định vượt ranh sang vùng biển nước ngoài, chuẩn bị các cái phương án để chúng ta ngăn chặn xử lý.
0: Không chỉ tuần tra, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đang đẩy mạnh chuyển đổi số

0: và công tác chống IUU. Ngư dân có thể quét QR để tra cứu quy định pháp luật. Các tàu cá được giám sát qua thiết bị VMS. Mọi tín hiệu bất thường trên biển đều được cập nhật liên tục.
1: Vùng biển Tây Nam, từ cửa Bắc, cửa Đình An của tỉnh Trà Vinh cho đến Hà Tiên của tỉnh An Giang hiện nay, với diện tích biển khoảng 150.000 km2. Và chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, chúng tôi đã triển khai thực hiện rất là nhiều hình thức phong phú và thiết thực, như là tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định về pháp luật về chống khai thác IUU cho ngư dân, cho đối tượng là thuyền trưởng, người làm dịch vụ hậu cần nghề cá.
0: Không chỉ thực thi pháp luật, họ còn là điểm tựa giữa biển khơi, cấp nước ngọt, hỗ trợ y tế, cứu nạn, trao cờ tổ quốc. Giữa trùng khơi, ánh đèn cho những con tàu chấp pháp chưa bao giờ tắt. Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử lý 124 vụ với 128 tàu vi phạm, bắt giữ gần 500.000 lít dầu DO vi phạm trên biển, tổng số tiền xử lý gần 20 tỷ đồng. Đó không chỉ là con số về xử lý vi phạm, mà còn là áp lực rất thật trong hành trình giữ bình yên vùng biển Tây Nam. Và cũng chính từ nơi đầu sóng ấy, một góc nhìn khác về biển đảo đang dần hình thành trong thế hệ trẻ. Có những bài học không bắt đầu từ trang sách, mà bắt đầu từ trải nghiệm, cảm xúc và những điều tận mắt chứng kiến. Khi chủ quyền biển đảo được kể bằng tiếng nói của Gen Z, thì những kiến thức tưởng chừng khô khan đang dần trở thành ý thức tự nhiên của thế hệ trẻ hôm nay.
2: Khi đến đây, được ngắm nhìn những hình ảnh mà những học sinh vẽ là đối với quê hương của chúng ta. Chúng ta còn phải biết giữ gìn, bảo vệ quê hương và luôn phát triển truyền thống cho tốt đẹp này.
3: Con thích nhất là phần thi thứ hai, phần thi vượt sóng với các bạn hùng biển. Các bạn thể hiện chất giọng của mình, rồi các bạn thể hiện tình yêu của mình dành cho biển đảo, dành cho các chú cảnh sát biển. Con hiểu thêm được về biển của nước ta, tìm hiểu thêm về các chú cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4. Con cũng muốn khẳng định lại là Hoàng Sa, Trường Sa thì vẫn luôn là của Việt Nam. Con muốn các chú tổ chức thêm nhiều cuộc thi nữa để có thể mà học hỏi thêm nhiều kiến thức và trang bị thêm nhiều kiến thức cho bản thân mình.
0: Ở vùng biển Tây Nam, mỗi người dân vươn khơi không chỉ để mưu sinh, họ còn là những cột mốc sống giữa biển khơi. Và trong những hội trường đầy tiếng reo hò ấy, mỗi học sinh cũng đang trở thành một mắt xích nhận thức. Khi chủ quyền biển đảo được kể bằng ngôn ngữ của Gen Z, bằng trải nghiệm, bằng công nghệ và bằng cảm xúc thật, thì tình yêu tổ quốc không còn là điều trừu tượng, mà trở thành trách nhiệm rất cụ thể của thế hệ hôm nay.
4: Đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể tuyên truyền tình yêu biển đảo và dạy cho giới trẻ về những cái kiến thức về biển đảo.
5: Bản thân em là giáo viên ôn thi cho học sinh thì cảm thấy cái cuộc thi này là rất là hay và ý nghĩa đối với lại thế hệ trẻ Việt Nam bây giờ. Và nếu mà được thì rất là mong là các đồng chí cảnh sát biển vùng 4 sẽ là tổ chức hàng năm cho các em.
6: Rất là hào hứng trang bị những kiến thức về biển đảo, về các lực lượng chức năng trên biển và về các thông tin pháp lý biển đảo của Việt Nam.
7: Con mong muốn cuộc thi này sẽ được tổ chức rộng rãi hơn để cho mà tất cả mọi người chúng ta đều hiểu biết về luật lệ về biển nè, về cảnh sát biển, về những biển đảo để ai cũng có thể nào lan tỏa tình yêu của mình về biển đảo quê hương.
8: Việc giáo dục tuyên truyền cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu biết về biển đảo quê hương, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương là sân chơi bổ ích, không chỉ giúp cho các em học sinh trau dồi kiến thức về biển đảo, về lịch sử, địa lý, pháp luật, mà còn bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, giúp các em hiểu rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ, giữ gìn biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Từ những sân chơi học đường, đến những con tàu đang trực chiến.

0: giữa biển đêm. Hành trình giữ gìn chủ quyền biển đảo đang được tiếp nối bằng nhiều cách làm khác nhau, nhưng cùng chung một điểm chạm, đó là trách nhiệm với Tổ quốc. Thưa quý vị, khi mà mỗi ngư dân là một cột mốc sống giữa trùng khơi, thì mỗi học sinh hôm nay cũng đang trở thành một mắt xích của nhận thức, của lòng yêu nước và khát vọng giữ biển trong thời đại số. Và có lẽ điều quan trọng nhất mà chuyên đề Góc nhìn đúng kỳ này muốn nhắc đến, đó là chủ quyền biển đảo chưa bao giờ là câu chuyện của riêng những người nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn bắt đầu từ cách thế hệ trẻ hiểu đúng, yêu đúng và hành động đúng vì biển đảo quê hương. Chuyên đề Góc nhìn đúng kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với nhạc phẩm Qua ngõ nhà em, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử, Qua đôi sông Ca, Hồng Phượng và Nhật Duy. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Em về kẻo trời mưa, sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang với giọng ca truyền cảm của Trần Anh Tiến và nhạc phẩm của Mai Bích Dung có tựa đề Cho người tình nhỏ, với tiếng hát ngọt ngào của Hoàng Thanh Loan.

Quý vị vừa nghe nhạc phẩm của Mai Bích Dung có tựa đề Cho Người Tình Nhỏ. Sau đây sẽ là ca khúc Chuyện Tình Qua Muốn Biển, sáng tác của nhạc sĩ Quang Phương, qua phần thể hiện nhiều nỗi niềm của Phương Anh, và bài hát Tâm Sự Với Anh của nhạc sĩ Quang Trang sẽ do Ngọc Minh Châu trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả vừa có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero của phát thanh thành phố Cần Thơ. Đến đây thì chương trình xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày. Quý thính giả vừa có phút thư giãn thưởng thức những tình khúc bolero của phát thanh thành phố Cần Thơ. Đến đây thì chương trình xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc mỗi ngày.
1: Câu chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
2: Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kính chào quý vị cùng bà con nông dân. Thưa quý vị, những con đường qua rực rỡ sắc màu, những tuyến kênh xanh trong không gian ngập rác, những khu dân cư sạch đẹp đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc ở các xã nông thôn mới ở thành phố Cần Thơ. Đằng sau diện mạo ấy là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân trong cuộc chiến với rác thải nông thôn, một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới xanh và bền vững. Phóng sự của phóng viên Ngọc Trấn sẽ mở đầu chuyên mục ngày hôm nay.
3: Trước đây, tại nhiều xã của thành phố Cần Thơ, tình trạng rác thải sinh hoạt dứt bừa bãi xuống sông, kênh rạch hay ven đường vẫn còn khá phổ biến. Cùng với đó là lượng lớn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chai lọ nhựa sau sản xuất nông nghiệp chưa được thu gom xử lý đúng cách. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Tại xã nông thôn mới nâng cao Nhân Ái, những năm trước đây, nhiều tuyến kênh thường xuất hiện rác nổi lềnh bềnh. Mỗi khi mưa lớn quạt nước dâng, rác theo dòng chảy tập kết thành từng đám, gây mất vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai mô hình Phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Thông qua hoạt động dùng giỏ sách đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức ngày càng nâng cao của người dân, diện mạo nông thôn mới nơi đây đã có nhiều thay đổi tích cực. Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân xã Nhân Ái, chia sẻ.
4: Phụ nữ vận động cho mình để mà thu gom rác, phế thải, sạch sẽ cho ngôi trường đừng bị ô nhiễm. Thì coi như là tôi thì có làm vườn, là phân biệt ra như cây nào, lá nào mà mình đổ vô gốc cây mình nó tốt. Thì tôi dành riêng một cái lưu, cái hũ riêng đặc biệt là để bên. Còn phần là bọc ni lông đồ thì gom đốt.
3: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác sinh hoạt, xã nông thôn mới Đơn Cao Trường Thành còn triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn. Người dân được hướng dẫn tách riêng rác hữu cơ và rác tái chế. Rác hữu cơ được tận dụng làm phân bón cho cây trồng, trong khi các loại chai nhựa, giấy dụng được thu gom để tái chế. Bà Lương Thị Tuyết Hoa, ngụ xã Trường Thành, tâm sự.
5: Từ khi được có phát động cái mô hình này thì bà con mình rất là phấn khởi và rất vui mừng là mình đã hiểu biết và đã phân loại những cái rác thải nào có lợi ích và cái nào không có lợi ích.
3: Cách làm này không chỉ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường. Xây dựng nông thôn mới xanh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Tại nhiều địa

0: phương, phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh, tuyến đường không rác, nhà sạch giường đẹp được duy trì thường xuyên. Mỗi tháng một lần, người dân cùng nhau ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác, phát quang cỏ dại. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy đã góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ mỗi gia đình. Chị Trần Thị Kim Lộc, người dân xã nông thôn mới Cờ Đỏ, nói rõ hơn.
1: Thì tôi cũng triển khai cho bà con người ta làm ruộng chung rồi đi lụm vá vỏ chai ở dưới sông, ở dưới kênh đồ đó, bơi xuồng đồ lụm cho nó vui trước là để đỡ quà, sau thì môi trường nó sẽ sáng xanh sạch đẹp.
0: Bên cạnh những kết quả tích cực, cuộc chiến với rác thải nông thôn vẫn còn không ít khó khăn. Ở một số nơi, ý thức của một bộ phận người dân chưa thực sự chuyển biến. Tình trạng vứt rác xuống kênh rạch, đốt rác tự phát hay sử dụng nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn diễn ra. Ngoài ra, hệ thống thu gom và xử lý rác ở khu vực nông thôn chưa đồng bộ, nhất là tại các vùng xa trung tâm. Đây là những thách thức đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Theo các chuyên gia môi trường, để xây dựng thành công nông thôn mới xanh, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức của người dân. Khi mỗi người xem việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình, thì việc giảm thiểu rác thải sẽ trở thành hành động tự giác thường xuyên. Từ những con đường hoa rực rỡ sắc màu đến những dòng kênh trong xanh không còn rác thải, mỗi đổi thay ở vùng quê Cần Thơ hôm nay đều là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng. Cuộc chiến với rác thải nông thôn vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng những kết quả đạt được đang tạo nền tảng vững chắc để xây dựng những miền quê đáng sống. Một môi trường xanh hơn, sạch hơn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn là tiêu chí quan trọng để Cần Thơ tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Thưa quý thính giả, nhắc đến Cần Thơ, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những đặc sản đậm hương vị miền Tây như bánh tráng Thuận Hưng, mắm cá tra, trà mãng cầu hay các sản phẩm từ trái cây đặc sản. Trước đây, phần lớn những sản phẩm ấy chỉ quanh quẩn trong phạm vi làng quê, chợ truyền thống. Thế nhưng hôm nay, nhờ chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm, gọi tắt là OCOP, nhiều đặc sản quê đã từng bước trở thành hàng hóa có thương hiệu, xuất hiện tại siêu thị, sàn thương mại điện tử và phục vụ du khách khắp nơi.
2: Sau hơn 7 năm triển khai chương trình OCOP, thành phố Cần Thơ có 903 sản phẩm OCOP của 434 chủ thể, gồm 4 sản phẩm 5 sao, 242 sản phẩm 4 sao và 657 sản phẩm 3 sao. Từ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều chủ thể OCOP đã mạnh dạn đầu tư máy móc, cải tiến bao bì, xây dựng nhãn hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu như trước đây, bánh hỏi mặt giỏng Út Dách, sản phẩm của cơ sở bánh hỏi mặt giỏng Út Dách xã Nhân Ái chỉ được bán theo kiểu truyền thống, đóng gói đơn giản, thì nay sản phẩm đã có tem truy xuất nguồn gốc, bao bì bắt mắt và được chứng nhận OCOP 4 sao, được nhiều người tiêu dùng biết đến. Ông Trần Thiện Cảnh, chủ cơ sở bánh hỏi mặt giỏng Út Dách, nói:
3: là một trong những cái món bánh dân gian truyền thống của địa phương. Nếu tính tới bây giờ thì nó khoảng hơn 60 năm. Do đó mình cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ để phát triển thành một cái điểm dừng chân nhằm giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về cái đặc sản của địa phương mình. Nói chung ra là nó được nâng tầm rất lớn, được nhiều người biết đến. Những cái thực khách người ta đến đây để người ta tham quan, người ta thưởng thức bánh, thì người ta về giới thiệu rất nhiều, về giới thiệu cho gia đình, rồi anh em, bạn bè, rồi qua các cái kỳ lễ hội thì mình cũng được những cái cơ quan truyền thông quảng bá.
2: Không chỉ thay đổi hình thức, điều quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên. Các cơ sở sản xuất chú trọng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây chính là tấm vé thông hành để đặc sản quê hương vươn ra thị trường lớn hơn. Điều đáng ghi nhận là chương trình OCOP đã làm thay đổi tư duy sản xuất của nhiều hộ dân. Từ chỗ làm ra sản phẩm theo kinh nghiệm, nay người dân quan tâm nhiều hơn đến thương hiệu, sở hữu trí tuệ và nhu cầu thị trường. Họ hiểu rằng, muốn giữ chân người tiêu dùng thì sản phẩm phải ngon, sạch và có câu chuyện riêng. Như Hợp tác xã Kỳ Như, có trụ sở tại xã Thanh Qua là một ví dụ. Đây là cơ sở chuyên sản xuất sản phẩm từ con cá thác lát cườm. Với khoảng 14 sản phẩm các loại,

0: trong đó có 10 sản phẩm ô cốp 4 sao và 1 sản phẩm ô cốp 5 sao. Bà Nguyễn Kim Thùy, giám đốc hợp tác xã Kỳ Như, cho biết.
1: Thì sau khi mà hợp tác xã nhận được đầu tư của nhà nước và hỗ trợ về cái cơ sở hạ tầng nó khang trang, thì hiện tại thì các cái công ty cũng đã quan tâm và hợp tác xã cũng ký kết được nhiều cái đơn hàng đi xuất khẩu. Theo bản thân tôi nhận thấy là chương trình mỗi xã một sản phẩm là cái sản phẩm ô cốp á, thì cũng góp phần cho địa phương phát triển.
0: Không chỉ dừng lại ở tiêu thụ trong nước, nhiều sản phẩm ô cốp của Cần Thơ còn được quảng bá trên môi trường số. Thành phố đã hỗ trợ các cơ sở đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại và các điểm du lịch. Tại chợ nổi Cái Răng, các gian hàng ô cốp đang trở thành điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách. Những hộp trà mãng cầu, bánh dân gian hay các loại đặc sản chế biến được trưng bày đẹp mắt, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Cần Thơ. Ông Lê Văn Thắng, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ.
2: Tôi thấy ở đây rất là đa dạng, từ trái cây đến tôm cá, nhìn rất là ngon. Tôi nghĩ ở đây thực phẩm rất là tươi và an toàn thực phẩm là cái quan trọng nhất. Thì tôi thấy là đồ ở đây rất là ngon, chắc là bà con làm truyền thống là rất là yên tâm. Không gian môi trường đấy rất là tốt, cộng với các sản phẩm đặc sản địa phương rất là thú vị.
0: Ô cốp cũng mở ra hướng đi mới khi gắn kết nông sản với du lịch. Du khách không chỉ tham quan mà còn có thể trải nghiệm quy trình làm bánh, thưởng thức đặc sản tại chỗ và mua sản phẩm mang về làm quà. Qua đó, giá trị văn hóa làng nghề truyền thống được gìn giữ và lan tỏa. Tuy nhiên, để sản phẩm ô cốp phát triển bền vững vẫn còn nhiều khó khăn. Phần lớn cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, khả năng quảng bá thương hiệu chưa mạnh. Một số sản phẩm chưa thực sự đồng đều về chất lượng. Đây là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ để ô cốp phát huy hiệu quả lâu dài. Trong định hướng thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục tập trung xây dựng thương hiệu nông sản, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển ô cốp xanh và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Chúng tôi sẽ hỗ trợ về các cái quầy kệ, rồi hỗ trợ bảng hiệu cho các cái điểm du lịch để có những cái điểm để trưng bày, giới thiệu cái sản phẩm ô cốp của thành phố đến các du khách khi mà đến tham quan các cái điểm du lịch. Song song đó thì chúng tôi cũng thiết kế các cái chương trình để giới thiệu sản phẩm thông qua các cái phương tiện truyền thông, giới thiệu quảng bá sản phẩm ô cốp của thành phố, hỗ trợ xây dựng các cái câu chuyện về cái sản phẩm để có thể là giới thiệu qua các cái video clip cũng như là in trên các cái tờ rơi, tờ bướm để giới thiệu đến các cái du khách.
0: Từ những đặc sản quê mộc mạc, chương trình ô cốp đã giúp nhiều sản phẩm của Cần Thơ thay áo mới, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, ô cốp còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống người dân và tạo động lực cho phát triển nông thôn bền vững.
4: Một câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương mục lần sau. Thông báo: vì việc tìm người và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra ngày 25 tháng 5 năm 2026 tại đường huyện 32 xã Cờ Đỏ thuộc ấp Thới Bình xã Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ. Do đội cảnh sát giao thông Thới Thuận thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận và chuyển đến. Qua xác minh, nội dung sự việc như sau. Vào lúc khoảng 4 giờ 47 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026, ông Nguyễn Văn Thẳng, sinh ngày 1 tháng 1 năm 1973, đăng ký thường trú ấp Thạnh Phú 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, điều khiển xe mô tô biển số 49V102575, một mình di chuyển từ hướng chợ Cờ Đỏ đi xã Thạnh Phước, tỉnh An Giang, trên tuyến đường huyện 32 xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Đến đoạn thuộc ấp Thới Bình, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ thì bị té ngã trước nhà số 87, ấp Thới Bình, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và tử vong tại chỗ. Chưa xác định được có xảy ra va chạm với người và phương tiện khác tham gia giao thông.

0: Ban cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có liên quan đến vụ tai nạn giao thông nói trên nhanh chóng đến đội điều tra thuộc cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ làm việc để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị người dân có thông tin biết về người điều khiển và phương tiện có liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, hoặc đồng chí Trần Giang Tiến, điều tra viên, số điện thoại 0907 591 231 để phối hợp điều tra giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa, chuyện đây, nghe ký ức, sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
3: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
4: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
5: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
4: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
5: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
4: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
5: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

biệt cảm ơn quý thính giả chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, các thông tin cần thiết trong cuộc sống, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo là 30 phút thời sự buổi trưa, sau đó là chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu, 13 giờ đến 13 giờ 15 Đảng Nhân dân, 13 giờ 15 đến 13 giờ 30 Đồng cảm sẻ chia. Chương trình thời sự phát lúc 11 giờ, quý vị có thể nghe lại lúc 13 giờ 30, 14 giờ ca khúc quốc tế hit trong tuần. Âm nhạc và cuộc sống phát lúc 14 giờ 30, từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ là các chương trình tiếp theo trong trưa nay, mời quý thính giả cùng nghe.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các tin tức quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay tại Công viên Sông Hậu, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp sóng trực tuyến chương trình lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031 từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hội nghị tuyên dương các cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Tham dự có ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Hưởng ứng lời phát động thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn Cần Thơ quyết tâm biến tinh thần thi đua thành những hành động cụ thể, những công trình phần việc thiết thực, những sáng kiến hiệu quả và những thành tích mới trong lao động sản xuất và công tác. Hội nghị nhằm tuyên dương các chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể và đoàn viên là công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2023-2025, gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Hội nghị đã tuyên dương 11 tác giả nhóm tác giả nhận bằng khen lao động sáng tạo và tuyên dương 33 cán bộ công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo và đoàn viên công nhân lao động đang làm việc tại công trình Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ nhằm chia sẻ, động viên đoàn viên người lao động vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng sáng nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ, hưởng ứng ngày quốc tế người hiến máu và chiến dịch giọt hồng hè năm 2026.
1: Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ thành lập ngày 14 tháng 6 năm 2016. Trong 10 năm qua, câu lạc bộ đã triển khai trên 500 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại các địa phương, cơ quan, trường học và đơn vị trên địa bàn. Thực hiện hơn 2.000 bài viết truyền thông đăng tải trên các kênh thông tin và nền tảng mạng xã hội, kèm theo trên 20.000 hình ảnh video tuyên truyền về hiến máu tình nguyện.

0: Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã vận động trên 14.500 đơn vị máu, bình quân vượt gần 200% chỉ tiêu thành phố giao hàng năm. Cùng với chủ trì phối hợp, hỗ trợ các hoạt động hiến máu, câu lạc bộ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho bệnh nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của câu lạc bộ đạt trên 325 triệu đồng.
1: Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phát động chiến dịch giọt hồng hè năm 2026, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ trao tặng 10 phần quà mỗi phần trị giá 450.000 đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đông đảo tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và người dân đã tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch giọt hồng hè năm 2026. Xã Nhân Mỹ vừa có buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức Ngày hội Sông Nước Miệt Vườn lần thứ 20 năm 2026. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026.
0: Tại buổi làm việc, địa phương đã thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày hội. Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026 tại Cồn Mỹ Phước. Nhiều hoạt động như triển lãm và hội thi trái cây ngon, hội thi ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ, giao lưu đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao cùng nhiều chương trình trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Bên cạnh những thuận lợi, địa phương cũng chia sẻ một số khó khăn liên quan đến công tác quảng bá, huy động nguồn lực xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ du khách. Trên cơ sở đó, đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ đề xuất nhiều giải pháp nhằm để nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện. Đồng thời, trung tâm cam kết hỗ trợ địa phương trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, kết nối doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch.
1: Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của trung tâm cùng lãnh đạo địa phương đã khảo sát thực tế tại Cồn Mỹ Phước, nơi diễn ra các hoạt động chính của ngày hội. Báo cáo của Sở Tài chính về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng của năm 2026 thì ngành du lịch thành phố Cần Thơ đang tăng tốc vô cùng mạnh mẽ khi với những con số bứt phá hoàn thành một nửa chặng đường của năm nay chỉ trong vòng 5 tháng.
0: Cụ thể, trong 5 tháng vừa qua, thành phố đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng gần 22% so cùng kỳ năm trước. Qua đó, giúp ngành du lịch Cần Thơ đạt gần 51% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này, bên cạnh việc thành phố tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa thể thao quy mô lớn, thu hút lượng lớn khách như là đường hoa nghệ thuật Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Bính Ngọ 2026, lễ dỗ tổ Hùng Vương, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, giải chạy Vinepress Marathon Cần Thơ, là việc các đơn vị doanh nghiệp du lịch tăng cường nâng chất, đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.
1: Với đà tăng trưởng này cùng với các kế hoạch tạo điểm nhấn trong mùa du lịch hè, Cần Thơ kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến bùng nổ trong những tháng tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn bền vững là nhiệm vụ cần sự chung tay của cả cộng đồng. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, trong những ngày này, đồng loạt các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ sôi nổi ra quân, phát động nhiều phong trào, mô hình thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2026.
0: Mới đây, đoàn phường Cái Khế ra mắt mô hình tuyến đường, hẻm, văn minh, an toàn, xanh sạch đẹp, gắn với chuyển đổi số, phân loại rác tại nguồn và mô hình camera thanh niên. Vì bình yên cuộc sống năm 2026, đây là công trình thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gắn kết cùng nhân dân, thực hiện chuyển đổi số và phân loại rác tại nguồn, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và chỉnh trang cảnh quan đô thị bền vững. Hệ thống camera thanh niên vì bình yên cuộc sống giúp lực lượng chức năng trong công tác giám sát, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, và còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường sống an toàn văn minh. Dịp này, đoàn phường trao 20 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, tặng 60 thùng rác phân loại cho các hộ dân, lắp đặt 2 camera an ninh và tổ chức hoạt động đổi rác lấy quà cho bà con trong hẻm 77C, khu vực 2 phường Cái Khế. Tổng kinh phí thực hiện hơn 20 triệu đồng.
1: Phường Thới Long là địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc. Phường luôn xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên cần sự chung tay của cả cộng đồng. Thời gian qua, địa

0: phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức thu gom rác thải, xây dựng các mô hình khu dân cư xanh sạch đẹp, vận động người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và phân loại rác tại nguồn. Trong tháng hành động vì môi trường năm nay, phường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động như tổng vệ sinh môi trường, trồng bần chống sạt lở dọc các tuyến kênh rạch, ra mắt các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, phát triển địa phương xanh, sạch, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hưng phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội vừa tổ chức ra quân thực hiện cảnh quan môi trường trên tuyến đường Nguyễn Trọng Quyền thuộc ấp Thành Phước và ấp Thành Phước 2. Cán bộ hội viên, đoàn viên và người dân đã tham gia phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường và trồng 200 cây dừa cạn dọc tuyến đường. Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao và phát triển bền vững tại địa phương.
0: Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, lãnh đạo xã Hòa Tú động viên cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Ngay sau buổi lễ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng cây xanh và chỉnh trang các tuyến đường chính trên địa bàn. Tại xã Kế Sách, trong buổi lễ phát động, lãnh đạo xã nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường đối với sự phát triển bền vững, sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời kêu gọi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thay đổi hành vi, hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, lực lượng tham gia đã đồng loạt ra quân dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải, xử lý và xóa các điểm tập kết rác không đúng quy định trên các tuyến đường nội ô. Thưa quý vị, công tác thu gom rác từ sau ngày sáp nhập đến nay được các đơn vị địa phương, dịch vụ quan tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định. Với số lượng bình quân 2.300 tấn rác thải mỗi ngày, để đảm bảo kịp thời thì cần phải có những biện pháp tích cực hơn. Đây là phản ánh của phóng viên Phương Ánh.
1: Tuy là vùng nông thôn, nhưng trong thời gian qua, Phòng Kinh tế Xã hội xã Trường Long cũng đã triển khai các biện pháp thu gom rác, không để ảnh hưởng đến môi trường. Ông Phạm Phước Đường, trưởng Phòng Kinh tế Xã hội Trường Long. Ông Phạm Phước Đường, trưởng Phòng Kinh tế xã Trường Long cho biết thêm.
2: Phòng cũng cùng với đơn vị thu gom rác là tiếp tục là cho thu gom rác trong các tuyến đường giao thông và các cái khu dân cư. Thì hiện nay là công tác đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường và thu gom rác là được đảm bảo tốt.
1: Còn ở phường Hưng Phú, ngoài công tác thu gom của công ty cổ phần đô thị Cần Thơ, phường còn giao các khu vực vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không tuôn xả rác bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ông Nhâm Văn Sinh ở phường Hưng Phú nói thêm.
3: Khu vực thì cũng cố gắng cho bà con thì cũng tranh thủ đem ra đúng giờ, đúng nơi quy định.
1: Tuy nhiên, tình trạng rác tồn động vẫn còn xảy ra ở một số khu vực dân cư, các khu tái định cư. Công tác thu gom từng lúc từng nơi vẫn còn chậm khiến cho người dân bức xúc. Ông Huỳnh Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng cho biết thêm.
4: Hiện nay là trên địa bàn phường thì tất cả cái rác là không có cái trường hợp mà phản ánh là về rác là không lấy hoặc là có những ổ rác phát sinh trên địa bàn. Thì công tác quản lý về thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường thì thực hiện là đối với phường Sóc Trăng thực hiện đảm bảo là tốt đối với các cái ban dân của các cái khu vực giám sát việc thu gom rác này. Khi mà đến ngày mà đến giờ mà người xe rác không lấy rác hoặc là khu vực rác mà nó bị có trường hợp phức tạp thì bà con đã phản ánh lên cái nhóm đôn đốc để cho công ty thực hiện, cho nên là không có tình trạng mà rác bị dồn ứ.
1: Ông Nguyễn Văn Huấn ở phường An Bình và ông Nguyễn Vĩnh Thành, giám đốc xí nghiệp môi trường công ty cổ phần đô thị Cần Thơ cho biết.
5: Thì bây giờ trên tình hình địa bàn thì có rác thì trong mấy cái khu tái định cư thì cũng rất là nhiều. Thì hướng của khu vực thì cũng đề nghị các cơ quan chức năng là thu gom rác thường xuyên, rồi gắn camera, rồi vận động người dân là bỏ rác đúng nơi quy định và thu gom rác cho nó đúng thời gian.
6: Tăng cường cái

0: nhân sự phương tiện để làm sao cho giải quyết dứt điểm các khu dân cư tồn động rác trên khu dân cư và các trục đường chính.
1: Cùng với việc tăng cường thu gom rác của ngành chức năng thì người dân cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường, không tuôn xả bừa bãi, đảm bảo cảnh quan và môi trường sống an toàn, lành mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, sau sáp nhập thì khối lượng rác thải sinh hoạt cần xử lý tại thành phố Cần Thơ là rất lớn, trung bình lên đến 2.300 tấn mỗi ngày. Và để giải quyết bài toán này thì công ty cổ phần đô thị Cần Thơ đã chủ động đầu tư hàng tỷ đồng để nâng cấp đồng bộ hệ thống phương tiện vận chuyển.
2: Sau sáp nhập, công ty cổ phần đô thị Cần Thơ đã nhanh chóng ký hợp đồng với các phường xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ để đảm nhận thu gom rác thải. Để đảm bảo quy trình thu gom được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và không gây ô nhiễm môi trường, công ty đã quyết định đầu tư hàng tỷ đồng để mua sắm thêm 4 xe ép rác chuyên dụng hiện đại để thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt về trực tiếp các nhà máy xử lý trong thành phố.
1: Với việc tăng cường phương tiện cơ giới hóa hiện đại, công ty cổ phần đô thị Cần Thơ đã giảm bớt áp lực cho đội ngũ công nhân môi trường, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, hướng tới một thành phố Cần Thơ xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững. Thưa quý vị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ lực lượng vũ trang, hôm qua tại xã Tân Bình, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Chiến dịch năm nay gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
2: Tại buổi lễ, ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bao gồm trao tặng 1.000 quyển tập và 50 cặp học sinh cho các em hoàn cảnh khó khăn, tặng công trình thanh niên đường cờ tổ quốc, tặng 100 suất khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng công trình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Đồng thời tại buổi lễ cũng đã chính thức ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm đội hình mùa hè số cùng VNEID, tiết sức mùa thi, hành quân xanh, hoa phượng đỏ, tình nguyện mùa hè xanh và kỳ nghỉ hồng, với sự tham gia của 60 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên làm nòng cốt.
1: Ngay sau buổi lễ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, tổ chức khánh thành công trình thanh niên đường cờ tổ quốc, triển khai thực hiện dọn dẹp vệ sinh, phát quang, trồng hoa dọc các tuyến đường, xây dựng trang trí cổng chào, tạo điểm check-in, kết hợp gắn camera an ninh, khánh thành tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn tại ấp Tân Thành với chiều dài 3 km, tổ chức khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Thành đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ vừa tổ chức phân phối vật phẩm tiếp sức mùa thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026.
2: Từ ngày 6 tháng 6 tới ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ, phân phối 50.000 chai nước suối, nước giải khát cùng nhiều vật phẩm cho 80 điểm thi để hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sắp tới. Bên cạnh đó, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố còn tư vấn tuyển sinh, tư vấn kỹ năng cho các tình nguyện viên phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tại các điểm trường gồm lực lượng như là chăm sóc y tế, hỗ trợ giao thông, hướng dẫn chỉ đường, góp phần đảm bảo cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đạt thành tích cao.
1: Thực hiện chương trình công tác đoàn, hội và phong trào sinh viên tình nguyện năm 2026 nhằm hướng dẫn hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi. Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố cùng với các đơn vị đồng hành đang gấp rút chuẩn bị cho các hoạt động tiếp sức mùa thi sắp tới.
2: Ngay từ sáng sớm, tại Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ, hàng chục tình nguyện viên đã có mặt trong tâm thế năng động, vui vẻ, cùng nhau đi tiếp sức, vận chuyển phân phối vật phẩm mùa thi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 cho các đơn vị, các điểm thi, đến nhận. Sinh viên Trần Thiện Tính, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, và anh Đỗ Phước Quý, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng cho biết.
3: Ngay khi mà em thấy đoàn trường và hội sinh viên có tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi là em đã tham gia ngay. Em muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp cho mấy bạn có một kỳ thi ý nghĩa thành công.
4: Hiện nay là tại điểm của Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên hôm nay sẽ phát 50.000 chai nước suối, nước giải khát cùng nhiều vật phẩm gồm có áo, thun, nón và các vật phẩm để hỗ trợ cho các thí sinh trong kỳ thi. Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên thành đoàn Hội Sinh viên thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trong đó là triển khai các điểm tiếp sức mùa thi tại các điểm trường.
2: 12 năm đồng hành cùng với Thành đoàn Cần Thơ trong các chương trình tiếp sức mùa thi, năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức cơ số 1 tại thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, xe máy và vật phẩm để hỗ trợ cho các điểm trường trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Ông Nguyễn Thanh Tâm, quản lý cửa hàng Hồng Đức 1 thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Năm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức thực hiện là 33 điểm thi tại các điểm trường trên thành phố Cần Thơ. Thì tại các điểm trường thì các em được hỗ trợ nước, bút, tẩy, đưa nước tận nơi, sửa chữa lưu động và đăng ký thi bằng lái hoàn toàn miễn phí. Thì ngoài ra thì công ty còn hỗ trợ là trao tặng là 165 suất học bổng đối với các em mà có điểm thi cao nhất trong kỳ thi Trung học Quốc gia năm 2026. Thông qua chương trình thì Hồng Đức mong muốn lan tỏa tinh thần chia sẻ, trách nhiệm cùng với cộng đồng, đồng hành cùng với thế hệ trẻ hành trình chinh phục trí thức.
2: Trường Trung học Phổ thông An Khánh hiện có 476 học sinh khối 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó một số em hoàn cảnh khó khăn, nhà trường vận động các đơn vị tài trợ và mạnh thường quân hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần để các em an tâm chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Em Trần Thanh Lam, học sinh lớp 12D3, và ông Trầm Lộc, phó hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông An Khánh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
6: Cô chú cũng có ủng hộ cho con cũng nhiều tiền để con đỡ lo cho cái kỳ thi tốt nghiệp. Con sẽ cố gắng học tập để đạt được điểm cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông lần này, để không phụ lòng của cha mẹ, gia đình với cô chú đã giúp đỡ con.
7: Đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cũng đã có những cái sự hỗ trợ liên quan đến hỗ trợ chi phí học tập cho các em và hỗ trợ các phần học bổng cho các em. Thì được sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, thì nhà trường cũng thường xuyên vận động và trao các suất học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, để từ đó các em là ổn định tâm lý và có được cái sự chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
1: Nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp sức mùa thi hỗ trợ cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Cần Thơ đã sẵn sàng, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho các em trên con đường hướng tới tương lai. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ xin được tiếp tục với thông tin kinh tế. Thưa quý vị, nhằm quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ sầu riêng, xã Trường Thành vừa tổ chức ngày hội sầu riêng Trường Thành, nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ.
2: Tại ngày hội có 6 hợp tác xã trồng sầu riêng trên địa bàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ với 3 doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội thảo chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị sầu riêng Trường Thành, cùng với nội dung ứng dụng blockchain cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm sầu riêng xã Trường Thành. Ngày hội sầu riêng Trường Thành nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ có gần 40 gian hàng của hơn 30 đơn vị tham gia giới thiệu sầu riêng tươi, sản phẩm chế biến từ sầu riêng, sản phẩm ô cốp, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Không chỉ tạo cơ hội quảng bá thương hiệu sầu riêng Trường Thành, ngày hội còn là dịp để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.
1: Phóng viên Ánh Phúc ghi nhận, nhiều năm nay, xã Thuận Hòa của thành phố Cần Thơ được biết đến là địa phương tiên phong xây dựng mô hình cánh đồng thông minh gắn với sản xuất lúa hiện đại. Và giờ đây cùng với định hướng hợp nhất các hợp tác xã nông nghiệp thì Thuận Hòa đang từng bước hình thành vùng sản xuất lúa tập trung quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới xây dựng thương hiệu gạo địa phương theo hướng chất lượng cao và phát triển bền vững.
2: Thuận Hòa hiện có hơn 3.370 hectare đất chuyên trồng lúa. Đây là vùng sản xuất trọng điểm của địa phương, với nhiều giống lúa chất lượng cao như OM36, OM5451, OM18, Đài Thơm 8. Với mục tiêu ứng dụng cơ giới hóa, liên kết bền vững, Thuận Hòa đã hợp nhất 4 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp thành một hợp tác xã với tên gọi Hợp tác xã sản xuất tuần hoàn

0: Thuận Hòa với quy mô hơn 537 ha. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu tư và từng bước xây dựng thương hiệu lúa gạo địa phương. Ông Lý Xuyên, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp Tuần Hoàn, Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ nói:
1: Khi mà đã xây dựng được một cái hợp tác xã thì cũng mục đích để hỗ trợ nhau để có cái hướng nào tối ưu nhất để có cái giá sản phẩm bán ra nó ổn định. Chỉ có cách là phải kết nối với nhau để xây dựng một cái đơn vị tương đối và đồng thuận với nhau.
0: Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa và diện lúa đồng bằng sông Cửu Long đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao bắt đầu từ vụ hè thu 2026. Theo đó, diện lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ hỗ trợ Thuận Hòa thực hiện mô hình trình diễn 12 hectare giống lúa. Theo đó, diện lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ hỗ trợ Thuận Hòa thực hiện mô hình trình diễn 2 hectare lúa giống, chuyển giao bản quyền giống lúa OM10 và OM29, đồng thời hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa và các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là xây dựng quy trình sản xuất giảm phát thải carbon, xử lý phụ phẩm nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Ông Võ Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ cho hay:
2: Ủy ban xã cũng đã phối hợp với viện lúa của đồng bằng sông Long để có buổi lễ ký kết cho hợp tác xã Thuận Hòa. Thì trong buổi lễ ký kết này với những nội dung chính, thứ nhất là làm sao đảm bảo xây dựng lại vùng sản xuất. Thì mỗi vùng sản xuất từ 100 đến 150 hectare và mỗi vùng sản xuất này phải giao cho một tổ hợp tác quản lý và các cả thành viên là thành viên của tổ hợp tác hoặc là thành viên của hợp tác xã, và sẽ sản xuất theo một quy trình một giống và bán sản phẩm nông nghiệp chung với nhau. Thì dưới cái ba chung này thì sẽ xây dựng được những vùng sản xuất rộng lớn và sẽ lan tỏa.
0: Từ mô hình cánh đồng thông minh với khoảng 60 hectare canh tác không giấu chân người, đến nay tư duy sản xuất của người dân Thuận Hòa cũng từng bước thay đổi, nhất là khi các hợp tác xã được hợp nhất, mở rộng quy mô. Việc đồng bộ lịch thời vụ, giống lúa, quy trình kỹ thuật đã giúp cho hoạt động hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương hướng đến xây dựng thương hiệu gạo Thuận Hòa. Ông Lâm Phương Tùng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp Tuần Hoàn Thuận Hòa và ông Võ Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ cùng cho biết thêm.
3: Trước khi hợp nhất thì hợp tác xã thì chỉ có 523 ha, và được dự án Winasat đầu tư thì nói chung là cũng thực hiện được một số được nội dung giống như là cơ giới hóa đồng bộ và được hỗ trợ trạm quan trắc và tập huấn 3 giảm 3 tăng 1,5 giảm. Và sau khi hợp nhất lại diện tích tăng lên và quy mô sẽ được cải thiện hơn và sẽ đồng thời phát triển thêm một cái số là cơ giới hóa đồng bộ sẽ thực hiện đầy đủ hơn.
2: Thì về định hướng xa hơn thì hợp tác xã cũng sẽ tiến tới vấn đề là xây dựng thương hiệu gạo cho cái gạo Thuận Hòa của hợp tác xã, và cũng sẽ ứng dụng các khoa học kỹ thuật để tập trung để mà làm sao nâng cao được giá trị sản xuất, nâng cao được chất lượng hạt gạo, cũng như là vấn đề quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu để xây dựng nên một vùng sản xuất và đặc biệt nhất là mang thương hiệu gạo Thuận Hòa.
4: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh từ sản xuất thuần túy sang kinh tế nông nghiệp, việc liên kết giữa nhà nông, hợp tác xã và ngành khoa học được xem là hướng đi tất yếu. Việc hợp nhất các hợp tác xã dưới sự đồng hành của diện lúa đồng bằng sông Cửu Long đã mở ra cơ hội nâng cao năng suất, chất lượng hạt gạo địa phương, từng bước hình thành vùng lúa tập trung quy mô lớn, nơi khoa học công nghệ và liên kết sản xuất trở thành động lực phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là tin thế giới. Thưa quý vị, hiện tượng El Nino có thể khiến nhiều khu vực tại châu Á đối mặt với thời tiết cực đoan nhiều hơn trong năm 2026, trong bối cảnh Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng này có khả năng sớm quay trở lại.
0: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng xuất hiện trước tháng 11. Đây là hiện tượng khí hậu tự nhiên làm nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương ấm lên bất thường, từ đó tác động đến thời tiết tại nhiều khu vực trên thế giới. Các chuyên gia lo ngại tác động của El Nino lần này có thể nghiêm trọng hơn do diễn ra trong thời điểm bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Châu Á được dự báo là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn,

0: nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và áp lực gia tăng đối với lưới điện.
1: Tại Ấn Độ, mối lo lớn nhất là El Nino có thể làm nắng nóng kéo dài và khiến cho mùa mưa yếu hơn. Mùa mưa thường bắt đầu vào khoảng tháng 6, nhưng năm nay lượng mưa đã được dự báo thấp hơn trung bình. Nếu mưa đến muộn thì đợt nắng nóng trong những tuần gần đây có thể kéo dài hơn, ảnh hưởng đến sinh

0: làm hạn hán trầm trọng hơn và đe dọa an ninh lương thực.
1: Tại Trung Quốc, Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết, tác động của El Nino có thể đạt đỉnh vào mùa thu và mùa đông, gây mưa nhiều hơn ở miền Nam và khiến nhiệt độ tăng lên trên cả nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn dự báo cho biết, lượng mưa tại một số khu vực có thể cao hơn trung bình 20% trong năm 2026. Người dân được khuyến cáo là chuẩn bị đồ dùng thiết yếu trong nhà để ứng phó với thời tiết bất thường.
0: Tại Đông Nam Á, các chuyên gia cảnh báo El Nino mạnh có thể gây nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng, cháy rừng và ô nhiễm không khí. Những nước phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp như Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines được đánh giá đặc biệt dễ bị tổn thương.
1: Tình trạng đất khô hạn có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng thiết yếu như gạo và dầu cọ, từ đó làm tăng nguy cơ thiếu hụt lương thực và đẩy giá cả lên cao. Các khu vực nông thôn, nơi mà hạ tầng nước còn hạn chế, có thể chịu tác động nặng nề hơn do phụ thuộc vào giếng nông, sông suối và nguồn nước tự nhiên. Các chuyên gia cũng cảnh báo là El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh nhiệt đới như sốt xuất huyết và sốt rét, đồng thời ảnh hưởng đến du lịch khi mà nhiệt độ ban ngày tại nhiều điểm có thể lên đến vượt 40 độ C.
0: Tại Iran, khu vực phía đông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nông nghiệp nghiêm trọng.
1: Truyền thông Iran đưa tin là nhiều khu vực tại miền đông nước này ghi nhận sự xuất hiện ồ ạt của châu chấu Moroc, một trong những loài châu chấu di cư gây hại nguy hiểm nhất. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy hàng triệu con côn trùng bao phủ các cánh đồng, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp. Châu chấu tàn phá cây trồng và đồng cỏ chăn nuôi, buộc chính quyền Iran phải khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch hại. Loài châu chấu này được xem là một trong những loài dịch hại nguy hiểm nhất đối với cây trồng. Chúng có khả năng sinh sản rất nhanh khi mỗi con cái có thể đẻ từ 2 tới 4 ổ trứng trong vòng đời. Mỗi ổ chứa trung bình là khoảng 30 trứng. Loài này chủ yếu ăn các loại ngũ cốc, cây trà là, cây họ cam quýt, cây ăn quả, ô liu và sum, vân vân.
0: Theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc thì châu chấu là một trong những loài gây hại nghiêm trọng nhất đối với nhiều loại cây trồng canh tác. Không chỉ phá hoại mùa màng mà châu chấu còn tiêu thụ lượng lớn thảm thực vật trên đồng cỏ, làm gia tăng nguy cơ thiếu thức ăn cho gia súc.
1: Giới chức y tế Iran nhận định loài châu chấu này không gây nguy hiểm trực tiếp đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cảnh báo đợt bùng phát đang đe dọa sinh kế của hàng ngàn hộ gia đình phụ thuộc vào nông nghiệp. Các chuyên gia cho rằng sự bùng phát bất thường của châu chấu Maroc có thể liên quan đến những biến đổi khí hậu và tình trạng hạn hán kéo dài. Iran hiện bước sang năm thứ 6 liên tiếp đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
0: Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Hồn Quê được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Dân và nghệ sĩ Ý Diệu, nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của các bạn Kha, Trấn, Quang, Kiên ở phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, bạn Mai Anh, Kim Tiến ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Châu Tiễn, Hiền Muội ở xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài Hồn Quê.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Tình ca trên lúa, nhạc Hoàng Thi Thơ viết lời giọng cổ Loan Thảo, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Bình Trọng và Cẩm Như. Bài hát đáp ứng theo cầu của Quỳnh Đảm, Thu Ca, Minh Hải, Ngọc Nương ở xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ. Bạn Quế Anh, Xuyến ở xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ. Bạn Kim Nga, Quốc Đạt ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang. Bạn Bảo Minh, Quang Thụy ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Tân Cổ Trăng Quê nhạc Đỗ Anh Hùng, giọng cổ Quỳnh Anh được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Đoàn Minh và Như Hiền. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của Minh Tấn, Ngọc Nui, Ngân Quỳnh, Thiện Tánh ở phường Gã Bảy, bạn Quang, Qua, Lam, Long ở xã Cù Lao Dung, bạn Thúy Liễu ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Ngân, Mộng Đẹp ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

0: chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, thu hút hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Đại hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Các nhà ngoại giao quốc tế đánh giá cao về diễn đàn tương lai ASEAN được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam, trong đó khẳng định vai trò dẫn dắt tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược của nước chủ nhà Việt Nam. Trong phần tin thế giới, tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ có thể sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18% sau các cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam, sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự. Tới dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương cùng tham dự tại các điểm cầu. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
1: Khát vọng, niềm tin, quyết tâm.
2: Tại lễ phát động, đại diện người lao động và doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã cam kết thực hiện nghiêm túc ba nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
3: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng để có được năng suất cao và thu nhập tốt thì điều kiện tiên quyết của người lao động là phải giỏi. Người lao động phải chủ động học hỏi, trau dồi chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, mỗi đồng viên sẽ là một chiến sĩ trên một mặt trận chuyển đổi tư duy, tích cực để đề ra những sáng kiến giải pháp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động và an toàn lao động.
2: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt được phát động hôm nay rất đúng thời điểm và có ý nghĩa, góp phần khơi dậy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và trách nhiệm của người lao động, đồng thời tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.
4: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua. Gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
2: Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng lao động sáng tạo cho nhiều công nhân lao động trên cả nước, tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và cống hiến của người lao động trong thời đại mới. Anh Hoàng Văn Uy, công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam, vinh dự nhận bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với sáng kiến áp dụng công nghệ cắt giảm công đoạn 2 trên dây chuyền sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp khoảng 2 triệu đô la Mỹ, chia sẻ.
5: Em thấy cái hoạt động ngày hôm nay thực sự rất là thực tế và thiết thực với phong trào thi đua như này. Và đây là cái động lực để cho chúng tôi ngày càng cố gắng hơn nữa, kiên trì hơn nữa để tham gia được cái phong trào thi đua để năng suất cao và đồng thời đạt được thu nhập tốt.
2: Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, các cấp công đoàn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước như lao động giỏi, lao động sáng tạo, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, 1 triệu sáng kiến, ngày hội lao động sáng tạo. Qua đó đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng, góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
0: Cũng sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội nông dân Việt Nam với sự tham dự của gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Trước đó, đầu giờ sáng nay, đoàn đại biểu đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Phóng viên Phương Chi thông tin.
6: Tại phiên làm việc toàn thể buổi sáng, đại hội đã tiến hành các nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, quy chế làm việc, nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Trong buổi sáng nay, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận tại 4 tổ, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội, dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8. Từ thực tiễn tại tỉnh Đồng Tháp, đại biểu Huỳnh Công Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Bộ phận Kinh tế Xã hội Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp cho rằng, điểm đáng chú ý trong dự thảo văn kiện là định hướng xây dựng người nông dân Việt Nam mới gắn với chuyển đổi số và phát triển kinh tế tập thể.
7: Nông dân ta là cái người chủ thể để phát triển nông nghiệp. Như vậy thì để có sự thống nhất chung thì cũng đề nghị Trung ương Hội Nông dân cũng nên có cái sự quan tâm nghiên cứu xây dựng thống nhất cái bộ tiêu chí để đánh giá, để đo lường cái tiêu chí để thực hiện cái mô hình người nông dân chuyên nghiệp.
6: Không chỉ thống nhất cao với định hướng chung, các ý kiến thảo luận cũng đi vào những vấn đề rất cụ thể từ cơ sở như xây dựng mô hình người nông dân chuyên nghiệp, bổ sung nội dung chuyển đổi số trong hoạt động hội, mở rộng đối tượng tập hợp hội viên, phát triển quỹ hỗ trợ nông dân tham gia kinh tế tập thể và chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh. Đại biểu Nguyễn Hồng Hưng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa chuyển đổi số trong công tác hội, trong đó có phong trào bình dân học vụ số và triển khai app nông dân tới hội viên.
8: Đoàn Hải Phòng cũng đề xuất là để thực hiện cái khâu đột phá về chuyển đổi số trong công tác hội và phát triển nông dân số thì cũng đề nghị Trung ương là trong cái phần giải pháp ấy, thì cần đẩy mạnh hơn nữa cái phong trào bình dân học vụ số.
6: Theo chương trình, chiều nay, Đại hội tiếp tục nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua quy chế bầu cử, bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
0: Một trong những vấn đề cốt lõi đang được người nông dân quan tâm hiện nay chính là làm sao để chuyển giao nhanh nhất các giải pháp canh tác xanh bền vững đến tận tay người sản xuất. Tại thủ phủ nông sản Tây Nguyên, câu trả lời đang được hiện thực hóa bằng những mô hình liên kết 4 nhà hết sức cụ thể. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên ra mắt mô hình chuyển giao công nghệ canh tác sầu riêng và cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình này đang mở ra hướng đi mới để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe. Phản ánh của phóng viên Công Bắc.
9: Có như tầm

0: trái kia là đẹp này.
1: Trái kia thì quá đặc sắc rồi, không chỗ được ba trái này.
2: Theo dõi quy trình canh tác tại mô hình, nhiều nông dân, cán bộ khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên ấn tượng với cách quản lý vườn cây theo hướng tổng hợp. Từ quản lý dinh dưỡng, nước tưới đến phòng trừ dịch hại đều được thực hiện đồng bộ, có sự hỗ trợ của máy móc hiện đại, công nghệ số và dữ liệu dự báo thời tiết. Ông Nguyễn Văn Một, nông dân trồng sầu riêng ở xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Là mấy năm giờ mình làm trái rất là đẹp. Trái mình làm thì nói chung thương lái thì không có chê được. Thuốc băng là mình quản lý đúng cái thời điểm. Nhưng mà mình phải đi học hỏi thêm những cái nào quan trọng hơn, có thể mình bớt thêm gì đó, có thể tốt hơn nữa. Thấy là rất là mừng, có thêm nhiều kinh nghiệm là.
2: Trong bối cảnh ngành sầu riêng và cà phê Tây Nguyên đang đối mặt với nhiều thách thức như thời tiết cực đoan, sâu bệnh gia tăng và các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu, việc xây dựng những mô hình thực nghiệm gắn với chuyển giao kỹ thuật được xem là hướng đi cần thiết. Tiến sĩ Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên cho biết, mục tiêu cuối cùng không chỉ là nâng cao sản xuất mà còn giúp nông dân giảm chi phí, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng khắt khe. Theo tiến sĩ Phan Việt Hà, đây là những yếu tố quyết định để ngành hàng sầu riêng và cà phê phát triển bền vững trong dài hạn.
4: Những cái vườn cây mà chúng tôi đã áp dụng rất là nhiều cái tiến bộ kỹ thuật, chúng tôi cũng đã có một cái quy trình và hướng dẫn sản xuất sầu riêng bền vững. Đây là một trong những cái mô hình mà chúng tôi mong muốn cái liên kết bốn nhà. Ở trong cái mô hình này, chúng tôi muốn thiết lập một cái mô hình kết nối tất cả những cái giải pháp khoa học kỹ thuật của tất cả những cái đối tác khác nhau.
2: Một điểm đáng chú ý của mô hình là sự tham gia của nhiều bên, từ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiên cứu khoa học đến hệ thống khuyến nông và tổ chức hỗ trợ sản xuất. Sự liên kết này được kỳ vọng sẽ rút ngắn khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhận định, một mô hình dù tốt đến đâu cũng chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển giao rộng rãi và được nông dân tiếp nhận, áp dụng vào sản xuất. Theo ông Thanh, hệ thống khuyến nông sẽ đóng vai trò cầu nối giữa nhà khoa học và người dân, giúp các tiến bộ kỹ thuật được lan tỏa nhanh hơn thông qua các hoạt động tập huấn, trình diễn và hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở. Khi các bên cùng tham gia trong một chuỗi liên kết chặt chẽ, những mô hình canh tác bền vững mới có cơ hội được nhân rộng và mang lại hiệu quả thiết thực cho người sản xuất.
5: Để đảm bảo được tất cả những yêu cầu mà khắt khe nhất của thị trường thì đến đây chúng ta đều tìm được cái giải pháp ấy. Cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là bà con sẽ cùng với lực lượng khuyến nông làm thế nào để chúng ta chia sẻ với nhau được nhiều hơn nữa những cái kinh nghiệm mà từ cái mô hình này chúng tôi đã đúc rút ra.
6: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email là khiếu nại@bvntd.gov.vn.
7: Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Cùng đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ việc xác minh xử lý. Trước đó, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5, trả lời về vấn đề kiểm soát chất lượng xăng E10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết tất cả các loại xăng nhiên liệu sinh học lưu thông trên thị trường đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn quy chuẩn đã được ban hành. Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn đối với xăng nhiên liệu sinh học một cách cụ thể và rõ ràng. Do đó, yêu cầu đầu tiên là chất lượng sản phẩm phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn này, đồng thời phải ngăn chặn tình trạng pha trộn không đúng tiêu chuẩn quy chuẩn.
6: Chiều tối qua, các đơn vị liên quan đã đưa vào khai thác tất cả các nhánh còn lại tại nút giao Long Thành trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ngay sau khi các nhánh được mở, luồng phương tiện từ nhiều hướng di chuyển vào nút giao, không xảy ra ùn tắc giao thông.
7: Nút giao Long Thành là nút giao lớn nhiều nhánh, quan trọng nhất trên toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây, tuyến kết nối sân bay Long Thành và quốc lộ 51, rút ngắn thời gian lưu thông giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt giữa trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với các xã phường thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nay là Thành phố Hồ Chí Minh. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là tuyến giao thông chiến lược tại khu vực phía Nam, hiện đã được đưa vào khai thác tạm. Trong thời gian này, tuyến chỉ cho phép các loại ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ tối đa 80 km/h, tối thiểu 60 km/h.
6: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 cùng với Ngày Đại dương Thế giới và Tuần lễ biển hải đảo Việt Nam, 54 xã phường đặc khu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường và triển khai phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Tin của Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Những năm qua, Quảng Ninh luôn được đánh giá là một trong những địa phương đi đầu cả nước về công tác bảo vệ môi trường. Hiện 100% khu công nghiệp, cụm công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Quảng Ninh đều có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 45,8%, công tác thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngày càng được thực hiện hiệu quả. Đặc biệt, môi trường tại Vịnh Hạ Long cùng các khu du lịch trọng điểm được gìn giữ, góp phần xây dựng hình ảnh Quảng Ninh xanh, sạch, đẹp và thân thiện trong mắt du khách. Với chủ đề Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu, Quảng Ninh tiếp tục xác định chuyển đổi xanh là một trong những định hướng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Tỉnh đang đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa hệ thống quan trắc, giám sát môi trường, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý tài nguyên và môi trường, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát thải thấp. Ông Ngọc Thái Hoàng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
0: Đặc biệt, quán triệt kết luận số 20 ngày 7 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành thành phố trực thuộc Trung ương, ngành nông nghiệp môi trường sẽ tiếp tục chủ động tham mưu các giải pháp nâng cao chất lượng môi trường, phát triển hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc và có sức cạnh tranh, góp phần xây dựng Quảng Ninh trở thành cực tăng trưởng quan trọng trong khu vực phía Bắc, hình mẫu về phát triển bền vững và hiện đại của cả nước.
6: Tối qua tại phường Vĩnh Tế, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang long trọng tổ chức lễ khai hội Vía Bà Chú Sứ Núi Sam năm 2026. Lễ hội diễn ra đến ngày 12 tháng 6, dự kiến thu hút hàng triệu lượt du khách và đồng bào về tham quan chiêm bái. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
7: Sự kiện năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lễ hội khoác lên mình danh hiệu cao quý di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại do UNESCO vinh danh. Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức lễ hội sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp và là cột mốc năm triển khai chương trình hành động quốc gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản. Thông qua lễ hội năm nay, tỉnh An Giang kỳ vọng tiếp tục nâng tầm sự kiện thành một hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng thương hiệu du lịch An Giang vững chắc trên nền tảng các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời đẩy mạnh giao lưu, kết nối di sản với các địa phương trong cả nước.
6: Không chỉ là bữa tiệc ánh sáng đỉnh cao tôn vinh các giá trị văn hóa, đêm thi thứ hai của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Di sản tại Đà Nẵng diễn ra tối qua để lại những ký ức số khó quên cho du khách nhờ sự xuất hiện của công nghệ AI. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
8: Đội pháo hoa Pháp kể câu chuyện di sản trong màn trình diễn bằng ngôn ngữ pháo hoa giàu chất điện ảnh, tái hiện những lớp trầm tích văn hóa giao thoa qua các thời kỳ lịch sử và vẻ đẹp của thành phố Đà Nẵng trên hành trình hội nhập quốc tế. Lần đầu tiên trình diễn tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhưng đội Pháp đã biến bầu trời Đà Nẵng thành một sân khấu ánh sáng đầy mê hoặc. Những giải pháo đua titan đa sắc, hiệu ứng laser mềm mại và thác nước kim tuyến chảy dài trên không trung đã tạo nên các lớp hình ảnh chồng xếp như những trầm tích văn hóa. Cao trào của màn trình diễn là những chùm pháo vàng kim đồng loạt bung nở, thắp sáng toàn bộ sông Hàn như lời tôn vinh vẻ đẹp di sản và sức sống của thành phố bên sông. Anh Nguyễn Anh Hùng, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cảm nhận.
9: Cảm nhận của tôi là đội Pháp năm nay màn biểu diễn khá là ấn tượng, cũng chạm đến cảm xúc. Có nhiều hiệu ứng pháo rất là đẹp, mới mẻ và cũng chúng tôi cũng đang trông chờ là đội Việt Nam 2 năm nay có thể vượt qua đội Pháp hay không. Tôi thích màn đầu tiên và màn cuối cùng khá là ấn tượng. Mình rất thích hiệu ứng dồn của họ, khá là ấn tượng.
8: Sau phần giải lao, đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam trình diễn tiếp theo. Đội Việt Nam 2 đã khẳng định đẳng cấp với vị thế đang là đương kim á quân lễ hội pháo quốc tế Đà Nẵng 2025. Xuất thân từ mảnh đất Tổ Hùng Vương, vì vậy những người lính Z121 đã lựa chọn hình ảnh cây cọ biểu tượng của vùng đất Tổ Phú Thọ làm điểm nhấn. Những chùm pháo hoa nhiều màu sắc vẽ cây cọ trên bầu trời sông Hàn bằng công nghệ pháo hoa hiện đại. Cao trào là khoảnh khắc bầu trời Đà Nẵng bùng sáng, pháo hoa trong giai điệu nối vòng tay lớn vang lên giữa tiếng hát theo và vỗ tay không ngớt của khán giả. Năm nay, lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng lần đầu tiên mang đến cho khán giả những món quà số được cá nhân hóa bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông qua ứng dụng Sun Paradise Land. Chỉ với vài thao tác, du khách có thể biến những khoảnh khắc của mình trên pháo hoa thành tem thư phong cách hoài cổ, thiết kế bưu chất điện tử gửi người thân. Những trải nghiệm mới này không chỉ kéo dài cảm xúc sau đêm diễn mà còn giúp mỗi khán giả mang về một phần ký ức rất riêng của mùa lễ hội.
6: Cũng tối qua, không gian điện ảnh của thành phố mang tên Bác sôi động với lễ khai mạc liên hoan phim ngắn thành phố Hồ Chí Minh lần thứ hai. Giữa bối cảnh thành phố vừa được UNESCO ghi danh vào mạng lưới các thành phố sáng tạo ở lĩnh vực điện ảnh, liên hoan năm nay không chỉ bùng nổ về số lượng với hơn 100 tác phẩm tranh tài mà còn cho thấy sự bứt phá mạnh mẽ về chất lượng và tư duy đề tài của các nhà làm phim trẻ. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
10: Liên hoan năm nay tiếp tục mở rộng phạm vi nhận phim dự thi từ các tỉnh thành trên cả nước. Các tác phẩm gồm phim truyện, phim tài liệu và phim hoạt hình có giá trị nghệ thuật, nhân văn, sáng tạo trong ngôn ngữ thể hiện, phản ánh hơi thở đương đại của đời sống Việt Nam, chuyển động tích cực của xã hội hiện đại. Năm nay có hơn 100 phim gửi dự thi với đa dạng thể loại, trong đó 46 phim vào chung khảo. Lễ bế mạc và trao giải diễn ra tối ngày 8 tháng 6. Bà Dương Cẩm Thúy, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng ban tổ chức Liên hoan phim cho biết, số lượng phim và chất lượng đã tăng lên đáng kể so với lần đầu tổ chức cách đây 2 năm.
11: Bây giờ có nhiều tác giả tham dự hơn chứ không phải là chỉ là những tác giả đã tham dự lần thứ nhất. Các em nó chú trọng tới cái đề tài rất là phong phú, rất là đa dạng, đề tài lịch sử, truyền thống cách mạng, rồi về đất nước, về con người, về sự đổi mới thành phố của đất nước, và đặc biệt là phim tài liệu thì những cái nhân vật rất là sống động, hoạt hình thì hấp dẫn, dễ thương để cho các em thiếu nhi có thể thèm được.
10: Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng thông qua sự kiện sẽ tạo thêm cơ hội để các nhà làm phim trẻ phát triển năng lực nghề nghiệp, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận điện ảnh của cộng đồng. Qua đó, những giá trị văn hóa tốt đẹp của Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được lan tỏa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các tác phẩm xuất sắc cùng những gương mặt triển vọng từ liên hoan lần này được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, nghệ thuật, đồng thời đóng góp vào sự phát triển của điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và điện ảnh Việt Nam nói chung.
6: Thưa quý vị, mùa hè là khoảng thời gian trẻ em mong chờ nhất trong năm khi các em được tạm gác sách vở để vui chơi, vận động và trải nghiệm. Nhưng giữa lòng thủ đô, nhiều em nhỏ lại phải chơi đùa dưới lòng đường, trên vỉa hè hoặc trong những khoảng trống chật hẹp giữa các khu nhà cao tầng ngột ngạt. Trong khi những tòa nhà chung cư và khu đô thị mới liên tục được xây dựng, không gian dành cho trẻ em dường như vẫn là một mảnh ghép còn thiếu. Bài viết của phóng viên Minh Ngọc.
12: Chiều muộn, nắng đầu hè đã dịu bớt, nhưng mặt sân bê tông tại khu đô thị Văn Quán, phường Hà Đông vẫn hầm hập hơi nóng. Thiên Minh và Thành Đạt ôm quả bóng nhựa chạy xuống khoảng vỉa hè trước tòa nhà. Nơi các em gọi là sân bóng, thực chất chỉ là một khoảng trống nhỏ nằm chen giữa bãi đỗ xe và lòng đường. Không khung thành, không hàng rào bảo vệ, mỗi lần quả bóng lăn xa, lũ trẻ lại giật mình chạy theo.
13: Một lần cháu đá là chẳng may bị ngã vỡ móng ra là phải về băng bó, không thể đá liên tục được, không để ý là họ đâm vào mình luôn ạ.
14: Quả bóng rất là vui, nhưng mà chỗ này hơi chật, không được thoải mái.
12: Tương tự tại khu chung cư nằm trên đường Vũ Phạm Hàm, phường Yên Hòa, vài chiếc xích đu cầu trượt nằm lọt thỏm giữa nhiều xe ô tô đậu san sát nhau. Chiều xuống, hàng chục đứa trẻ tập trung tại đây, nhưng không gian quá nhỏ khiến nhiều em chỉ biết đứng đợi đến lượt chơi.
15: Con cảm thấy ở khu chơi của con rất hẹp và chán. Con mong muốn có một sân chơi rộng rãi và có nhiều trò chơi hơn.
16: Con mong muốn là ở dưới có sân hát múa, cả nhảy dây tập thể thao.
12: Hơn 10 năm sinh sống tại Hà Nội, anh Thành Vinh và chị Thu Hà đã chứng kiến nhiều khu chung cư với hàng nghìn căn hộ được xây mới, nhưng sân chơi dành cho trẻ em gần như không thay đổi. Nỗi lo ấy càng trở nên thường trực khi mùa hè đến.
17: Cái diện tích cho trẻ vui chơi là rất chi là ít, gần như không có. Sau nhiều lần dân cư phản ánh, chủ đầu tư mới cắt ra một phần diện tích rất bé.
18: Nếu như mong muốn mà con có những cái hoạt động trải nghiệm, vận động về thể chất thì gia đình thường phải đưa con đến những cái nơi công viên khá là ở xa.
12: Không chỉ thiếu mà nhiều sân chơi ít ỏi hiện nay còn trong tình trạng xuống cấp hoặc bị sử dụng sai mục đích. Những chiếc xích đu hoen rỉ, cầu trượt bong chóc, nền sân nứt vỡ xuất hiện ở không ít khu chung cư. Có nơi sân chơi bị biến thành bãi đỗ xe hoặc điểm tập kết đồ đạc. Những tiếng cười, tiếng gọi nhau vui đùa ngày nào dần nhường chỗ cho tiếng động cơ xe cộ và sự im lặng của những thiết bị vui chơi phủ bụi. Thực tế cho thấy, diện tích không gian xanh công cộng trong khu vực nội đô Hà Nội hiện chỉ khoảng 1,7 m2 trên một người, thấp hơn rất nhiều so với mức tối thiểu 7 m2 một người theo tiêu chuẩn đối với các đô thị lớn. Đằng sau những con số ấy là một thực trạng đáng suy ngẫm, nhu cầu vui chơi và phát triển của trẻ em vẫn chưa được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình phát triển đô thị. Từ góc độ quy hoạch, sân chơi không phải là một hạng mục phụ trợ có cũng được, không có cũng được. Đó là một phần của hệ thống hạ tầng xã hội. góp phần quyết định chất lượng sống của cư dân đô thị. Thế nhưng trong bối cảnh quỹ đất ngày càng khan hiếm, áp lực phát triển kinh tế ngày càng lớn, không gian dành cho trẻ em thường là phần dễ bị thu hẹp hoặc hy sinh đầu tiên. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, không gian công cộng hay sân chơi tại các khu chung cư ở thủ đô đã được chú trọng. Tuy nhiên, quá trình quản lý đô thị thiếu chặt

0: chẽ đã khiến nhiều không gian chung bị chiếm dụng sai mục đích thành nơi đỗ xe, kinh doanh buôn bán.
1: Một số khu thương mại người ta thấy rằng những cái diện tích đó nó làm gia tăng cái giá trị bất động sản, cho nên là người ta cũng có những quan tâm đến phần đó, là nó đưa vào trong giá thành không gian đấy để làm hấp dẫn thương mại. Cái người bán hàng cũng là muốn tận dụng tối đa những không gian để mà kinh doanh. Cái người mua các chung cư thì cũng vì là ham rẻ, cho nên là cũng lựa chọn những cái nơi mà không có những cái tiện ích đó thì nó cũng phù hợp với kinh tế của họ.
0: Bên cạnh việc hoàn thiện quy hoạch và cơ chế quản lý, kiến trúc sư Chu Kim Đức, đồng sáng lập dự án Think Playground, nghĩ về sân chơi trẻ em cho rằng bài toán duy trì các sân chơi sau đầu tư cũng cần được quan tâm.
2: Sân chơi nào nó cũng sẽ hỏng, sẽ xuống cấp và chúng ta cần phải liên tục duy trì, cần cái sự tham gia của rất nhiều bên và nó cần cái sự cam kết của chính quyền địa phương cũng như là các tổ chức, các đoàn thể. Về lâu về dài là chúng ta duy trì gìn giữ cái không gian đấy.
0: Một đô thị đáng sống không chỉ được đo bằng những tòa nhà cao tầng hay những tuyến đường hiện đại, mà còn ở việc trẻ em có đủ không gian vui chơi, vận động và lớn lên an toàn hay không. Khi trẻ em có chỗ để phát triển, đó cũng là lúc thành phố đang đầu tư cho tương lai của chính mình.
3: Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng.
4: Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội bị mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật. Hiện nay, hoạt động mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng diễn biến phức tạp, đặc biệt là dữ liệu tài khoản ngân hàng và dữ liệu thuê bao di động. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng Internet. Trong trường hợp bị phát hiện chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng do mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng, người dân cần khẩn trương trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để nhanh chóng ngăn chặn việc bị chiếm đoạt tài sản và truy vết xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời liên hệ với tổ chức tín dụng có liên quan để được hỗ trợ.
3: Còn bây giờ là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Ngày hôm nay nắng nóng gia tăng và mở rộng hơn ở khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị vào đến thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Quý vị cần hạn chế ra ngoài từ thời điểm này đến 16 giờ để phòng say nắng và sốc nhiệt. Đáng chú ý, từ khoảng chiều tối và đêm mai đến đêm mùng 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 80 mm, có nơi trên 200 mm. Các nơi khác ở khu vực này từ 20 đến 50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Do có mưa, từ ngày mùng 9 tháng 6, tức là thứ ba tuần tới, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, ở khu vực Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Ở Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay cũng có nắng mạnh, nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ. Chiều tối và đêm khả năng cao xảy ra mưa dông, đề phòng lốc sét, gió giật mạnh trong mưa dông.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 phản ánh vai trò tích cực của Việt Nam chuyển từ tham gia sang định hình chương trình nghị sự chiến lược của ASEAN. Việc thành lập và tiếp tục duy trì sức hút của diễn đàn cho thấy Việt Nam có năng lực dẫn dắt tập hợp đối thoại khu vực về các vấn đề chiến lược, giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam. Đây là những ý kiến của các nhà ngoại giao quốc tế khi đánh giá về Diễn đàn Tương lai ASEAN được tổ chức lần thứ 3 tại Việt Nam. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
7: Diễn đàn Tương lai ASEAN là một sáng kiến được chính phủ Việt Nam nêu và triển khai từ năm 2024, thu hút sự quan tâm và hưởng ứng đóng góp tích cực của các nước thành viên ASEAN. Chủ đề Diễn đàn Tương lai ASEAN năm 2026 là cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng lấy người

0: sáng kiến quan trọng của Việt Nam nhằm thúc đẩy ngoại giao ASEAN ở bình diện khu vực và toàn cầu. Tôi nghĩ đây là một đóng góp tích cực cho ASEAN. Năm nay, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN thường niên lần thứ 3, phát huy thành công của 2 năm mà Việt Nam đã tổ chức vào năm 2024-2025. Chúng ta phải đưa ASEAN lên bản đồ toàn cầu. Diễn đàn đặc biệt này là một trong những diễn đàn quan trọng, nơi tôi nghĩ Việt Nam đang đóng vai trò mang tính kiến tạo của mình để định hình lại các thông điệp chiến lược của ASEAN. Chúng ta phải đảm bảo rằng có tiếng nói mạnh mẽ của ASEAN trong các vấn đề toàn cầu. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng.
1: Cùng với việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN và những đóng góp của Việt Nam trong ASEAN, Tổng thư ký Cao Kim Hun khẳng định hình ảnh và vị thế của Việt Nam sau 30 năm tham gia ASEAN càng được ghi nhận và đề cao. Đóng góp của Việt Nam có thể được nhìn nhận trên nhiều phương diện, đóng góp cho hòa bình và ổn định, cho thịnh vượng, hội nhập khu vực và cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Lần đầu tiên diễn đàn tương lai ASEAN có một phiên thảo luận dành riêng cho hợp tác giữa các chính đảng ở Đông Nam Á và lần đầu tiên diễn đàn tổ chức hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội chủ trì cùng với chuỗi hoạt động bên lề về tiểu vùng Mekong, thanh niên Đông Nam Á và quản trị trí tuệ nhân tạo. Phó trưởng phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN kiêm tham tán chính trị an ninh Ben Matthews đánh giá cao các hoạt động trong khuôn khổ diễn đàn, bám sát tinh thần chủ đề và thể hiện nhu cầu hợp tác của ASEAN, hỗ trợ cho việc triển khai tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045, cũng như những nỗ lực của Việt Nam trong việc thúc đẩy định hình tương lai ASEAN thông qua việc tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN 2026.
0: Anh và ASEAN đang có nhiều hoạt động để kỷ niệm 5 năm đối tác đối thoại. Chúng tôi thực sự muốn cảm ơn Việt Nam vì đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chúng tôi trên hành trình ASEAN. Như các bạn đã biết, 1/3 dân số ASEAN là thanh niên, một lực lượng rất quan trọng. Họ cần được tham gia vào quá trình định hình cho tương lai của ASEAN, cần có tiếng nói, suy nghĩ để cùng nhau giải quyết các thách thức tương lai. Phái đoàn Vương quốc Anh tại ASEAN đã phối hợp với Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức hội thảo thế hệ tiếp nối diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng sẽ đóng góp tiếng nói vào diễn đàn tương lai ASEAN 2026 chuẩn bị được tổ chức tại Việt Nam. Về cách như ASEAN hay các đối tác Vương quốc Anh suy nghĩ về những thách thức tương lai và hỗ trợ ASEAN trong việc giải quyết những vấn đề này.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN 2026 cũng được giới chuyên gia học giả khu vực kỳ vọng sẽ đóng góp thêm nhiều góc nhìn sáng kiến và khuyến nghị chính sách thiết thực cho tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN, qua đó khẳng định vai trò của Việt Nam, một thành viên chủ động, tích cực, đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của khu vực.
2: Thưa quý vị, là quốc gia đồng hành với Việt Nam kể từ khi bắt đầu khởi động sáng kiến diễn đàn tương lai ASEAN, đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burt đánh giá Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế, thể hiện sự năng động, uy tín, đóng góp tích cực vào định hình tương lai phát triển, ổn định và thịnh vượng của ASEAN. Sau đây là cuộc phỏng vấn của phóng viên Phương Hoa với đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Burt để rõ hơn về nhận định này.
3: Thưa đại sứ, năm 2026 đánh dấu 5 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia. Đây cũng là năm mà diễn đàn tương lai ASEAN lấy chủ đề là cùng nhau kiến tạo tương lai chung. Theo đại sứ, Australia có thể tạo ra tác động mạnh mẽ trong lĩnh vực nào đến đời sống của người dân ASEAN ạ?
4: Trước hết, xin chúc mừng Việt Nam cũng như Học viện Ngoại giao khi mà đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN-AFF lần thứ 3 này. Australia rất vui mừng được hỗ trợ diễn đàn kể từ khi bắt đầu. Chúng tôi rất tự hào khi Australia là đối tác đối thoại đầu tiên của ASEAN từ năm 1974. Và như bạn đã nói, đây cũng là dấu mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên. Mối quan hệ giữa Australia và ASEAN rất lớn mạnh và bao trùm trên nhiều lĩnh vực. Về câu hỏi làm thế nào để tạo ra sự khác biệt cho người dân ASEAN, tôi nghĩ chủ đề năm nay rất tuyệt vời khi tập trung vào phát triển, lấy con người làm trung tâm. Australia rất tự hào về mối quan hệ đối tác phát triển bền bỉ hơn 50 năm qua đã giúp cải thiện sinh kế của người dân trong khu vực. Chúng tôi tin rằng Australia đã cùng các nước ASEAN tạo ra những thay đổi tích cực. Mối quan hệ thương mại và kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng, bởi khi nền kinh tế lớn mạnh và giao thương tăng lên sẽ tạo thêm nhiều việc làm. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Chính phủ Australia cam kết tăng cường thương mại và đầu tư hai chiều với khu vực, và đây sẽ là trọng tâm trong sự hợp tác giữa hai bên. Ngoài ra, giáo dục cũng là một lĩnh vực rất thế mạnh trong kết nối con người.
3: Vâng, thưa đại sứ, Việt Nam là quốc gia khởi xướng và đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN. Đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của Việt Nam trong việc định hình tương lai chung của ASEAN và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia sẽ đóng góp như thế nào vào tầm nhìn đó?
5: Now, first of all, it's terrific to see Vietnam.

0: thật tuyệt vời khi thấy Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế. Chúng tôi rất vui mừng khi thấy Việt Nam, một đối tác cực kỳ quan trọng của Australia và là một quốc gia trọng yếu trong khu vực, đang vươn lên đảm nhiệm vai trò lãnh đạo ngày càng lớn. Diễn đàn Tương lai ASEAN là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó. Điều này rất quan trọng với Australia, vì chúng tôi cũng giống như Việt Nam đều ủng hộ mạnh mẽ chủ nghĩa đa phương, ủng hộ Liên Hợp Quốc và một trật tự dựa trên luật lệ, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 UNCLOS. Chúng tôi tin rằng các cường quốc tầm trung như Australia và Việt Nam cần hợp tác chặt chẽ để cùng định hình khu vực mà tất cả chúng ta cùng mong muốn chung sống là điều cực kỳ quan trọng. Vì vậy, thật đáng mừng khi thấy Việt Nam ngày càng nổi bật, năng động và có uy tín.
1: Vâng, đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực giữa bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay ạ?
0: ASEAN đóng vai trò then chốt đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực và đã giữ vai trò trung tâm này kể từ khi thành lập gần 60 năm trước. Vai trò này thậm chí còn quan trọng hơn trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp và môi trường chiến lược đầy cạnh tranh hiện nay. Vì vậy, việc có một tổ chức khu vực như ASEAN là vô cùng quan trọng để kết nối các quốc gia trong khu vực. Đặc biệt, ASEAN có sức mạnh quy tụ không chỉ kết nối 11 thành viên mà còn cả các đối tác quan trọng khác. Tất cả cùng ngồi lại để thảo luận cách giải quyết các vấn đề một cách hòa bình trên cơ sở đồng thuận. Điều này mang tính quyết định vì chúng ta đều không muốn sống trong một thế giới mà lý lẽ thuộc về kẻ mạnh. Bởi vậy, vai trò kết nối các đối tác chủ chốt này là vô cùng cần thiết. ASEAN có thể đóng vai trò tăng cường sức mạnh, sự tự cường và bảo vệ quyền tự chủ của khu vực.
1: Cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
2: Tiếp tục với các tin thế giới đáng chú ý. Tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời gia tăng các hoạt động quân sự tại khu vực Vịnh Ba Tư, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn đối với an ninh năng lượng và hàng hải toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran tại Gurup, Sirik và đảo Kesh sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Phía Mỹ khẳng định đây là hành động tự vệ nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển chiến lược của thế giới. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iran lên tiếng cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn vốn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 4 sau các cuộc không kích kể trên. Iran cho rằng động thái của Mỹ không chỉ đi ngược các nguyên tắc của luật pháp quốc tế mà còn làm gia tăng nguy cơ bất ổn tại Trung Đông. Iran đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh từ các hành động mà Iran coi là trái pháp luật. Người dẫn chương trình tin tức của RIB đọc thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ.
4: Việc Mỹ liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn một lần nữa cho thấy quốc gia này không chỉ thiếu thiện chí giảm thiểu căng thẳng và quay trở lại con đường ổn định, mà còn đang đặt an ninh khu vực vào nguy cơ bất ổn nghiêm trọng thông qua các hành động phiêu lưu mạo hiểm của mình.
3: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng vừa tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Mỹ được cho là đã âm thầm hỗ trợ hơn 100 tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz an toàn trong thời gian gần đây. Các biện pháp được áp dụng bao gồm điều phối bằng trực thăng quân sự, hạn chế tín hiệu định vị và triển khai các kênh liên lạc bảo mật nhằm giảm nguy cơ bị theo dõi hoặc tấn công. Trên mặt trận kinh tế, Bộ Tài chính Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc xuất khẩu khí hóa lỏng của Iran sang Nam Á và Đông Nam Á thông qua các công ty bình phong tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Trung Quốc. Phía Mỹ cho rằng mạng lưới này đã che giấu nguồn gốc hàng hóa để né tránh các biện pháp trừng phạt.
2: Quân đội Israel hôm qua tuyên bố đã tấn công khoảng 150 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố của Israel cho biết, trong hai ngày qua, lực lượng này đã tấn công các trung tâm chỉ huy, bệ phóng tên lửa, kho vũ khí và các địa điểm cơ sở hạ tầng khác của Hezbollah. Theo thống kê ban đầu của chính quyền Liban, các cuộc tấn công của Israel tại miền nam nước này trong hôm qua đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 3 sĩ quan quân đội Liban, một người trong số đó mang hàm chuẩn tướng. Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar và Jordani đều ra tuyên bố lên án các cuộc tấn công của Israel tại Liban là vi phạm trắng trợn chủ quyền Liban và luật pháp quốc tế, kêu gọi gây sức ép buộc Israel phải chấm dứt các cuộc tấn công vào Liban, tôn trọng các công ước và luật pháp quốc tế, thực hiện đầy đủ nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã yêu cầu doanh nghiệp quốc phòng nước này tăng năng lực sản xuất vũ khí lên 2,5 lần trong 5 năm tới. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Tuyên bố của nhà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong chuyến thị sát doanh nghiệp công nghiệp quân sự quan trọng của nước này để tìm hiểu về hoạt động sản xuất vũ khí chính trong nửa đầu năm 2026. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm nay cho biết, tại đây, ông đã đánh giá cao việc doanh nghiệp này hoàn thành kế hoạch sản xuất vũ khí chính trong nửa đầu năm trước thời hạn và thúc đẩy công tác chuẩn bị sản xuất trong nửa cuối năm. Ông cũng nghe báo cáo của Tổng cục Tên lửa Triều Tiên về kế hoạch dài hạn mở rộng năng lực sản xuất các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, đồng thời chỉ đạo trình báo cáo lên Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 xem xét. Ông nhấn mạnh cần tăng năng lực sản xuất vũ khí hiện có lên gấp 2,5 lần trong thời kỳ kế hoạch 5 năm, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng mạnh về tên lửa khi cơ cấu nhóm tác chiến và tổ chức chiến đấu của lực lượng vũ trang được điều chỉnh. Theo ông, đây là nhiệm vụ then chốt có ý nghĩa hết sức quan trọng.
2: Chính quyền Mỹ cho biết sẽ áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18% sau khi Tổng thống Donald Trump tiến hành hai cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng theo Điều 301.
7: Theo thông cáo báo chí của Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia công bố cuối tuần qua, Mỹ đã thông báo kết quả điều tra về vi phạm lao động cưỡng bức đối với Indonesia. Theo đó, Mỹ sẽ áp mức thuế 10% đối với hàng hóa Indonesia vì đã ban hành các quy định nhưng không thực thi một cách đầy đủ. Mức thuế này sẽ có hiệu lực sau khi thuế quan toàn cầu 10% mà Mỹ đang áp dụng hết hạn vào ngày 24 tháng 7 tới. Trả lời báo chí mới đây, trợ lý Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Mujiaso, tiết lộ mức thuế cuối cùng sẽ phụ thuộc vào một cuộc điều tra khác của Mỹ về tình trạng dư thừa năng lực sản xuất mang tính cấu trúc. Dự kiến Mỹ sẽ công bố liệu Indonesia có vi phạm quy định này hay không, bao gồm cả mức thuế bổ sung trong những tuần tới. Kết quả cuộc điều tra về quy định này dự kiến sẽ đẩy mức thuế cuối cùng đối với hàng hóa Indonesia lên 18%.
2: Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại cảng Manta, một trong những trung tâm hải sản lớn nhất bên bờ biển Thái Bình Dương của Ecuador, gây thiệt hại nặng nề cho ngành đánh bắt địa phương.
7: Theo báo cáo cập nhật mới nhất từ cơ quan chức năng, ngọn lửa đã thiêu rụi và gây hư hại cho tổng cộng 35 phương tiện, bao gồm 14 tàu cá lớn và 21 tàu nhỏ hơn. Các tàu này đang neo đậu tại khu vực đánh bắt thủ công, cách bờ khoảng 80 mét thì hỏa hoạn bất ngờ bùng lên. Những hình ảnh tại hiện trường cho thấy cảnh tượng kinh hoàng khi các tàu chìm trong biển lửa. Cột khói đen khổng lồ bốc cao bao phủ cả bầu trời Manta. Hiện tại, nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định. Chính quyền địa phương đang đẩy mạnh điều tra để làm rõ sự việc.
2: Thưa quý vị và các bạn, bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau đây.
8: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
9: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đánh dấu chiến sự ở Iran bước sang ngày thứ 100 với sự can thiệp của Mỹ. Trong khoảng thời gian này, kinh tế Iran được cho là đã thiệt hại khoảng 270 tỷ đô la Mỹ, GDP giảm khoảng 10% và hàng triệu người phải đi sơ tán. Truyền thông quốc tế nhận định rằng đây là cuộc khủng hoảng lớn nhất của Iran kể từ chiến tranh Iran-Iraq. Hiện nay, cuộc chiến đang chuyển dần từ chiến trường sang bàn đàm phán. Tuy nhiên, tiến trình hòa giải giữa Iran và Mỹ đang đối mặt với những trở ngại lớn. Trong một diễn biến mới, Tehran yêu cầu Washington giải phóng 24 tỷ đô la Mỹ tài sản bị phong tỏa như một điều kiện then chốt để khôi phục lòng tin giữa hai bên. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh.
10: Các liên lạc giữa hai bên không bị gián đoạn, nhưng trong những ngày gần đây, không có tiến triển đáng kể nào trong đàm phán. Nếu muốn đạt được thỏa thuận, cần phải có những bước đi thực chất để xây dựng lòng tin, bao gồm cả việc chấm dứt các chính sách gây sức ép và trừng phạt. Đồng thời, bất kỳ giải pháp nào cũng phải phản ánh thực tế an ninh khu vực, bởi những diễn biến ở Liban và các khu vực liên quan không thể tách rời khỏi tiến trình này.
9: Tại Mỹ, một cuộc thăm dò cho thấy 64% cử tri nghĩ rằng ông Donald Trump đã quyết định sai lầm khi phát động chiến tranh nhằm vào Iran, trong khi 30% tin rằng ông đã quyết định đúng. Trong một động thái đáng chú ý khác, Hạ viện Mỹ mới thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ rút khỏi xung đột với Iran. Đây được xem là động thái mang tính biểu tượng, nhưng vẫn giáng đòn về mặt chính trị và Tổng thống Donald Trump. Phe Dân Chủ coi đây là bước ngoặt tiềm năng trong nỗ lực giành lại quyền hiến pháp của Quốc hội đối với những quyết định về chiến tranh và hòa bình. Tổng thống Nga Vladimir Putin bác đề nghị gặp trực tiếp Tổng thống Ukraine Zelensky sau khi ông Zelensky gửi một bức thư ngỏ hiếm hoi tới nhà lãnh đạo Nga. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho rằng bức thư của nhà lãnh đạo Ukraine không thể hiện thiện chí đối thoại, đồng thời khẳng định hiện chưa có lý do để tiến hành một cuộc gặp trực tiếp.
10: Tôi không thấy có lý do gì để làm vậy vào lúc này. Mục đích duy nhất của một cuộc gặp như vậy

0: theo phía Ukraine là để ngăn chặn bước tiến của lực lượng vũ trang của chúng tôi. Nhưng chúng ta cần những thỏa thuận lâu dài.
1: Giới phân tích cho rằng bức thư của Tổng thống Zelensky dù chưa thể làm thay đổi ngay cục diện, nhưng đã góp phần mở lại không gian thảo luận ngoại giao trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và các kênh đàm phán quốc tế đang gặp nhiều khó khăn. Chính quyền Mỹ đang cân nhắc áp mức thuế mới từ 10 đến 12,5% đối với khoảng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Động thái này được xem là bước đi tiếp theo trong chiến lược bảo hộ thương mại mà Washington theo đuổi thời gian gần đây. Nếu được triển khai, chính sách mới có thể tác động đáng kể tới chuỗi cung ứng toàn cầu và hoạt động xuất nhập khẩu của nhiều nền kinh tế. Giới phân tích cũng lo ngại các biện pháp thuế quan mới có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ với các đối tác. Đồng won của Hàn Quốc rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm qua so với đồng đô la Mỹ. Sự leo thang căng thẳng tại Trung Đông đã khiến giới đầu tư tìm đến các tài sản an toàn, tạo áp lực lớn lên các đồng tiền châu Á. Cùng với đó, làn sóng bán dòng cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục làm gia tăng sức ép lên thị trường tài chính Hàn Quốc. Đồng won suy yếu làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nhập khẩu lạm phát và ảnh hưởng tới đà phục hồi kinh tế của nước này. Giới phân tích cho rằng triển vọng của đồng won trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị toàn cầu và chính sách tiền tệ của Mỹ. Châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc vào các công nghệ do bên ngoài kiểm soát. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khi công bố gói chủ quyền công nghệ, một chính sách được đánh giá là chiến lược tham vọng nhất từ trước tới nay của châu Âu nhằm xây dựng năng lực số tự chủ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hơn 80% các sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng số quan trọng mà châu Âu đang sử dụng có nguồn gốc từ bên ngoài khu vực, đặc biệt là từ Mỹ. Gói chính sách mới được kỳ vọng sẽ thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và tăng cường khả năng tự chủ chiến lược của EU trong cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu.
2: Còn bây giờ là trang tin thể thao với những thông tin đáng chú ý.
3: Thưa quý vị và các bạn, lúc 20 giờ tối nay, U19 Việt Nam sẽ gặp chủ nhà U19 Indonesia ở lượt trận cuối bảng A giải U19 Đông Nam Á 2026. Đây được xem là trận đấu quyết định trực tiếp đến tấm vé vào bán kết. Sau hai lượt trận, U19 Việt Nam toàn thắng, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới, qua đó tạm dẫn đầu bảng nhờ hơn Indonesia về hiệu số. Vì vậy, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chỉ cần không thua là sẽ giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng. Dù vậy, đây vẫn là thử thách không đơn giản khi Indonesia có lợi thế sân nhà và cũng đang có 6 điểm sau 2 chiến thắng cùng với tỷ số 3-0. Nếu để thua, U19 Việt Nam sẽ rơi xuống nhì bảng và phải chờ kết quả các bảng khác còn lại để so sánh thành tích, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi vậy, mục tiêu của U19 Việt Nam ở trận đấu này là ít nhất phải giữ được 1 điểm để tự quyết tấm vé vào bán kết. Cũng trong tối nay, V-League 2025-2026 sẽ hạ màn với 7 trận đấu vòng cuối diễn ra đồng loạt lúc 18 giờ. Dù chức vô địch đã thuộc về Công an Hà Nội, tâm điểm của lượt trận này vẫn rất nóng bởi cuộc đua trụ hạng giữa SHB Đà Nẵng, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh và PVF CND. Trước vòng cuối, cả 3 đội cùng có 21 điểm. SHB Đà Nẵng tạm xếp thứ 12, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 13, còn PVF CND xếp cuối do kém hơn về hiệu số bàn thắng bại. Theo lịch thi đấu, Đà Nẵng tiếp Thanh Hóa trên sân nhà, BKMX Thành phố Hồ Chí Minh gặp Hoàng Anh Gia Lai, trong khi PVF CND làm khách trước Sông Lam Nghệ An. Kết quả của 3 trận đấu này sẽ xác định đội phải xuống hạng trực tiếp, đội đá play-off với Bắc Ninh FC và đội giành quyền ở lại V-League. Tối qua, Trường Tây Đồng Nai khép lại mùa giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 bằng thất bại 0-1 trên sân của Xuân Thiện Phú Thọ ở vòng đấu cuối. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng đã sớm giành chức vô địch trước một vòng đấu, vì vậy kết quả này không ảnh hưởng đến ngôi đầu chung cuộc. Tuy nhiên, trận thua vẫn để lại đôi chút tiếc nuối, nhất là khi Công Phượng được tung vào sân đầu hiệp 2 nhưng không thể giúp đội khách tạo khác biệt như ở 3 trận trước đó. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Xuân Thiện Phú Thọ ghi ở phút 77. Cũng ở vòng cuối, Á quân Bắc Ninh FC gây thất vọng khi để thua 1-3 trước trẻ PVF CND ngay trên sân nhà. Dù vậy, kết quả này không làm thay đổi vị trí thứ 2 chung cuộc của Bắc Ninh. Hôm qua, vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS13 chứng kiến cuộc đổi ngôi đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Ở trận đấu sớm, Phoenix bị TIG dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng đã vùng lên mạnh mẽ sau giờ nghỉ để gỡ hòa 3-3. Kết quả này giúp Phoenix giữ lại một điểm nhưng cũng khiến họ tụt xuống vị trí thứ 2 với 10 điểm. Đánh giá về tinh thần thi đấu của toàn đội, ông Phạm Hoàng Hải, trợ lý câu lạc bộ Phoenix chia sẻ:
4: quá nhiều cảm xúc mà anh em thi đấu quá tuyệt vời, không bỏ cuộc. Bên Phoenix thì nhập cuộc anh em chưa được tốt lắm nên là sau nghỉ giữa hiệp thì toàn đội đã động viên nhau để cùng nhau giành lấy một điểm. Nói chung là toàn đội đều quyết tâm.

0: có một điểm số an toàn để cố gắng tình trạng. Nhưng Phoenix thì còn nhiều điểm phải sửa sai khô sớm.
1: Ngay sau đó, SHB tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Việt Phương Đông. Sau 5 vòng đấu, SHB có 11 điểm và tạm xếp ngôi đầu HPLS 13. Ở các trận còn lại, Thiên Khôi FC thắng Tùng Anh FC 5-2, Đại Nam FC vượt qua FC Sao 4-1, DTS đánh bại Hiếu Hoa qua Haco 5-1, còn HG La Giang hòa GMB Media 1-1. Huấn luyện viên Bùi Minh Quang của Đại Nam FC bày tỏ:
2: không dễ dàng, chả dễ dàng đâu. Trận đấu rất là trời rất là nắng và nhiệt độ rất là cao, các cầu thủ đá một lúc là mệt rồi. Không hề dễ dàng một chút nào. Ở cái giải đấu này thì không một đội nào là dễ dàng, chẳng qua là tỷ số khi họ bị dẫn trước rồi họ áo lên đá cho vỡ trận thôi. Cứ rất là khó khăn có thể trận thắng này, chứ không hề dễ dàng.
1: Trước thềm World Cup 2026, FIFA đang tạo thêm điểm nhấn mới khi hướng tới việc sử dụng các huy hiệu đặc biệt trên áo đấu để ghi nhận những dấu mốc đáng nhớ của cầu thủ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Theo đó, FIFA đang hướng tới 3 nhóm huy hiệu chính. Nhóm đầu tiên dành cho những cựu binh World Cup, các cầu thủ đã có mặt ở nhiều vòng chung kết như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hay Guillermo Ochoa. Với họ, huy hiệu là sự ghi nhận dành cho sự bền bỉ, đẳng cấp và khả năng duy trì phong độ qua nhiều thế hệ. Nhóm thứ hai dành cho các cầu thủ lần đầu bước ra sân đấu World Cup. Đây có thể là những gương mặt trẻ hoặc các ngôi sao lớn mới lần đầu góp mặt như Yaman hay Erling Haaland nếu có tên trong danh sách thi đấu chính thức. Huy hiệu này giống như dấu mốc mở đầu cho một hành trình mới. Nhóm thứ ba hướng tới những cầu thủ từng tạo dấu ấn cá nhân ở các kỳ World Cup trước như giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới hoặc thủ môn hay nhất giải. Liên quan đến chiến lược biến các chi tiết trên áo đấu và vật phẩm World Cup thành cầu nối với người hâm mộ, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết:
3: Fanatec đang tạo ra những đổi mới trong lĩnh vực đồ sưu tầm thể thao, mang đến cho người hâm mộ một cách mới và ý nghĩa hơn để gắn kết với đội bóng cũng như cầu thủ yêu thích. Từ góc nhìn của FIFA, chúng tôi có thể toàn cầu hóa sự kết nối ấy thông qua hệ thống các giải đấu của mình, đồng thời tạo thêm nguồn thu thương mại để tái đầu tư trở lại cho bóng đá.
1: Ông Michael Rubin, nhà sáng lập kiêm CEO Fanatec nhấn mạnh:
4: Đây thực sự là một ngày lịch sử với công ty chúng tôi. Bóng đá toàn cầu là cơ hội tăng trưởng lớn nhất trong thể thao. Khi kết hợp sức mạnh của FIFA với sự đổi mới của Fanatec, chúng tôi có thể nâng tầm cách kể chuyện và đồ sưu tầm quanh bóng đá theo cách chưa từng có trước đây.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
7: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới hơn 20.000 công nhân cả nước. Phong trào nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo, tăng năng suất, cải thiện thu nhập và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao động. Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu làm việc ngày thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam với sự tham dự của gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Sự kiện nhằm khẳng định vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển kinh tế, thúc đẩy nông nghiệp bền vững, nông thôn hiện đại và nâng cao đời sống cho hơn 10 triệu hội viên cả nước. Tình hình tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi Mỹ và Iran cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Mỹ đã tiến hành không kích các cơ sở radar và giám sát ven biển của Iran sau khi bắn hạ 4 máy bay không người lái mà Mỹ cho là đe dọa hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã tiến hành các đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa. Sau các cuộc điều tra liên quan đến hành vi thương mại không công bằng, Mỹ có thể áp thuế quan đối với hàng hóa Indonesia dự kiến lên tới 18%. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Kiên, Hùng Cường, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Uông Hoa phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
8: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
9: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình

0: chào quý vị đang theo dõi tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, nghị quyết của Đảng chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi vào cuộc sống, trở thành hành động cụ thể vì sự phát triển của địa phương và cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Từ đổi mới trong tuyên truyền nghị quyết đến những mô hình gần dân ở cơ sở, tất cả đang cho thấy tinh thần đổi mới trong lãnh đạo, điều hành và phục vụ nhân dân tại thành phố Cần Thơ. Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Đối với thành phố Cần Thơ, việc hình thành trung tâm đổi mới sáng tạo không chỉ phục vụ hệ sinh thái khởi nghiệp mà còn mở ra không gian kết nối giữa nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Sau quá trình xây dựng đề án và tiếp thu ý kiến từ Bộ Khoa học và Công nghệ cùng nhiều cơ quan đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã hoàn thiện đề án tổ chức lại Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ theo định hướng quy mô vùng đồng bằng sông Cửu Long. Cùng với đó, thành phố cũng nghiên cứu xây dựng mô hình công ty cổ phần đổi mới sáng tạo Cần Thơ nhằm tạo thêm nguồn lực và cơ chế vận hành linh hoạt cho trung tâm trong thời gian tới. Trong bối cảnh làm việc với Thường trực Thành ủy Cần Thơ, một số ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và sở ngành tập trung đề xuất cơ chế kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ và vận hành trung tâm theo hướng hiệu quả, bền vững. Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng, thành phố cần nghiên cứu học tập những mô hình đổi mới sáng tạo hiệu quả để lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.
2: Chúng ta có những cái đặc thù mà ở đất nước chúng ta chỉ có một cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này có, vùng Tây Nam Bộ có, nghĩa là liên quan đến nông nghiệp, liên quan kinh tế nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng, rồi là các cái ngành khoa học đặc thù. Ví dụ báo cáo các đồng chí là về giống cây trồng chẳng hạn, vùng đồng bằng sông Cửu Long chế biến nông sản thực phẩm, đấy, năng lượng sạch, rồi kinh tế tầm thấp như chúng ta vẫn đang mong muốn, rồi rất nhiều các cái lĩnh vực mà phục vụ trực tiếp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, và có thể là cái mô hình để thu hút được các cái nhà khoa học, nhà đầu tư tiến hành đầu tư các dự án khoa công nghệ trên thành phố, địa bàn thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như nhân rộng mở rộng ra.
1: Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các sở ngành tiếp tục hoàn thiện đề án theo hướng thực chất, hiệu quả và bền vững, tập trung vào chất lượng hoạt động, sản phẩm đầu ra và giá trị mang lại, không chỉ theo hình thức hay quy mô.
0: Đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đang giúp việc học tập quán triệt nghị quyết của Đảng ngày càng gần gũi, trực quan và hiệu quả hơn tại cơ sở. Từ các nền tảng số đến những mô hình tuyên truyền linh hoạt, nghị quyết đang từng bước đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và người dân.
1: Qua kiểm tra công tác nghiên cứu học tập quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 tại một số xã phường, Thành ủy Cần Thơ ghi nhận tinh thần chủ động nghiêm túc của các địa phương trong triển khai thực hiện nghị quyết. Tại phường Đại Thành và phường Ngã Bảy, công tác tuyên truyền được đổi mới bằng nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin như số hóa tài liệu, điểm danh điện tử bằng mã QR, xây dựng infographic, video clip ngắn và triển khai các mô hình mỗi ngày một nội dung nghị quyết trên Zalo, một chạm QR nắm vững nghị quyết. Trong khi đó, tại xã Phong Điền, phường Ô Môn, các địa phương cũng linh hoạt tuyên truyền nghị quyết thông qua hệ thống truyền thanh, nền tảng số và hình thức trực quan diện rộng, đồng thời chủ động xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tế của địa phương. Qua kiểm tra, các địa phương đều chú trọng gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao đời sống người dân. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đề nghị các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với chuyển đổi số, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng sống của người dân.
3: Tiếp tục quán triệt triển khai tổ chức thực hiện

0: hiện đầy đủ các cái nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong cái tinh thần là thể hiện rõ cái vai trò nêu gương của cấp ủy, của các đồng chí đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các chi đảng bộ trong công việc này, nâng cao cái chất lượng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng là rất là thiết thực, hiệu quả và đa dạng hình thức. Chúng ta rà soát lại, điều chỉnh bổ sung chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết chiến lược về tăng trưởng hai con số, kịch bản tăng trưởng hai số, rà soát tổng thể lại. Tất cả những cái nội dung này nó phải mang tính chất thâm bộ với nhau, không có chồng chéo, không có mâu thuẫn. Tiếp theo là đẩy mạnh các phong trào thi đua nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, rồi xã hội và cải cách hành chính, rồi chuyển đổi số, và đặc biệt là phải nâng cao đời sống về vật chất tinh thần của người nhân dân, chỉ số hạnh phúc và chất lượng cuộc sống.
1: Ông Trần Văn Quyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, việc đổi mới hình thức tuyên truyền ứng dụng chuyển đổi số trong học tập quán triệt nghị quyết đang góp phần giúp nghị quyết của Đảng từng bước đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2: Thưa quý vị, Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị xác định rõ yêu cầu tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tại thành phố Cần Thơ, tinh thần của nghị quyết đang được ngành y tế và các địa phương tập trung triển khai, từng bước đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân.
1: Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ có 103 trạm y tế xã phường và 20 trung tâm y tế khu vực. Thời gian qua, các đơn vị y tế đã tích cực triển khai chuyển đổi số, ứng dụng hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử trong khám chữa bệnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp một số khó khăn về hạ tầng công nghệ, nhân lực và kinh phí triển khai tại cơ sở.
3: Phải nâng cấp hệ thống phần mềm, rồi máy móc, rồi trang thiết bị, mở lớp tập huấn cho cán bộ về cái quản lý phần mềm sức khỏe điện tử,
4: hỗ trợ kinh phí bổ sung cho cái đường cơ sở hạ tầng như là máy, rồi đường dẫn truyền. Thì có dự kiến là đối với cái đơn vị mà khoảng 101 giường này khoảng là hơn 10 tỷ về cơ sở hạ tầng.
1: Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, hiện mới có 28 trong tổng số 103 trạm y tế triển khai phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử với hơn 700.000 hồ sơ, đạt gần 22% dân số thành phố. Ngành y tế đang phối hợp các địa phương tiếp tục mở rộng triển khai tại các trạm y tế còn lại, phấn đấu tới cuối năm 2026 có 100% trạm y tế triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử.
5: Bước đầu là phải có VNE cấp độ 2, sau đó mới kết hợp thẻ bảo hiểm. Do đó thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngành liên quan, trong đó chủ yếu là công an để chúng ta truyền thông và hướng dẫn giúp cho người dân cài đặt cái VNE này tỷ lệ cao hơn nữa, và phía bên y tế thì sẽ hỗ trợ hướng dẫn rồi là truyền thông để người dân biết cách tích hợp cái thẻ bảo hiểm lên, thì có như thế thì chúng ta mới nâng được cái tỷ lệ mà có sổ sức khỏe điện tử của người.
1: Trong buổi làm việc với Sở Y tế mới đây, ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đề nghị ngành y tế phát động chiến dịch thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử và sổ sức khỏe điện tử theo tinh thần nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
6: Tập trung triển khai hiệu quả sổ sức khỏe điện tử gắn với dữ liệu khám chữa bệnh, đảm bảo liên kết, kết nối liên thông, cường tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng sổ sức khỏe điện tử bằng nhiều hình thức linh hoạt, dễ tiếp cận để giúp cho những người cao tuổi, những người ít tiếp cận với công nghệ, đầu tư hạ tầng công nghệ, trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số trong ngành.
1: Thời gian tới, ngành y tế thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đề án số 06 hướng dẫn người dân kích hoạt VNeID mức 2, tích hợp bảo hiểm y tế và tăng cường truyền thông để người dân chủ động sử dụng sổ sức khỏe điện tử.
2: Việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử không chỉ góp phần hiện đại hóa ngành y tế mà còn hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân thuận tiện, đồng bộ và hiệu quả hơn. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. Học và làm theo Bác không chỉ ở những điều lớn lao, mà bắt đầu từ trách nhiệm với dân, từ sự gần gũi, sẻ chia và tinh thần dám làm vì cộng đồng. Những đảng viên ở cơ sở đang cụ thể hóa lời dạy của người bằng những việc làm thiết thực, góp phần gắn kết ý đảng với lòng dân.
1: Ngay sau khi đoạn lộ giao thông bị sụp lún, trưởng ấp

0: Thạnh Thới, xã Đồng Phước đã có mặt để chụp ảnh và gửi vào nhóm Zalo cộng đồng của ấp để thông tin đến người dân, nắm rõ tình hình khi di chuyển và vận động kinh phí ngày công lao động để sửa chữa. Hơn 5 năm qua, nhóm Zalo cộng đồng của ấp Thạnh Thới hoạt động liên tục trong cung cấp thông tin và tuyên truyền đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần với người dân.
1: Covid lúc đó thời điểm nó đang bắt đầu, thì để thuận tiện cho vấn đề tuyên truyền vận động bà con cũng như là hạn chế vấn đề mình đi tới đi lui từng nhà, thì tôi thành lập để tôi tiến hành là tôi mời trực tuyến, mời người dân đến địa điểm, thành phần và giờ đến ngay địa điểm để mà tiến hành tiêm chủng. Lúc đầu là nó chỉ là một cái nhiệm vụ như thế, nhưng sau này thì tôi phát hiện là tình hình thực tế nó sẽ có nhiều cái nhiệm vụ khác để cần sự kết nối nhanh gọn lẹ với bà con. Thì những một cái tin nhắn của tôi chỉ cần một cú click thôi và bà con cũng chia sẻ với nhau. Mình cũng nhờ cộng đồng trong cái nhóm Zalo chia sẻ những thông báo của mình.
0: Thuận lợi đầu tiên khi thành lập nhóm Zalo cộng đồng không chỉ giúp cán bộ ở ấp giảm thời gian, chi phí đi lại từ nhà người dân, mà thông tin tuyên truyền đến rất nhanh và người dân tiếp cận chính thống. Ấp Thạnh Thới có gần 700 hộ dân với diện tích rộng nhất của xã Đồng Phước. Chính việc hơn 80% người dân trong ấp đã tham gia nhóm Zalo mà công tác quản lý địa bàn được thực hiện chặt chẽ, người dân đồng thuận với những chính sách của địa phương. Chị Dương Hồ Thủy là hộ kinh doanh nhỏ, cả ngày phải buôn bán, vì thế nhiều thông tin chị không thể nắm bắt ngay. Chính việc có nhóm Zalo cộng đồng, lúc rảnh chị xem lại giúp nắm bắt kịp thời các thông báo.
2: Thuận tiện hơn trước rất là nhiều luôn, mình khỏi cần phải đợi thông báo hay là gì hết. Là mình chỉ cần mở Zalo lên là mình thấy trong cái nhóm là mình thấy rồi, thấy có được thông báo rồi.
0: Chính một đổi mới trong phương thức lãnh đạo, cán bộ cơ sở đã bám sát địa bàn, kết nối chặt chẽ với người dân. Đảng ủy xã Đồng Phước nhân rộng mô hình ra toàn thể 44 chi đảng bộ trực thuộc đảng ủy xã. Mỗi chi bộ đảng bộ thành lập một nhóm Zalo kết nối ý đảng lòng dân do bí thư chi bộ, trưởng ấp hoặc trưởng ban công tác mặt trận ấp làm trưởng nhóm. Qua đây đăng tải, chia sẻ thông tin các chủ trương, nghị quyết, chính sách, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương, đảm bảo thông tin chính thống, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận xã hội. Phát huy tính gương mẫu của đảng viên, chi bộ ấp 3 được đảng ủy xã Phụng Hiệp chọn để ra mắt mô hình ngày đảng viên đồng hành cùng chi bộ giải quyết khó khăn. Theo đó, trong tháng, mỗi đảng viên lựa chọn một vấn đề khó khăn của người dân để đăng ký và xây dựng kế hoạch hỗ trợ người dân.
3: Để mà cái mô hình mà đảng viên mà giải quyết việc khó cùng chi bộ thì tôi thấy là cái vai trò của người đảng viên là cái vai trò trung tâm, là hạt nhân để mà quyết định được cái sự thành công của mô hình. Thì yêu cầu đối với từng mỗi đảng viên á, là chúng ta phải thực hiện cái vai trò nêu gương, nghĩa là những cái việc gì cần giải quyết thì nghĩa là đảng viên chúng ta phải gương mẫu thực hiện trước, rồi sau đó mình mới lan tỏa, mình mới là tuyên truyền những cái hộ gia đình xung quanh, những người dân mình tiếp cận để mà mình khuyến khích người dân ta làm theo, thì từ đó người dân ta mới mạnh dạn đồng hành với mình.
0: 14 đảng viên trong chi bộ ấp 3 đăng ký tham gia mô hình với các hoạt động như vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, phát triển kinh tế. Trong các cuộc họp chi bộ hàng tháng, các đảng viên sẽ rút kinh nghiệm để nâng chất lượng mô hình.
2: Với tinh thần là đảng viên đi trước, là nước theo sau, để thực hiện cái nghị quyết của đảng bộ xã về cái thực hiện cái nghị quyết 57, thì ban xây dựng đảng chủ động tham mưu cho đảng ủy để xây dựng cái mô hình ngày đảng viên cùng chi bộ, đồng hành cùng chi bộ để giải quyết việc khó cho nhân dân. Thì thấm nhuần với đối với ý thức của người đảng viên trước, sau đó thì nhân rộng tuyên truyền cho nhân dân, đặc biệt là công tác chuyển đổi số.
0: Chính tính thiết thực, bám sát thực tiễn ba các mô hình này đã nhận được sự ủng hộ của người dân. Qua đây, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng theo hướng sát thực tiễn, hiệu quả, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong tham gia hỗ trợ, giải quyết các vấn đề quan trọng tại địa bàn ấp, thực hiện hiệu quả lời dạy của Bác, việc gì lợi cho dân ta phải hết sức làm.
4: Niềm tin của nhân dân không đến từ những điều xa vời, mà được vun đắp mỗi ngày từ tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và những hành động thiết thực vì dân. Khi nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, khi người cán bộ thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì dân, thì ý đảng và lòng dân sẽ ngày càng gắn bó bền chặt hơn. Đến đây, tạp chí chương trình Đảng với dân, Dân với đảng xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đồng cảm và sẻ chia. Đồng cảm và sẻ chia. Thưa quý vị và các bạn, giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hôm nay, đâu đó quanh ta vẫn còn những phần người lặng lẽ gồng gánh nỗi lo bệnh tật và mưu sinh. Dẫu cuộc sống còn nhiều nghịch cảnh, họ vẫn cố gắng vượt qua bằng tất cả sự kiên cường và nhẫn nại. Câu chuyện của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng, ông Trương Việt Em, ngụ tại ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, là một hoàn cảnh đầy xót xa như thế. Không đất đai sản xuất, không công việc ổn định, trong khi cả hai vợ chồng đều đau yếu, cuộc sống gia đình giờ đây chỉ quanh quẩn với nỗi lo cơm áo và tiền thuốc men mỗi ngày. Căn nhà đại đoàn kết đơn sơ nằm lặng lẽ bên con đường quê là nơi vợ chồng bà Hồng nương tựa nhau suốt bao năm tháng. Căn nhà được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng không chỉ là tài sản lớn nhất của gia đình mà còn là mái ấm để vợ chồng bà cùng nhau vượt qua những tháng ngày đau bệnh và khó khăn. Ở tuổi 48, khi cuộc sống gia đình còn nhiều gánh nặng phải lo toan, thì bà Hồng lại đang từng ngày chống chọi với nhiều căn bệnh cùng lúc. Cuộc sống vốn đã chật vật, nay càng thêm túng thiếu khi bệnh tật liên tiếp ập đến. Trước đây dù sức khỏe không tốt, nhưng bà Hồng vẫn cố gắng đi làm thuê để phụ chồng trang trải cuộc sống. Ai thuê gì bà làm nấy, miễn có tiền lo cho bữa cơm hàng ngày và thuốc men cho hai vợ chồng. Thế nhưng sau nhiều năm lao lực, cơ thể bà ngày càng suy yếu. Suốt 8 năm qua, bà Hồng phải sống chung với bệnh đái tháo đường. Căn bệnh khiến bà thường xuyên mệt mỏi, sức khỏe giảm sút. Không chỉ vậy, bà còn bị thoái hóa đa khớp, nên việc đi lại, làm việc nặng trở nên vô cùng khó khăn. Những cơn đau nhức kéo dài khiến chân tay nhiều lúc tê cứng, mọi sinh hoạt cũng vì thế gặp nhiều trở ngại. Chưa dừng lại ở đó, bà còn bị rối loạn chức năng tiền đình nên hay bị chóng mặt, choáng váng. Có lúc đang làm việc, bà phải ngồi xuống nghỉ vì đầu óc quay cuồng không thể đứng vững. Đã vậy, nhiều tháng nay bà còn mắc thêm bệnh viêm da cơ địa và nhiễm nấm da, khiến cơ thể luôn ngứa ngáy khó chịu. Bà Hồng tâm sự:
1: Dạ cũng tủi thân chị ơi, bệnh này em nói trời ơi, ngứa gì quá trời luôn, ngủ nghe không được, ăn uống cũng không được nữa chị. Cho nên là em nhiều lúc em ngứa quá trời ngứa luôn, em nói trời ơi gì mà bệnh gì kỳ cục, ngứa dữ thằng ôn vậy á. Nhiều lúc á, ngủ đêm á, thì được, đêm thì không, đêm thì ngủ chừng tiếng ngoài một hồi, đêm thì không ngủ được đêm chút nào luôn, mà ban ngày ngủ không được nữa, không có làm gì được hết trơn. Cũng mong muốn đi làm lắm, thấy người ta làm cũng ham lắm mà không có đi làm được, mệt mỏi nhiều, sức khỏe thì cũng kém đi lắm, kém. Cho nên là em cũng cầu mong là để em hết bệnh gì, đang em làm có tiền để em trả nợ. Tại từ bệnh giờ thì em cũng mượn tiền để em trị bệnh đó.
0: Ông Trương Việt Em nói rằng:
2: Thấy vợ mình không có được chứ. Nhất nhầm khi mình khỏe còn bóp vò bóp cẳng cho bà được, rồi nhầm lúc mình vừa mằn mệt rồi đâu có làm tiếp bà, khi đường ấy gì giấc sáng thật vậy là sư sản đi mà nó xỉu phải nghỉ chở đi chích thuốc. Nguyễn khỏe thì chở gì không khỏe phải đi ra Thái Lai nhập viện.
0: Điều đáng lo hơn là ông Việt Em cũng đang mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm.

0: hiểm như u ác của gan và đường mật trong gan, suy thận, rối loạn chức năng tiền đình và viêm đa khớp. Dù sức khỏe không còn tốt, nhưng ông Trương Việt em vẫn cố gắng đi làm thuê để lo cho cuộc sống hàng ngày. Khi không có việc làm, ông lại đi giăng lưới kiếm cá, kiếm thêm ít tiền mua gạo, mua thuốc cho hai vợ chồng. Bệnh tật cứ ngày đêm hành hạ, nhưng người đàn ông ấy vẫn cặm cụi không ngơi tay. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ, cuộc sống của vợ chồng bà Hồng ngày ngày gắn liền với thuốc men và nỗi lo cơm áo. Số tiền kiếm được chẳng đáng là bao, nhưng gần như đều dành cho việc điều trị bệnh. Có những lúc trong nhà không còn đồng nào, vợ chồng bà phải vay mượn người quen để mua thuốc cầm cự qua ngày. Những bữa cơm đạm bạc cùng những lần đau bệnh kéo dài đã trở thành nỗi lo thường trực của gia đình suốt nhiều năm qua. Không đất đai sản xuất, không tài sản giá trị, tuổi lại ngày một lớn, cuộc sống của vợ chồng bà Hồng giờ đây chỉ quanh quẩn với những nỗi lo bệnh tật và bữa cơm hàng ngày. Dẫu vậy, giữa những tháng ngày khó khăn ấy, vợ chồng bà vẫn luôn nương tựa, động viên nhau cố gắng vượt qua nghịch cảnh, mong có đủ sức khỏe để tiếp tục đi tiếp chặng đường phía trước. Bà Hồng tâm sự:
1: "Giờ ảnh cũng bệnh nữa rồi, ảnh cũng sức khỏe cũng kém nữa, rồi cho nên ảnh cái gì ảnh cũng làm, ảnh gắng cố gắng làm không à. Chứ bệnh thì cũng bệnh nhiều, mà ảnh nhức mỏi dữ lắm luôn. Mà ảnh cũng phải gắng lo cho em, vì tại vì em bệnh em không làm được đó. Cái gì tất cả anh làm hết trơn." Thấy chồng vậy em cũng xót xa dữ lắm luôn đó chị. Với cho nên á là em cầu cho hai chồng hết bệnh nặng làm, cố gắng làm.
0: Ông Trương Việt em nói rằng:
2: "Mệt quá thì cũng gắng theo mấy chị em xóm ghiền nè, đi dặm lúa, nhổ cỏ gì. Bây giờ người ta bằng có sức khỏe là bằng nguyên ngày, không có sức khỏe mình bằng khi 5 tiếng, khi 4 tiếng, khi 6 tiếng không chừng. Bữa nào trời mát mà chị em gánh tiếp rồi, như mình nhỏ mạ người ta cầm tiếp rồi đó, là mình làm theo bảo của nhầm khi nhầm lúc cũng được ngày. Rồi không có hết mùa dặm lúa mình xuống sông đi giăng lưới, giờ gắng mằng cả ngày nào hay ngày nấy, không ước cho hết bệnh mằng được có tiền trả nợ cho bà con người ta, để sau này mình không có mắc cái nợ."
0: Giờ đây nỗi lo lớn nhất của gia đình bà Hồng là những tháng ngày sắp tới khi bệnh tật vẫn còn đeo bám, còn tiền thuốc men thì ngày một chồng chất. Nguồn thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê và những chuyến giăng lưới của ông Việt em vốn đã ít ỏi, nay càng không đủ để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho cả hai vợ chồng. Mỗi ngày trôi qua là thêm những nỗi lo về bữa cơm hàng ngày và tiền thuốc cầm cự qua cơn đau bệnh. Cuộc sống vốn đã gieo neo, nay lại càng thêm chật vật khi sức khỏe hai vợ chồng ngày một suy giảm, còn gánh nặng mưu sinh thì chưa lúc nào vơi bớt. Trong hoàn cảnh ấy, mỗi sự quan tâm sẻ chia lúc này không chỉ giúp gia đình bà Hồng vơi bớt khó khăn, mà còn trở thành nguồn động viên tinh thần để vợ chồng bà có thêm nghị lực vượt qua nghịch cảnh. Bà Ngô Thị Lệ, ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ nói:
3: "Hoàn cảnh của hai em rất là khổ, đi làm mướn với làm cá đồ kiếm sống, nhưng mà hai em đó là nó có bệnh, trong người cũng bệnh cũng là nhiều, không ruộng không đất gì hết, ở vậy là có cái nền nhà vậy đó, cái nhà thì cũng là nhà nước là cho hai em. Đó, rồi bây giờ là hoàn cảnh nó bệnh như vậy đó, là nó đi làm mướn, bây giờ bệnh nhiều quá cũng làm mướn, sống cũng bấp bênh lắm. Rồi vợ thì bệnh tiểu đường, rồi nó biến chứng ra nhiều chứng bệnh, không có tiền để mà trị bệnh cho mà luôn cả hai vợ chồng. Đi kiếm cá mà giờ cá nó cũng bấp bênh lắm, không có được bao nhiêu tiền hết trơn á. Rồi làm mướn cũng vậy, khi nó mệt quá đâu có đi làm được đâu. Làm mướn sống không đó, bệnh nhiều. Đó là nó bệnh nhiều lắm đó, giờ đi kiếm thuốc nam đã uống, giờ ai chỉ cây thuốc nam gì nó cũng kiếm vậy đó, rồi nó về sắc ở nhà uống vậy đó chứ không có tiền đi bệnh viện. Lúc trước thì có đi khám nhưng bây giờ hoàn cảnh quá khó rồi, thành ra không có tiền đi.
0: Ông Nguyễn Thanh Hùng, bà Nguyễn Thị Nhành, bà Phạm Thị Ngân cùng ngụ ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận và bà Lê Hồng Phượng, chi hội phụ nữ ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ nói:
4: vợ thì bệnh nhiều, chồng thì cũng bệnh mà hai chồng hết, nhưng mà đều chồng thì đi dân lứ rồi đi cũng gắng đi bằng thuê bằng mướn, rồi ở địa phương thì cũng là đi vận động bà con là giúp đỡ là gạo thóc hay là tiền gì, ai cho tiền và cho gạo cho gì giúp cho hai vợ chồng hoàn cảnh này.
1: Hai vợ chồng bệnh hết, không có tiền thì tôi cũng đằng sớm là tôi cũng cho nó mượn, bây giờ cũng còn thiếu nợ.
5: Hai vợ chồng của Hồng đó là làm cũng đủ nhiều chuyện lắm luôn, mà làm như là khổ, không có tiền làm ra cũng có mà hết nhiêu không đủ đâu đâu vậy đó, chứ cũng hai chồng cũng mừng lắm, mừng khổ, thấy cuộc sống cũng khổ lắm. Cha mẹ chị Hồng cũng, bà cũng bệnh hoài, bà tiểu đường, bà huyết áp cao nữa đó, thấy cũng nên nằm bệnh viện hoài à. Rồi cũng không có mần gì được hết, cũng lớn tuổi rồi. Bên chồng của Hồng cũng khổ đó, không có giúp được cho gì, mình thấy cũng khổ lắm.
1: Cha mẹ cũng ở kế bên nhưng mà cũng gặp khó, cũng nghèo không mà được 4 đứa con, nhưng mà gả ba đứa rồi, mà đứa nào cũng nghèo hết. Rồi tính thì về đây mà giúp đỡ chỉ, mà giờ mới về có mấy bữa đi làm mướn cho ta, rồi giờ con đã bị bệnh, đi nằm bệnh viện nữa rồi. Rồi giờ cũng phải đi nuôi, cũng không có tiếp chỉ được cái gì hết. Người gia đình chỉ rất là gặp khó, xóm ghiền này kia cũng quan tâm, khi ảnh đi khỏi nhà thì cũng nhìn trước ngó sau tiếp, rồi có đau có bệnh gì xóm ghiền ta cũng chở đi dùm, rồi mới thông báo cho ảnh, ảnh về rồi tiếp, rồi là ví dụ như không có tiền thì xóm ghiền ta cũng cho mượn, hoặc là người ta cho ít vậy đó, chứ không có nhiều.
0: Thấu hiểu và cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng và ông Trương Việt Em, chương trình Đồng Cảm và Sẻ Chia của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ đã phối hợp cùng Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ và các ban ngành đoàn thể địa phương đến thăm hỏi, động viên gia đình.
6: Hôm nay thì thay mặt cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Cần Thơ thì tôi đến thăm gia đình, xin gửi hai ông vợ chồng một ít kinh phí để mà thuốc men vì chữa trị trong cái lúc khó khăn này. Mong là các em sẽ vượt qua được lúc khó khăn, rồi từ từ ổn định lại cuộc sống nha. Cũng nhờ là qua cái chương trình Đồng Cảm Sẻ Chia của đài thì mấy cô mới biết được. Thì mong là cả nhà hai vợ chồng nha cố gắng giữ gìn sức khỏe, thì điều trị sớm phục hồi.
7: Con chắc cảm ơn cô.
6: Cô gửi 5 triệu
8: đại diện cho chính quyền địa phương với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đến đây thì trao, có chút tấm lòng gửi cho anh chị, rồi mong anh chị là sự giữ gìn sức khỏe, rồi chị bệnh sớm hết bệnh để mà có sống với con với cháu.
7: Dạ em có đôi lời cảm ơn cô chú và chính quyền địa phương, rồi em xin cảm ơn
0: mọi sự hỗ trợ sẻ chia của quý vị dành cho gia đình. Xin vui lòng gửi về địa chỉ bà Nguyễn Thị Hồng và ông Trương Việt Em, ấp Đông Giang A, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ. Số điện thoại của gia đình là 0707 490 029. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình phía trước của vợ chồng bà Nguyễn Thị Hồng vẫn còn nhiều nhọc nhằn khi cuộc sống gia đình vẫn đang chật vật giữa nỗi lo bệnh tật và mưu sinh hàng ngày. Hy vọng rằng thông qua chương trình sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay sẻ chia để vợ chồng bà Hồng có thêm động lực và niềm tin vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các tin tức quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, chào mừng thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Sáng nay tại Công viên Sông Hậu, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức tiếp sóng trực tuyến chương trình lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031 từ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hội nghị tuyên dương các cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Tham dự có ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự, nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Hưởng ứng lời phát động thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn Cần Thơ quyết tâm biến tinh thần thi đua thành những hành động cụ thể, những công trình phần việc thiết thực, những sáng kiến hiệu quả và những thành tích mới trong lao động sản xuất và công tác. Hội nghị nhằm tuyên dương các chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể và đoàn viên là công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2023-2025, gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
0: Hội nghị đã tuyên dương 11 tác giả, nhóm tác giả nhận bằng khen lao động sáng tạo và tuyên dương 33 cán bộ công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo và đoàn viên công nhân lao động đang làm việc tại công trình Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ, nhằm chia sẻ, động viên đoàn viên người lao động vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cũng sáng nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ, hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Hiến Máu và chiến dịch Giọt Hồng Hè năm 2026.
1: Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ thành lập ngày 14 tháng 6 năm 2016. Trong 10 năm qua, câu lạc bộ đã triển khai trên 500 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại các địa phương, cơ quan, trường học và đơn vị trên địa bàn, thực hiện hơn 2.000 bài viết truyền thông đăng tải trên các kênh thông tin và nền tảng mạng xã hội, kèm theo trên 20.000 hình ảnh video tuyên truyền về hiến máu tình nguyện. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã vận động trên 14.500 đơn vị máu, bình quân vượt gần 200% chỉ tiêu thành phố giao hàng năm. Cùng với chủ trì phối hợp hỗ trợ các hoạt động hiến máu, câu lạc bộ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho bệnh nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của câu lạc bộ đạt trên 325 triệu đồng.
0: Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phát động chiến dịch Giọt Hồng Hè năm 2026, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 450.000 đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đông đảo tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và người dân đã tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch Giọt Hồng Hè năm 2026. Xã Nhân Mỹ vừa có buổi làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức Ngày hội Sông Nước Miệt Vườn lần thứ 20 năm 2026. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026.
1: Tại buổi làm việc, địa phương đã thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày hội. Theo kế hoạch, sự kiện diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026 tại Cồn Mỹ Phước. Nhiều hoạt động như triển lãm và hội thi trái cây ngon, hội thi ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ, giao lưu đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao cùng nhiều chương trình trải nghiệm dành cho người dân và du khách

0: bên cạnh những thuận lợi. Địa phương cũng chia sẻ một số khó khăn liên quan đến công tác quảng bá, huy động nguồn lực xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ du khách. Trên cơ sở đó, đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ đề xuất nhiều giải pháp nhằm để nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện. Đồng thời, trung tâm cam kết hỗ trợ địa phương trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, kết nối doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch.
1: Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của trung tâm cùng lãnh đạo địa phương đã khảo sát thực tế tại cồn Mỹ Phước, nơi diễn ra các hoạt động chính của ngày hội. Báo cáo của Sở Tài chính về tình hình kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng của năm 2026 thì ngành du lịch thành phố Cần Thơ đang tăng tốc vô cùng mạnh mẽ khi với những con số bứt phá hoàn thành một nửa chặng đường của năm nay chỉ trong vòng 5 tháng.
0: Cụ thể, trong 5 tháng vừa qua, thành phố đã đón hơn 6,2 triệu lượt khách tham quan du lịch, tăng gần 22% so cùng kỳ năm trước. Qua đó, giúp ngành du lịch Cần Thơ đạt gần 51% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Để có được kết quả này, bên cạnh việc thành phố tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa thể thao quy mô lớn, thu hút lượng lớn khách như là đường hoa nghệ thuật mừng Đảng Quang Vinh, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, lễ giỗ tổ Hùng Vương, lễ hội bánh dân gian Nam Bộ, giải chạy Vinpearl Marathon Cần Thơ, là việc các đơn vị doanh nghiệp du lịch tăng cường nâng chất, đẩy mạnh phát triển sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tham quan nghỉ dưỡng đa dạng của du khách trong nước và quốc tế.
1: Với đà tăng trưởng này cùng với các kế hoạch tạo điểm nhấn trong mùa du lịch hè, Cần Thơ kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến bùng nổ trong những tháng tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nông thôn bền vững là nhiệm vụ cần sự chung tay của cả cộng đồng. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, trong những ngày này, đồng loạt các địa phương trên địa bàn thành phố Cần Thơ sôi nổi ra quân, phát động nhiều phong trào, mô hình thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động vì môi trường năm 2026.
0: Mới đây, đoàn phường Cái Khế ra mắt mô hình tuyến đường, hẻm, văn minh, an toàn, xanh sạch đẹp, gắn với chuyển đổi số, phân loại rác tại nguồn và mô hình camera thanh niên. Vì bình yên cuộc sống năm 2026, đây là công trình thể hiện tinh thần xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc gắn kết cùng nhân dân thực hiện chuyển đổi số và phân loại rác tại nguồn, nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và chỉnh trang cảnh quan đô thị bền vững. Hệ thống camera thanh niên vì bình yên cuộc sống giúp lực lượng chức năng trong công tác giám sát, phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, và còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, xây dựng môi trường sống an toàn văn minh. Dịp này, đoàn phường trao 20 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, tặng 60 thùng rác phân loại cho các hộ dân, lắp đặt 2 camera an ninh và tổ chức hoạt động đội rác lấy quà cho bà con trong hẻm 77C, khu vực 2 phường Cái Khế. Tổng kinh phí thực hiện hơn 20 triệu đồng.
1: Phường Thới Long là địa phương có hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc. Phường luôn xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ thường xuyên cần sự chung tay của cả cộng đồng. Thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tổ chức thu gom rác thải, xây dựng các mô hình khu dân cư xanh, sạch đẹp, vận động người dân hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần và phân loại rác tại nguồn. Trong tháng hành động vì môi trường năm nay, phường tiếp tục triển khai nhiều hoạt động như tổng vệ sinh môi trường, trồng bần chống sạt lở dọc các tuyến kênh rạch, ra mắt các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ hôm nay sẽ góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, phát triển địa phương xanh, sạch, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trung Hưng phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội vừa tổ chức ra quân thực hiện cảnh quan môi trường trên tuyến đường Nguyễn Trọng Quyền thuộc ấp Thành Phước và ấp Thành Phước 2. Cán bộ hội viên, đoàn viên và người dân đã tham gia phát quang bụi sậm, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường và trồng 200 cây dừa cạn dọc tuyến đường. Hoạt động góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới, nâng cao và phát triển bền vững tại địa phương.
1: Ra quân hưởng ứng phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, lãnh đạo xã Hòa Tú động viên cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Ngay sau buổi lễ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, vệ sinh cảnh quan môi trường.

0: môi trường, trồng cây xanh và chỉnh trang các tuyến đường chính trên địa bàn. Tại xã Kế Sách, trong buổi lễ phát động, lãnh đạo xã nhấn mạnh vai trò ý nghĩa của công tác bảo vệ môi trường đối với sự phát triển bền vững, sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng thời kêu gọi cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực thay đổi hành vi, hình thành thói quen sống thân thiện với môi trường. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, lực lượng tham gia đã đồng loạt ra quân dọn dẹp, vệ sinh, thu gom rác thải, xử lý và xóa các điểm tập kết rác không đúng quy định trên các tuyến đường nội ô. Thưa quý vị, công tác thu gom rác từ sau ngày sáp nhập đến nay được các đơn vị địa phương, dịch vụ quan tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những hạn chế nhất định. Với số lượng bình quân 2.300 tấn rác thải mỗi ngày, để đảm bảo kịp thời thì cần phải có những biện pháp tích cực hơn. Đây là phản ánh của phóng viên Phương Ánh.
1: Tuy là vùng nông thôn, nhưng trong thời gian qua, Phòng Kinh tế Xã hội xã Trường Long cũng đã triển khai các biện pháp thu gom rác, không để ảnh hưởng đến môi trường. Ông Phạm Phước Đường, trưởng Phòng Kinh tế Xã hội Trường Long. Ông Phạm Phước Đường, trưởng Phòng Kinh tế xã Trường Long cho biết thêm.
2: Phòng cũng cùng với đơn vị thu gom rác là tiếp tục là cho thu gom rác trong các tuyến đường giao thông là và các cái khu dân cư. Thì hiện nay là công tác đảm bảo cảnh quan vệ sinh môi trường và thu gom rác là được đảm bảo tốt.
1: Còn ở phường Hưng Phú, ngoài công tác thu gom của công ty cổ phần đô thị Cần Thơ, phường còn giao các khu vực vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, không tuôn xả rác bừa bãi, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Ông Nhâm Giang Sinh ở phường Hưng Phú nói thêm.
3: Khu vực thì cũng gắng cố gắng cho bà con thì cũng tranh thủ đem ra đúng giờ, đúng nơi quy định.
1: Tuy nhiên, tình trạng rác tồn động vẫn còn xảy ra ở một số khu vực dân cư, các khu tái định cư. Công tác thu gom từng lúc từng nơi vẫn còn chậm khiến cho người dân bức xúc. Ông Huỳnh Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sóc Trăng cho biết thêm.
4: Hiện nay là trên địa bàn phường thì tất cả cái rác là không có cái trường hợp mà phản ánh là về rác là không lấy hoặc là có những ổ rác phát sinh trên địa bàn. Thì công tác quản lý về thu gom rác đảm bảo vệ sinh môi trường thì thực hiện là đối với phường Sóc Trăng thực hiện đảm bảo là tốt đối với các cái ban dân của các cái khu vực giám sát việc thu gom rác này. Khi mà đến ngày mà đến giờ mà người xe rác không lấy rác hoặc là khu vực rác mà nó bị có trường hợp phức tạp thì bà con đã phản ánh lên cái nhóm đôn đốc để cho công ty thực hiện, cho nên là không có tình trạng mà rác bị dồn ứ.
1: Ông Nguyễn Văn Huấn ở phường An Bình và ông Nguyễn Vĩnh Thành, giám đốc xí nghiệp môi trường công ty cổ phần đô thị Cần Thơ cho biết.
5: Thì bây giờ trên tình hình địa bàn thì có rác thì trong mấy cái khu tái định cư thì cũng rất là nhiều. Thì hướng của khu vực thì cũng đề nghị các cơ quan chức năng là thu gom rác thường xuyên, rồi gắn camera, rồi vận động người dân là bỏ rác đúng nơi quy định và thu gom rác cho nó đúng thời gian.
2: Tăng cường cái nhân sự phương tiện để làm sao cho giải quyết dứt điểm các khu dân cư tồn động rác trên khu dân cư và các trục đường chính.
0: Cùng với việc tăng cường thu gom rác của ngành chức năng thì người dân cần quan tâm công tác bảo vệ môi trường, không tuôn xả bừa bãi, đảm bảo cảnh quan và môi trường sống an toàn, lành mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, sau sáp nhập thì khối lượng rác thải sinh hoạt cần xử lý tại thành phố Cần Thơ là rất lớn, trung bình lên đến 2.300 tấn mỗi ngày. Và để giải quyết bài toán này thì công ty cổ phần đô thị Cần Thơ đã chủ động đầu tư hàng tỷ đồng để nâng cấp đồng bộ hệ thống phương tiện vận chuyển.
1: Sau sáp nhập, công ty cổ phần đô thị Cần Thơ đã nhanh chóng ký hợp đồng với các phường xã trên địa bàn thành phố Cần Thơ để đảm nhận thu gom rác thải. Để đảm bảo quy trình thu gom được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng và không gây ô nhiễm môi trường, công ty đã quyết định đầu tư hàng tỷ đồng để mua sắm thêm 4 xe ép rác chuyên dụng hiện đại để thu gom và vận chuyển rác sinh hoạt về trực tiếp các nhà máy xử lý trong thành phố.
0: Với việc tăng cường phương tiện cơ giới hóa hiện đại, công ty cổ phần đô thị Cần Thơ đã giảm bớt áp lực cho đội ngũ công nhân môi trường, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị, hướng tới một thành phố Cần Thơ xanh, sạch đẹp và phát triển bền vững. Thưa quý vị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ lực lượng vũ trang, Hôm qua tại xã Tân Bình, Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Chiến dịch năm nay gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự từ

0: cơ sở và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bao gồm trao tặng 1.000 quyển tập và 50 cặp học sinh cho các em hoàn cảnh khó khăn, tặng công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc, tặng 100 suất khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí và trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng công trình tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Đồng thời tại buổi lễ cũng đã chính thức ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm đội hình mùa hè số cùng VNEID, tiết sức mùa thi, hành quân xanh, hoa phượng đỏ, tình nguyện mùa hè xanh và kỳ nghỉ hồng, với sự tham gia của 60 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên làm nòng cốt.
0: Ngay sau buổi lễ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, tổ chức khánh thành công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc, triển khai thực hiện dọn dẹp vệ sinh, phát quang, trồng hoa dọc các tuyến đường, xây dựng trang trí cổng chào, tạo điểm check-in, kết hợp gắn camera an ninh, khánh thành tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn tại ấp Tân Thành với chiều dài 3 km, tổ chức khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Thành đoàn phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ vừa tổ chức phân phối vật phẩm tiếp sức mùa thi, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026.
1: Từ ngày 6 tháng 6 tới ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ, phân phối 50.000 chai nước suối, nước giải khát cùng nhiều vật phẩm cho 80 điểm thi để hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sắp tới. Bên cạnh đó, Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố còn tư vấn tuyển sinh, tư vấn kỹ năng cho các tình nguyện viên phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tại các điểm trường gồm lực lượng như là chăm sóc y tế, hỗ trợ giao thông, hướng dẫn chỉ đường, góp phần đảm bảo cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 đạt thành tích cao.
0: Thực hiện chương trình công tác đoàn, hội và phong trào sinh viên tình nguyện năm 2026 nhằm hướng dẫn hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay, góp phần đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, tạo tâm lý tốt cho thí sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi. Thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố cùng với các đơn vị đồng hành đang gấp rút chuẩn bị cho các hoạt động tiếp sức mùa thi sắp tới.
1: Ngay từ sáng sớm, tại Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ, hàng chục tình nguyện viên đã có mặt trong tâm thế năng động, vui vẻ, cùng nhau đi tiếp sức, vận chuyển phân phối vật phẩm mùa thi, kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2026 cho các đơn vị, các điểm thi, đến nhận. Sinh viên Trần Thiện Tính, trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, và anh Đỗ Phước Quý, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ, cùng cho biết.
2: Ngay khi mà em thấy đoàn trường và hội sinh viên có tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi là em đã tham gia ngay. Em muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để giúp cho mấy bạn có một kỳ thi ý nghĩa thành công.
3: Hiện nay là tại điểm của Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên hôm nay sẽ phát 50.000 chai nước suối, nước giải khát cùng nhiều vật phẩm gồm có áo, thun, nón và các vật phẩm để hỗ trợ cho các thí sinh trong kỳ thi. Bên cạnh đó thì đoàn thanh niên, thành đoàn, hội sinh viên thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trong đó là triển khai các điểm tiếp sức mùa thi tại các điểm trường.
1: 12 năm đồng hành cùng với Thành đoàn Cần Thơ trong các chương trình tiếp sức mùa thi, năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức cơ số 1 tại thành phố Cần Thơ đã chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, xe máy và vật phẩm để hỗ trợ cho các điểm trường trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông sắp tới. Ông Nguyễn Thanh Tâm, quản lý cửa hàng Hồng Đức 1 thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Năm nay thì công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Đức thực hiện là 33 điểm thi tại các điểm trường trên thành phố Cần Thơ. Thì tại các điểm trường thì các em được hỗ trợ nước, bút, tẩy, đưa rước tận nơi, sửa chữa lưu động và đăng ký thi bằng lái hoàn toàn miễn phí. Thì ngoài ra thì công ty còn hỗ trợ là trao tặng là 165 suất học bổng đối với các em mà có điểm thi cao nhất trong kỳ thi Trung học Quốc gia năm 2026. Thông qua chương trình thì Hồng Đức mong muốn lan tỏa tinh thần chia sẻ, trách nhiệm cùng với cộng đồng, đồng hành cùng với thế hệ trẻ hành trình chinh phục trí thức.
1: Trường Trung học Phổ thông An Khánh hiện có 476 học sinh khối 12 tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026. Trong đó một số em hoàn cảnh khó khăn, nhà trường vận động các đơn vị tài trợ và mạnh thường quân hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần để các em an tâm chuẩn bị tốt cho kỳ thi. Em Trần Thanh Lam, học sinh lớp 12D3,

0: và ông Trầm Lộc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Khánh, phường Tân An, thành phố Cần Thơ, thông tin thêm.
1: Cô chú cũng có ủng hộ cho con cũng nhiều tiền để con đỡ lo cho cái kỳ thi tốt nghiệp. Con sẽ cố gắng học tập để đạt được điểm cao trong kỳ thi Trung học Phổ thông lần này, để không phụ lòng của cha mẹ, gia đình với cô chú đã giúp đỡ con.
2: Đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường cũng đã có những cái sự hỗ trợ liên quan đến hỗ trợ chi phí học tập cho các em và hỗ trợ các phần học bổng cho các em. Thì được sự ủng hộ từ các mạnh thường quân, thì nhà trường cũng thường xuyên vận động và trao các suất học bổng dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, để từ đó các em là ổn định tâm lý và có được cái sự chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
3: Nhiều hoạt động ý nghĩa tiếp sức mùa thi hỗ trợ cho thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại thành phố Cần Thơ đã sẵn sàng, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực và niềm tin cho các em trên con đường hướng tới tương lai.

0: trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ xin được tiếp tục với thông tin kinh tế. Thưa quý vị, nhằm quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ sầu riêng, xã Trường Thành vừa tổ chức ngày hội sầu riêng Trường Thành, nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ.
1: Tại ngày hội có 6 hợp tác xã trồng sầu riêng trên địa bàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu thụ với 3 doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu. Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra hội thảo chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao giá trị sầu riêng Trường Thành, cùng với nội dung ứng dụng blockchain cho truy xuất nguồn gốc sản phẩm sầu riêng xã Trường Thành. Ngày hội sầu riêng Trường Thành nâng tầm giá trị kết nối tiêu thụ có gần 40 gian hàng của hơn 30 đơn vị tham gia giới thiệu sầu riêng tươi, sản phẩm chế biến từ sầu riêng, sản phẩm ô cốp, vật tư nông nghiệp, máy móc thiết bị và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Không chỉ tạo cơ hội quảng bá thương hiệu sầu riêng Trường Thành, ngày hội còn là dịp để nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ, từng bước xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị ngành hàng sầu riêng của địa phương, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững trong thời gian tới.
0: Phóng viên Ánh Phúc ghi nhận, nhiều năm nay, xã Thuận Hòa của thành phố Cần Thơ được biết đến là địa phương tiên phong xây dựng mô hình cánh đồng thông minh gắn với sản xuất lúa hiện đại. Và giờ đây, cùng với định hướng hợp nhất các hợp tác xã nông nghiệp, thì Thuận Hòa đang từng bước hình thành vùng sản xuất lúa tập trung quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hướng tới xây dựng thương hiệu gạo địa phương theo hướng chất lượng cao và phát triển bền vững.
1: Thuận Hòa hiện có hơn 3.370 hectare đất chuyên trồng lúa. Đây là vùng sản xuất trọng điểm của địa phương, với nhiều giống lúa chất lượng cao như OM36, OM5451, OM18, Đại Thơm 8. Với mục tiêu ứng dụng cơ giới hóa, liên kết bền vững, Thuận Hòa đã hợp nhất 4 hợp tác xã lĩnh vực nông nghiệp thành một hợp tác xã với tên gọi Hợp tác xã Sản xuất Tuần Hoàn Thuận Hòa, với quy mô hơn 537 hectare. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu tư và từng bước xây dựng thương hiệu lúa gạo địa phương. Ông Lý Xuyên, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp Tuần Hoàn Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Khi mà đã xây dựng được một cái hợp tác xã thì cũng mục đích để hỗ trợ nhau, để có cái hướng nào tối ưu nhất, để có cái giá sản phẩm bán ra nó ổn định. Chỉ có cách là phải kết nối với nhau để xây dựng một cái đơn vị tương đối và đồng thuận với nhau.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa và diện lúa đồng bằng sông Cửu Long đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp triển khai mô hình sản xuất lúa chất lượng cao bắt đầu từ vụ hè thu 2026. Theo đó, diện lúa đồng bằng sông Cửu Long sẽ hỗ trợ Thuận Hòa thực hiện mô hình trình diễn 2 hectare lúa giống, chuyển giao bản quyền giống lúa OM10 và OM29, đồng thời hỗ trợ ứng dụng cơ giới hóa và các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhất là xây dựng quy trình sản xuất giảm phát thải carbon, xử lý phụ phẩm nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Ông Võ Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ cho hay.
3: Ủy ban xã cũng đã phối hợp với viện lúa của đồng bằng sông Long để có buổi lễ ký kết cho hợp tác xã Tuần Hoàn Thuận Hòa. Thì trong buổi lễ ký kết này với những nội dung chính, thứ nhất là làm sao đảm bảo xây dựng lại vùng sản xuất. Thì mỗi vùng sản xuất từ 100 đến 150 hectare. Và mỗi vùng sản xuất này phải giao cho một tổ tác quản lý và

0: tất cả thành viên là thành viên của tổ hợp tác hoặc là thành viên của hợp tác xã, và sẽ sản xuất theo một quy trình, một giống và bán sản phẩm nông nghiệp chung với nhau. Thì dưới cái ba chung này thì sẽ xây dựng được những vùng sản xuất rộng lớn và sẽ lan tỏa.
1: Từ mô hình cánh đồng thông minh với khoảng 60 hectare canh tác không giấu chân người, đến nay tư duy sản xuất của người dân Thuận Hòa cũng từng bước thay đổi. Nhất là khi các hợp tác xã được hợp nhất, mở rộng quy mô, việc đồng bộ lịch thời vụ, giống lúa, quy trình kỹ thuật đã giúp cho hoạt động hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương hướng đến xây dựng thương hiệu gạo Thuận Hòa. Ông Lâm Phương Tùng, Phó Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Nông nghiệp Tuần Hoàn Thuận Hòa, và ông Võ Minh Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa, thành phố Cần Thơ, cùng cho biết thêm.
2: Trước khi hợp nhất thì hợp tác xã thì chỉ có 523 hectare. Vào được dự án Winasat đầu tư thì nói chung là cũng thực hiện được một số được nội dung giống như là cơ giới hóa đồng bộ, và được hỗ trợ trạm quan trắc và tập huấn 3 giảm 3 tăng 1,5 giảm. Và sau khi hợp nhất lại diện tích tăng lên và quy mô sẽ được cải thiện hơn, và sẽ đồng thời phát triển thêm một cái số là cơ giới hóa đồng bộ sẽ thực hiện đầy đủ hơn.
0: Thì về định hướng xa hơn thì hợp tác xã cũng sẽ tiến tới vấn đề là xây dựng thương hiệu gạo cho cái gạo Thuận Hòa của hợp tác xã, và cũng sẽ ứng dụng các khoa học kỹ thuật để tập trung để mà làm sao nâng cao được giá trị sản xuất, nâng cao được chất lượng hạt gạo, cũng như là vấn đề quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu để xây dựng nên một vùng sản xuất và đặc biệt nhất là mang thương hiệu gạo Thuận Hòa.
3: Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mạnh từ sản xuất thuần túy sang kinh tế nông nghiệp, việc liên kết giữa nhà nông, hợp tác xã và ngành khoa học được xem là hướng đi tất yếu. Việc hợp nhất các hợp tác xã dưới sự đồng hành của diện lúa đồng bằng sông Cửu Long đã mở ra cơ hội nâng cao năng suất, chất lượng hạt gạo địa phương, từng bước hình thành vùng lúa tập trung quy mô lớn, nơi khoa học công nghệ và liên kết sản xuất trở thành động lực phát triển. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thời gian còn lại là tin thế giới. Thưa quý vị, hiện tượng El Nino có thể khiến nhiều khu vực tại châu Á đối mặt với thời tiết cực đoan nhiều hơn trong năm 2026, trong bối cảnh Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo hiện tượng này có khả năng sớm quay trở lại.
1: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng xuất hiện trước tháng 11. Đây là hiện tượng khí hậu tự nhiên làm nhiệt độ bề mặt biển ở khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương ấm lên bất thường, từ đó tác động đến thời tiết tại nhiều khu vực trên thế giới. Các chuyên gia lo ngại tác động của El Nino lần này có thể nghiêm trọng hơn do diễn ra trong thời điểm bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Châu Á được dự báo là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn, với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước và áp lực gia tăng đối với lưới điện.
3: Tại Ấn Độ, mối lo lớn nhất là El Nino có thể làm nắng nóng kéo dài và khiến cho mùa mưa yếu hơn. Mùa mưa thường bắt đầu vào khoảng tháng 6, nhưng năm nay lượng mưa đã được dự báo thấp hơn trung bình. Nếu mưa đến muộn thì đợt nắng nóng trong những tuần gần đây có thể kéo dài hơn, ảnh hưởng đến sinh kế, sức khỏe của người dân và sản xuất nông nghiệp. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng thiếu mưa có thể gây thiệt hại lớn cho nông dân Ấn Độ, vốn phụ thuộc vào mùa mưa để gieo trồng vụ mới. Nắng nóng trong tháng 5 đã ảnh hưởng đến lúa mì và cải dầu, trong khi El Nino có thể làm hạn hán trầm trọng hơn và đe dọa an ninh lương thực.
1: Tại Trung Quốc, Trung tâm Khí hậu Quốc gia cho biết, tác động của El Nino có thể đạt đỉnh vào mùa thu và mùa đông, gây mưa nhiều hơn ở miền Nam và khiến nhiệt độ tăng lên trên cả nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn dự báo cho biết, lượng mưa tại một số khu vực có thể cao hơn trung bình 20% trong năm 2026. Người dân được khuyến cáo là chuẩn bị đồ dùng thiết yếu trong nhà để ứng phó với thời tiết bất thường.
4: Tại Đông Nam Á,
5: bây giờ là 14 giờ.
3: Nắng nóng kéo dài, hạn hán nghiêm trọng, cháy rừng và ô nhiễm không khí. Những nước phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp như Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines được đánh giá đặc biệt dễ bị tổn thương.
1: Tình trạng đất khô hạn có thể ảnh hưởng đến các mặt hàng thiết yếu như gạo và dầu cọ, từ đó làm tăng nguy cơ thiếu hụt lương thực và đẩy giá cả lên cao. Các khu vực nông thôn, nơi mà hạ tầng nước còn hạn chế, có thể chịu tác động nặng nề hơn do phụ thuộc vào giếng nông, sông suối và nguồn nước tự nhiên. Các chuyên gia cũng cảnh báo là El Nino có thể làm gia tăng nguy cơ bệnh nhiệt đới như sốt

0: sốt huyết và sốt rét, đồng thời ảnh hưởng đến du lịch khi mà nhiệt độ ban ngày tại nhiều điểm có thể lên đến dưới 40 độ C.
1: Tại Iran, khu vực phía đông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nông nghiệp nghiêm trọng.
0: Truyền thông Iran đưa tin là nhiều khu vực tại miền đông nước này ghi nhận sự xuất hiện ồ ạt của châu chấu Moroc, một trong những loài châu chấu di cư gây hại nguy hiểm nhất. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy hàng triệu con côn trùng bao phủ các cánh đồng, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp. Châu chấu tàn phá cây trồng và đồng cỏ chăn nuôi, buộc chính quyền Iran phải khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát dịch hại. Loài châu chấu này được xem là một trong những loài dịch hại nguy hiểm nhất đối với cây trồng. Chúng có khả năng sinh sản rất nhanh khi mỗi con cái có thể đẻ từ 2 tới 4 ổ trứng trong vòng đời. Mỗi ổ chứa trung bình là khoảng 30 trứng. Loài này chủ yếu ăn các loại ngũ cốc, cây chà là, cây họ cam quýt, cây ăn quả, ô liu và sung, vân vân.
1: Theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, thì châu chấu là một trong những loài gây hại nghiêm trọng nhất đối với nhiều loại cây trồng canh tác. Không chỉ phá hoại mùa màng mà châu chấu còn tiêu thụ lượng lớn thảm thực vật trên đồng cỏ, làm gia tăng nguy cơ thiếu thức ăn cho gia súc.
0: Giới chức y tế Iran nhận định loài châu chấu này không gây nguy hiểm trực tiếp đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim cảnh báo đợt bùng phát đang đe dọa sinh kế của hàng ngàn hộ gia đình phụ thuộc vào nông nghiệp. Các chuyên gia cho rằng sự bùng phát bất thường của châu chấu Maroc có thể liên quan đến những biến đổi khí hậu và tình trạng hạn hán kéo dài. Iran hiện bước sang năm thứ 6 liên tiếp đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.
1: Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: Ca khúc quốc tế ấy trong tuần.
0: Chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, âm nhạc thì luôn có cách kết nối cảm xúc thật đặc biệt. Đôi khi là nguồn năng lượng bùng nổ cho một ngày mới và đôi khi lại là những giai điệu chạm đến ký ức và trái tim người nghe. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhau du hành qua nhiều sắc màu âm nhạc quốc tế và K-pop với những ca khúc từng làm mưa làm gió cho các bạn xếp hạng và trong lòng người yêu nhạc. Mở đầu sẽ là Baby Boy của Toybox, nhóm nhạc pop dance nổi tiếng với phong cách sôi động và vui tươi. Ca khúc mang nhịp điệu trẻ trung, đáng yêu và đậm chất dance pop châu Âu những năm 2000, rất là phù hợp để khởi động nguồn năng lượng tích cực hôm nay.

Tiếp theo là Don't Stop the Music của 2NE1, nhóm nhạc nữ cá tính từng tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong K-pop. Với tiết tấu sôi động cùng phong cách đầy tự tin, bài hát như lời mời gọi mọi người hòa mình vào âm nhạc và tận hưởng từng khoảnh khắc. Chúng ta cùng nghe nhé.

0: the music.
1: Và sau những giai điệu sôi động, hãy cùng đến với Lumin của IU. Ca khúc mang màu sắc ngọt ngào và trong trẻo như những rung động đầu đời của tình yêu. Giai điệu nhẹ nhàng cùng giọng hát của IU đã khiến bài hát trở thành một bản nhạc đầy cảm xúc và chữa lành.

Amaron của Nico and Vin lại mang đến tinh thần tích cực và truyền cảm hứng mạnh mẽ. Ca khúc nói về việc dám tin và lựa chọn của bản thân, dù đôi khi phải đi ngược với số đông. Một giai điệu đầy tự do và lạc quan dành cho những ai luôn theo đuổi ước mơ.

Và nhắc đến những bản hit kinh điển của K-pop, chắc chắn không thể thiếu Haru Haru của Big Bang. Ca khúc là câu chuyện tình buồn đầy day dứt kết hợp giữa giai điệu hip hop, pop và phần cảm xúc rất đặc trưng của nhóm nhạc huyền thoại này. Chúng ta cùng nghe Haru Haru.

đó chương trình là I Don't Know của A Pink, ca khúc debut từng ghi dấu ấn bởi sự đáng yêu, trong sáng và nữ tính. Giai điệu nhẹ nhàng cùng phong cách tươi trẻ đã giúp A Pink nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả yêu K-pop.

Quý vị thân mến, Dance Monkey của Taunt and I từng là hiện tượng toàn cầu với phần giai điệu bắt tai và giọng hát cực kỳ đặc biệt. Một ca khúc sôi động, cá tính và đầy năng lượng đã khiến cho người nghe khó có thể ngồi yên khi âm nhạc vang lên. Chúng ta cùng nghe nhé.

và khép lại chương trình là Because of You của Kelly Clarkson, một bản ballad nổi tiếng chất chứa nhiều cảm xúc và tổn thương. Với giọng hát đầy nỗ lực, Kelly Clarkson đã truyền tải trọn vẹn nỗi đau, sự trưởng thành và những ký ức không thể quên trong tình yêu và gia đình.

0: Ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca khúc quốc tế hit trong tuần hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Mến chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này tuần sau nha.
1: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống.
2: Chương trình âm nhạc cho cuộc sống. Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình âm nhạc cho cuộc sống ngày hôm nay. Quý thính giả thân mến, trong xu hướng âm nhạc hiện đại đầy sắc màu, với những bản phối cầu kỳ và hiệu ứng âm thanh đa dạng, vẫn có một số nghệ sĩ lại thích tìm về sự mộc mạc giản đơn khi chỉ thể hiện giọng hát của mình cùng ban nhạc, hoặc đơn giản là một người đàn, một người hát. Và chương trình hôm nay sẽ mang đến cho quý thính giả những sản phẩm âm nhạc mang tính chất mộc mạc này. Qua những giai điệu quen thuộc được thể hiện theo cách tối giản, quý thính giả sẽ có thể cảm nhận được rõ hơn từng cung bậc cảm xúc và dấu ấn riêng trong giọng hát của các nghệ sĩ mà mình yêu mến. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là ca khúc có tựa đề Phi Điểm và Da Sầu do ca sĩ Đăng Trường thể hiện và ca khúc mang tên Hương do ca sĩ Giang Mai Hương trình bày. Mời quý thính giả cùng bắt đầu thưởng thức.

giả thân mến, ngay sau đây, đôi song ca Vicky Nhung và Tố My sẽ mang đến cho chúng ta bản mix up là hai ca khúc từng được giới trẻ yêu thích một thời, đó là Ngôi Nhà Hoa Hồng và Mỗi Người Một Nơi. Mời quý thính giả cùng nghe.

Thưa quý vị, nam ca sĩ Hà Anh Tuấn với chất giọng trầm ấm đầy tình cảm da diết sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc có tựa đề Chỉ Còn Những Mùa Nhớ. Thả mình vào không gian giữa đất trời để hát, ca sĩ Hà Anh Tuấn sẽ đưa chúng ta chìm đắm vào âm nhạc cùng những cung bậc cảm xúc thật khó tả.

Nối tiếp chương trình hôm nay, hai giọng hát Quang Vinh và Thảo Trang sẽ mang đến cho quý thính giả bản ballad với những giai điệu nhẹ nhàng có tựa đề Dù Đã Có. Với chất giọng trầm ấm của hoàng tử sân ca Quang Vinh, hòa quyện cùng sự nữ tính đầy cảm xúc trong giọng hát của Thảo Trang, hứa hẹn sẽ để lại nhiều ấn tượng cho quý thính giả khi một lần thưởng thức.

yêu phải học cách nhẫn nại, khi yêu đừng hơn thua đúng sai. Dân thưa quý thính giả, đây chính là những ca từ đầy ngọt ngào trong bài hát Rồi Một Ngày Mình Nói Về Tình Yêu do nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thể hiện. Kết hợp cùng ban nhạc thực hiện bài hát này ngay tại phòng thu. Nội dung bài hát cũng là những chia sẻ chân tình về sự thấu hiểu, bao dung và trưởng thành hơn trong tình yêu. Mời quý thính giả cùng thưởng thức nhé!

thính giả thân mến, hy vọng rằng những sản phẩm âm nhạc được thể hiện theo phong cách mộc mạc giản đơn không chỉ mang đến một màu sắc âm nhạc riêng mà còn kết nối cảm xúc giữa nghệ sĩ và người yêu nhạc để cảm xúc được lan tỏa một cách tự nhiên, gần hơn và sâu lắng hơn. Chương trình Âm nhạc cho cuộc sống đến đây xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: các bạn đang theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97,3 100,4 MHz. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe chương trình tiếp theo của chiều và tối nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình là lời hay ý đẹp. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu. 16 giờ 35 phút chuyên đề nông nghiệp công nghệ cao. 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự. 17 giờ 30 phút chương trình lực lượng vũ trang quân khu 9. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chương trình du lịch qua radio và chương trình thưởng thức cuộc sống. 19 giờ 30 phút chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 phút chương trình kỹ năng sống cho trẻ với nội dung phương pháp dạy trẻ bảo vệ môi trường. 20 giờ 30 phút ca nhạc cải lương theo yêu cầu và ca nhạc tình bolero. 21 giờ 40 phút sân khấu truyền thanh với phần cuối vở cải lương dòng sông kỷ niệm. Những tin tức sự kiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày được chúng tôi tổng hợp sẽ có bản tin cuối ngày phát sóng vào lúc 23 giờ 45 phút. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Giữa tiếng ve râm ran và cái nắng chang chang đầu hạ, ký ức về mùa hè tuổi thơ tôi nơi miền biên giới lại trở về vẹn nguyên với bụi đất đỏ, tiếng cười và những ngày trong chơi bất tận. Những năm trước đây, 3 tháng hè thực sự là khoảng thời gian tự do đúng nghĩa của lũ trẻ quê. Không có lịch học thêm kín từ sáng tới tối, không điện thoại thông minh. Ăn cơm xong, bọn trẻ lại ùa ra khỏi nhà, ý ới gọi nhau rồi rong ruổi khắp xóm làng. Phía sau nhà tôi là bìa rừng cao su hun hút, trước mặt là những con đường đất đỏ mùa nắng bụi bay mù trời. Mùa hè bắt đầu bằng các cuộc rong chơi. Sáng đào dế bắt dè tìm tổ chim, trưa rủ nhau ra suối tắm đến tím môi mới chịu lên bờ. Có hôm chạy chơi quá xa, đến lúc trời nhá nhem mới cuốn quýt chạy về, vừa chạy vừa thấp thỏm nhìn xem ba mẹ có đang đứng đợi ngoài sân hay không. Tuổi thơ ngày ấy nghịch ngợm và vô tư, trộm xoài bẻ mía hái mít non gần như là chiến tích chung của lũ trẻ trong xóm. Mỗi lần bị chủ vườn phát hiện, cả bọn chạy tán loạn, đứa nào cũng lem luốc đất đỏ, chân tay đầy vết trầy xước, nhưng rồi hôm sau lại tiếp tục tụ tập. Trẻ con hồi ấy lúc nào cũng quây quần bên nhau, con gái mê nhảy dây ô ăn quan bành đũa rồi ríu rít hát đồng dao, con trai chia phe đánh trận giả lấy thào lá chuối làm kiếm, cành cây làm súng, rồi chạy khắp bờ ruộng la hét vang trời. Chiều xuống là khoảng thời gian đẹp nhất, cả đám cầm lon sữa chạy ra những bụi cây ven đường bắt đom đóm. Ánh sáng xanh lập lòe bay khắp hàng rào bụi chuối bờ cỏ tối om. Có hôm tụi nhỏ úp cái lon đầy đom đóm lại giữa sân rồi im nhìn những chấm sáng chớp tắt như bầu trời sao thu nhỏ. Có đêm mất điện, cả nhà trải chiếu ngoài sân nằm hóng gió. Người lớn phe phẩy quạt nang kể chuyện, con trẻ nhỏ nằm đếm sao trời, nghe tiếng ve rang lên từ hàng cây tối sẫm. Đêm trăng sáng, tụi tôi lại kéo nhau chơi trốn tìm 5-10 đến tận khuya. Đứa lớn dắt đứa nhỏ, đứa chạy nhanh kéo tay đứa chạy chậm. Tình bạn tuổi thơ nhiều khi chỉ bắt đầu từ lần chia phe chơi đuổi bắt như thế. Mùa hè ngày ấy còn gắn với những buổi chiều cả xóm tụ tập xem tivi chung. Gần 17 giờ khi tiếng nhạc phim sắp vang lên, đám trẻ đang chơi ngoài đường bắt đầu lục tục kéo về những nhà có tivi. Đứa đứng ngoài sân xoay anten, đứa trong nhà liên tục la lớn: "Nét chưa? Được rồi, đứng yên đó." Rồi tiếng nhạc mở đầu của bộ phim Tây Du Ký vang lên. Cả căn nhà lập tức im lặng. Dù hè năm nào phim cũng chiếu lại, lũ trẻ vẫn xem say mê như lần đầu. Đứa cầm cây củi làm gậy như ý chạy khắp xóm, đứa bắt chước giọng cười của Trư Bát Giới khiến người lớn bật cười. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngồi chen chúc trên nền nhà mát lạnh, mắt dán vào tivi đang chớp chớp hình. Nhà nào có cái tivi màu gần như trở thành nơi tụ tập của cả xóm. Có hôm tivi đang xem bỗng mất hình. Bác chủ nhà đứng dậy vỗ bóp bóp vài cái lên nóc máy. Màn hình sáng trở lại, cả đám reo lên như vừa chứng kiến phép màu. World Cup ngày ấy cũng náo nhiệt theo cách rất riêng. Mỗi mùa bóng đá về, cả xóm lại thức khuya xem cùng nhau. Người lớn ngồi uống trà bàn chuyện trận đấu rôm rã, còn lũ trẻ thức ké rồi ngủ gục lúc nào không biết. Mấy chị trong xóm mê đội Ý vì cầu thủ đẹp trai như tài tử điện ảnh. Còn nhiều người thích Argentina chỉ vì mái tóc vàng lãng tử của các danh thủ ngày ấy. Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn. Có người rời quê lên thành phố, có người đi làm xa, có người trở thành cha mẹ. Những con đường đất đỏ năm xưa dần được bê tông quá. Còn cái tivi anten cũng lùi vào ký ức. Trẻ con hôm nay có nhiều thứ hơn thế hệ trước. Một cái điện thoại có thể mở ra cả thế giới với YouTube, game online và vô số hình thức giải trí hiện đại. Nhưng cũng vì thế mà nhiều đứa trẻ lớn lên cùng màn hình nhiều hơn cùng sân chơi hay bạn bè ngoài xóm. Ngày trước, trẻ con không cần nhắn tin để hẹn nhau, chỉ cần tiếng gọi ý ới ngoài đường là cả xóm tụ tập đông đủ. Từ xem chung bộ phim, nghe chung bài nhạc, cho tới thức cùng nhau xem World Cup, mọi niềm vui đều được chia sẻ rất tự nhiên. Mỗi khi tiếng ve lại râm ran trong nắng hạ, tôi vẫn có cảm giác như đâu đó ngoài sân cũ, một đám trẻ đang chạy chân trần trên con đường đất đỏ, gọi nhau đi bắt đom đóm trước khi trời kịp tối.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Hồn Quê được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Dân và nghệ sĩ Ý Diệu, nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của các bạn Kha, Trấn, Quang, Kiên ở phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, bạn Mai Anh, Kim Tiến ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Châu Tiễn, Hiền Muội ở xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài Hồn Quê.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Tình ca trên lúa, nhạc Hoàng Thi Thơ, chiếc lời giọng cổ Loan Thảo, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Bình Trọng và Cẩm Như. Bài hát đáp ứng theo cầu của Quỳnh Đảm, Thu Ca, Minh Hải, Ngọc Nương ở xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ, bạn Quế Anh, Xuyến ở xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ, bạn Kim Nga, Quốc Đạt ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang, bạn Bảo Minh, Quang Thụy ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Tăng Cổ Trăng Quê nhạc Đỗ Anh Hùng, giọng cổ Quỳnh Anh được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Đoàn Minh và Như Hiền. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của Minh Tấn, Ngọc Nui, Ngân Quỳnh, Thiện Tánh ở phường Gã Bảy, bạn Quang, Qua, Lam, Long ở xã Cù Lao Dung, bạn Thúy Liễu ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Ngân, Mộng Đẹp ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình ca nhạc cải lương theo cầu tuần này do Minh Rải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.

0: Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong tạp chí Nông nghiệp Công nghệ Cao hôm nay. Mở đầu chương trình hôm nay là một số thông tin nổi bật mà phóng viên chuyên đề vừa cập nhật. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức nghiệm thu dự án ứng dụng công nghệ IoT vào sản xuất táo hồng theo chuỗi giá trị tại huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Dự án do công ty cổ phần iCheck chủ trì, cử nhân Nguyễn Văn Chính làm chủ nhiệm. Dự án triển khai trên 17 hectare của Hợp tác xã Nông nghiệp Tuần Hoàn Thuận Hòa, ứng dụng công nghệ IoT trong giám sát nhiệt độ, độ ẩm, tưới tự động và quản lý quy trình sản xuất thông minh. Qua thực hiện, mô hình giúp tiết kiệm nước, giảm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Hội đồng khoa học thống nhất thông qua kết quả dự án và đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo góp ý chuyên môn.
1: Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao an toàn vệ sinh lao động trong chuỗi tôm và lúa gạo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các đại biểu tập trung trao đổi về chính sách giải pháp nâng cao an toàn lao động trong sản xuất chế biến, chia sẻ kinh nghiệm quản lý tại cơ sở và hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã nâng cao nhận thức, tuân thủ quy định, góp phần xây dựng môi trường lao động an toàn và bền vững.
0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa không gian xanh mát của vườn măng cụt cổ thụ hơn 100 năm tuổi tại xã Thành Xuân, sáng ngày 26 tháng 5, Hội nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp dưới sự tham dự của hơn 300 đại biểu, chuyên gia và nông dân tiêu biểu. Không chỉ là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, hội nghị còn mở ra nhiều góc nhìn mới về hành trình chuyển từ làm nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, nơi người nông dân hôm nay không chỉ sản xuất giỏi mà còn phải biết liên kết ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và tạo ra giá trị bền vững cho nông sản. Hội nghị do Hội nông dân thành phố Cần Thơ tổ chức với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, các sở ngành, hội nông dân các cấp và đông đảo nông dân tiêu biểu trên địa bàn. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Chí Hùng nhấn mạnh, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế thành phố. Vì vậy, chuyển đổi tư duy từ sản xuất sang nền kinh tế nông nghiệp là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao giá trị nông sản, cải thiện đời sống người dân và hướng đến nền nông nghiệp sinh thái hiện đại bền vững. Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
2: Nông nghiệp ngày nay không chỉ là làm ra nông sản mà còn là phát huy giá trị của vùng đất, văn hóa địa phương, môi trường sinh thái và tạo dựng niềm tin nơi người tiêu dùng. Chính vì vậy, hội nghị này không chỉ là dịp trao đổi kinh nghiệm mà còn là cơ hội để các cấp, các ngành, các chuyên gia, doanh nghiệp và bà con nông dân cùng chia sẻ những cách làm hay, những mô hình hiệu quả và gợi mở thêm nhiều hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố Cần Thơ.
0: Là trung tâm nông nghiệp trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, Cần Thơ hiện có khoảng 511.000 hectare đất nông nghiệp, diện tích gieo trồng lúa năm 2025 đạt hơn 718.000 hectare, sản lượng khoảng 4,71 triệu tấn. Bên cạnh đó, thành phố còn có khoảng 100.000 hectare cây ăn trái, gần 97.000 hectare nuôi trồng thủy sản và tổng đàn gia cầm trên 16 triệu con. Đặc biệt, nhiều mô hình nông nghiệp chất lượng cao đang tiếp tục được mở rộng với hơn 104.000 hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp, cùng hàng trăm hợp tác xã, tổ hợp tác tham gia liên kết.

0: sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững. Đây được xem là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp thành phố nâng cao giá trị nông sản, thích ứng yêu cầu thị trường và phát triển theo hướng hiện đại sinh thái. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ chia sẻ.
1: Chúng tôi cũng xác định một số cái giải pháp. Thứ nhất là sẽ cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại chuyên canh, nông nghiệp. Hai là sẽ phát triển về nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn, phát thải thấp và hướng đến là phát triển theo thuận thiên. Ba là khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Và thứ tư đó là tập trung cho cái phát triển cái nguồn lực về kỹ năng số và khả năng quản trị. Về thứ năm đó là về cơ chế chính sách thì sẽ tham mưu để có những cái cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong nông nghiệp.
0: Tại hội nghị, ông Lê Minh Hoan, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, người luôn dành nhiều tâm huyết cho phát triển nông nghiệp sinh thái và xây dựng tư duy mới cho người nông dân, đã chia sẻ nhiều góc nhìn thực tiễn về hành trình chuyển đổi tư duy phát triển nông nghiệp trong bối cảnh mới. Theo ông, muốn phát triển bền vững, người nông dân cần chuyển từ tư duy sản xuất cái mình có sang làm ra cái thị trường cần, từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết chuỗi giá trị, từ bán nông sản sang bán giá trị văn hóa, trải nghiệm và thương hiệu. Ông Lê Minh Hoan, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, trao đổi.
2: Câu chuyện chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, hay là tìm ra một cái giá trị của cái nền nông nghiệp của mình, của nông sản của mình, để bà con tăng cái thu nhập lên được nhiều lần, là cái câu chuyện là nó phải hội đủ mấy yếu tố. Một là người nông dân muốn thay đổi kìa. Vậy cũng là giúp cho bà con thấy rằng có những cái cách thay đổi mà con không cần mở rộng diện tích thêm, không trồng thêm cây thì nhưng mà vẫn thu nhập vẫn cao hơn, bằng cách bà con biết tiết kiệm chi phí lại, biết cái tư duy thị trường, biết đóng gói, biết chế biến, biết xây dựng cái thương hiệu cho mình. Nhưng một mình bà con thay đổi cũng không được, để mà thay đổi thì cùng cả một cái cộng đồng thay đổi. Diễn đàn như hôm nay nó cũng chỉ là mới là cái khởi đầu, một cái đánh dấu rằng chúng ta bắt đầu chúng ta chuyển một cái tư duy thực sự rồi, bắt đầu chúng ta thiết lập một cái chương trình. Tỉnh làm gì, xã làm gì, ngành nông nghiệp làm gì, hội nông dân làm gì, liên minh hợp tác xã làm cái gì, sở công thương làm cái gì, để chúng ta phải cùng đi với bà con.
0: Không khí hội nghị trở nên gần gũi, cởi mở khi nhiều nông dân trực tiếp trao đổi những khó khăn, trăn trở trong quá trình sản xuất và tiêu thụ nông sản hiện nay. Những chia sẻ thực tế đã giúp nhiều đại biểu có thêm góc nhìn mới về phát triển kinh tế nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Ông Nguyễn Văn Sử, thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Hội cũng tranh thủ cái lợi thế của thành phố Cần Thơ. Thì trên địa bàn thành phố Cần Thơ có Đại học Cần Thơ, có Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, rồi các cái viện trường, rồi các cái sở ngành. Thì hội cũng sẽ phối hợp tích cực để hỗ trợ về khoa học, kỹ thuật cho hội viên nông dân, đồng thời hỗ trợ về cái vốn. Thì với cái nguồn vốn hiện có của quỹ hỗ trợ nông dân, rồi cái nguồn của quỹ thác ngân hàng chính sách xã hội, nếu như chưa đủ để hỗ trợ cho nông dân trong cái việc tổ chức lại sản xuất, tái sản xuất và mở rộng sản xuất, thì hội cũng sẽ kết nối các cái tổ chức tín dụng khác mà có ưu đãi lãi suất để giới thiệu hỗ trợ cho nông dân tiếp cận. Rồi đó là hội cũng sẽ kết nối với các cái doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào, rồi liên kết tiêu thụ nông sản, thủy sản đầu ra cho nông dân.
0: Từ thực tiễn sản xuất, nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt khi người dân mạnh dạn thay đổi cách làm, chú trọng chất lượng sản phẩm và phát triển theo nhu cầu thị trường. Ông Nguyễn Văn Tấn, nông dân xã Thạnh Xuân, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
4: Cây măng cục này đặc biệt là nó thích ứng như là cái phần hữu cơ, nó không thích ứng với phần khoa học. Nên là tôi cũng có ủ là một số cái lá cây đó là không phải là để đi đâu, mặc dù đúng là đốt bỏ nhưng mà tôi để gì đó, tôi sẽ ủ bằng cái Chico Đẹp Ma đó, là sau đó tôi mới sử dụng cái đó, tôi kết hợp với phần vườn tôi gãi cho lại, thì cái vườn tôi thấy bây giờ thấy cái cây lúc nào nó cũng xanh tốt gì. Toàn vườn hiện giờ là trên 200 cây, cái sản lượng trái là 15 tấn, thì nhận ra thì mỗi năm tôi lợi nhuận cũng khoảng được khoảng 300 triệu.
0: Không chỉ mang đến kiến thức và định hướng mới, hội nghị còn tạo điều kiện để cán bộ hội và nông dân các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, từ đó nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Vĩnh Thọ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa, thành phố Cần Thơ, phấn khởi bày tỏ.
5: Về góc độ là hội nông dân thì tiếp tục về sẽ tuyên truyền cho hội viên hội nông dân để

0: là chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế, rồi sẽ phối hợp với các cái đơn vị để làm sao tìm cái đầu ra cho người dân trên địa bàn xã.
1: Dịp này, các đại biểu cùng thực hiện nghi thức gắn bảng tuổi cho hai cây măng cụt cổ thụ hơn 100 năm tuổi tại nhà vườn ông Nguyễn Văn Tấn. Không chỉ mang ý nghĩa bảo tồn giá trị cây trồng lâu năm, hoạt động còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái, văn hóa miệt vườn gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương. Từ những chia sẻ thực tiễn tại hội nghị, có thể thấy, chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp không chỉ là thay đổi cách làm, mà còn là thay đổi tư duy phát triển. Khi người nông dân biết liên kết sản xuất, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu và chủ động thích ứng với thị trường, nông nghiệp sẽ không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn tạo ra giá trị bền vững. Đó cũng là hướng đi quan trọng để nông nghiệp Cần Thơ phát triển theo hướng hiện đại, sinh thái và nâng cao đời sống người dân trong giai đoạn mới. Quý vị và các bạn thân mến, phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng kỹ thuật và nâng cao giá trị sản phẩm đang là xu hướng tất yếu trong xây dựng nông thôn mới hiện nay. Tại xã Lịch Hội Thượng, mô hình nuôi hươu sao đang từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế, mở ra hướng phát triển mới cho nhiều hộ nông dân. Không chỉ dừng lại ở chăn nuôi nhỏ lẻ, người dân nơi đây còn từng bước liên kết hình thành chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi hươu sao nhằm hỗ trợ nhau phát triển sản xuất theo hướng bền vững.
2: Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Lịch Hội Thượng mạnh dạn phát triển mô hình nuôi hươu sao lấy nhung và nhân giống. Với ưu điểm dễ nuôi, ít dịch bệnh, tận dụng tốt nguồn thức ăn sẵn có, mô hình đang mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người dân địa phương. Không chỉ giúp giảm chi phí chăn nuôi, nhung hươu và con giống còn có giá trị kinh tế cao, đầu ra khá ổn định. Nhiều hộ dân đã chủ động áp dụng kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh chuồng trại và quản lý đàn để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ông Trần Minh Châu và ông Trần Minh Luân cùng xã Lịch Hội Thượng, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Con này thì nó ngắn, coi như nó 6 tháng mình có thể là thu cái nhung được một lần là con đực. Một năm coi như nó cho mình 2 lần. Mình thấy cái hiệu quả nó nhanh, nó cao hơn, mà lại chăm sóc nó nhẹ nhàng hơn.
4: Nuôi tháng 5 năm 2025, tới nay là em nuôi tổng là 6 con, có 5 con đực và 1 con cái. Thức ăn nó cũng dễ, như là cỏ nè, cỏ voi, ba cỏ xả. Nuôi con đực giá cả nó bắt con giống 30 triệu á, với chuồng trại tầm mười mấy triệu nữa. Thì cả khoảng 3 năm chúng ta lấy lại vốn, sau 3 năm là cái nguồn lời.
2: Từ hiệu quả thực tế, mô hình nuôi hươu sao đang dần trở thành hướng phát triển kinh tế phù hợp tại địa phương. Không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho gia đình, mô hình còn tạo động lực để người dân thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến liên kết và phát triển bền vững hơn. Từ nhu cầu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Hội Nông dân xã Lịch Hội Thượng vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi hươu sao. Chi hội hiện có 16 thành viên tham gia với tổng đàn 25 con hươu sao lấy nhung và nhân giống. Việc thành lập chi hội nhằm tạo điều kiện để các hộ dân liên kết sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm và từng bước xây dựng đầu ra ổn định cho sản phẩm. Đây được xem là bước đi quan trọng trong phát triển kinh tế tập thể, giúp người dân nâng cao hiệu quả chăn nuôi và tiếp cận tốt hơn với khoa học kỹ thuật. Ông Phạm Thành Sao, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lịch Hội Thượng, thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
5: Xã rất quan tâm cái mô hình này là để thành lập, rồi cái sự đầu tư cũng như là cái được hỗ trợ cái vốn của nông dân của thành phố, quỹ hỗ trợ nông dân thành phố đó, để hiện nay xã cũng đang kiến nghị gì trên để hỗ trợ cho các cái thành viên này để vay trong cái mô hình nuôi hươu sao để cho bước phát triển mới, làm sao mà để cùng nhau để phát triển kinh tế của hộ gia đình cũng như là cái kinh tế của xã, để các cái mô hình mà để tiếp theo để nhân rộng.
2: Còn ông Nguyễn Quý Ninh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ đánh giá.
6: Đây không chỉ là một cái nơi để tập hợp những cái cô chú, anh chị, bà con mình để cùng một cái mô hình sản xuất và cái tâm huyết, mà còn là cái nơi để chúng ta có thể là trao đổi về cái hỗ trợ nhau về cái kinh nghiệm sản xuất, cái kỹ thuật sản xuất, cũng như là về lâu dài là hỗ trợ để mở rộng mô hình và cái phát triển để chúng ta nhiều cái mô hình mang cái tính chất là để phát triển bền vững và phát triển kinh tế của nông hộ cũng như là góp phần phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương mình.
2: Việc liên kết thành tổ chức nghề nghiệp không chỉ giúp người dân tiếp cận tốt hơn với khoa học kỹ thuật, nguồn vốn và thông tin thị trường, mà còn tạo nền tảng để phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững. Ông Phan Văn Hùng, Chi hội trưởng Hội Nông dân nghề nghiệp nuôi hươu sao xã Lịch Hội Thượng bày tỏ.
7: Mình phải ghi cái sổ sách là nó quan trọng nhất là vệ sinh chuồng. Thí dụ mình định kỳ 3 tháng thì bây giờ bữa nay mình vệ sinh chuồng, mình phải ghi rồi tới đúng 3 tháng tới ngày đó là mình phải vệ sinh chuồng cái. Cái thứ hai là sổ lãi cũng vậy, nó 6 tháng. Đó, rồi khi nhung hưu mà nó đang bật nắp đó là chuẩn bị cái ngày mà nó bật nắp đó là mình phải ghi lên cho tới ngày thu hoạch bằng bao nhiêu ngày. Nếu có dấu gì đặng cho trên kia ta xuống cắt mình cũng phải ghi mình nhớ nữa. Coi con này như vậy là 5 tháng mình thu hay là 6 tháng, 7 tháng tùy mình theo dõi từ con. Đặng mình biết mình xử lý đó. Thì bây giờ ví dụ những cái gì mình học hỏi được đó thì mình đã truyền đạt lại cho mình, động viên cho anh em thấy cái mô hình như vậy đó. Nếu mà anh em nào mà cần giúp thì đó mình có thể là hỗ trợ cho người ta.
2: Từ những lợi thế sẵn có cùng sự chủ động đổi mới tư duy sản xuất của người dân, mô hình nuôi hươu sao ở xã Lịch Hội Thượng đang từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế và hướng phát triển phù hợp với điều kiện địa phương. Khi người dân biết liên kết sản xuất, ứng dụng kỹ thuật và xây dựng đầu ra ổn định, đây sẽ là nền tảng quan trọng để phát triển chăn nuôi theo hướng hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
1: Tạp chí Nông nghiệp Công nghệ cao của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
8: An toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh...

0: vào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

cùng bạn, mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt

nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: nhật nóng hổi, thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, đại hội có gần 600 đại biểu chính thức dự dự.
1: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn vừa qua, thảo luận quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2026-2031. Trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 14 đồng chí, đoàn thư ký gồm 3 đồng chí và ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí, thảo luận thông qua chương trình quy chế làm việc. Buổi chiều, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào điều lệ hội, thảo luận biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, bầu ban chấp hành khóa 9.
0: Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu dự Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào sáng nay tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt và hội nghị tuyên dương các cán bộ công đoàn đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam.
1: Hội nghị nhằm tuyên dương các chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể và đoàn viên là công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2023-2025 gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị đã tuyên dương 11 tác giả nhóm tác giả nhận bằng khen lao động sáng tạo và tuyên dương 33 cán bộ công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025.
0: Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có sự tham dự của ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: Hưởng ứng lời phát động thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ quyết tâm biến tinh thần thi đua thành những hành động cụ thể, những công trình phần việc thiết thực, những sáng kiến hiệu quả và những thành tích mới trong lao động sản xuất và công tác. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo và đoàn viên công nhân lao động đang làm việc tại công trình Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ nhằm chia sẻ động viên đoàn viên người lao động vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, 14 tháng 6 2016, 14 tháng 6 2026.
1: Từ khi thành lập vào năm 2016 đến nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã triển khai trên 500 cuộc tuyên truyền và trên 200 chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, vận động được trên 14.500 đơn vị máu, vượt gần 200% chỉ tiêu thành phố giao, góp phần duy trì ổn định nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị trên địa bàn. Ngoài ra, câu lạc bộ lồng ghép thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với kinh phí trên 325 triệu đồng.
0: Ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ lưu ý câu lạc bộ cần tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố giao, chú trọng công tác truyền thông trên các trang mạng xã hội phù hợp, ý nghĩa thu hút hơn nữa để người theo dõi đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ hơn.
1: Tại buổi họp mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ, các tình nguyện viên có thành tích được biểu dương khen thưởng. Câu lạc bộ trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 450.000 đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
0: Cũng trong sáng nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu và chiến dịch Giọt hồng hè năm 2026. Hoạt động thu hút 170 tình nguyện viên, đoàn viên, sinh viên và người dân tham gia. Kết quả thu được 133 đơn vị máu, góp phần duy trì ổn định nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị dịp cao điểm hè năm 2026. Với hơn 34.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thành phố Cần Thơ đã hoàn tất chuẩn bị 80 điểm thi chính thức. Bên cạnh việc siết chặt an ninh, thành phố đặc biệt tối ưu hóa sơ đồ địa lý, đảm bảo không có thí sinh nào phải di chuyển quá 15 km đến phòng thi.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, năm nay toàn thành phố có 34.228 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm hơn 29.400 học sinh giáo dục phổ thông, gần 3.000 học viên giáo dục thường xuyên và hơn 1.800 thí sinh tự do. Đặc biệt, hội đồng thi cũng đã ghi nhận bố trí các thiết bị hỗ trợ chuyên dụng cho 9 trường hợp thí sinh khiếm thính. Để phục vụ cho kỳ thi, Cần Thơ thành lập 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, đồng thời huy động hơn 4.500 nhân sự, gồm giám thị, thư ký và lực lượng công an tham gia công tác coi thi, bảo vệ an ninh trật tự.
0: Điểm nổi bật cho công tác tổ chức năm nay là việc tối ưu hóa vị trí các điểm thi để tạo điều kiện di chuyển thuận lợi nhất cho thí sinh. Qua thống kê hiện tại, không có thí sinh nào phải di chuyển quãng đường vượt quá 15 km từ nơi cư trú hoặc là nơi học tập đến phòng thi. Để đảm bảo cho các sĩ tử có một sức khỏe tốt nhất và tâm lý vững vàng bước vào phòng thi, ngành y tế thành phố Cần Thơ cũng đã kích hoạt hệ thống ứng trực ở mức cao nhất.
1: Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng bác sĩ, y sĩ và nhân viên y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đào tạo, triển khai nhân sự thường trực tại 80 điểm thi trên toàn thành phố. Tại mỗi điểm thi, lực lượng y tế đều được trang bị đầy đủ cơ số thuốc, dụng cụ sơ cấp cứu và các phương tiện hỗ trợ cần thiết, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Bên cạnh công tác cấp cứu, ngành y tế cũng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các quán ăn quanh khu vực điểm thi, các căng tin và bếp ăn cung cấp suất ứng cho thí sinh, quyết tâm không để xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.
0: Các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa Thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã thành lập các đội cấp cứu lưu động, chủ động phương án tiếp nhận và điều trị kịp thời cho các thí sinh hoặc giám thị gặp sự cố sức khỏe, tai nạn trong suốt những ngày thi diễn ra.

0: nhằm tạo sân chơi cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, khẳng định năng lực, bản lĩnh và giao lưu học hỏi kinh nghiệm. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức thành công hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng.
1: Tham gia hội thi có 7 đội với 72 cán bộ đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị trong Ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Nội dung thi tập trung vào kiến thức công tác đoàn, kỹ năng tuyên truyền, khả năng xử lý tình huống, thuyết trình và tuyên truyền sân khấu hóa về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyển đổi số và vai trò xung kích của tuổi trẻ bộ đội biên phòng trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất hội thi cán bộ đoàn giỏi cho đại úy Dương Xuân Lộc, chi đoàn cơ quan bộ đội biên phòng thành phố và giải nhất hội thi tuyên truyền viên trẻ cho chi đoàn hải đội biên phòng.
0: Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ tài xế đường dài, vừa qua tại trạm cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đặc biệt dành riêng cho các doanh nghiệp và tài xế kinh doanh vận tải.
1: Theo đó, đại diện các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lái xe liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách tại địa bàn do trạm cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên quản lý đã được xem trình chiếu 6 video clip hậu quả của tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn, nhất là những vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời được nghe phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn phòng tránh tai nạn và kỹ năng lái xe an toàn. Thông qua hội nghị tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ của thành phố Cần Thơ ước đạt trên 3.620.000 USD, tăng 11% so với cùng kỳ.
1: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt trên 720 triệu USD, tăng hơn 10%. Các mặt hàng chủ lực như là gạo, thủy sản và nông sản chế biến tiếp tục duy trì thị trường truyền thống, đồng thời từng bước mở rộng sang các thị trường tiềm năng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh. Riêng từ đầu năm đến nay, số thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này đạt trên 652 tỷ đồng, bằng 98,67% dự toán năm được giao.
0: Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ có 2.046 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn đăng ký hơn 9.800 tỷ đồng, tăng 45,31% so với cùng kỳ. Ngoài ra có 531 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,75% so cùng kỳ.
1: Riêng trong tháng 5 vừa qua, ngành chức năng thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 346 doanh nghiệp các loại hình, với tổng vốn đăng ký hơn 1.740 tỷ đồng, giảm 15,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 1,36% về vốn so với tháng trước. Đồng thời có 63 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tương đương với tháng trước. Qua đó tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp là một trong những cơ sở để đạt được những mục tiêu đặt ra của năm nay. Thành phố tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố.
0: Thông tin từ phóng viên Như Phượng, bên cạnh việc đồng hành hỗ trợ người nộp thuế phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thời gian qua thuế thành phố Cần Thơ cùng 13 đơn vị thuế cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
1: Theo thống kê của ngành thuế, số tiền nợ thuế mà ngành thuế thành phố Cần Thơ quản lý khoảng 5.000 tỷ đồng, tập trung ở nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ và bất động sản. Nếu không có giải pháp quyết liệt, tình trạng nợ kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã rà soát phân loại từng nhóm nợ thuế, xây dựng kế hoạch thu hồi cụ thể đối với từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn nợ động. Song song đó là tăng cường tuyên truyền, vận động người nộp thuế chấp hành nghiêm nghĩa vụ với nhà nước. Không ít doanh nghiệp sau khi được vận động giải thích chính sách đã chủ động sắp xếp nguồn tài chính để hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó trưởng phòng phòng thuế cá nhân hộ kinh doanh và thu khác, thuế thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có số thuế nợ từ 120.000 trở lên và số thuế là từ 50 triệu. Cái nhóm thứ hai đó là đối với doanh nghiệp có số thuế nợ từ trên 120.000 và số tiền thuế nợ trên 500 triệu. Đó là nhóm các cái hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã v.v. Không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh. Nhóm người Việt Nam rồi người nước ngoài muốn xuất cảnh tại Việt Nam thì nếu còn nợ thuế thì cũng trường hợp là tạm hoãn xuất cảnh.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, cơ quan thuế cũng kiên quyết áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chậm nộp thuế. Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó trưởng phòng phòng thuế cá nhân hộ kinh doanh và thu khác, thuế thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Cơ quan thuế đã có nhiều văn bản tuyên truyền

0: trên cổng website của thuế thành phố Cần Thơ, website của Cục Thuế đều có đăng tải, thì trong đó có nhiều cái thông tin để mà người nộp thuế để tra cứu thường xuyên như thế để tránh rơi vào cái trường hợp bị cấm xuất cảnh.
1: Một trong những điểm nổi bật hiện nay là việc ngành thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Thông qua hệ thống dữ liệu điện tử, các khoản nợ được cập nhật theo dõi thường xuyên, giúp cơ quan thuế kịp thời cảnh báo, xử lý ngay từ sớm, hạn chế phát sinh nợ mới, cũng như về phía người nộp thuế cũng biết được số thuế cá nhân, doanh nghiệp mình đang nợ là bao nhiêu và thời gian phát sinh khi nào. Ông Nguyễn Duy Tiến, Tổ trưởng Tổ quản lý hỗ trợ doanh nghiệp thuế cơ sở 2 cho biết:
2: khuyến cáo đến người dân và chủ doanh nghiệp thì thường xuyên thực hiện việc kiểm tra cái nghĩa vụ phải nộp đối với ngân sách nhà nước. Về cá nhân thì có thể tra cứu trên Etax Mobile nghĩa vụ nộp thuế của mình. Về doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp tra cứu cái nghĩa vụ phải nộp trên cổng dịch vụ công của cơ quan thuế.
3: Với tinh thần quyết liệt, chủ động và đồng bộ từ thuế thành phố Cần Thơ đến 13 đơn vị thuế cơ sở, công tác thu hồi nợ thuế được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị, là phường nội ô với hoạt động sản xuất kinh doanh sôi nổi. Sau khi sáp nhập, đảng bộ phường Cái Khế luôn quan tâm công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng đến phát triển các cơ sở đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Nội dung này sẽ tiếp nối chương trình thời sự.
1: Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và phát triển các tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cái Khế đã ban hành kế hoạch về thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về triển khai có hiệu quả đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của phường. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế nói về công tác này của đơn vị.
4: Công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân thì cũng được quan tâm thực hiện, chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, hướng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp. Thì có thể khẳng định rằng sau hơn một năm thực hiện sắp xếp sáp nhập, đảng bộ phường Cái Khế đã từng bước ổn định tổ chức, củng cố hệ thống cơ sở đảng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
1: Để thực hiện chủ trương nghị quyết của đảng đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy thường xuyên hướng dẫn tổ chức đảng, doanh nghiệp, xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Trong đó quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng phát triển doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động, việc phát hiện giới thiệu đảng viên đủ tiêu chuẩn điều kiện để xem xét, bổ nhiệm, làm lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng của người lao động. Đến nay, toàn phường Cái Khế đã củng cố nâng chất phát triển mới 9 chi đảng bộ thuộc thành phần kinh tế tư nhân với 584 đảng viên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Văn Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, ông Nguyễn Đức Trình, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ Lâm Hoàng HT và ông Trần Quốc Tuyến, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty May Tây Đô cùng cho biết.
5: Bác sĩ này, điều dưỡng kỹ thuật viên ở các cái tỉnh thành về đây để mà làm việc thì rất là thuận lợi. Khi thành lập cái đó thì người ta sẽ tham gia sinh hoạt và các cái học tập công tác chính trị thì ngay tại trong cái đảng bộ, như vậy nó rất là thuận tiện, người ta không phải về cái nơi cư trú là cái thứ nhất. Cái việc thứ hai là những vai trò của cái đảng viên của đảng bộ ở các cái chi bộ thì nó rất là giúp ích trong công tác mà các hoạt động mà chuyên môn của bệnh viện.
6: Chi bộ cùng phối kết hợp với ban lãnh đạo công ty thường xuyên quán triệt các đồng chí tại mục tiêu thực hiện đúng cái phương án bảo vệ, bảo vệ an toàn mục tiêu và đảm bảo an toàn tài sản cho quý khách hàng, cũng như là các cái nội quy, duy trì các cái nội quy quy định, duy trì chất lượng hình ảnh của nhân viên bảo vệ và của công ty để thực hiện tốt các cái công việc ở tại mục tiêu.
7: Đã xây dựng và thực hiện được cái quy chế làm việc của ban chấp hành cũng như là quy chế phối hợp giữa đảng, chính quyền và đoàn thể, cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng viên, ủy viên trong ban chấp hành. Đồng thời là chi bộ cũng xây dựng nghị quyết của nhiệm kỳ, nghị quyết hàng năm để mà mình căn cứ vào đó mình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như là công tác xây dựng đảng.
1: Từ khi vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2

0: Cấp đến nay, Đảng ủy phường Cái Khế đã kết nạp được 51 đảng viên mới, trong đó có 17 đảng viên trong 5 đơn vị kinh tế tư nhân, chiếm hơn 33%. Nổi bật là Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, Đảng bộ Dược Hậu Giang, góp phần cho phường hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo nghị quyết đề ra. Nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động đã có nhận thức đầy đủ hơn về đảng, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng. Đảng viên Phan Thị Ngọc Điệp, Đảng bộ Công ty May Tây Đô chia sẻ.
1: Em cũng là một người đảng viên, do đó em thấy được cái công tác đảng viên trong chi bộ của em là rất là quan tâm đến đời sống cũng như là sinh hoạt của các đảng viên, như là đã triển khai những cái tư tưởng lý luận chính trị, bên cạnh đó cũng quan tâm đến đời sống của các đảng viên trong chi bộ, do đó thì em cũng rất là cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
2: Quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị tư nhân, không những thực hiện có hiệu quả chủ trương nghị quyết của Trung ương, mà qua đó còn tạo động lực để các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, kịp thời lãnh đạo đơn vị phát triển ổn định và bền vững. Tiếp tục với thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Giống lúa Nông Dân 2 do Đại học Cần Thơ sở hữu bằng bảo hộ là giống lúa thuần được nghiên cứu khảo nghiệm tại đồng bằng sông Cửu Long và cho thấy nhiều đặc tính nổi bật về sinh trưởng năng suất cũng như khả năng thích nghi với điều kiện canh tác ứng dụng. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công nhận giống lúa này lưu hành trong vòng 20 năm tại các tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
0: Giống lúa mới do các nhà khoa học Đại học Cần Thơ tạo ra có nhiều đặc tính nổi bật như sức sống mạ khỏe, thời gian trổ tập trung, đồng ruộng có độ thuần cao, thoát cổ bông hoàn toàn và cây rất cứng, giúp hạn chế đổ ngã trong quá trình canh tác. Giống có thời gian sinh trưởng từ 95 đến 100 ngày ở vụ đông xuân và 100 đến 105 ngày ở vụ mùa hè thu. Chiều cao cây khoảng 100 đến 105 cm, số bông hữu hiệu đạt 7 đến 9 bông một khóm, số hạt trên bông đạt 90 đến 100 hạt, khối lượng 1.000 hạt đạt 25 đến 26 gram.
2: Qua kết quả khảo nghiệm, giống đạt năng suất từ 60,4 đến 69,2 tạ một hecta trong vụ đông xuân. Bên cạnh đó, giống còn cho thấy khả năng chống chịu khá tốt với một số đối tượng gây hại như kháng mạnh bệnh đạo ôn lá, nhiễm dừa với trầy nâu, vừa có phản ứng nhiễm đối với bệnh bạc lá trong điều kiện khảo nghiệm kiểm soát. Những ngày này, trên những cánh đồng lúa bạc ngàn của thành phố Cần Thơ, màu xanh không chỉ là màu của sự no đủ mà còn là màu của một nền nông nghiệp đang chuyển mình theo hướng bền vững. Từ những thửa ruộng áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, giảm lượng giống gieo xạ, tiết kiệm nước tưới, đánh dịa thu gom trôm trà sau thu hoạch, người nông dân đang góp phần tạo nên những cánh đồng lúa giảm phát thải, hướng đến một hướng đi mới nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị hạt gạo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ghi nhận từ phóng viên Ngọc Trấn.
0: Tại xã Vĩnh Tường, một trong những vùng trọng điểm sản xuất lúa của Cần Thơ, nhiều nông dân đã tham gia mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp thuộc đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây, bà con thường gieo sạ dày, bình quân khoảng 100kg giống một hecta, sử dụng nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, với quy trình canh tác mới, lượng giống được giảm đáng kể, chỉ còn từ 60 đến 80kg mỗi hecta, kết hợp áp dụng phương pháp tưới ngập khô xen kẽ, giúp tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính. Ông Trịnh Văn Tùng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Phát, xã Vĩnh Tường nói rõ hơn.
3: Làm theo cái canh tác thông thường của người dân á, thì trước đây á, thì cái lợi nhuận rất là thấp. Nhưng mà từ khi á, tham gia vào cái đề án 1 triệu hecta này á, thì các ngành các cấp để hỗ trợ về vật tư, con giống và đồng ra rất là ổn định, cũng như là cái mà chi phí rồi những cái khoản lợi nhuận đó là từ có mang lại hiệu quả cao cho những cái thành viên. Năm tới á, thì cái hợp tác xã cũng có triển khai thêm cái mô hình, tất nhiên là nới rộng sản xuất trồng lúa hữu cơ thì hỗ trợ kỹ thuật con giống, nâng cao được cái giá trị hạt gạo.
0: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến để giúp giảm đáng kể lượng giống, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và lượng nước tưới, đồng thời việc thu gom rơm rạ sau thu hoạch thay vì đốt ngoài đồng cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm môi trường. Các mô hình thí điểm tại Cần Thơ cho thấy chi phí sản xuất giảm, trong khi lợi nhuận của nông dân tăng nhờ tiết kiệm đầu vào và nâng cao chất lượng hạt lúa.
2: Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, những cánh đồng giảm phát thải còn mở ra cơ hội cho hạt gạo Việt Nam tiếp cận các thị trường xuất khẩu có yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững.
0: thực hiện đề án phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, Cần Thơ đã triển khai trên diện rộng với sự tham gia của nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác và hàng ngàn hộ nông dân với mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích tham gia đề án khoảng 170.000 hecta. Thành phố đang từng bước xây dựng các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm lúa gạo. Hợp tác xã nông nghiệp Tiến Dũng, xã Thành Phú được ngành nông nghiệp thành phố chọn tham gia đề án từ vụ đông xuân 2024-2025, diện tích 50 hecta với 20 thành viên. Lượng lúa giống trong mô hình chỉ khoảng 70 kg một hecta, áp dụng cơ giới và đồng bộ các kỹ thuật vào sản xuất như 1,5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, tưới nước ngập khô xen kẽ, sử dụng máy trong gieo xạ, thu hoạch, thu gom rơm, đã giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện chất lượng nông sản và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. Ông Nguyễn Danh Dũng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiến Dũng cho biết thêm.
4: Thuận tiện cái thứ nhất đó là được trung tâm khuyến nông mình giới thiệu máy kéo cụm, rồi dùi phân, có phun rôn. Cái thuận lợi tiếp theo đó là được chương trình hỗ trợ giống phân thuốc, thì bà cái chi phí đầu vào bà con sẽ nhẹ hơn, bà con được cái thu hoạch đồng loạt và năng suất nó sẽ cao hơn bên ngoài.
0: Trên những cánh đồng ấy, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định, không chỉ là cầu nối chuyển giao kỹ thuật, hợp tác xã còn giúp nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận các doanh nghiệp thu mua. Tại một số mô hình ở xã Tân Hòa, nông dân được hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, sử dụng phân bón hợp lý, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo xạ đến thu hoạch, nhờ đó sản phẩm làm ra đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về chất lượng. Ông Nguyễn Văn Bé Chính, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Đạt, xã Tân Hòa nói cụ thể hơn.
5: Các cấp chính quyền hỗ trợ cho mình được, ví dụ như trong hợp tác xã thì được ưu tiên cái là trên lúa thì được hỗ trợ cái giống với phân, thành ra nó ổn định về kinh tế. Thì nói chung tới đây thì cũng có cái phương hướng, cái thứ nhất là làm lúa hữu cơ trước tiên thì để cung ứng cho trong thành viên hợp tác xã, từ từ đó mở rộng ra thị trường, đăng ký tham gia mấy cái mô hình dầu ô cốp.
0: Từ những thay đổi nhỏ trong tập quán canh tác, một tư duy sản xuất mới đang dần hình thành. Người nông dân không còn chỉ quan tâm đến năng suất mà còn chú trọng đến hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển lâu dài. Những cánh đồng lúa giảm phát thải hôm nay không chỉ mang lại hạt gạo chất lượng cao mà còn góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Đây cũng là bước đi quan trọng để ngành lúa gạo Cần Thơ phát triển theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu.
2: Dưới Chuồng Đất được xem là trung tâm lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, những cánh đồng lúa giảm phát thải đang từng ngày lan rộng. Đó không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật canh tác mới, mà còn là hành trình thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến nền nông nghiệp xanh, trách nhiệm và bền vững. Từ những thửa ruộng hôm nay, một tương lai mới cho hạt gạo Việt Nam đang được gieo trồng và vun đắp. Tiếp theo chương trình thời sự là phần tin trong nước và thế giới. Sau giai đoạn biến động mạnh từ cuối tháng 2, đến ngày hôm nay 7 tháng 6, thị trường xăng dầu trong nước đã ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Việc giá nhiên liệu liên tục đi xuống góp phần giảm áp lực chi phí đối với người dân và doanh nghiệp, tạo thêm dư địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
0: Theo số liệu của Bộ Công Thương, sau khi chạm đỉnh lịch sử 30.114 đồng một lít vào ngày 24 tháng 3, giá xăng E5 RON 92 đã liên tục lao dốc. Hiện tại mặt hàng này đã giảm hơn 8.334 đồng mỗi lít, tương đương mức giảm hơn 27%, kéo theo giá bán hôm nay lùi về mốc 21.780 đồng. Trong khi đó, giá dầu diesel cũng giảm mạnh sau khi đạt mức cao nhất 44.788 đồng một lít vào ngày 3 tháng 4. Hiện giá bán lẻ chỉ còn 26.866 đồng một lít, giảm 17.922 đồng một lít so với đỉnh, tương đương gần 40%. Mức giảm sâu của cả xăng và dầu trong thời gian qua được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi.
2: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếu nại a@bvntg.gov.vn.
0: Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản, gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức cá nhân hộ kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Cùng với đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ việc xác minh, xử lý.
2: Thống kê của cuộc viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, đến đầu tháng 6, dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động đã được đưa lên ứng dụng xác thực điện tử quốc gia VNEID. Trong số này khoảng 25 triệu thuê bao hiện chưa tiến hành xác nhận trạng thái chính chủ.
0: Đại diện cục viễn thông cho biết,

0: sau ngày 15 tháng 6, các số điện thoại chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNAD sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa thông tin. Hoạt động này được thực hiện theo quy định tại thông tư số 08 về xác thực thuê bao di động, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, lần đầu cho phép người dùng chủ động xác nhận SIM chính chủ thông qua ứng dụng VNAD. Dữ liệu xác thực thuê bao sẽ được các nhà mạng đồng bộ lên ứng dụng để người dùng di động tra cứu số điện thoại đứng tên mình. Từ danh sách đó họ xác nhận số đang dùng và loại bỏ số không còn sử dụng hoặc số điện thoại lạ.
1: Hôm nay tại khu du lịch quốc gia Sapa, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân phường Sapa phối hợp đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 cùng với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng.
0: Việc tổ chức Ngày Quốc tế Yoga không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Sapa đến giới bạn bè trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của Sapa là điểm đến hấp dẫn gắn với sức khỏe thiên nhiên và văn hóa. Tại chương trình đã diễn ra màn đồng diễn với sự tham gia của gần 400 người đến từ 24 câu lạc bộ yoga trong nước với chủ đề Yoga Sapa trong sương, thu hút đông đảo người dân du khách đến xem và cổ vũ. Đây là thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc, khuyến khích mỗi người xây dựng duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe lâu dài, coi việc chăm sóc thể chất và tinh thần là nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc và bền vững.
1: Tin thế giới. Báo cáo của chương trình lương thực thế giới WFP nhận định cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang tạo ra những tác động lan tỏa đáng kể, đặc biệt là đối với giá lương thực và nhiên liệu. Tại các quốc gia vốn đã dễ bị tổn thương, những yếu tố này tương tác với nhau và nhanh chóng ảnh hưởng đến an ninh lương thực và sinh kế.
0: Vào tháng 3 vừa qua, WFP dự đoán thêm 45 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực vào cuối tháng 6 này, và những tác động này dự kiến sẽ gia tăng trong những tháng tới, ngay cả khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông giảm bớt. WFP kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ khi tổ chức này đã phải hạn chế viện trợ do bị cắt giảm ngân sách, đồng thời nêu thêm các điểm nóng khác trên toàn cầu về tình trạng mất an ninh lương thực, bao gồm Sudan, Gaza, Liban, Yemen và Haiti.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi đã phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới WHO khởi động kế hoạch chung để ứng phó dịch Ebola trên toàn châu lục. Kế hoạch kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 tập trung vào lĩnh vực trọng yếu, gồm điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân và tăng cường truyền thông cộng đồng.
0: Đích huy động 518 triệu đô la hỗ trợ các nước châu Phi chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và có nguy cơ lan sang các quốc gia láng giềng. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo công bố cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 452 người, trong đó có 82 trường hợp tử vong. Xuống dịch lây lan trong cộng đồng nhanh chóng và đáng lo ngại. Uganda ngày 5 tháng 6 đã xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca bệnh lên 19 người, trong đó có 2 ca tử vong.
1: Sáng ngày 7 tháng 6, theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất đã có 12 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần một lễ hội cộng đồng ở thành phố Toledo, bang Ohio. Lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm.
0: Dù việc xảy ra gần khu vực tổ chức lễ hội Old West End, một sự kiện thường niên tại khu phố lịch sử cùng tên của thành phố. Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều người bị trúng đạn và đã phối hợp đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Thống đốc bang Ohio bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc và nhấn mạnh rằng các lễ hội mùa hè phải là không gian an toàn để các gia đình vui chơi mà không lo sợ về bạo lực. Đây được xem là sự kiện mở màn cho mùa lễ hội hè của thành phố. Vụ việc vừa xảy ra tại lễ hội, một lần nữa gióng lên hồi chuông về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ với hàng ngàn người thiệt mạng mỗi năm.
1: Kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc năm nay diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6, với khoảng 12 triệu 900.000 thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay, ngành giáo dục nước này đã đưa nhiều ngành học mới vào tuyển sinh.
0: Theo đó, sẽ có 38 ngành học mới được các trường đại học ở nước này tuyển sinh trong năm nay, bao gồm trí tuệ hiện thân, du lịch văn hóa số, khoa học và công nghệ giao diện não, máy tính, quản lý an toàn kinh tế tầm thấp, khoa học và kỹ thuật trái đất sâu, hàng hải thông minh, robot nông nghiệp và kiến tạo cảnh quan thông minh, nhằm đáp ứng các nhu cầu công nghiệp và chiến lược mới nổi của nước này. Bộ trưởng Giáo dục nước này cho biết Trung Quốc sẽ thiết lập một cơ chế đào tạo nhân tài phối hợp nhằm gắn kết đổi mới khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp và nhu cầu chiến lược quốc gia.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Như Anh cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: ngày 7 tháng 6, chúng tôi có những nội dung đáng chú ý sau. Kiên định mục tiêu đồng bộ giải pháp, giữ chắc trận địa tư tưởng. Chiến sĩ mới Lữ đoàn Pháo phòng không 226 sẵn sàng cho ngày tuyên thệ. Dù khó đưa các anh về đất mẹ. Mở đầu như thường lệ là phần tin phản ánh các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
1: Trong tuần phát biểu kết luận giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật cùng hai đồng chí cán bộ chủ trì, Thiếu tướng Quỳnh Văn Ngon, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy quân khu, lưu ý Đảng ủy Cục Hậu cần Kỹ thuật cần chủ động khắc phục hạn chế đã được chỉ ra, tích cực rà soát bổ sung hoàn thiện quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu. Đồng thời phát huy vai trò tham mưu với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu, lãnh đạo chỉ đạo công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, tăng cường quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.
0: Chủ trì thông qua kết quả công tác chuẩn bị phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu Quân khu 5 tháng 7 1946, 5 tháng 7 2026, Thiếu tướng Chim Thống Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động hoàn thiện các nội dung, bảo đảm tiến bộ, chất lượng, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm cán bộ chiến sĩ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng ngày truyền thống.
1: Đoàn công tác Cục Kỹ thuật, Quân binh chủng Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa kiểm tra công tác kỹ thuật tàu thuyền 6 tháng đầu năm tại Lữ đoàn 962. Đợt kiểm tra làm cơ sở để đơn vị khắc phục những hạn chế tồn tại, tiếp tục triển khai các biện pháp bảo đảm tốt trang bị kỹ thuật tàu thuyền, nâng cao trình độ cán bộ, nhân viên kỹ thuật và công tác bảo quản bảo dưỡng phương tiện, đẩy mạnh nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số vào chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
0: Cục Chính trị Quân khu vừa thông qua nội dung thuyết trình của 6 đồng chí thuộc 3 đối tượng được tuyển chọn tham gia hội thi báo cáo viên giỏi cấp toàn quân 2026. Qua nghe trình bày các chuyên đề, Đại tá Mai Văn Hòa, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu các thí sinh chủ động nghiên cứu, cập nhật, bổ sung cơ sở lý luận thực tiễn vào đề cương, vận dụng linh hoạt kỹ năng phương pháp thuyết trình, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh minh họa, bảo đảm tính trực quan, sinh động, tích cực thực luyện, trao đổi kinh nghiệm, phấn đấu đạt kết quả cao tại hội thi.
1: Tuần qua, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và phát động thi đua thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Theo đó, ngoài thành lập hai tổ công tác liên ngành, hai đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ và các tổ chuyên trách phục vụ lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, thành phố triển khai thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời gồm 38 cán bộ chiến sĩ, phối hợp các địa phương và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 5 năm 2027. Hiện nay, có 17 trên 21 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố Cần Thơ cần lấy mẫu đối với 5.122 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Đồng chí Quỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh, cũng vừa chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong giai đoạn từ năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027, Đồng Tháp phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu, bàn giao mẫu đối với 11.810 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh và tại Vương quốc Campuchia.
0: Đoàn Thanh tra Quốc phòng Quân khu vừa triển khai nội dung thanh tra chuyên đề cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp theo kế hoạch của Thanh tra Bộ Quốc phòng đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau. Thời gian qua, tỉnh Cà Mau ban hành đầy đủ các văn bản, lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá hiện trạng toàn bộ cơ sở nhà đất sau sắp xếp, chặt chẽ, đúng quy định, đồng thời chủ động bố trí, tận dụng doanh trại hiện có phục vụ nhiệm vụ trước mắt, quản lý sử dụng nhà đất đúng mục đích, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. Qua thanh tra đánh giá thực trạng công tác quản lý sử dụng cơ sở nhà đất vô dư sau sắp xếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công trong lực lượng vũ trang tỉnh.
1: Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. Phát biểu kết luận hội nghị rút kinh nghiệm làm trước việc lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long, Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu yêu cầu các địa phương còn lại với quyết tâm chính trị cao nhất, ưu tiên nguồn lực, tổ chức thực hiện khoa học, rà soát kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn,

0: đẩy mạnh tuyên truyền, khẩn trương kiện toàn lực lượng chuyên trách để triển khai thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đúng tiến độ. Trước đó, các lực lượng tiến hành lấy mẫu thực nghiệm đối với 10 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin, kết quả 10 trên 10 mộ đều lấy được mẫu sinh phẩm, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, an toàn tuyệt đối và hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo mẫu phẩm.
1: Trong tuần, đoàn cán bộ thư viện quân đội đến nắm tình hình hoạt động của thư viện sách báo và triển khai đầu tư dự án chuyển đổi số hệ thống thư viện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam tại quân khu 9. Đoàn công tác thư viện quân đội thông tin Bộ Quốc phòng sẽ đầu tư dự án chuyển đổi số hệ thống thư viện trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, giúp công tác quản lý, truy cập, tìm kiếm đọc sách báo được thuận tiện, nhanh chóng, hiệu quả hơn. Đồng thời đề nghị Cục Chính trị Quân khu khảo sát, nắm tình hình vị trí lắp đặt trang thiết bị, kết nối hệ thống cáp quang đường truyền quân sự tại 19 đầu mối cấp 1 và cấp 2, giúp cơ quan triển khai dự án thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả.
0: Các đơn vị trực thuộc Lữ đoàn Tăng thiết giáp 416 tổ chức bắn kiểm tra súng tiểu liên AK bài 2 cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị. Quá trình kiểm tra, các đơn vị tổ chức chặt chẽ các bộ chiến sĩ tham gia kiểm tra, chấp hành nghiêm quy định thao trường, thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, bình tĩnh hoàn thành tốt nội dung kiểm tra, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
1: Thành phố Cần Thơ vừa tập huấn diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Nội dung tập huấn về hệ thống văn kiện diễn tập tác chiến, văn kiện công tác đảng, công tác chính trị và bảo đảm hậu cần kỹ thuật, quán triệt các nghị định thông tư mới của Chính phủ và Bộ Quốc phòng có liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
0: Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, phúc tra điểm đơn vị vận tải thực hiện chính quy an toàn hiệu quả giai đoạn 2021-2026 và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2026 tại Lữ đoàn Vận tải 659. Nội dung phúc tra tập trung vào công tác xây dựng chính quy, quản lý phương tiện, bảo đảm an toàn giao thông, công tác huấn luyện sẵn sàng cơ động và hệ thống văn bản sổ sách chuyên ngành.
1: Đội K90, Cục Chính trị Quân khu tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho trên 200 lượt người dân tại hai xã Chất Sa và Ta Chét, huyện Kampong Chalet, tỉnh Kampong Chenang, Vương quốc Campuchia, với tổng kinh phí gần 50 triệu đồng. Được biết, từ đầu giai đoạn 25, mùa khô 25-2026 đến nay, các bộ chiến sĩ đội K90 đã tìm kiếm quy tập được 154 hài cốt liệt sĩ, trong đó có một hài cốt xác định được danh tính. Riêng địa bàn Campuchia quy tập được 33 hài cốt liệt sĩ.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, ngày 8 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ban hành quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng trong đảng. Đây không chỉ là nền tảng vững chắc trong hệ thống chính trị, mà còn là một bước nâng tầm chiến lược đối với công tác xây dựng đảng trong quân đội nói chung và lực lượng vũ trang quân khu 9 nói riêng. Qua đó tiếp tục khơi dậy sức mạnh nội sinh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Ban biên tập chương trình có cuộc trao đổi với Trung tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu xoay quanh vấn đề này.
1: Kính thưa Trung tướng Hồ Văn Thái, việc quán triệt triển khai thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với Trung ương Đảng ban hành quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định có ý nghĩa như thế nào đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh trong tình hình hiện nay ?
2: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 9 xác định rất rõ việc quán triệt triển khai thực hiện 4 kiên định trong công tác chính trị tư tưởng theo quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương là nguyên tắc nhất quán, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu. Đây là định hướng chính trị tư tưởng vững chắc, là cơ sở để giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, là nhiệm vụ trọng yếu có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu 9.
1: Để tinh thần 4 kiên định thật sự đi vào thực tiễn, quân khu đã tập trung đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị tư tưởng ra sao, nhất là ở cơ sở, đơn vị làm nhiệm vụ trên địa bàn trọng điểm về quốc phòng, thưa đồng chí.
2: Với đặc thù địa bàn rộng, có nhiều đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, biển đảo, địa bàn có điều kiện khó khăn. Chúng tôi xác định để tinh thần 4 kiên định thật sự đi vào nhận thức, hành động của cán bộ chiến sĩ thì phải thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng là thiết thực, sát nhiệm vụ và phù hợp với từng đối tượng. Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị cụ thể hóa nội dung giáo dục theo phương châm ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, gắn với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị. Cùng với đó là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát huy hiệu quả các cái mô hình diễn đàn, mạng xã hội chính thống trong cái tuyên truyền định hướng tư tưởng, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và chính trị với chăm lo đời sống vật chất tinh thần, qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Quy định số 19 đặt ra yêu cầu mới đối với công tác nắm, quản lý, định hướng tư tưởng. Đồng chí có thể cho biết quân khu đã triển khai những giải pháp gì để giữ vững trận địa chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang, nhất là trong bối cảnh các thế lực thù địch gia tăng chống phá trên không gian mạng.
2: Quán triệt cái quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tập trung phát huy cái vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp trong công tác quản lý tư tưởng, nắm chắc dư luận, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời duy trì nghiêm nền nếp giao ban, chế độ báo cáo, bảo đảm thông tin hai chiều thông suốt. Cùng với đó, quân khu chỉ đạo các cơ quan đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phân tích, dự báo tình hình tư tưởng. Theo đó là ban chỉ đạo 35 ở các cấp ủy đảng và lực lượng 47 của các cơ quan đơn vị tích cực chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, đồng thời tăng cường đối thoại dân chủ, chăm lo đời sống bộ đội, gắn công tác tư tưởng với công tác tổ chức cán bộ và chính sách, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng trong lực lượng vũ trang quân khu.
1: Từ kết quả bước đầu đạt được thì thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ tập trung vào những khâu đột phá nào để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh toàn diện ?
2: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu xác định tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát nhiệm vụ, gắn chặt việc thực hiện tinh thần 4 chương định với quy định số 19 và các nghị quyết chỉ thị của đảng, của quân đội, đồng thời nâng cao năng lực nắm, quản lý, dự báo và định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực toàn diện, thực sự là tiền phong gương mẫu. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đẩy mạnh đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thưa quý thính giả và các đồng chí, ngày 10 tới đây, các đơn vị trên địa bàn quân khu 9 sẽ long trọng tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của tân binh sau 3 tháng học tập rèn luyện trong môi trường quân ngũ. Hiện mọi công tác chuẩn bị đang được các đơn

0: đơn vị khẩn trương hoàn thành, sẵn sàng cho buổi lễ diễn ra trang nghiêm và đầy ý nghĩa. Ghi nhận sau đây từ Lữ đoàn Pháo Phòng không 226.
1: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, xin thề lá cờ vinh quang của Tổ quốc.
2: Giọng đọc to rõ này và phong thái đỉnh đạt là kết quả của quá trình miệt mài luyện tập nhiều ngày qua của binh nhì Nguyễn Ngọc Quang, chiến sĩ tiểu đội 1, trung đội 1, đại đội 511, tiểu đoàn 11, lữ đoàn pháo phòng 226. Hơn ai hết, anh hiểu rằng khoảnh khắc đứng trước quân kỳ quyết thắng, đọc 10 lời thề danh dự của quân nhân sẽ là dấu ấn không thể nào quên trong cuộc đời quân ngũ. Ngọc Quang chia sẻ.
3: Cũng là vinh dự rất lớn đối với bản thân em. Sau 3 tháng học tập và huấn luyện, mỗi lần tập là em thường là đứng trước gương để chỉnh sửa tác phong như là tay hoặc là đứng nghiêm để mình có thể mà thần thái hơn, kiểu như đứng nghiêm trang hơn.
2: Không riêng tân binh Nguyễn Ngọc Quang, những ngày này đồng đội của anh cũng đang hăng say luyện tập điều lệnh đội ngũ. Từ động tác nghiêm nghỉ đến đi đều, đi nghiêm đều được rèn luyện với khí thế quyết tâm cao. Bởi đây là nội dung quan trọng thể hiện sự chính quy và sức mạnh của quân đội. Hai buổi mỗi ngày, những bước chân cứ thế sải đều trên sân tập. Binh nhì Đào Công Sự, chiến sĩ tiểu đội 5, trung đội 2, đại đội 573, tiểu đoàn 145 và binh nhì Quỳnh Nguyễn Tấn Phát, chiến sĩ tiểu đội 8, trung đội 3, đại đội 511, tiểu đoàn 11, lữ đoàn pháo phòng 0226 cho hay.
4: Khó nhất là lúc kê chân đi nghiêm nó sẽ không được giữ được thăng bằng. Với chỉnh đốn hàng ngũ sao không được điều. Tập mấy bữa nắng thì ướt hết cáo luôn. Mệt nhưng mà phải cố gắng.
5: Đây là một cái lễ rất quan trọng đối với tân binh tụi em. Hôm đó sẽ có người nhà em đến dự. Thấy em có thể đi đều vậy đẹp vậy thì em sẽ tự hào về em. Thì tập thì cũng có mỏi, có mệt. Nhưng mà sẽ quyết tâm để mà hoàn thành được đi cho đều cho đẹp.
2: Không chỉ luyện tập điều lệnh đội ngũ, động tác tuyên thệ, công tác chuẩn bị cho buổi lễ cũng được các đơn vị gấp rút hoàn thành. Khuôn viên, cây kiển được cắt tỉa chăm chút, cờ qua, pano khẩu hiệu được trang trí tỉ mỉ, tạo thêm động lực cho tân binh thêm vững bước trong 2 năm quân ngũ. Binh nhì Bành Ngọc Tiền, chiến sĩ tiểu đội 9, trung đội 3, đại đội 573, tiểu đoàn 145, lữ đoàn pháo phòng 0226 cho biết.
6: Tụi em ở đây làm thì tụi em sẽ mần cỏ, nhặt lá, bắt sâu cho cây. Trước đó khoảng 2 tuần là tụi em sẽ cắt nước để cho cây ra hoa đều và đẹp. Em mong muốn góp một phần công sức giúp cho ngày lễ nó chỉnh chu, đẹp đẽ hơn.
2: Năm 2026, Lữ đoàn Pháo Phòng 0226 tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới đến từ 8 xã phường thuộc thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long. Sau 3 tháng miệt mài rèn luyện, những bỡ ngỡ ban đầu đã nhường chỗ cho những bước đi rắn rỏi đầy tự tin. Trong vòng tay đồng đội và sự dìu dắt của đội ngũ cán bộ, các anh không chỉ trưởng thành hơn về nhận thức trách nhiệm, mà còn được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cơ bản của người quân nhân cách mạng. Thượng tá Phan Văn Khang, Phó Lữ đoàn trưởng Tham mưu trưởng, Lữ đoàn Pháo Phòng 0226 khẳng định.
7: Đến giờ phút này là đơn vị đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị tuyên thệ mới, đồng thời là giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nâng cao trách nhiệm, ý thức về nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành. Tuyệt đối là không để chiến sĩ là dao động tư tưởng, cán bộ là không được là xả hơi sau khi kết thúc huấn luyện mới và xem nhẹ cái nhiệm vụ huấn luyện chuyên ngành.
2: Lễ tuyên thệ là dấu mốc quan trọng của chiến sĩ mới, bởi từ đây các anh sẽ chính thức trở thành quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt không chỉ giúp buổi lễ thêm trang trọng ý nghĩa mà còn thể hiện sự chính quy thống nhất, để lại dấu ấn tốt đẹp đối với gia đình và chính quyền địa phương. Qua đó khẳng định bản lĩnh sự trưởng thành của chiến sĩ mới sau 3 tháng rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

0: Kính thưa quý thính giả và các đồng chí, nếu chiến sĩ mới háo hức chuẩn bị cho thời khắc tuyên thệ, thì trên đất bạn Campuchia, bốn đội chuyên trách của quân khu cũng đang miệt mài trên hành trình đi tìm đồng đội còn nằm lại giữa chiến trường xưa. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng các anh không ngừng nỗ lực bám địa bàn, kết nối thông tin mộ chí, kiên trì xác minh đào tìm, quyết tâm hoàn thành tốt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Giữa cái nắng khắc nghiệt trên đất bạn Campuchia, bước chân người lính đội K-90 vẫn miệt mài băng rừng, vượt dốc. Tại khu vực phía tây của ấp Takoap Keot, xã Chê Thơm, huyện Khasat Kandan, tỉnh Kandan, nơi các anh vừa tìm thấy ba hài cốt liệt sĩ trong niềm vui vỡ òa. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại vị trí đây, Thiếu tá Nguyễn Minh Hòa, đội K-90 Cục Chính trị Quân khu 9, kể.
2: Tại thực địa đào tìm thì đó là một cái nền bê tông của cái trường học. Sau khi người ta di dời thì anh em tổ chức đục bê tông, sau đó đào đến ngày thứ tư. Thì khi mà đào đến, cái tôi nhớ không lầm là đào đến cái hố thứ 9, thì bắt đầu là cái tổ đào tìm nó phát hiện được cái bộ hài cốt liệt sĩ đầu tiên, gồm có tăng giỏng đầy đủ. Thì lúc đó là cảm xúc của anh em rất là xúc động.
1: Còn tại khu vực Gapobre, ấp Braisve, xã Chong Ambu, huyện Kancherit, tỉnh Braven, cán bộ chiến sĩ đội K-91 phải mất 3 ngày đào sâu, mở rộng diện tích trên 1.000 mét vuông để quy tập thành công 10 hài cốt liệt sĩ. Lật dở từng lớp đất đá, mọi dấu tích được tìm thấy không chỉ gợi nhớ ký ức về một thời chiến tranh khốc liệt, mà còn cho thấy tinh thần anh dũng chiến đấu của những người con ưu tú đã dành trọn tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả. Tham gia hành trình ý nghĩa, hạ sĩ Nguyễn Minh Quang, chiến sĩ đội K-91, phòng chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, bộc bạch.
3: Thời tiết mùa này ở Campuchia nó rất là khắc nghiệt, nhưng mà tụi em tự nhủ rằng là cái nắng nóng, cái cực nhọc của ngày hôm nay không có bằng mưa bom bão đạn mà chú bác từng trải qua, tập trung cao độ để tìm kiếm chú.
1: Chê Thơm và Chong Ompo là những xã vùng sâu của Campuchia. Đây cũng là những địa bàn quan trọng nơi lực lượng cách mạng Campuchia và bộ đội Việt Nam đã kề vai sát cánh chiến đấu chống kẻ thù chung. Nhiều chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nằm lại trên mảnh đất này. Mấy mươi năm qua mau, dấu tích chiến tranh dần phai theo thời gian, nhân chứng cũng ngày càng ít. Địa hình thay đổi, nguồn tin trở nên khan hiếm, khiến hành trình tìm kiếm càng thêm gian nan. Thiếu tá Võ Tuấn Thanh, nhân viên cơ yếu đội K-91 Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, và Thiếu tướng Bum Bê, Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Preven, Quân đội Hoàng gia Campuchia, chia sẻ.
4: Có những ngày chúng tôi phải lặn lội giữa rừng sâu để kiểm tra được thông tin của người dân cung cấp. Hoặc có những vị trí đơn vị phải đào tìm hàng chục hố trong nhiều ngày liên tiếp mới xác định được dấu vết. Dù khó khăn đến đâu, cán bộ chiến sĩ của đội K-91 vẫn luôn quyết tâm để tìm, không bỏ sót một dấu vết nào, để tìm được mấy chú mấy bác về quê cha đất tổ.
0: Chúng tôi rất cảm ơn Việt Nam đã giúp đất nước chúng tôi, giúp Việt Nam đào tìm hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ nhân đạo, cho nên chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tìm gặp những người già để nắm thông tin làm sao tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân đội Việt Nam về với quê hương.
1: Sự giúp đỡ, chí tình đó đã tiếp thêm động lực để cán bộ chiến sĩ các đội ca vượt qua khó khăn, bền bỉ trên hành trình đi tìm đồng đội. Mỗi nguồn tin kiểm chứng xác thực, mỗi vị trí được phát hiện đều là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, thấm tình đoàn kết hữu nghị. Chỉ tính riêng từ ngày 30 tháng 3 đến cuối tháng 5 vừa qua, 4 đội chuyên trách của quân khu 9 đã tìm kiếm tại 8 tỉnh trên đất

0: nước Chùa Tháp, quy tập 127 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ đã tìm kiếm quy tập giai đoạn 5, mùa khô 2025-2026 lên 154 hài cốt liệt sĩ. Thượng tá Lã Phú Huy, đội trưởng đội K90 Cục Chính trị Quân khu 9 cho biết thêm.
1: Hiện nay cái thông tin nó càng ngày nó càng hạn hẹp. Do vậy cái việc mà tuyên truyền vận động đối với người dân ở Campuchia cung cấp thông tin là quan trọng nhất. Có thông tin thì sẽ tìm được. Và hy vọng trong thời gian từ nay đến cuối giai đoạn chúng tôi sẽ đạt được cái kết quả cao nhất.
0: Quyết tâm đó là trách nhiệm, là mệnh lệnh từ trái tim của cán bộ chiến sĩ các đội ca trên hành trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Để mỗi nén hương được thắp trên mộ phần các liệt sĩ hôm nay không chỉ sưởi ấm linh hồn người đã khuất, mà còn góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, hoàn thành tốt chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực lượng vũ trang quân khu 9 tuần này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý thính giả và các đồng chí trong chương trình tuần sau, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 14 tháng 6 và phát lại lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng Phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Văn Đòn, Thủ tướng Timor-Leste Kayhurala Sanagusmao đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho diễn đàn tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Đại hội lần thứ 9 Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 bắt đầu ngày làm việc đầu tiên với cam kết đưa ra những quyết sách mang tính đột phá, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hiện đại, nâng cao vị thế người nông dân trong giai đoạn mới. Không khí lạnh có khả năng gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh tại khu vực Bắc và Trung Bộ trong những ngày tới. Trong phần tin thế giới, Anh, Pháp, Đức họp bàn bảo hộ an ninh cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao. Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sòn Say Sì Văn Đòn thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6. Vào 17 giờ chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lào Sòn Say Sì Văn Đòn. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Lê Minh Hưng ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và bày tỏ vui mừng đón Thủ tướng Sòn Say Sì Văn Đòn trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và Lào với nội hàm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Sòn Say Sì Văn Đòn cùng Thủ tướng Lê Minh Hưng bước trên thảm đỏ hướng tới bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Lào và Việt Nam được cử hành trang trọng. Thủ tướng hai nước cùng đại biểu quan khách thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Thủ tướng Sỏm Say Sĩ Phan Đon duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau về thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Sỏm Say Sĩ Phan Đon dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Quan hệ Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, tin cậy và gắn bó đặc biệt. Sau chuyến thăm cấp cao nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cuộc gặp cấp cao giữa hai bộ chính trị cuối năm 2025, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ với nội hàm mới, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới trong giai đoạn phát triển hiện nay. Đầu năm 2026, lãnh đạo cấp cao hai nước liên tiếp thăm lẫn nhau, khẳng định sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ song phương. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Việt Nam có 276 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký là 6,21 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai trong số các nước đầu tư vào Lào. Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 32,7% so với năm 2024. Hai bên đang phấn đấu nâng kim ngạch thương mại lên từ 5 đến 10 tỷ đô la Mỹ trong vài năm tới. Hai nước đã hoàn thiện thanh toán bằng đồng bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam và Lào. Hai bên phối hợp thực hiện nhiều dự án văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng như công viên hữu nghị Lào-Việt Nam tại Viêng Chăn, công nhận tuyến đường Hồ Chí Minh trên đất Lào là di tích lịch sử quốc gia của Lào, cũng như phối hợp bảo tồn di sản xuyên biên giới Phong Nha Kẻ Bàng và Hỉn Nặn Nò. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào tiếp tục là nền tảng xã hội quan trọng cho việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam và Lào.
1: Sau lễ đón, hai thủ tướng đã dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới, chứng kiến lễ ký kết trao các văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào. Hai thủ tướng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người, những dấu mốc trong lịch sử quan hệ đặc biệt, tình cảm anh em gắn bó thân thiết Việt Nam-Lào do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Sỏm Say Sĩ Phan Đon cùng đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cũng chiều nay, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sanana Gusmao đã đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai châu Á lần thứ ba, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
2: Ra sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm. Phía Timor-Leste có Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira. Theo Đại biện Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao tới Việt Nam tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ ba có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ song phương hai nước, mà cả với tiến trình hội nhập ASEAN của Timor-Leste sau khi chính thức trở thành thành viên thứ 11 của Hiệp hội. Về trọng tâm, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, hai bên dự kiến ký kết một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt và giao lưu nhân dân, làm nền tảng lâu dài cho quan hệ hai nước. Trả lời phỏng vấn báo chí trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Kerala Sanana Gusmao, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam João Pereira kỳ vọng hai nước sẽ đẩy mạnh khai thác các tiềm năng to lớn trong lĩnh vực nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai khoáng và dầu khí.
1: Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF do Việt Nam đăng cai tổ chức bước sang năm thứ ba đã khẳng định vị thế là nền tảng đối thoại chiến lược, nơi định hình lộ trình phát triển bền vững cho khu vực đến năm 2045 và xa hơn nữa. Với vai trò chủ nhà, Việt Nam không chỉ thể hiện năng lực tổ chức xuất sắc mà còn dẫn dắt hiệu quả các cuộc thảo luận đa phương về hòa bình và đổi mới. Đây là đánh giá của bạn bè quốc tế dành cho Diễn đàn Tương lai ASEAN cũng như vai trò và vị thế của Việt Nam. Phóng viên Phương Hoa ghi nhận.
3: Trực tiếp tham gia và tháp tùng Tổng thống José Ramos Horta trình bày bài phát biểu chính vào năm ngoái, Đại sứ Timor-Leste tại Việt Nam Pereira đánh giá điểm nổi bật của Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 là việc mở rộng quy mô thảo luận sang các đại diện chính đảng và lãnh đạo các thành phố trong khu vực, tạo nên các cuộc đối thoại đa dạng giữa lãnh đạo ASEAN và các đối tác.
4: Diễn đàn Tương lai ASEAN không chỉ là một cuộc họp thông thường mà là một nền tảng đối thoại, thu hút nhiều kênh đại diện khác nhau, thúc đẩy tư duy hướng về tương lai trước các thách thức dài hạn như là an ninh, chuyển đổi số và phát triển bền vững.
3: Với đại sứ Timor-Leste, đây là nền tảng mạnh mẽ để quy tụ các tầm nhìn, chính sách và chiến lược, giúp các nhà lãnh đạo cùng nhau xác lập cam kết cho tầm nhìn ASEAN 2045 và chủ động ứng phó với các bất ổn khu vực cũng như toàn cầu hiện nay. Cùng quan điểm, đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Fernandez nhận định, trong khi các hội nghị truyền thống thường tập trung xử lý các vấn đề hiện tại, diễn đàn tương lai ASEAN mang sứ mệnh thảo luận về những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Đồng thời, việc đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN đã khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trong các diễn đàn đa phương.
4: Việc Việt Nam duy trì đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối trong 10 đến 20 năm tới, nhất là khi khối đã có thêm thành viên thứ 11.
3: Theo đại sứ Philippines, diễn đàn tương lai ASEAN sẽ tăng cường hơn nữa năng lực dự báo chiến lược của ASEAN, vốn đã được chứng minh thông qua việc thiết lập khung pháp lý chia sẻ năng lượng và kết nối lưới điện trước các biến động toàn cầu thời gian qua. Đại sứ cũng đề cao sự tin cậy lẫn nhau, khẳng định sức mạnh ASEAN nằm ở sự đoàn kết, không quốc gia nào phải đơn độc trước khó khăn. Những giá trị sẽ tiếp tục được nhấn mạnh tại diễn đàn tương lai ASEAN năm nay. Đánh giá cao không gian đối thoại mở và bao trùm mà Việt Nam kiến tạo, đại sứ Thái Lan Uravadi Sifirom lại đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay.
5: Tôi đặc biệt ấn tượng với chủ đề của diễn đàn năm nay, đó là cùng nhau kiến tạo tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng và phát triển lấy con người làm trung tâm. Chủ đề này thì rất phù hợp với bối cảnh hiện nay khi mà chúng ta đang phải đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi quá trình phát triển.
3: Đại sứ Thái Lan cũng hoan nghênh vai trò của Hà Nội khi lần đầu tiên đăng cai hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Theo đại sứ, Hà Nội đang sở hữu vị thế thuận lợi khi vừa đạt tiến bộ lớn trong hiện đại hóa đô thị, quản trị số, vừa bảo tồn được bản sắc văn hóa lâu đời. Sự kiện này chứng minh cam kết của Việt Nam trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các đô thị, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân trong nhiều năm tới.
1: Diễn đàn tương lai ASEAN cũng được kỳ vọng sẽ nâng tầm thương mại Việt Nam ASEAN trong thời gian tới.
2: Ba thập niên kể từ khi chính thức gia nhập ASEAN, Việt Nam đã chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong quan hệ kinh tế thương mại với khu vực. Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính, từ mức trao đổi thương mại chỉ hơn 3 tỷ đô la vào những năm đầu gia nhập ASEAN 1995, đến năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và ASEAN đã đạt xấp xỉ 91 tỷ đô la, tăng gần 30 lần. Con số ấy không chỉ phản ánh sự mở rộng về quy mô giao thương, mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của ASEAN trong chiến lược phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN đạt 38,4 tỷ đô la, tăng 3,8%. Nhập khẩu từ ASEAN đạt 52,5 tỷ đô la, tăng 12%. Việt Nam nhập siêu từ ASEAN 14,19 tỷ đô la, tăng khoảng 4 tỷ đô la so với năm 2024. Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong những tháng đầu năm 2026. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu sang thị trường ASEAN 18,5 tỷ đô la, tăng 16,9%. Đồng thời, nhập khẩu từ khu vực này đạt 27,1 tỷ đô la, tăng 21,6%. Theo tiến sĩ Lê Quốc Phương, nguyên phó giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại Bộ Công Thương, nền tảng quan trọng tạo nên sự phát triển mạnh mẽ đó chính là quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng của Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN.
6: Hiện nay chúng ta có rất nhiều mặt hàng chúng ta xuất được sang ASEAN, kể cả của FDI.

0: là doanh nghiệp trong nước đấy, tức là cả hàng công nghiệp, ví dụ như điện tử, điện thoại, sắt thép, dệt may, vật liệu xây dựng chúng ta xuất. Thế còn nông sản thì gạo, thủy sản, cà phê chúng ta xuất nhập sang một số nước. Thế và tất cả những cái này ấy là nó nhiều thuế quan là giảm rất mạnh do chúng ta tham gia rất nhiều hiệp định. Phần lớn hiện nay là giảm thuế quan giữa chúng ta với ASEAN là chỉ giảm đến đâu đó giữa 0.5% thôi. Thế và điều đó ấy, cái quan hệ thương mại khá là sâu rộng này giữa chúng ta với ASEAN trong năm vừa qua, nhất là từ khi chúng ta gia nhập ASEAN đấy và AFTA, thì nó giúp cho các cái doanh nghiệp chúng ta tham gia sâu vào cái chuỗi cung ứng khu vực cũng là rất quan trọng đấy, tham gia vào cái mạng lưới sản xuất của ASEAN. Ví dụ chúng ta nhập khẩu linh kiện, rất nhiều linh kiện, ví dụ như ô tô xe máy chúng ta nhập linh kiện từ Thái Lan, từ Malaysia, từ Singapore, rồi chúng ta về chúng ta lắp ráp ở Việt Nam, lắp ráp ô tô xe máy.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 51 điểm cầu trên cả nước với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 của Công đoàn Việt Nam. Tới dự có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
4: Khát vọng, niềm tin, quyết tâm, hành động.
5: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phát động sau thành công của Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần vượt khó, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất và tăng thu nhập cho người lao động. Qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có tăng trưởng kinh tế trên 10%. Từ điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Minh Hoàng, công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè, tổng công ty cấp nước Sài Gòn, trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã cam kết thực hiện nghiêm túc ba nhiệm vụ trọng tâm cốt lõi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua.
6: Chúng tôi ý thức sâu sắc rằng để có được năng suất cao và thu nhập tốt thì điều kiện tiên quyết của người lao động là phải giỏi. Người lao động phải chủ động học hỏi, trau dồi chuyên môn, tích cực tham gia các chương trình đào tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số vào quy trình làm việc để rút ngắn thời gian và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, mỗi đồng viên sẽ là một chiến sĩ trên một mặt trận chuyển đổi tư duy, tích cực để đề ra những sáng kiến, giải pháp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động. Thứ ba, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển, tuân thủ nghiêm kỷ luật lao động và an toàn lao động.
5: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, giai cấp công nhân tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, trực tiếp tạo ra của cải vật chất, ứng dụng công nghệ vào lao động sản xuất. Vì vậy, xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng, tác phong công nghiệp và khát vọng cống hiến là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt, tạo động lực nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, phúc lợi và điều kiện làm việc, qua đó hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người lao động, đóng góp vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
7: Phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt phải hướng tới xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam vừa qua, gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, tạo môi trường để công nhân, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, người lao động.
5: Tại buổi lễ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao bằng lao động sáng tạo cho nhiều công nhân lao động trên cả nước, tôn vinh tinh thần lao động sáng tạo, khẳng định giá trị của tri thức, kỹ năng và cống hiến của người lao động trong thời đại mới. Nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo với hơn 380.000 sáng kiến được ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi trên 40.000 tỷ đồng. Góp phần nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
3: Cùng với 20.000 công nhân lao động trên cả nước, sáng nay, người lao động cũng đã tham gia trực tuyến lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt của

0: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phóng viên Hồng Phương thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin tại thành phố Cần Thơ.
1: Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hội nghị tuyên dương cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Theo Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, các cán bộ, công đoàn và đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương đã không ngừng cống hiến mỗi ngày tại đơn vị, luôn kiên trì đứng giữa người lao động và người sử dụng lao động để xây dựng những nhịp cầu đồng thuận, mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Là một trong những tác giả nhận bằng khen về sáng kiến tiêu biểu của công nhân lao động thành phố Cần Thơ, chị Phan Thị Tiến Phương, công nhân lao động công đoàn cơ sở giáp quán Thăng Đại Thành bày tỏ.
2: Cái sáng kiến của chị là ví dụ như cái quy trình nó mai như vậy thì chị sẽ thay đổi ngược lại để không có bị hàng lỗi. Rồi hoặc là những cái cách mà đóng gói để xuất hàng trên dài trên thế giới thì nhiều khi mình đóng gói nó không kỹ thì những cái hàng nó sẽ bị trả về. Thì mình phải thay đổi cái phương pháp để đóng gói lại. Thì hiện tại thì đối với người lao động thì chị hy vọng là mỗi một cái người làm ở trong một nhà máy thì khi mà mình thấy cái dây chuyền nó bị không có suông thì mình có thể là nêu ra cái ý tưởng để sửa đổi lại. Cái thứ nhất là giảm được cái chi phí làm lại của nhà máy. Cái thứ hai nữa là phải giảm được cái chi phí tăng năng suất. Và cái thứ hai nữa là mình không phải tốn tiền để bồi thường những cái sản phẩm đó.
0: Chiều nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục ngày làm việc thứ nhất với các nội dung trọng tâm, thảo luận tại hội trường, tiếp thu giải trình ý kiến đóng góp và dự thảo điều lệ Hội nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam khóa 9. Phóng viên Phương Chi thông tin.
3: Tại phiên làm việc buổi chiều, các tham luận tập trung vào yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động hội trong bối cảnh mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế tập thể, chuyển đổi số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn và xây dựng chuỗi giá trị nông sản. Từ thực tiễn sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đại biểu Nguyễn Hoàng Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho rằng muốn nâng cao chất lượng hoạt động hội thì phải tháo gỡ điểm nghẽn về nguồn lực và cơ chế vận hành ở cơ sở.
4: Đề nghị Trung ương hội kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm bảo đảm nguồn lực cho hoạt động hội nông dân ở cơ sở, xem xét điều chỉnh vị trí việc làm đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân cấp xã từ kiêm nhiệm sang chuyên trách, tương đồng với chức danh theo công văn số 533 ngày 8 tháng 4 năm 2026 của Ban Tổ chức Trung ương, tiếp tục nghiên cứu tham mưu với Chính phủ hoàn thiện cơ chế pháp lý, cơ chế quản lý và vận hành quỹ hỗ trợ nông dân theo hướng tăng tính chủ động, linh hoạt cho quỹ hỗ trợ nông dân các tỉnh.
3: Các ý kiến tham luận cũng cho thấy mục tiêu xây dựng nông dân chuyên nghiệp, nông dân số, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi không thể tách rời yêu cầu đổi mới tổ chức hội. Từ thực tiễn tại tỉnh An Giang, đại biểu Nguyễn Văn Cọp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân khóa 8, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang nhấn mạnh vai trò của chi hội, tổ hội nghề nghiệp trong chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.
5: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm xem xét hỗ trợ một số nội dung như sau. Thứ nhất là ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông, hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
3: Cũng trong phiên làm việc chiều nay, đại hội nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến thảo luận về dự thảo điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thảo luận, biểu quyết thông qua điều lệ hội, thông qua quy chế bầu cử và tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, tổ chức hội nghị phiên thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
0: Cán bộ hội viên nông dân cả nước đang gửi gắm nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mới nhằm tạo động lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Điều người nông dân mong muốn không chỉ là thêm nguồn lực đầu tư mà còn là những cơ chế đủ mạnh để phát huy vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh.
6: Với gần 100.000 hội viên, các cấp hội nông dân tỉnh Quảng Ninh nhiều năm qua đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Từ thực tiễn sản xuất, nhiều hội viên cho rằng để nông nghiệp phát triển theo hướng hiện đại, người nông dân rất cần thêm các cơ chế hỗ trợ về tín dụng, vốn vay ưu đãi và chính sách đầu tư dài hạn, nhất là đối với những lĩnh vực cần nguồn vốn lớn như nuôi trồng thủy sản. Đối với địa phương có nhiều tiềm năng kinh tế

0: biển như Quảng Ninh, việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn lực đầu tư sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, mở rộng sản xuất và hướng tới các thị trường có giá trị cao hơn. Ông Đinh Trung Kiên, Chủ tịch Hội Nông dân đặc khu Vân Đồn mong muốn.
1: Chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là đại hội lần này đề xuất với Trung ương cấp có thẩm quyền có những cơ chế chính sách đủ mạnh cho sự phát triển của lĩnh vực nông nghiệp nông thôn và nông dân nói riêng, ví dụ như là những cái chính sách về hỗ trợ sản xuất sạch, sản xuất an toàn, rồi sản xuất ứng dụng công nghệ cao, rồi chính sách tín dụng trong lĩnh vực ưu đãi nguồn lực để cho nông dân có cái nguồn lực về tài chính để đầu tư vào lĩnh vực nuôi trồng, đặc biệt đối với lĩnh vực nuôi trồng thủy sản thì có cái cần những nguồn lực đầu tư lớn khác với một số cái lĩnh vực khác của nông nghiệp, với cái mục tiêu hướng tới là phải xuất khẩu.
0: Không chỉ tập trung phát triển sản xuất, nhiều năm qua Quảng Ninh còn dành nguồn lực đáng kể cho xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống người dân trong khu vực nông thôn. Hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ hơn, nhiều sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng được chuẩn hóa theo quy trình sản xuất, ứng dụng tem điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, cảnh quan môi trường và các giá trị văn hóa truyền thống ở khu vực nông thôn tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Đây cũng là nền tảng để nhiều địa phương phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với trải nghiệm văn hóa bản địa, tạo thêm việc làm và nguồn thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh cơ sở hạ tầng và nguồn vốn, nhiều địa phương miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hải đảo vẫn gặp không ít khó khăn trong tiếp cận chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới. Theo các cấp hội nông dân, bên cạnh việc hỗ trợ, việc tăng cường đào tạo kỹ năng, tập huấn chuyển đổi số, hướng dẫn bán hàng trên môi trường mạng và các sàn thương mại điện tử là nhu cầu rất cấp thiết đối với người dân hiện nay. Bà Lương Thị Mai, Chủ tịch Hội Nông dân xã Quảng Tân bày tỏ.
2: Tình trạng chung thì chi hội trưởng nông dân đa số là những người lớn tuổi, trên 55,4% là đồng bào dân tộc thiểu số. Nên là rất là khó khăn trong cái việc ứng dụng cũng như là công tác chuyển đổi số, đặc biệt là liên quan đến trên bán hàng ở trên không gian mạng, ở trên sàn giao dịch từ nó rất là khó khăn. Cũng mong rằng trong thời gian tới thì sẽ tăng cường cái công tác tuyên truyền, tập huấn cho bà con, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
0: Có thể thấy người nông dân hôm nay không chỉ kỳ vọng vào sự hỗ trợ đơn thuần mà đang mong muốn được tạo điều kiện để chủ động phát triển sản xuất, làm giàu trên chính quê hương mình. Bước vào nhiệm kỳ mới, nông dân Quảng Ninh kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách thiết thực để phát huy tiềm năng của từng vùng miền, mở rộng các mô hình nông nghiệp xanh, nông nghiệp phát triển công nghệ cao, du lịch nông nghiệp và kinh tế biển. Khi người nông dân có thêm cơ hội phát triển sinh kế bền vững, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ của nền kinh tế mà còn trở thành động lực quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.
3: Thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn Hà Nội đạt 369.000 tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,2 tỷ đô la, trong đó có 258 dự án đăng ký mới và 149 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài. Công tác giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả tích cực, khi toàn thành phố thực hiện giải ngân gần 48.000 tỷ đồng, bằng 39,77% kế hoạch thủ tướng giao. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết:
5: Đầu tư công là động lực chính để thúc đẩy tăng trưởng trong năm 2026. Cho nên những cái dự án trọng điểm từ vành đai 4, vượt các cầu, vượt quốc lộ 6, vành đai 2.5, các cái dự án đường sắt đô thị vân vân tập trung cao độ, đấy là tập trung vào giải ngân đầu tư công.
4: Bên cạnh những kết quả đạt được, Hà Nội vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, trong đó có áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để về đích kịch bản tăng trưởng 11% cho cả năm, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các ban ngành, địa phương. Trong bối cảnh GRDP quý 1 năm 2026 tăng 7,87%, bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
6: Thành phố Hà Nội cũng xác định là phải thực hiện đồng bộ những cái giải pháp và cũng phải có cái sự vào cuộc chỉ đạo hết sức quyết liệt của tất cả các cấp, các ngành, các lãnh đạo, những người đứng đầu của các cơ quan đơn vị. Và để nhằm đạt được cái mục tiêu tăng trưởng 11% đó, thì thành phố Hà Nội đã phân rã những cái mục tiêu cho từng ngành, từng lĩnh vực. Ví dụ như là chúng tôi đã xác định là ngành công nghiệp, giao chỉ tiêu là ngành công nghiệp phải cố gắng phấn đấu đạt cái chỉ tiêu tăng trưởng

0: là 9,7%, xây dựng là 13,46%.
1: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong tháng 6 và cả năm 2026, thành phố Hà Nội đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên hàng đầu là khẩn trương xây dựng và ban hành các nghị quyết triển khai luật thủ đô năm 2026 nhằm sớm đưa các cơ chế đặc thù vào thực tiễn, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm như khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội, khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, tập trung giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như vành đai 4, vành đai 2,5, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị, dự án chỉnh trang đô thị lớn.
2: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, nền kinh tế nước ta cần nguồn vốn rất lớn. Tuy nhiên hiện nay tổng dư nợ tín dụng của Việt Nam là 140% GDP. Đây là mức có thể dẫn tới rủi ro mà Ngân hàng Thế giới đã cảnh báo. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là một trong những kênh dẫn vốn hiệu quả. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai 8 dự án đầu tư công lớn và các doanh nghiệp rất cần vốn. Nhiều doanh nghiệp muốn huy động nguồn vốn qua Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, vì phần lớn doanh nghiệp đều đang huy động vốn từ ngân hàng. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thiếu vốn là căn bệnh triền miên của doanh nghiệp. Vì vậy, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh làm sao để cho doanh nghiệp lớn và nhỏ đều huy động được vốn? Khi đó, vốn cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ để sản xuất kinh doanh không bị thu hẹp mà dễ tiếp cận hơn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang hy vọng Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là kênh huy động vốn tốt cho doanh nghiệp.
4: Quyền của chúng ta cho lĩnh vực nào, ngành nghề nào huy động vốn này và cho những ai, quy mô nào, năng lực như thế nào được phép huy động, quy định như thế nào, cần có những cái cơ quan chuyên ngành vào cuộc để mà chúng ta kết hợp hài hòa giữa cái việc kiểm soát của nhà nước nhưng đồng thời mở ra cho doanh nghiệp cái cơ hội huy động vốn này.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch Cơ quan Điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước nhu cầu vốn lớn của nền kinh tế, Trung tâm đã xây dựng đề án phát triển thị trường vốn ở trong Trung tâm để thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán và sau này sẽ nâng cấp lên thành Sàn Chứng khoán Quốc tế. Sàn này sẽ huy động vốn cho các doanh nghiệp trong nước và khu vực.
5: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ thành lập sàn crowdfunding, đó là sàn huy động vốn cộng đồng để mà phục vụ cho cái việc huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các công ty startup. Cái sàn crowdfunding này thì nó sẽ nhỏ hơn cái sàn này về quy mô, nhưng mà cái số lượng thì sẽ nhiều hơn rất là nhiều, tại vì các doanh nghiệp vừa và nhỏ chúng ta sẽ đóng một cái vai trò quan trọng ở trong đây và số lượng sẽ đông hơn. Theo nghị định 323 thì chúng ta sẽ được phép huy động trên cái sàn này tối đa một năm 700.000 đô.
3: Tuy nhiên, ở góc độ nhà đầu tư, ông Lưu Trọng An Hà, tổng giám đốc Lotus Investment Group, đại diện nhóm nhà đầu tư liên danh vào IFC cho rằng, để thu hút nhà đầu tư rót vốn vào Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chuẩn bị hệ thống pháp lý là điều kiện cần nhưng chưa đủ.
6: Tưởng tượng cả một cái nền kinh tế về đầu tư doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhà đầu tư nước ngoài, hãy coi nó như là một cái sàn thương mại xem. Thì chúng ta sẽ thấy bài toán rất là dễ để chúng ta nhận ra Việt Nam chúng ta đang thiếu cái gì. Cái sàn cần phải nhiều hàng và phải có cơ chế bảo vệ người mua lẫn cả người bán. Thì đấy là cái điểm mà mấu chốt và cần phải giải quyết để thật sự sử dụng trung tâm tài chính một cách hiệu quả.
3: Hiện, nhiều nhà đầu tư nước ngoài nhìn thấy điểm sáng và tiềm năng của kinh tế Việt Nam, đó là dân số trẻ, năng động, kinh tế phát triển mạnh và đầu tàu trong nền kinh tế ASEAN, nên rất nhiều nhà đầu tư muốn rót vốn vào IFC. Tuy nhiên, để Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là kênh dẫn vốn hiệu quả, thì nhà đầu tư mong muốn có nhiều quy định phù hợp, trong đó có cơ chế minh bạch kiểm soát rủi ro cho nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế.
2: Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, doanh thu thuần của tập đoàn đạt gần 646.000 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 51.882 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần kết quả của năm 2024. Nhờ mức lợi nhuận đột biến này, EVN đã chính thức xóa sạch khoản lỗ lũy kế gần 38.700 tỷ đồng ghi nhận từ đầu năm. Nhằm tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã giai đoạn từ năm 2026 đến 2030.
7: Năm 2026, Tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ từ các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa khu vực và các cơ sở khám chữa bệnh công lập trực thuộc Sở Y tế về hỗ trợ tại 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới và những nơi có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được ưu tiên bố trí bác sĩ. Bác sĩ được cử đi luân phiên sẽ thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, ban đầu, quản lý bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, tham gia công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng.

0: nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các trạm y tế. Đáng chú ý, việc luân phiên bác sĩ về cơ sở được triển khai trong bối cảnh tỉnh Gia Lai đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và xã miền núi trong năm 2026. Chương trình dự kiến triển khai từ tháng 7 đến tháng 11 năm nay, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe người dân và từng bước hoàn thiện hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID.
1: Hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã công bố các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng trước sáp nhập để tiếp tục làm rõ về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
0: 4 bị can gồm Võ Chí Công sinh năm 1979, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận thành ủy Cần Thơ. Nguyễn Thái Đăng, nguyên phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là phó bí thư thường trực đảng ủy xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ. Hồ Chí Thành, nguyên chuyên viên ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện công tác tại đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Và Võ Thành Luân, nguyên chuyên viên tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ, hiện là công chức tại ban xây dựng đảng xã Hồ Đắc Kiện, thành phố Cần Thơ. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra từ năm 2021 đến năm 2023 tại ban tổ chức tỉnh ủy Sóc Trăng cũ. Giai đoạn 2021-2023, các bị can đã lợi dụng việc được giao quyền thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ đương chức và đã nghỉ hưu để chi trái quy định. Sau đó lập hồ sơ chứng từ khống quyết toán số tiền đã sử dụng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, số tiền ước tính khoảng 3,8 tỷ đồng. Vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ điều tra làm rõ.
1: Công an thành phố Hà Nội vừa có thông tin cảnh báo về nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng khi giao dịch trên mạng. Cụ thể, thời gian gần đây, Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin khách hàng của một số tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội mất quyền sử dụng dịch vụ viễn thông của các nhà mạng mà không rõ lý do, dẫn đến bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng. Phòng an ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng triệt phá bắt giữ 5 đối tượng có hành vi sản xuất, mua bán, trao đổi phần mềm độc hại có khả năng vượt hệ thống sinh trắc học của một số tổ chức tín dụng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 5 bị can về tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ thiết bị phần mềm để sử dụng vào các mục đích trái pháp luật. Nắng nóng trong những ngày qua đã gây ra nhiều vụ cháy rừng. Hôm nay xảy ra một vụ cháy lớn tại khu rừng phòng hộ ven biển xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi. Địa phương đã huy động hàng trăm người cùng nhiều phương tiện khống chế đám cháy, ngăn lửa lan rộng. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
2: Sau gần 4 giờ nỗ lực khống chế, đến khoảng 14 giờ chiều nay, đám cháy cơ bản được dập tắt, không để lan sang các khu vực lân cận. Các lực lượng chức năng tiếp tục phun nước, xử lý điểm cháy âm ỉ dưới lớp lá khô nhằm ngăn nguy cơ bùng phát trở lại. Tại hiện trường, ngoài diện tích rừng phòng hộ bị ảnh hưởng, một hố rác trong khu vực cũng bị cháy. Công nhân công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Ngãi đã được huy động phối hợp xử lý, hạn chế khói và nguy cơ cháy lan. Đến chiều nay, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bơm nước vào những khu vực còn cháy âm ỉ dưới lớp thực bì. Ông Tạ Công Khiết, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực 10, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các lực lượng đang sử dụng phương tiện cơ giới kiểm tra toàn bộ đường băng căn lửa, rà soát những khu vực còn nguy cơ cháy âm ỉ.
3: Nhận được cái thông tin có điểm cháy á, thì tụi em chỉ có phối hợp lực lượng do chủ tịch xã của xã Mỏ Cày huy động. Trong đó lực lượng kiểm lâm thì phối hợp với lực lượng khác thì triển khai ở hướng đông. Đây xong hết, bây giờ kiểm tra thuyết phục thấy hiệu quả ở đây rồi mới thống kê được toàn bộ vụ cháy như thế nào. Bây giờ sử dụng các công cụ cơ giới kiểm tra lại toàn bộ cái đường biên, có lực lượng phối hợp để trực ở đây. Để khi mà nó lỡ trường hợp mà nó phát sinh cháy lần đó.
2: Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ cháy, đồng thời thống kê cụ thể diện tích rừng bị ảnh hưởng, phục vụ công tác khắc phục hậu quả. Khu vực xảy ra vụ cháy là rừng phòng hộ ven biển, chủ yếu là rừng phi lao, được trồng từ hàng chục năm trước. Rừng phòng hộ này có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc chắn gió, ngăn cát bay, cát lắng, bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư ven biển. Nhờ được phát hiện và xử lý kịp thời, đám cháy không gây thiệt hại nghiêm trọng đến diện tích rừng phòng hộ.
1: Tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hôm nay Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ thu hẹp lại, chỉ xảy ra ở khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ.

0: 6 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, từ nay cho đến mai cũng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 9 tháng 6, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Bắc Bộ, ở Trung Bộ nắng nóng dịu dần. Do ảnh hưởng của không khí lạnh cuối mùa, từ chiều tối mai Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ trong khoảng từ 21 đến 35 độ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Triều Tiên hôm nay tiếp tục khẳng định chương trình hạt nhân là vấn đề không thể thương lượng, đồng thời đẩy mạnh kế hoạch mở rộng năng lực sản xuất tên lửa nhằm tăng cường sức mạnh quốc phòng trong những năm tới. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, bà Kim Yo-chang, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là không thể đảo ngược và sẽ không chấp nhận bất kỳ thách thức nào đối với vị thế này. Bà Kim Yo-chang nhấn mạnh chương trình hạt nhân của Triều Tiên không phải là vấn đề có thể đem ra đàm phán. Tuyên bố được đưa ra sau khi phía Mỹ cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng trước. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Triều Tiên trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 6 tới, chuyến thăm đầu tiên của ông tới nước này sau gần 7 năm. Ông John DeLury, chuyên gia cao cấp của Hiệp hội Châu Á, nhận định việc đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy Triều Tiên vẫn duy trì quan hệ với các cường quốc hàng đầu thế giới. Tôi nghĩ về tính biểu tượng, việc ông Tập Cận Bình theo dõi sát sao tình hình ở Bình Nhưỡng là rất quan trọng, và điều đó cho thấy ông ấy chú ý đến cả hai phía trên bán đảo Triều Tiên. Chuyến công du quốc tế gần đây nhất của ông ấy cũng là đến Hàn Quốc, vì vậy có một sự cân bằng nhất định mà Trung Quốc muốn duy trì, đó là việc theo dõi sát sao cả hai miền Triều Tiên.
2: Liên quan tới kế hoạch tăng cường sức mạnh hạt nhân, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm và chỉ đạo mở rộng năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình lên khoảng 2,5 lần trong vòng 5 năm tới. Ông Kim Jong-un yêu cầu đưa nội dung mở rộng năng lực sản xuất tên lửa vào chương trình nghị sự của Hội nghị toàn thể lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 sắp tới.
0: Hôm nay, Thủ tướng Anh Keir Starmer chủ trì cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại số 10 phố Downing ở thủ đô London, sự kiện quy tụ các đồng minh kiên định nhất của Kiev tại châu Âu nhằm định hình lại chiến lược hỗ trợ quân sự và thiết lập các cam kết an ninh dài hạn cho Ukraine. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
3: Cuộc hội đàm diễn ra dưới hình thức trực tiếp với sự góp mặt của bốn nhà lãnh đạo chủ chốt bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Hội nghị lần này diễn ra ngay sau một tuần giao tranh dữ dội với những tổn thất nặng nề do các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp cũng được tổ chức trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa bác bỏ đề xuất của Tổng thống Zelensky về một cuộc gặp trực tiếp nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đã bước sang năm thứ tư. Ông Putin nhấn mạnh vào thời điểm hiện tại, một cuộc đối thoại như vậy không còn nhiều ý nghĩa. Nội dung trọng tâm của cuộc hội đàm tại London xoay quanh sáng kiến Liên minh tự nguyện do Vương quốc Anh và Pháp dẫn đầu. Mục tiêu cốt lõi của Liên minh này là xây dựng các kế hoạch chi tiết nhằm cung cấp những bảo trợ và cam kết an ninh vững chắc mang tính dài hạn cho Ukraine. Đây được xem là lá chắn thực chất để bảo vệ chủ quyền của Kiev trong và sau tiến trình đàm phán hòa bình, ngăn chặn mọi nguy cơ tái xung đột với Nga trong tương lai. Bất chấp các nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao, bốn nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đạt được đồng thuận rằng hòa bình chỉ có thể được đảm bảo bằng sức mạnh và châu Âu cần thực hiện những nhiệm vụ nặng nề hơn. Tại bàn hội đàm, các bên được kỳ vọng sẽ thống nhất việc tiếp tục cung cấp vũ khí cùng các hệ thống phòng thủ để duy trì năng lực tác chiến bền bỉ cho Ukraine. Đồng thời, hội nghị cũng sẽ đẩy nhanh quá trình điều phối và củng cố hệ thống phòng không châu Âu trước bối cảnh Kiev liên tục bị oanh tạc và đang cạn kiệt các loại tên lửa đánh chặn tầm xa.
0: Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã cử một phái đoàn cấp cao tới thủ đô Cairo của Ai Cập để tham gia vòng đàm phán mới về thỏa thuận ngừng bắn tại dải Gaza. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tiến trình hòa đàm vẫn bế tắc và tình hình nhân đạo tại đây ngày càng xấu đi.
1: Theo Hamas, phái đoàn do ông Khalil Al-Hayya, lãnh đạo phong trào này tại Gaza, dẫn đầu cùng nhiều thành viên cấp cao khác sẽ làm việc với các quan chức Ai Cập và các bên trung gian từ ngày 6 tháng 6. Nội dung thảo luận tập trung vào việc hoàn tất các điều khoản còn dang dở của giai đoạn 1 trong thỏa thuận ngừng bắn, chấm dứt các

0: Các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và tìm kiếm cơ chế chuyển sang giai đoạn 2 của tiến trình hòa bình. Hamas tiết lộ, phái đoàn cũng sẽ gặp gỡ đại diện các phe phái Palestine nhằm xây dựng lập trường thống nhất trước những thách thức hiện nay. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh nhiều điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. Giao tranh và các cuộc không kích vẫn tiếp diễn, khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương. Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc điện đàm với lãnh đạo Hamas Khalil al-Hayya để trao đổi về tình hình khu vực. Ông al-Hayya cáo buộc các hoạt động quân sự của Israel đang làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời khẳng định Hamas sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của người Palestine. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran tái khẳng định sự ủng hộ của Iran đối với người Palestine và Liban. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo cuộc khủng hoảng rác thải tại Gaza đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Người đứng đầu văn phòng UNDP ở Gaza, ông Alessandro Mrakic, cho biết
1: giải pháp lý tưởng là chuyển toàn bộ chất thải từ Fras và các bãi đổ rác tạm thời khác đến hai bãi chôn lấp chính, Jur Andik và Sofa, hiện vẫn chưa thể tiếp cận được. Việc tiếp cận các bãi chôn lấp này là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe của 2 triệu người dân Gaza.
2: Hôm nay đánh dấu cột mốc tròn 100 ngày kể từ khi cuộc chiến giữa Liên minh Mỹ-Israel và Iran bùng nổ. Trong suốt thời gian này, eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường thủy vận chuyển năng lượng huyết mạch của thế giới, đã rơi vào tình trạng gần như tê liệt hoàn toàn.
3: Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đã được thiết lập từ tháng 4, nhưng tình hình hiện trở nên vô cùng căng thẳng sau loạt đòn đáp trả quân sự mới nhất, khiến eo biển Hormuz chìm trong sự tĩnh lặng bất thường, không một tàu thương mại lớn nào đi qua. Trong khi đó, áp lực đang dồn lên cảng Suez của Oman, khu vực nằm ngay sát eo biển Hormuz. Đây hiện là nơi trú ẩn tạm thời của hàng trăm tàu hàng đang bị mắc kẹt. Ước tính có khoảng 20.000 thủy thủ phải sống trên các con tàu này trong suốt nhiều tuần qua, phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyến cano tiếp tế nhu yếu phẩm hàng ngày. Chi phí bảo hiểm cho các tàu chở dầu hoạt động gần eo biển Hormuz đã tăng vọt do rủi ro an ninh quá cao. Nhiều cơ quan giám sát hàng hải quốc tế cho biết các tàu cố tình đi qua khu vực này thường xuyên tắt hệ thống nhận dạng tự động để tránh bị phát hiện, khiến việc xác định lưu lượng giao thông thực tế trở nên cực kỳ khó khăn. Sự bế tắc này không chỉ đe dọa chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu mà còn đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an ninh và nhân đạo trong khu vực.
2: Dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy dự trữ vàng của nước này đã tăng tháng thứ 19 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của Trung Quốc đã đạt gần 75 triệu ounce. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
4: Đợt tăng dự trữ vàng lần này của Trung Quốc bắt đầu từ tháng 11 năm 2024. Như vậy, tính đến tháng 5, Ngân hàng Nhân dân, tức Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, gọi tắt là PBOC, đã tăng dự trữ vàng trong 19 tháng liên tiếp. Theo dữ liệu do ngân hàng này công bố, tính đến cuối tháng 5, dự trữ vàng của nước này đã đạt 74,96 triệu ounce, tăng 320.000 ounce so với cuối tháng 4. Cùng ngày, Cục Quản lý Ngoại hối Quốc gia Trung Quốc cũng công bố số liệu mới nhất cho thấy, tính đến cuối tháng 4, dự trữ ngoại hối của nước này đạt hơn 3.442 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 31,7 tỷ đô la Mỹ so với cuối tháng 4. Tính đến ngày 7 tháng 6, giá vàng thế giới đã lao dốc hơn 3%, mất gần 150 đô la Mỹ mỗi ounce do áp lực từ đồng đô la Mỹ tăng lên và kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, lực mua vàng từ các ngân hàng trung ương, trong đó có PBOC, nhu cầu phòng ngừa rủi ro kinh tế và bất ổn địa chính trị vẫn được xem là những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với giá vàng trong trung và dài hạn.
2: Về tình hình dịch bệnh Ebola, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết gần 500 ca mắc virus Ebola đã được xác nhận trong đợt bùng phát đang diễn ra tại Trung Phi, làm dấy lên mối lo ngại về khả năng lan rộng của dịch bệnh. WHO đã tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế do nguy cơ lan rộng dịch bệnh xuyên biên giới. Tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp can thiệp mạnh mẽ, dịch bệnh có thể trở thành đợt bùng phát Ebola lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ còn ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico, giá thuê nhà ngắn hạn tại nhiều thành phố đăng cai đang tăng mạnh khi các chủ nhà tìm cách tận dụng làn sóng du khách quốc tế đổ về theo dõi giải đấu. Theo khảo sát trên các nền tảng cho thuê ngắn hạn như là ebooking.com và Expedia, phần lớn các căn hộ và nhà cho thuê gần các địa điểm thi đấu đều tăng giá đáng kể vào những ngày diễn ra các trận đấu thuộc World Cup 2026. Nhiều bất động sản ghi nhận mức giá tăng từ vài trăm đến hơn 1.000% so với thông thường. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã giành những tấm huy chương đầu tiên tại giải điền kinh quốc tế Đài Bắc Trung Hoa 2026. Ở nội dung 3.000m chướng ngại vật nam, Nguyễn Trung Cường thi đấu ấn tượng khi sớm vươn lên dẫn đầu ngay sau khi xuất phát. Anh duy trì lợi thế trong phần lớn cuộc đua trước khi bứt tốc ở giai đoạn cuối và cán đích đầu tiên với thành tích 9:09.08. Đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của điền kinh Việt Nam tại giải đấu năm nay. Cùng ngày, Lương Đức Phước giành huy chương đồng nội dung 1.000m nam. Trong khi đó, nhà vô địch SEA Games Bùi Thị Ngân cũng về thứ ba ở nội dung 1.000m nữ. Tính đến hết ngày hôm qua, đội tuyển canoeing trẻ Việt Nam đã giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 đang diễn ra tại Kazakhstan. Cả 3 tấm huy chương vàng đều thuộc về tay trèo Diệp Thị Hương, nữ vận động viên của thể thao Công an Nhân dân, thi đấu xuất sắc ở các nội dung C1 200m, C1 500m và C1 1000m nữ, qua đó hoàn tất cú hat-trick danh hiệu tại sân chơi cấp châu lục. Đây là thành tích nổi bật của canoeing trẻ Việt Nam tại giải đấu năm nay, đồng thời tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng của Diệp Thị Hương ở các nội dung thuyền đơn nữ. Giải vô địch Canoe Speed trẻ và U23 châu Á 2026 diễn ra từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 6, quy tụ khoảng 350 tay trèo đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hôm qua, vòng 5 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia khu vực miền Bắc HPLF13 chào đón 22 em nhỏ dân tộc thiểu số thuộc dự án Dây ước mơ bóng đá ở xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Vượt hàng trăm km từ vùng cao Tây Bắc xuống Hà Nội, các em đã có một kỷ niệm đáng nhớ khi đảm nhận vai trò player expert, nắm tay các cầu thủ bước ra sân trong nghi thức thi đấu giúp trận. Không chỉ được hòa mình vào bầu không khí sôi động của sân chơi bóng đá 7 người lớn nhất miền Bắc, các em nhỏ còn nhận được những chiếc áo đấu có chữ ký của các cầu thủ câu lạc bộ Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Ninh Bình và SHB Đà Nẵng. Nói về cơ duyên đưa các em xuống thủ đô, ông Dương Thanh Liêm, Phó trưởng ban tổ chức hệ thống giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 cho biết:
6: Tôi là cũng là người làm và người chơi bóng đá thì tôi biết đến cái dự án trong mưa bóng đá từ cách đây cũng từ trước dịch cơ. Thì chúng tôi mong muốn có một cái sự kiện tri ân huấn luyện viên Ngô Kiến Thiết của Kinh Quốc, một cái người có rất ảnh hưởng rất lớn đến bóng đá phong trào, gây dựng một cái quỹ. Thì quỹ đấy là dành cho việc thành lập duy trì cái lớp bóng đá ở trên xã Ngọc Chiến. Thì các bạn ấy có huấn luyện viên, có trang phục, có bóng, có giày và các bạn ấy duy trì được thường xuyên. Khi mà có thông tin về liên quan đến việc có một chuyến nghỉ hè của các em từ Ngọc Chiến xuống thủ đô, tôi đã cố gắng cho các em có một cái trải nghiệm thật là đáng nhớ.
5: Sau hơn 2 năm hoạt động, dự án Gieo ước mơ bóng đá hiện duy trì tập luyện thường xuyên cho hơn 80 em nhỏ vùng cao. Từ những buổi chơi bóng bằng chân trần với những quả bóng nhựa cũ, các em nay đã có giày, trang phục thi đấu và được tiếp cận giáo trình huấn luyện bài bản hơn. Thầy Quang Văn Nguyễn, huấn luyện viên của câu lạc bộ Gieo ước mơ bóng đá tại xã Ngọc Chiến xúc động chia sẻ:
7: Qua tìm hiểu dạy môn giáo dục thể chất ở trong trường thì em cảm thấy các em có niềm đam mê bóng đá, nên là sự tài trợ của lớp Gieo ước mơ bóng đá thì các em được trải nghiệm và được tỏa sức đam mê của mình với các lớp bóng đá. Và lần này thì được trải nghiệm với sân chơi lớn ở đây thì các em rất háo hức và rất vui. Bản thân tôi cũng rất tự hào và rất vui mừng khi được trải nghiệm với sân đấu và sẽ cố gắng tiếp thu để truyền tải về cho các em trên vùng cao Ngọc Chiến.
5: Hành trình từ bản làng Ngọc Chiến xuống thủ đô một lần nữa cho thấy sức mạnh kết nối của bóng đá, nơi những ước mơ nhỏ bé có thể được tiếp thêm niềm tin từ một sân đấu lớn hơn. Hôm qua, đội tuyển Argentina nhận hai thông tin trái chiều về lực lượng trước thềm World Cup 2026. Tin không vui đến từ hàng phòng ngự khi trung vệ Leonardo Baresi chính thức lỡ hẹn với giải đấu vì chấn thương cơ dép ở bắp chân phải. Đây là tổn thất đáng kể với huấn luyện viên Lionel Scaloni, bởi cầu thủ của Marseille được kỳ vọng sẽ mang đến thêm chiều sâu và sự chắc chắn cho hàng thủ của Argentina. Anh chính là hậu vệ cao nhất trong danh sách tham dự vòng chung kết của Argentina. Vòng trung vệ cao 1m87 này, đội bóng Nam Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn ở các pha bóng bổng. Trước khả năng phải điều chỉnh nhân sự vì chấn thương, huấn luyện viên Lionel Scaloni từng cho biết:
8: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Hôm nay chúng tôi cảm thấy các cầu thủ có thể chơi tốt, nhưng nếu bất kỳ ai không kịp hồi phục, họ có thể bị loại khỏi đội hình.
5: Dù vậy, đội đương kim vô địch thế giới cũng nhận tín hiệu tích cực từ Lionel Messi. Sau chấn thương cơ trong màu áo của Inter Miami, Messi đã trở lại tập luyện một phần cùng toàn đội và có thể được sử dụng ít phút ở các trận đấu giao hữu cuối cùng trước World Cup. Huấn luyện viên Scaloni chia sẻ:
8: Leo đang ổn. Cậu ấy đã tập cùng toàn đội trong một phần buổi tập và điều đó rất quan trọng. Cậu ấy không còn phải tập riêng nữa. Messi đang tiến bộ rất nhiều và có thể thi đấu vài phút ở một trong các trận đấu giao hữu. Chúng tôi sẽ xem đó là trận này hay trận tiếp theo, nhưng cậu ấy đã tốt hơn nhiều và điều đó giúp chúng tôi yên tâm.
9: seguramente

0: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Riêng vùng biển Khánh Hòa, Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
3: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
4: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
5: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
4: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
5: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
4: Kênh phát thanh FM 97.3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
5: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: Năm tháng
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: chuyện nông thôn mới. Câu chuyện nông thôn mới.
1: Chuyên mục câu chuyện nông thôn mới kính chào quý vị cùng bà con nông dân.
2: Bây giờ là những con đường qua rực rỡ sắc màu,
1: những tuyến kênh xanh trong không gian ngập rác, những khu dân cư sạch đẹp đang dần trở thành hình ảnh quen thuộc ở các xã nông thôn mới ở thành phố Cần Thơ. Đằng sau diện mạo ấy là sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân trong cuộc chiến với rác thải nông thôn, một trong những tiêu chí quan trọng để xây dựng nông thôn mới xanh và bền vững. Phóng sự của phóng viên Ngọc Trấn sẽ mở đầu chuyên mục ngày hôm nay.
3: Trước đây, tại nhiều xã của thành phố Cần Thơ, tình trạng rác thải sinh hoạt dứt bừa bãi xuống sông, kênh rạch hay ven đường vẫn còn khá phổ biến. Cùng với đó là lượng lớn bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chai lọ nhựa sau sản xuất nông nghiệp chưa được thu gom xử lý đúng cách. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Tại xã nông thôn mới nâng cao Nhân Ái, những năm trước đây, nhiều tuyến kênh thường xuất hiện rác nổi lềnh bềnh. Mỗi khi mưa lớn quạt nước dâng, rác theo dòng chảy tập kết thành từng đám, gây mất vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, kể từ năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã triển khai mô hình Phụ nữ giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần. Thông qua hoạt động dùng giỏ sách đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương cùng ý thức ngày càng nâng cao của người dân, diện mạo nông thôn mới nơi đây đã có nhiều thay đổi tích cực. Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân xã Nhân Ái, chia sẻ.
4: Phụ nữ vận động cho mình để mà thu gom rác phế thải sạch sẽ cho ngôi trường đừng bị ô nhiễm. Thì coi như là tôi thì có làm vườn là phân biệt ra như cây nào, lá nào mà mình đổ vô gốc cây mình nó tốt. Thì tôi dành riêng một cái lưu, cái hũ riêng đặc biệt là để bên. Còn phần là bọc ni lông đồ thì gom đốt.
3: Không chỉ dừng lại ở việc thu gom rác sinh hoạt, xã nông thôn mới nâng cao Trường Thành còn triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn. Người dân được hướng dẫn tách riêng rác hữu cơ và rác tái chế. Rác hữu cơ được tận dụng làm phân bón cho cây trồng, trong khi các loại chai nhựa, giấy dụng được thu gom để tái chế. Bà Lương Thị Tuyết Hoa, ngụ xã Trường Thành, tâm sự.
5: Từ khi được phát động cái mô hình này thì bà con mình rất là phấn khởi và rất vui mừng là mình đã hiểu biết và đã phân loại những cái rác thải nào có lợi ích và cái nào không có lợi ích.
3: Cách làm này không chỉ giúp giảm lượng rác thải ra môi trường mà còn góp phần thay đổi thói quen sinh hoạt của người dân theo hướng văn minh, thân thiện với môi trường. Xây dựng nông thôn mới xanh không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay của cộng đồng. Tại nhiều địa phương, phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh, tuyến đường không rác, nhà sạch, giường đẹp được duy trì thường xuyên. Mỗi tháng một lần, người dân cùng nhau ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom rác, phát quang cỏ dại. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản ấy đã góp phần hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ mỗi gia đình. Chị Trần Thị Kim Lộc, người dân xã nông thôn mới Cờ Đỏ, nói rõ hơn.
6: Thì tôi cũng triển khai cho bà con người ta làm ruộng chung rồi đi lụm vá vỏ chai ở dưới sông, ở dưới kênh đồ đó, bơi xuồng đồ lụm cho nó vui trước là để quà sau thì môi trường nó sẽ sáng xanh.

0: sạch đẹp.
1: Bên cạnh những kết quả tích cực, cuộc chiến với rác thải nông thôn vẫn còn không ít khó khăn. Ở một số nơi, ý thức của một bộ phận người dân chưa thực sự chuyển biến. Tình trạng vứt rác xuống kênh rạch, đốt rác tự phát hay sử dụng nhiều sản phẩm nhựa dùng một lần vẫn còn diễn ra. Ngoài ra, hệ thống thu gom và xử lý rác ở khu vực nông thôn chưa đồng bộ, nhất là tại các vùng xa trung tâm. Đây là những thách thức đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Theo các chuyên gia môi trường, để xây dựng thành công nông thôn mới xanh, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức của người dân. Khi mỗi người xem việc giữ gìn môi trường là trách nhiệm và quyền lợi của chính mình, thì việc giảm thiểu rác thải sẽ trở thành hành động tự giác thường xuyên. Từ những con đường hoa rực rỡ sắc màu đến những dòng kênh trong xanh không còn rác thải, mỗi đổi thay ở vùng quê Cần Thơ hôm nay đều là minh chứng cho sức mạnh của sự đồng lòng. Cuộc chiến với rác thải nông thôn vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng những kết quả đạt được đang tạo nền tảng vững chắc để xây dựng những miền quê đáng sống. Một môi trường xanh hơn, sạch hơn không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, mà còn là tiêu chí quan trọng để Cần Thơ tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, theo hướng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững. Thưa quý thính giả, nhắc đến Cần Thơ, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những đặc sản đậm hương vị miền Tây như bánh tráng Thuận Hưng, mắm cá tra, trà mãng cầu hay các sản phẩm từ trái cây đặc sản. Trước đây, phần lớn những sản phẩm ấy chỉ quanh quẩn trong phạm vi làng quê, chợ truyền thống. Thế nhưng hôm nay, nhờ chương trình Mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là OCOP, nhiều đặc sản quê đã từng bước trở thành hàng hóa có thương hiệu, xuất hiện tại siêu thị, sàn thương mại điện tử và phục vụ du khách khắp nơi.
2: Sau hơn 7 năm triển khai chương trình OCOP, thành phố Cần Thơ có 903 sản phẩm OCOP của 434 chủ thể, gồm 4 sản phẩm 5 sao, 242 sản phẩm 4 sao và 657 sản phẩm 3 sao. Từ những cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều chủ thể OCOP đã mạnh dạn đầu tư máy móc, cải tiến bao bì, xây dựng nhãn hiệu và nâng cao chất lượng sản phẩm. Nếu như trước đây, bánh hỏi mặt giỏng Út Dách, sản phẩm của cơ sở bánh hỏi mặt giỏng Út Dách xã Nhân Ái chỉ được bán theo kiểu truyền thống, đóng gói đơn giản, thì nay sản phẩm đã có tem truy xuất nguồn gốc, bao bì bắt mắt và được chứng nhận OCOP 4 sao, được nhiều người tiêu dùng biết đến. Ông Trần Thiện Cảnh, chủ cơ sở bánh hỏi mặt giỏng Út Dách, nói:
3: là một trong những cái món bánh dân gian truyền thống của địa phương. Nếu tính tới bây giờ thì nó khoảng hơn 60 năm. Do đó mình cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ để phát triển thành một cái điểm dừng chân nhằm giới thiệu với du khách trong và ngoài nước về cái đặc sản của địa phương mình. Nói chung ra là nó được nâng tầm rất lớn, được nhiều người biết đến. Những cái thực khách người ta đến đây để người ta tham quan, người ta thưởng thức bánh, thì người ta về giới thiệu rất nhiều, về giới thiệu cho gia đình, rồi anh em, bạn bè, rồi qua các cái kỳ lễ hội thì mình cũng được những cái cơ quan truyền thông quảng bá.
2: Không chỉ thay đổi hình thức, điều quan trọng hơn là chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên. Các cơ sở sản xuất chú trọng quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm, xây dựng dùng nguyên liệu ổn định, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây chính là tấm vé thông hành để đặc sản quê hương vươn ra thị trường lớn hơn. Điều đáng ghi nhận là chương trình OCOP đã làm thay đổi tư duy sản xuất của nhiều hộ dân. Từ chỗ làm ra sản phẩm theo kinh nghiệm, nay người dân quan tâm nhiều hơn đến thương hiệu, sở hữu trí tuệ và nhu cầu thị trường. Họ hiểu rằng, muốn giữ chân người tiêu dùng thì sản phẩm phải ngon, sạch và có câu chuyện riêng. Như hợp tác xã Kỳ Như, có trụ sở tại xã Thanh Qua là một ví dụ. Đây là cơ sở chuyên sản xuất sản phẩm từ con cá thác lát cườm. Với khoảng 14 sản phẩm các loại, trong đó có 10 sản phẩm OCOP 4 sao và 1 sản phẩm OCOP 5 sao. Bà Nguyễn Kim Thùy, giám đốc hợp tác xã Kỳ Như, cho biết.
4: Thì sau khi mà hợp tác xã nhận được đầu tư của nhà nước và hỗ trợ về cái cơ sở hạ tầng nó khang trang, thì hiện tại thì các cái công ty cũng đã quan tâm và hợp tác xã cũng ký kết được nhiều cái đơn hàng đi xuất khẩu. Theo bản thân tôi nhận thấy là chương trình mỗi xã một sản phẩm là cái sản phẩm OCOP thì cũng góp phần cho địa phương phát triển.
2: Không chỉ dừng lại ở tiêu thụ trong nước, nhiều sản phẩm OCOP của Cần Thơ còn được quảng bá trên

0: môi trường số. Thành phố đã hỗ trợ các cơ sở đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, kết nối với các hệ thống phân phối hiện đại và các điểm du lịch. Tại chợ nổi Cái Răng, các gian hàng OCOP đang trở thành điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách. Những hộp trà mãng cầu, bánh dân gian hay các loại đặc sản chế biến được trưng bày đẹp mắt, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Cần Thơ. Ông Lê Văn Thắng, du khách đến từ Hà Nội, bày tỏ:
1: Tôi thấy ở đây rất là đa dạng, từ trái cây đến tôm cá, nhìn rất là ngon. Tôi nghĩ ở đây thực phẩm rất là tươi và an toàn thực phẩm là cái quan trọng nhất. Thì tôi thấy là đồ ở đây rất là ngon, chắc là bà con làm truyền thống là rất là yên tâm. Không gian môi trường đây rất là tốt, cộng với các sản phẩm đặc sản địa phương rất là thú vị.
0: OCOP cũng mở ra hướng đi mới khi gắn kết nông sản với du lịch. Du khách không chỉ tham quan mà còn có thể trải nghiệm quy trình làm bánh, thưởng thức đặc sản tại chỗ và mua sản phẩm mang về làm quà. Qua đó, giá trị văn hóa làng nghề truyền thống được gìn giữ và lan tỏa. Tuy nhiên, để sản phẩm OCOP phát triển bền vững vẫn còn nhiều khó khăn. Phần lớn cơ sở sản xuất có quy mô nhỏ, nguồn vốn hạn chế, khả năng quảng bá thương hiệu chưa mạnh. Một số sản phẩm chưa thực sự đồng đều về chất lượng. Đây là những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ để OCOP phát huy hiệu quả lâu dài. Trong định hướng thời gian tới, Cần Thơ tiếp tục tập trung xây dựng thương hiệu nông sản, hỗ trợ chuyển đổi số, phát triển OCOP xanh và nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm địa phương. Ông Nguyễn Tấn Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Chúng tôi sẽ hỗ trợ về các cái quầy kệ, rồi hỗ trợ bảng hiệu cho các cái điểm du lịch để có những cái điểm để trưng bày, giới thiệu cái sản phẩm OCOP của thành phố đến các du khách khi mà đến tham quan các cái điểm du lịch. Song song đó thì chúng tôi cũng thiết kế các cái chương trình để giới thiệu sản phẩm thông qua các cái phương tiện truyền thông, giới thiệu quảng bá sản phẩm OCOP của thành phố, hỗ trợ xây dựng các cái câu chuyện về cái sản phẩm để có thể là giới thiệu qua các cái video clip cũng như là in trên các cái tờ rơi, tờ bướm để giới thiệu đến các cái du khách.
0: Từ những đặc sản quê mộc mạc, chương trình OCOP đã giúp nhiều sản phẩm của Cần Thơ thay áo mới, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, OCOP còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, nâng cao đời sống người dân và tạo động lực cho phát triển nông thôn bền vững.
3: Câu chuyện nông thôn mới kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương mục lần sau.
4: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
5: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, nước mắm, cá khô, dưa muối, thức ăn chế biến sẵn là những món ăn quen thuộc trong những bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, thói quen ăn quá mặn đang khiến tỷ lệ người mắc bệnh thận ngày càng gia tăng, đặc biệt ở người trẻ. Điều đáng lo ngại là tổn thương thận thường diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Muối là gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Muối thường được sử dụng với mục đích tăng thêm hương vị cho món ăn hoặc như một chất bảo quản thực phẩm. Trong sinh hoạt hàng ngày, lượng muối sẽ bị mất đi thông qua các cơ chế bài tiết của cơ thể như tiết mồ hôi, đi vệ sinh, chảy nước mắt. Vì vậy, chúng ta thường bù đắp lượng muối cho cơ thể thông qua thực phẩm và các món ăn. Mặc dù muối rất cần thiết đối với cơ thể, nhưng bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, khi chúng ta ăn thừa muối lại gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe của mỗi người, đặc biệt gây suy giảm chức năng thận. Thói quen ăn mặn sẽ làm lượng muối natri tích tụ theo thời gian vượt khỏi khả năng loại bỏ của thận, khiến thận mất khả năng kiểm soát cân bằng natri và nước, từ đó đẩy nhanh quá trình tổn thương ở thận.
6: Khi mà mình ăn mặn có nghĩa là cái nồng độ muối trong thức ăn nó rất là cao, thì thận là một trong những cái cơ quan mà nó sẽ phải chuyển hóa và đào thải những cái muối ra khỏi cơ thể. Thì khi mình ăn mặn như vậy thì nó sẽ làm tăng cái huyết áp, mà tăng huyết áp nó sẽ làm tăng cái áp lực của cái cầu thận, và khi tăng áp lực cầu thận lâu dần như vậy thì nó sẽ gây ra tổn thương thận và nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận và suy thận.
7: Bệnh thận thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện dấu hiệu như phù chân, tiểu đêm nhiều, mệt mỏi kéo dài, thì chức năng thận có thể đã suy giảm đáng kể, thậm chí là xuất hiện biến chứng tổn thương ở thận. Do đó, để bảo vệ thận, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan lưu ý việc làm thế nào hạn chế lượng natri đưa vào cơ thể mỗi ngày là việc hết sức quan trọng.
6: Để một quả thận chúng ta được làm mạnh, thứ nhất là về chế độ ăn thì mình sẽ hạn chế là muối, thì mình ăn với cái khẩu phần ăn là muối nó vừa phải thôi. Cái thứ hai là hạn chế tinh bột, hạn chế các cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ, chất béo, và quan trọng nhất là người bệnh phải uống đủ nước. Thì đủ nước đối với một cái người trưởng thành đó thì mình sẽ tính là 0,4 lít trên 10 kg cân nặng. Cái vấn đề thứ ba nữa là bệnh nhân phải có luyện tập thể dục thể thao, và chỉ cần người ta có thể là đi bộ 30 phút trên một ngày và 6 ngày trên một tuần. Vấn đề nữa là bệnh nhân không được lạm dụng. Vấn đề nữa là người dân không được lạm dụng thuốc hay là thực phẩm chức năng. Nếu mình có bệnh thì mình nên đi khám bệnh viện để uống được một cái liều lượng thuốc phù hợp, chứ không có tự ý mua các cái loại thuốc ở ngoài, giống như các cái loại thuốc mà giảm đau non steroid. Thì nó, nếu mà uống liều cao kéo dài thì nó rất là dễ gây tổn thương thận. Cái cuối cùng mà khuyến cáo là bệnh nhân nên tầm soát sức khỏe định kỳ, ít nhất là một năm trên một lần.
7: Một chút đậm đà trong khẩu vị có thể mang lại cảm giác ngon miệng nhất thời, nhưng nếu kéo dài sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe của thận. Thay đổi thói quen ăn uống từ hôm nay chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ thể và nâng cao chất lượng cuộc sống.
5: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi gặp gỡ hay thư giãn, quán cà phê ngày càng trở thành gian phòng di động của nhiều lao động tự do và nhân viên làm việc từ xa. Theo các chuyên gia tâm lý, chính tiếng ồn nền vừa phải, không gian mới mẻ cùng áp lực xã hội vô tình đã giúp nhiều người duy trì sự tập trung và nâng cao hiệu suất công việc. Khảo sát về tình trạng làm việc từ xa của nền tảng Buffet cho thấy, khoảng 21% lao động tại Mỹ lựa chọn quán cà phê là nơi làm việc chính. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng quán cà phê, khi sự thay đổi môi trường tạo ra những kích thích tích cực cho não bộ. Theo kết quả nghiên cứu từ một giáo sư tại một trường đại học Mỹ cũng cho thấy, não bộ con người thường hoạt động theo chế độ tự động trong môi trường quen thuộc. Việc chuyển sang một không gian mới sẽ kích hoạt lại hệ thống chú ý, giúp con người tỉnh táo và tập trung hơn. Bên cạnh đó, quán cà phê mang đến mức độ kích thích vừa đủ để duy trì sự tỉnh táo mà không gây quá tải. Những yếu tố như mùi cà phê, âm thanh trò chuyện nhỏ hay tiếng máy pha chế tạo nên môi trường giúp não bộ duy trì sự chú ý với công việc.
7: Tiến sĩ Nicole Moshfe, nhà tâm lý học lâm sàng tại Los Angeles, Mỹ, nhận định tiếng ồn nền trong quán cà phê còn có tác dụng che lấp những âm thanh gây sao nhãng như tiếng còi xe hay tiếng động bất ngờ. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức tiếng ồn vừa phải có thể hỗ trợ khả năng sáng tạo, đặc biệt trong các công việc liên quan đến viết lách hoặc phát triển ý tưởng. Song song với yếu tố âm thanh, áp lực xã hội trong không gian chung cũng góp phần thúc đẩy năng suất. Khi ngồi giữa những người đang tập trung làm việc, nhiều người có xu hướng tự điều chỉnh hành vi để duy trì sự tập trung dù không hề tương tác trực tiếp với người xung quanh. Sự hiện diện của người khác tạo ra cảm giác cần phải nghiêm túc làm việc, từ đó hạn chế việc mất tập trung. So với làm việc tại nhà, quán cà phê cũng giảm bớt nhiều yếu tố gây sao nhãng. Phần lớn khách đến đây với mục tiêu làm việc và học tập trong một khoảng thời gian nhất định, rồi rời đi. Ngoài ra, cảm giác giới hạn về thời gian như giờ đóng cửa hay thời gian gửi xe cũng khiến nhiều người có xu hướng làm việc tập trung và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với môi trường này. Những người nhạy cảm với âm thanh hoặc thuộc nhóm có hệ thần kinh đa dạng có thể gặp khó khăn khi phải liên tục xử lý nhiều tín hiệu xung quanh. Đối với các công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và kéo dài như phân tích dữ liệu hay nghiên cứu chuyên sâu, không gian yên tĩnh vẫn được xem là lựa chọn phù hợp hơn.
5: Quý thính giả thân mến, mỗi mùa trong năm đều mang theo những hương vị riêng, nhưng mùa hè có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta nhớ nhiều nhất bởi sự phong phú và thanh mát trong từng món ăn. Giữa cái nắng oi ả, người Việt thường ưu tiên những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đủ đậm đà để làm dịu cảm giác nóng bức. Chính điều đó đã tạo nên nét đặc trưng rất riêng cho ẩm thực mùa hè Việt Nam. Không cần đến những món ăn cầu kỳ, thực đơn ngày hè thường được xây dựng từ các nguyên liệu quen thuộc theo mùa như rau xanh, trái cây tươi hay các món nước thanh mát. Những bữa ăn mùa hè vì thế luôn mang lại cảm giác dễ chịu, vừa ngon miệng, vừa giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả.
7: Ở miền Bắc, mùa hè hiện lên qua những mâm cơm giản dị nhưng đầy hấp dẫn. Bát canh cua rau đây mát lạnh cùng cà muối giòn tan hay cá rán chan trộn đã trở thành hương vị quen thuộc của nhiều gia đình. Bên cạnh đó còn có những thức quà đặc trưng như dưa bở dầm đường, mận hậu, giải thiều hay sấu ngâm. Những món ăn gợi nhớ rõ nét không khí mùa hè miền Bắc với sự mộc mạc và gần gũi. Trong khi đó, ẩm thực miền Trung lại mang màu sắc đậm đà hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh nhẹ, cần có trong thời tiết nóng bức. Các món như bún cá, mì quảng, gỏi hay chè bắp thường được lựa chọn với sự dễ ăn và hài hòa hương vị. Người miền Trung cũng đặc biệt chuộng rau sống, rau thơm trong bữa ăn để tăng cảm giác tươi mát và cân bằng, vị giác.
5: Miền Nam với khí hậu nắng nóng quanh năm lại nổi tiếng bởi sự phong phú của trái cây và các món giải khác. Những ly nước mía mát lạnh, chè ngọt thanh, sâm lạnh hay sinh tố trái cây đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong những ngày hè. Các món như gỏi cuốn, bún thịt nướng hay canh chua cá cũng được yêu thích nhờ vị tươi ngon, ít gây ngấy và phù hợp với thời tiết oi bức. Điều làm nên sức hấp dẫn của ẩm thực mùa hè không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những ký ức gắn liền với đời sống thường ngày. Một ly trà đá giang đường, que kem tuổi thơ hay bát chè ăn cùng đá bào đôi khi lại mang đến cảm giác thư giãn và thân thuộc, khó có thể thay thế. Ngày nay, xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng phổ biến, khiến thực đơn mùa hè cũng có nhiều thay đổi. Salad, nước ép nguyên chất, sữa chua trái cây hay các món ăn ít đường được nhiều người lựa chọn hơn để bảo vệ sức khỏe. Dẫu vậy, những món ăn dân dã gắn bó với mùa hè Việt Nam vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt bởi sự giản dị gần gũi và cảm giác thân quen mà chúng mang lại. Chuyên trang thưởng thức cuộc sống đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
4: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp. Giữa tiếng ve râm ran và cái nắng chang chang đầu hạ, ký ức về mùa hè tuổi thơ tôi nơi miền biên giới lại trở về vẹn nguyên với bụi đất đỏ, tiếng cười và những ngày rong chơi bất tận. Những năm trước đây, 3 tháng hè thực sự là khoảng thời gian tự do đúng nghĩa của lũ trẻ quê. Không có lịch học thêm kín từ sáng tới tối, không điện thoại thông minh. Ăn cơm xong, bọn trẻ lại ùa ra khỏi nhà, ý ới gọi nhau rồi rong ruổi khắp xóm làng. Phía sau nhà tôi là bìa rừng cao su hun hút, trước mặt là những con đường đất đỏ mùa nắng bụi bay mù trời. Mùa hè bắt đầu bằng các cuộc rong chơi. Sáng đào dế bắt dè tìm tổ chim, trưa rủ nhau ra suối tắm đến tím môi mới chịu lên bờ. Có hôm chạy chơi quá xa, đến lúc trời nhá nhem mới cuốn quýt chạy về, vừa chạy vừa thấp thỏm nhìn xem ba mẹ có đang đứng đợi ngoài sân hay không. Tuổi thơ ngày ấy nghịch ngợm và vô tư, trộm xoài bẻ mía hái mít non gần như là chiến tích chung của lũ trẻ trong xóm. Mỗi lần bị chủ vườn phát hiện, cả bọn chạy tán loạn, đứa nào cũng lem luốc đất đỏ, chân tay đầy vết trầy xước. Nhưng rồi hôm sau lại tiếp tục tụ tập. Trẻ con hồi ấy lúc nào cũng quây quần bên nhau. Con gái mê nhảy dây, ô ăn quan, bành đũa, rồi ríu rít hát đồng dao. Con trai chia phe đánh trận giả, lấy thào lá chuối làm kiếm, cành cây làm súng, rồi chạy khắp bờ ruộng, la hét vang trời. Chiều xuống là khoảng thời gian đẹp nhất. cả đám cầm lon sữa chạy ra những bụi cây ven đường bắt đom đóm. Ánh sáng xanh lập lòe bay khắp hàng rào bụi chuối bờ cỏ tối om. Có hôm tụi nhỏ úp cái lon đầy đom đóm lại giữa sân, rồi im nhìn những chấm sáng chớp tắt như bầu trời sao thu nhỏ. Có đêm mất điện, cả nhà trải chiếu ngoài sân nằm hóng gió. Người lớn phe phẩy quạt nang kể chuyện, con trẻ nhỏ nằm đếm sao trời, nghe tiếng ve rang lên từ hàng cây tối sẫm. Đêm trăng sáng, tụi tôi lại kéo nhau chơi trốn tìm năm mười đến tận khuya. Đứa lớn dắt đứa nhỏ, đứa chạy nhanh kéo tay đứa chạy chậm. Tình bạn tuổi thơ nhiều khi chỉ bắt đầu từ lần chia phe chơi đuổi bắt như thế. Mùa hè ngày ấy còn gắn với những buổi chiều cả xóm tụ tập xem tivi chung. Gần 17 giờ khi tiếng nhạc phim sắp vang lên, đám trẻ đang chơi ngoài đường bắt đầu lục tục kéo về những nhà có tivi. Đứa đứng ngoài sân xoay anten, đứa trong nhà liên tục la lớn: "Nét chưa? Được rồi, đứng yên đó." Rồi tiếng nhạc mở đầu của bộ phim Tây Du Ký vang lên. Cả căn nhà lập tức im lặng. Dù hè năm nào phim cũng chiếu lại, lũ trẻ vẫn xem say mê như lần đầu. Đứa cầm cây củi làm gậy như ý chạy khắp xóm. Đứa bắt chước giọng cười của Trư Bát Giới khiến người lớn bật cười. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngồi chen chúc trên nền nhà mát lạnh, mắt dán vào tivi đang chớp chớp hình. Nhà nào có cái tivi màu gần như trở thành nơi tụ tập của cả xóm. Có hôm tivi đang xem bỗng mất hình. Bác chủ nhà đứng dậy vỗ bóp bóp vài cái lên nóc máy. Màn hình sáng trở lại, cả đám reo lên như vừa chứng kiến phép màu. World Cup ngày ấy cũng náo nhiệt theo cách rất riêng. Mỗi mùa bóng đá về, cả xóm lại thức khuya xem cùng nhau. Người lớn ngồi uống trà bàn chuyện trận đấu rôm rã, còn lũ trẻ thức ké rồi ngủ gục lúc nào không biết. Mấy chị trong xóm mê đội Ý vì cầu thủ đẹp trai như tài tử điện ảnh. Còn nhiều người thích Argentina chỉ vì mái tóc vàng lãng tử của các danh thủ ngày ấy. Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn. Có người rời quê lên thành phố, có người đi làm xa, có người trở thành cha mẹ. Những con đường đất đỏ năm xưa dần được bê tông quá. Còn cái tivi anten cũng lùi vào ký ức. Trẻ con hôm nay có nhiều thứ hơn thế hệ trước. Một cái điện thoại có thể mở ra cả thế giới với YouTube, game online và vô số hình thức giải trí hiện đại. Nhưng cũng vì thế mà nhiều đứa trẻ lớn lên cùng màn hình nhiều hơn cùng sân chơi hay bạn bè ngoài xóm. Ngày trước, trẻ con không cần nhắn tin để hẹn nhau, chỉ cần tiếng gọi ý ới ngoài đường là cả xóm tụ tập đông đủ. Từ xem chung bộ phim, nghe chung bài nhạc, cho tới thức cùng nhau xem World Cup, mọi niềm vui đều được chia sẻ rất tự nhiên. Mỗi khi tiếng ve lại râm ran trong nắng hạ, tôi vẫn có cảm giác như đâu đó ngoài sân cũ, một đám trẻ đang chạy chân trần trên con đường đất đỏ, gọi nhau đi bắt đom đóm trước khi trời kịp tối.
8: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
9: Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Trước khi đến với các thông tin trong chương trình ngày hôm nay, Như Anh và Đức Thịnh mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Mùa hè tuyệt vời do Đức Phúc thể hiện.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý thính giả thân mến, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, cuộc sống của chúng ta ngày càng tiện lợi hơn. Tuy nhiên thì đi kèm với đó cũng là không ít nguy cơ về an toàn thông tin và lừa đảo trên không gian mạng. Trong phần đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điểm đáng chú ý của luật an ninh mạng năm 2025. Theo cơ quan chức năng, hiện nay các hoạt động tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc, việc lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, công nghệ deepfake, giả mạo thông tin, thao túng nhận thức xã hội có xu hướng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi. Điều đáng lo ngại là các hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn trực tiếp xâm phạm quyền riêng tư, danh dự nhân phẩm, quyền tiếp cận thông tin an toàn của người dân, tác động tiêu cực tới niềm tin xã hội và sự ổn định chung của đất nước.
3: Một trong những điểm đột phá của luật an ninh mạng năm 2025 là việc thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất, đồng bộ và hiện đại về công tác quản lý nhà nước đối với an ninh mạng, từ xử lý khắc phục hậu quả sang chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, ngăn chặn từ sớm từ xa các nguy cơ đe dọa an ninh mạng. Đáng chú ý, lần đầu tiên khái niệm an ninh dữ liệu được xác định là một nội dung trọng tâm trong chính sách pháp luật về an ninh mạng. Luật đã bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân, dữ liệu quan trọng và dữ liệu cốt lõi liên quan đến an ninh quốc gia, nghiêm cấm các hành vi thu thập, mua bán, chuyển nhượng trái phép dữ liệu cá nhân, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ số trong việc bảo vệ thông tin người dùng và bảo đảm an toàn dữ liệu trên môi trường mạng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet và mạng xã hội có trách nhiệm xử lý thông tin vi phạm pháp luật trong thời hạn tối đa 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu hợp pháp của cơ quan có thẩm quyền. Riêng đối với các tình huống khẩn cấp liên quan đến an ninh quốc gia, thời hạn xử lý không quá 6 giờ.
2: Đây là quy định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tin giả, lừa đảo trực tuyến, thông tin độc hại và các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân trên không gian mạng, đồng thời bổ sung khuôn pháp lý bước đầu đối với quản trị

0: Những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn trực tiếp xâm phạm quyền riêng tư, danh dự nhân phẩm, quyền tiếp cận thông tin an toàn của người dân, tác động tiêu cực tới niềm tin xã hội và sự ổn định chung của đất nước. Lần đầu tiên, khái niệm an ninh dữ liệu được xác lập là một nội dung trọng tâm trong chính sách pháp luật về an ninh mạng. Trong kỷ nguyên số, dữ liệu cá nhân chính là tài sản quý giá của mỗi người nhưng lại dễ rất xâm phạm. Luật mới đã bổ sung nhiều quy định nhằm bảo vệ các loại dữ liệu cá nhân và dữ liệu liên quan đến an ninh quốc gia. Mọi hành vi thu thập, mua bán hay là chuyển nhượng trái phép dữ liệu của người dân đều bị nghiêm cấm hoàn toàn theo quy định của pháp luật.
1: Đối với trẻ em và nhóm yếu thế, luật yêu cầu các nền tảng số, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp theo nguyên tắc bảo đảm an toàn ngay từ khâu thiết kế và vận hành hệ thống, chủ động ra quét, phát hiện, ngăn chặn nội dung độc hại, thông tin gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em và người dùng dễ bị tổn thương trên môi trường mạng. Theo cơ quan chức năng, luật an ninh mạng năm 2025 không hạn chế quyền tự do ngôn luận, quyền tiếp cận thông tin hợp pháp của công dân được hiến pháp và pháp luật bảo đảm. Pháp luật chỉ xử lý các hành vi lợi dụng không gian mạng để phát tán thông tin sai sự thật, lừa đảo, xâm phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức cá nhân hoặc gây phương hại tới an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý thính giả nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân và sử dụng không gian mạng an toàn hơn mỗi ngày.
2: Người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz.

0: quý thính giả thân mến, mỗi chuyến đi không chỉ mở ra những vùng đất mới mà còn mang đến cho chúng ta nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Và ngay bây giờ mời quý thính giả cùng khám phá những điểm đến mơ ước tại Mỹ và châu Âu trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Nhu cầu xê dịch ra thế giới ngày một tăng cao, trong đó Mỹ và châu Âu luôn là hai cái tên đứng đầu danh sách mơ ước của nhiều thế hệ du khách. Một bên đại diện cho sự hiện đại phóng khoáng của thế giới mới, còn một bên lại mang nét cổ kính, lãng mạn của những nền văn minh lâu đời. Nếu đang lên kế hoạch cho một hành trình lớn, thì sau đây chúng tôi xin được chia sẻ cùng với quý thính giả 5 trải nghiệm đỉnh cao mà chúng ta không nên bỏ lỡ.
1: Quý thính giả thân mến, không phải ngẫu nhiên mà hòn đảo hình bán nguyệt nằm trên biển Aegean này lại được mệnh danh là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất trên thế giới. Khi ráng chiều buông xuống, sự hòa quyện giữa những ngôi nhà mái dòm xanh, tường trắng muốt đặc trưng, kiến trúc Cycladic và ánh mặt trời rực đỏ nhuộm thấm vùng biển Địa Trung Hải tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ, làm say đắm bất kỳ tâm hồn lãng mạn nào. Nếu Santorini mang vẻ đẹp lãng mạn và nên thơ, thì thiên nhiên nước Mỹ lại gây ấn tượng bằng sự hùng vĩ, choáng ngợp. Đại vực Grand Canyon Mỹ nằm ở tiểu bang Arizona. Grand Canyon là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất hành tinh. Những hẻm núi sâu hóm, những vách đá dựng đứng hàng triệu năm tuổi, chuyển mau kỳ ảo theo từng múi giờ trong ngày sẽ mang lại cảm giác choáng ngợp tuyệt đối. Đứng trước sự hùng vĩ của thiên nhiên nơi đây, mọi bộn bề của cuộc sống thường nhật dường như đều trở nên nhỏ bé.
0: Rồi vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, chúng ta sẽ đến với một không gian đầy chất nghệ thuật và lãng mạn của nước Pháp. Du thuyền trên sông Thèn ngắm Paris lên đèn, kinh đô ánh sáng, luôn biết cách chiều lòng du khách bằng những trải nghiệm đậm chất thơ. Ngồi trên chiếc du thuyền mui trần lướt nhẹ trên dòng sông Thèn, ngắm nhìn những công trình lịch sử như là nhà thờ Đức Bà, bảo tàng hoặc là khoảnh khắc tháp Eiffel bừng sáng với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh là trải nghiệm văn hóa kết hợp thị giác đáng giá nhất trong mỗi chuyến tour châu Âu. Còn nếu yêu thích nhịp sống hiện đại sôi động, chắc chắn là chúng ta không thể bỏ qua New York, thành phố không bao giờ ngủ. Nếu muốn cảm nhận rõ nét nhất nhịp đập của một nước Mỹ, thì quảng trường thời đại tại New York chính là điểm đến hoàn hảo. Đứng giữa giao lộ của thế giới, bao quanh bởi những màn hình LED khổng lồ rực rỡ và dòng người qua lại tấp nập, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng căng tràn khó tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
1: Và khi màn đêm buông xuống, một nước Mỹ hào nhoáng và đầy sắc màu lại tiếp tục hiện ra tại Las Vegas. Bên cạnh những sòng bạc xa hoa, Las Vegas còn là thủ phủ của những show diễn nghệ thuật đẳng cấp quốc tế. Từ các màn trình diễn nhạc nước đỉnh cao tại Bellagio đến các chương trình xiếc đương đại vô cùng mãn nhãn, thành phố giữa lòng sa mạc này luôn biết cách giữ chân du khách bằng những dịch vụ giải trí thời thượng bậc nhất. Để hiện thực hóa những hành trình đầy trải nghiệm này, việc chuẩn bị một kế hoạch chi tiết từ thủ tục visa, vé máy bay đến lịch trình tham quan là điều vô cùng quan trọng. Đối với những ai muốn tiết kiệm thời gian và đảm bảo lộ trình thông suốt, lựa chọn một tour du lịch Mỹ hoặc châu Âu trọn gói từ các đơn vị lữ hành uy tín sẽ là giải pháp tối ưu, giúp bạn thảnh thơi tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc đáng giá của chuyến đi.
2: Hãy để mọi người biết đến bạn qua nhịp sống kinh tế, đời sống tiêu dùng, cuộc sống muôn màu. Liên hệ với chúng tôi 02923839244. Thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống.
0: Quý thính giả thân mến, bên cạnh nhu cầu du lịch và trải nghiệm cuộc sống, những thông tin liên quan đến tiêu dùng hàng ngày cũng đang được nhiều người dân quan tâm, đặc biệt là giá cả nhiên liệu và xu hướng sử dụng năng lượng xanh. Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, một trong những mong muốn của người dùng khi sử dụng xăng sinh học E10 là giá thành sẽ rẻ hơn xăng khoáng. Sau khi điều hành giá xăng dầu vào chiều ngày 28 tháng 5 của Liên Bộ Công Thương Tài chính, giá xăng E10 RON 953 đang được một số doanh nghiệp đầu mối niêm yết ở mức 23.660 đồng một lít, thấp hơn 490 đồng một lít so với xăng khoáng RON 953, trong khi giá xăng E5 RON 92 là 23.250 đồng một lít, thấp hơn xăng khoáng RON 953 là 900 đồng một lít.
1: Theo dự thảo nghị quyết của Chính phủ ban hành quy định về việc triển khai lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 đang được Bộ Tư pháp thẩm định, kể từ ngày 1 tháng 6, xăng E10 RON 953 được xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở xăng dầu thay thế xăng khoáng RON 953. Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng này. Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới Sáng tạo Chuyển đổi Xanh và Khuyến công Bộ Công Thương cho hay, cũng như các loại nhiên liệu khác trên thị trường, giá xăng E10 được hình thành từ nhiều yếu tố cấu thành, trong đó có giá nguyên liệu đầu vào, chi phí sản xuất, chi phí logistics, chi phí phân phối, lợi nhuận của doanh nghiệp và các khoản thuế theo quy định.
0: Đối với xăng E10, thành phần nguyên liệu chính là xăng nền và ethanol nhiên liệu. Giá của các nguyên liệu này chịu tác động trực tiếp từ diễn biến thị trường thế giới. Khi giá nguyên liệu đầu vào tăng hoặc giảm, giá thành sản xuất xăng cũng sẽ có sự điều chỉnh tương ứng. Bên cạnh đó, giá bán còn bao gồm các chi phí sản xuất, vận chuyển, lưu thông, kinh doanh, các yếu tố tài chính khác trong chuỗi cung ứng. Vì vậy, giá xăng E10 được xác định theo nguyên tắc thị trường, phản ánh tương đối đầy đủ biến động của giá nguyên liệu đầu vào cũng như các chi phí liên quan trong quá trình sản xuất và phân phối.
2: Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
3: Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
2: Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
3: Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Đông Nhi vừa gửi đến chúng ta ca khúc Nhớ Mãi Nụ Cười Xinh, và bài hát này cũng khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý thính giả hãy luôn đồng hành cùng với chương trình trên làn sóng FM 97.3MHz và trực tuyến trên website canthotv.vn nha. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình lần sau.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, dạy trẻ bảo vệ môi trường nên bắt đầu ngay từ nhỏ. Điều này sẽ giúp các trẻ có những hành động tích cực để góp phần mang đến một môi trường xanh, sạch, đẹp. Khi trái đất nóng lên và xã hội ngày càng phát triển thì tình trạng ô nhiễm môi trường cũng tăng theo. Do đó, việc dạy trẻ bảo vệ môi trường là điều cần thiết để giúp trẻ hình thành những thói quen tốt. Vậy, dạy trẻ biết bảo vệ môi trường nên bắt đầu từ đâu? Hãy theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ, các bậc phụ huynh nhé! Dạy bé bảo vệ môi trường nên bắt đầu từ đâu? Để dạy bé bảo vệ môi trường, cha mẹ hãy bắt đầu từ những điều đơn giản và thực tế trong cuộc sống. Đó có thể là từ việc tiết kiệm nước, chỉ với một hành động nhỏ như tiết kiệm nước cũng đã góp phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Bởi nước là nguồn tài nguyên quý giá nhưng không phải là vô tận. Để có được nước sạch sử dụng phải trải qua rất nhiều công đoạn xử lý. Vì vậy, khi thấy con mở vòi nước quá to, cha mẹ cần nhắc nhở và nói cho trẻ biết sự quan trọng của nước đối với sự sống. Hoặc khi con đánh răng, cha mẹ nên hướng dẫn con lấy nước vào một ly nhỏ, sau khi dùng hết mới được lấy ly khác. Từ việc tiết kiệm điện, điện cũng là nguồn năng lượng quý, quan trọng, chẳng kém gì nước. Do đó, cha mẹ nên tạo cho con thói quen tránh lãng phí điện như tắt tivi khi không xem nữa, tắt đèn khi ra khỏi phòng hoặc không mở tủ lạnh liên tục trong thời gian dài. Thay vì ngồi máy lạnh hay điều hòa, cha mẹ nên tập cho trẻ cách tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm điện mà còn đảm bảo sức khỏe của trẻ. Từ việc tiết kiệm giấy, khi thấy con có thói quen xé giấy khi viết sai hoặc không dùng giấy làm đồ chơi, cha mẹ cần nhắc nhở và chỉ cho trẻ biết việc đang làm đã gây ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời, cha mẹ cũng có thể kể cho bé nghe về quy trình làm ra giấy để bé hiểu rõ hơn. Đối với những trang giấy thừa vẫn còn sử dụng được, cha mẹ hãy hướng dẫn bé đóng thành cuốn để có thể ghi chép hoặc vẽ. Những hành động này sẽ góp phần bảo vệ môi trường một cách hiệu quả. Từ việc yêu cây cỏ, từng tán lá, từng bông hoa, ngọn cỏ trong vườn cũng sẽ giúp cho môi trường trở nên tươi xanh và trong lành. Việc dạy trẻ yêu cây cỏ chính là dạy trẻ học cách yêu thương tất cả mọi thứ và luôn trân trọng những gì đang có. Khi con còn nhỏ, cha mẹ có thể hướng dẫn trẻ trồng cây, tưới cây, nhổ cỏ để các trẻ thêm phần yêu thiên nhiên cũng như hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Từ việc bỏ rác đúng nơi quy định, rác là nhân tố chính gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Do đó, ngay từ nhỏ, cha mẹ nên giúp bé nhận thức được sự quan trọng của việc bảo vệ môi trường. Cha mẹ hãy dạy trẻ bỏ và vứt rác đúng nơi quy định, đồng thời thực hiện tốt việc phân loại rác để dần hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho trẻ. Trẻ sẽ dễ dàng nhận thức và có hành động đúng đắn. Hướng dẫn trẻ tái chế đồ cũ. Những vật dụng từ nhựa cần hàng nghìn năm mới phân hủy. Vì vậy, cha mẹ hãy hướng dẫn trẻ tái chế thành những món đồ chơi hay dụng cụ học tập. Đó có thể là lọ cắm hoa từ chai nhựa, ống heo tiết kiệm hay hộp đựng bút bi. Hoạt động này không chỉ giúp bảo vệ

0: giúp trẻ có thêm trải nghiệm và thỏa sức sáng tạo ra các món đồ chơi yêu thích. Luôn khen ngợi khi trẻ có hành động bảo vệ môi trường, khi trẻ thực hiện tốt việc phân loại rác, vứt rác đúng nơi quy định và trồng nhiều cây xanh, thì cha mẹ cần có những lời khen, những lời động viên trẻ để trẻ có thêm động lực và tiếp tục duy trì những thói quen này. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện rất thật của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.

0: vào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên.

mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Mở đầu chương trình với những thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Thưa quý vị, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, đại hội có gần 600 đại biểu chính thức dự dự.
1: Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 8 Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn vừa qua, thảo luận quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2026-2031. Trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 14 đồng chí, đoàn thư ký gồm 3 đồng chí và ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí, thảo luận thông qua chương trình quy chế làm việc. Buổi chiều, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp vào điều lệ hội, thảo luận biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, bầu ban chấp hành khóa 9.
0: Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu dự Đại hội Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào sáng nay tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt và hội nghị tuyên dương các cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam.
1: Hội nghị nhằm tuyên dương các chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể và đoàn viên là công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2023-2025 gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị đã tuyên dương 11 tác giả nhóm tác giả nhận bằng khen lao động sáng tạo và tuyên dương 33 cán bộ công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025.
0: Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có sự tham dự của ông Lê Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ.
1: Hưởng ứng lời phát động thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cấp công đoàn thành phố Cần Thơ quyết tâm biến tinh thần thi đua thành những hành động cụ thể, những công trình phần việc thiết thực, những sáng kiến hiệu quả và những thành tích mới trong lao động sản xuất và công tác. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo và đoàn viên công nhân lao động đang làm việc tại công trình Trung tâm Chuyển đổi số thành phố Cần Thơ nhằm chia sẻ động viên đoàn viên người lao động vượt khó hoàn thành nhiệm vụ được giao.
0: Sáng nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, 14 tháng 6 2016, 14 tháng 6 2026.
1: Từ khi thành lập vào năm 2016 đến nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố đã triển khai trên 500 cuộc tuyên truyền và trên 200 chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, vận động được trên 14.500 đơn vị máu.

0: máu vượt gần 200% chỉ tiêu thành phố giao, góp phần duy trì ổn định nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị trên địa bàn. Ngoài ra, câu lạc bộ lồng ghép thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với kinh phí trên 325 triệu đồng.
1: Ghi nhận đánh giá cao kết quả đạt được, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ lưu ý câu lạc bộ cần tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố giao, chú trọng công tác truyền thông trên các trang mạng xã hội phù hợp, ý nghĩa thu hút hơn nữa để người theo dõi đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ hơn.
0: Tại buổi họp mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ, các tình nguyện viên có thành tích được biểu dương khen thưởng. Câu lạc bộ trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 450.000 đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn.
1: Cũng trong sáng nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu và chiến dịch Giọt hồng hè năm 2026. Hoạt động thu hút 170 tình nguyện viên, đoàn viên, sinh viên và người dân tham gia. Kết quả thu được 133 đơn vị máu, góp phần duy trì ổn định nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị dịp cao điểm hè năm 2026. Với hơn 34.000 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thành phố Cần Thơ đã hoàn tất chuẩn bị 80 điểm thi chính thức. Bên cạnh việc siết chặt an ninh, thành phố đặc biệt tối ưu hóa sơ đồ địa lý, đảm bảo không có thí sinh nào phải di chuyển quá 15 km đến phòng thi.
0: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết năm nay toàn thành phố có 34.228 thí sinh đăng ký dự thi, bao gồm hơn 29.400 học sinh giáo dục phổ thông, gần 3.000 học viên giáo dục thường xuyên và hơn 1.800 thí sinh tự do. Đặc biệt, hội đồng thi cũng đã ghi nhận bố trí các thiết bị hỗ trợ chuyên dụng cho 9 trường hợp thí sinh khiếm thính. Để phục vụ cho kỳ thi, Cần Thơ thành lập 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, đồng thời huy động hơn 4.500 nhân sự gồm giám thị, thư ký và lực lượng công an tham gia công tác coi thi, bảo vệ an ninh trật tự.
1: Điểm nổi bật cho công tác tổ chức năm nay là việc tối ưu hóa vị trí các điểm thi để tạo điều kiện di chuyển thuận lợi nhất cho thí sinh. Qua thống kê hiện tại, không có thí sinh nào phải di chuyển quãng đường vượt quá 15 km từ nơi cư trú hoặc là nơi học tập đến phòng thi. Để đảm bảo cho các sĩ tử có một sức khỏe tốt nhất và tâm lý vững vàng bước vào phòng thi, ngành y tế thành phố Cần Thơ cũng đã kích hoạt hệ thống ứng trực ở mức cao nhất.
0: Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng bác sĩ, y sĩ và nhân viên y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục đào tạo, triển khai nhân sự thường trực tại 80 điểm thi trên toàn thành phố. Tại mỗi điểm thi, lực lượng y tế đều được trang bị đầy đủ cơ số thuốc, dụng cụ sơ cấp cứu và các phương tiện hỗ trợ cần thiết, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Bên cạnh công tác cấp cứu, ngành y tế cũng tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tại các quán ăn quanh khu vực điểm thi, các căng tin và bếp ăn cung cấp suất ứng cho thí sinh, quyết tâm không để xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm.
1: Các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã thành lập các đội cấp cứu lưu động, chủ động phương án tiếp nhận và điều trị kịp thời cho các thí sinh hoặc giám thị gặp sự cố sức khỏe, tai nạn trong suốt những ngày thi diễn ra. Nhằm tạo sân chơi cho đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên, khẳng định năng lực bản lĩnh và giao lưu học hỏi kinh nghiệm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ vừa tổ chức thành công hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ năm 2026 với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng.
0: Tham gia hội thi có 7 đội với 72 cán bộ đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị trong Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn. Nội dung thi tập trung vào kiến thức công tác đoàn, kỹ năng tuyên truyền, khả năng xử lý tình huống thuyết trình và tuyên truyền sân khấu hóa về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyển đổi số và vai trò xung kích của tuổi trẻ bộ đội biên phòng trong tình hình mới. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất hội thi cán bộ đoàn giỏi cho đại úy Dương Xuân Lộc, chi đoàn cơ quan bộ đội biên phòng thành phố, và giải nhất hội thi tuyên truyền viên trẻ cho chi đoàn hải đội biên phòng.
1: Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ tài xế đường dài, vừa qua tại trạm cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông đặc biệt dành riêng cho các doanh nghiệp và tài xế kinh doanh vận tải.
0: Theo đó, đại diện các công ty, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lái xe liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách tại địa bàn do trạm cảnh sát giao thông Mỹ Xuyên quản lý đã được xem trình chiếu 6 video clip hậu quả của tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn, nhất là những vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đồng thời được nghe phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn phòng tránh tai nạn và kỹ năng lái xe an toàn. Thông qua hội nghị tuyên truyền, góp phần nâng cao ý thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ của thành phố Cần Thơ ước đạt trên 3.620.000 USD, tăng 11% so với cùng kỳ.
1: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt trên 720 triệu USD, tăng hơn 10%. Các mặt hàng chủ lực như là gạo, thủy sản và nông sản chế biến tiếp tục duy trì thị trường truyền thống, đồng thời từng bước mở rộng sang các thị trường tiềm năng. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh. Riêng từ đầu năm đến nay, số thu ngân sách nhà nước từ lĩnh vực này đạt trên 652 tỷ đồng, bằng 98,67% dự toán năm được giao.
0: Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ có 2.046 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn đăng ký hơn 9.800 tỷ đồng, tăng 45,31% so với cùng kỳ. Ngoài ra có 531 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,75% so cùng kỳ.
1: Riêng trong tháng 5 vừa qua, ngành chức năng thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 346 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký hơn 1.740 tỷ đồng, giảm 15,4% về số lượng doanh nghiệp và tăng 1,36% về vốn so với tháng trước. Đồng thời có 63 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại tương đương với tháng trước. Qua đó tiếp tục cho thấy tín hiệu tích cực từ phía cộng đồng doanh nghiệp là một trong những cơ sở để đạt được những mục tiêu đặt ra của năm nay. Thành phố tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, đóng góp vào tăng trưởng chung của thành phố.
0: Thông tin từ phóng viên Như Phượng, bên cạnh việc đồng hành hỗ trợ người nộp thuế phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, thời gian qua thuế thành phố Cần Thơ cùng 13 đơn vị thuế cơ sở đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác quản lý thu hồi nợ thuế và chống thất thu ngân sách, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
1: Theo thống kê của ngành thuế, số tiền nợ thuế mà ngành thuế thành phố Cần Thơ quản lý khoảng 5.000 tỷ đồng, tập trung ở nhiều lĩnh vực như xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ và bất động sản. Nếu không có giải pháp quyết liệt, tình trạng nợ kéo dài sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách địa phương. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã rà soát phân loại từng nhóm nợ thuế, xây dựng kế hoạch thu hồi cụ thể đối với từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh còn nợ động. Song song đó là tăng cường tuyên truyền, vận động người nộp thuế chấp hành nghiêm nghĩa vụ với nhà nước. Không ít doanh nghiệp sau khi được vận động giải thích chính sách đã chủ động sắp xếp nguồn tài chính để hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó trưởng phòng phòng thuế cá nhân hộ kinh doanh và thu khác, thuế thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh có số thuế nợ từ 120 ngày trở lên và số thuế là từ 50 triệu. Cái nhóm thứ hai đó là đối với doanh nghiệp có số thuế nợ từ trên 120 ngày và số tiền thuế nợ trên 500 triệu. Đó là nhóm các cái hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã v.v. Không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh. Nhóm người Việt Nam rồi người nước ngoài muốn xuất cảnh tại Việt Nam thì nếu còn nợ thế thì cũng trường hợp là tạm hoãn xuất cảnh.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, cơ quan thuế cũng kiên quyết áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình chậm nộp thuế. Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó trưởng phòng phòng thuế cá nhân hộ kinh doanh và thu khác, thuế thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
2: Cơ quan thuế đã có nhiều văn bản tuyên truyền trên cổng website của thuế thành phố Cần Thơ, website của cục thuế đều có đăng tải, thì trong đó có nhiều cái thông tin để mà người nộp thuế để tra cứu thường xuyên như thế để tránh rơi vào cái trường hợp bị cấm xuất cảnh.
1: Một trong những điểm nổi bật hiện nay là việc ngành thuế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Thông qua hệ thống dữ liệu điện tử, các khoản nợ được cập nhật theo dõi thường xuyên, giúp cơ quan thuế kịp thời cảnh báo xử lý ngay từ sớm, hạn chế phát sinh nợ mới, cũng như về phía người nộp thuế cũng biết được số thuế cá nhân, doanh nghiệp mình đang nợ là bao nhiêu và thời gian phát sinh khi nào. Ông Nguyễn Duy Tiến, Tổ trưởng Tổ quản lý hỗ trợ doanh nghiệp thuế cơ sở 2 cho biết.
3: Khuyến cáo đến người dân và chủ doanh nghiệp thì thường xuyên thực hiện việc kiểm tra cái nghĩa vụ phải nộp đối với ngân sách nhà nước. Về cá nhân thì có thể tra cứu trên cái tab mobile nghĩa vụ nộp thuế của mình. Về doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp tra cứu cái nghĩa vụ phải nộp trên cổng dịch vụ công của cơ quan thuế.
0: Với tinh thần quyết liệt, chủ động và đồng bộ từ thuế thành phố Cần Thơ đến 13 đơn vị thuế cơ sở, công tác thu hồi nợ thuế được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách, tạo nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Thưa quý vị, là phường nội ô với hoạt động sản xuất kinh doanh sôi nổi, sau khi sáp nhập, đảng bộ phường Cái Khế luôn quan tâm công tác xây dựng đảng, trong đó chú trọng đến phát triển các cơ sở đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Nội dung này sẽ tiếp nối chương trình thời sự.
1: Nhận thức được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng và phát triển các tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân,

0: Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cái Khế đã ban hành kế hoạch về thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị và nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ phường về triển khai có hiệu quả đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của phường. Bà Trần Thị Thanh Thúy, Bí thư Đảng ủy phường Cái Khế nói về công tác này của đơn vị.
1: Công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân thì cũng được quan tâm thực hiện, chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, hướng dẫn nội dung, hình thức sinh hoạt đảng phù hợp với điều kiện, đặc điểm, tình hình của từng loại hình doanh nghiệp. Thì có thể khẳng định rằng sau hơn một năm thực hiện sắp xếp sắp nhập, Đảng bộ phường Cái Khế đã từng bước ổn định tổ chức, củng cố hệ thống cơ sở đảng theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.
0: Để thực hiện chủ trương nghị quyết của đảng đạt hiệu quả cao, Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy thường xuyên hướng dẫn tổ chức đảng, doanh nghiệp, xây dựng quy chế hoạt động và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với ban lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Trong đó quy định rõ việc tổ chức đảng tham gia xây dựng phát triển doanh nghiệp và trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động, việc phát hiện giới thiệu đảng viên đủ tiêu chuẩn điều kiện để xem xét, bổ nhiệm, làm lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp và việc phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích chính đáng của người lao động. Đến nay, toàn phường Cái Khế đã củng cố nâng chất phát triển mới 9 chi đảng bộ thuộc thành phần kinh tế tư nhân với 584 đảng viên. Bác sĩ chuyên khoa 2 Chu Văn Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, ông Nguyễn Đức Trình, Phó Bí thư, Phó Giám đốc Công ty Dịch vụ Bảo vệ Lâm Hoàng HT và ông Trần Quốc Tuyến, Phó Bí thư Đảng bộ Công ty May Tây Đô cùng cho biết.
2: Bác sĩ này, điều dưỡng kỹ thuật viên ở các cái tỉnh thành về đây để mà làm việc thì rất là thuận lợi. Khi thành lập cái đó thì người ta sẽ tham gia sinh hoạt và các cái học tập công tác chính trị thì ngay tại trong cái đảng bộ, như vậy nó rất là thuận tiện, người ta không phải về cái nơi cư trú là cái thứ nhất. Cái việc thứ hai là những vai trò của cái đảng viên của đảng bộ ở các cái chi bộ thì nó rất là giúp ích trong công tác mà các hoạt động mà chuyên môn của bệnh viện.
3: Chi bộ cùng phối kết hợp với ban lãnh đạo công ty thường xuyên quán triệt các đồng chí tại mục tiêu thực hiện đúng cái phương án bảo vệ, bảo vệ an toàn mục tiêu và đảm bảo an toàn tài sản cho quý khách hàng, cũng như là các cái nội quy, duy trì các cái nội quy quy định, duy trì chất lượng hình ảnh của nhân viên bảo vệ và của công ty để thực hiện tốt các cái công việc ở tại mục tiêu.
4: Đã xây dựng và thực hiện được cái quy chế làm việc của ban chấp hành cũng như là quy chế phối hợp giữa đảng, chính quyền và đoàn thể, cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí đảng viên, ủy viên trong ban chấp hành. Đồng thời là chi bộ cũng xây dựng nghị quyết của nhiệm kỳ, nghị quyết hàng năm để mà mình căn cứ vào đó mình thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như là công tác xây dựng đảng.
0: Từ khi vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp đến nay, đảng ủy phường Cái Khế đã kết nạp được 51 đảng viên mới, trong đó có 17 đảng viên trong 5 đơn vị kinh tế tư nhân, chiếm hơn 33%, nổi bật là đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, đảng bộ Dược Hậu Giang, góp phần cho phường hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo nghị quyết đề ra. Nhiều chủ doanh nghiệp và người lao động đã có nhận thức đầy đủ hơn về đảng, tích cực tham gia hoạt động đoàn thể và phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng. Đảng viên Phan Thị Ngọc Điệp, đảng bộ công ty May Tây Đô chia sẻ.
5: Em cũng là một người đảng viên, do đó em thấy được cái công tác đảng viên trong chi bộ của em là rất là quan tâm đến đời sống cũng như là sinh hoạt của các đảng viên, như là đã triển khai những cái tư tưởng lý luận chính trị, bên cạnh đó cũng quan tâm đến đời sống của các đảng viên trong chi bộ, do đó thì em cũng rất là cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ.
6: Quan tâm xây dựng và phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị tư nhân, không những thực hiện có hiệu quả chủ trương nghị quyết của Trung ương, mà qua đó còn tạo động lực để các đơn vị kinh tế tư nhân có tổ chức đảng, kịp thời lãnh đạo đơn vị phát triển ổn định và bền vững. Tiếp tục với thông tin liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Giống lúa nông dân 2 do Đại học Cần Thơ sở hữu bằng bảo hộ là giống lúa thuần được nghiên cứu khảo nghiệm tại đồng bằng sông Cửu Long và cho thấy nhiều đặc tính nổi bật về sinh trưởng năng suất cũng như khả năng thích nghi với điều kiện canh tác của vùng. Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã công nhận giống lúa này lưu hành trong vòng 20 năm tại các tỉnh thành thuộc đồng bằng sông Cửu Long.
0: giống lúa mới cho các nhà

0: khoa học Đại học Cần Thơ tạo ra có nhiều đặc tính nổi bật như sức sống mạ khỏe, thời gian trổ tập trung, đồng ruộng có độ thuần cao, thoát cổ bông hoàn toàn và cây rất cứng, giúp hạn chế đổ ngã trong quá trình canh tác. Giống có thời gian sinh trưởng từ 95 đến 100 ngày ở vụ đông xuân và 100 đến 105 ngày ở vụ mùa hè thu. Chiều cao cây khoảng 100 đến 105 cm, số bông hữu hiệu đạt 7 đến 9 bông một khóm, số hạt trên bông đạt 90 đến 100 hạt, khối lượng 1.000 hạt đạt 25 đến 26 gram.
1: Qua kết quả khảo nghiệm, giống đạt năng suất từ 60,4 đến 69,2 tạ một hecta trong vụ đông xuân. Bên cạnh đó, giống còn cho thấy khả năng chống chịu khá tốt với một số đối tượng gây hại như kháng mạnh bệnh đạo ôn lá, nhiễm dừa với trầy nâu, dừa có phản ứng nhiễm đối với bệnh bạc lá trong điều kiện khảo nghiệm kiểm soát. Những ngày này, trên những cánh đồng lúa bạc ngàn của thành phố Cần Thơ, màu xanh không chỉ là màu của sự no đủ mà còn là màu của một nền nông nghiệp đang chuyển mình theo hướng bền vững. Từ những thửa ruộng áp dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, giảm lượng giống gieo xạ, tiết kiệm nước tưới, đánh dịa thu gom trôm trà sau thu hoạch, người nông dân đang góp phần tạo nên những cánh đồng lúa giảm phát thải, hướng đến một hướng đi mới nhằm bảo vệ môi trường, nâng cao giá trị hạt gạo và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ghi nhận từ phóng viên Ngọc Trấn.
0: Tại xã Vĩnh Tường, một trong những vùng trọng điểm sản xuất lúa của Cần Thơ, nhiều nông dân đã tham gia mô hình sản xuất lúa chất lượng cao phát thải thấp thuộc đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trước đây, bà con thường gieo sạ dày, bình quân khoảng 100kg giống mỗi hectare, sử dụng nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, với quy trình canh tác mới, lượng giống được giảm đáng kể, chỉ còn từ 60 đến 80kg mỗi hecta, kết hợp áp dụng phương pháp tưới ngập khô xen kẽ, giúp tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính. Ông Trịnh Văn Tùng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thạnh Phát, xã Vĩnh Tường nói rõ hơn.
2: Làm theo cái canh tác thông thường của người dân á, thì trước đây á, thì cái lợi nhuận rất là thấp. Nhưng mà từ khi á, tham gia vào mỗi đề án 1 triệu hecta này á, thì các ngành các cấp để hỗ trợ về vật tư, con giống và đồng ra rất là ổn định, cũng như là cái mà chi phí rồi những cái khoản lợi nhuận đó là từ cũng mang lại hiệu quả cao cho những cái thành viên. Năm tới thì cái hợp tác xã cũng có triển khai thêm cái mô hình, tất nhiên là nới rộng sản xuất trồng lúa hữu cơ, thì hỗ trợ kỹ thuật con giống, nâng cao được cái giá trị hạt gạo.
0: Theo ngành nông nghiệp thành phố, việc áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến để giúp giảm đáng kể lượng giống, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và lượng nước tưới, đồng thời việc thu gom rơm rạ sau thu hoạch thay vì đốt ngoài đồng cũng góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm môi trường. Các mô hình thí điểm tại Cần Thơ cho thấy chi phí sản xuất giảm, trong khi lợi nhuận của nông dân tăng nhờ tiết kiệm đầu vào và nâng cao chất lượng hạt lúa.
1: Không chỉ mang lại lợi ích kinh tế, những cánh đồng giảm phát thải còn mở ra cơ hội cho hạt gạo Việt Nam tiếp cận các thị trường xuất khẩu có yêu cầu cao về tiêu chuẩn môi trường và phát triển bền vững.
0: Thực hiện đề án phát triển 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến năm 2030, Cần Thơ đã triển khai trên diện rộng với sự tham gia của nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác và hàng ngàn hộ nông dân với mục tiêu đến năm 2030, tổng diện tích tham gia đề án khoảng 170.000 hectare. Thành phố đang từng bước xây dựng các vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm phát thải và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm lúa gạo. Hợp tác xã nông nghiệp Tiến Dũng, xã Thạnh Phú được ngành nông nghiệp thành phố chọn tham gia đề án từ vụ đông xuân 2024-2025, diện tích 50 hectare với 20 thành viên. Lượng lúa giống trong mô hình chỉ khoảng 70kg một hectare, áp dụng cơ giới và đồng bộ các kỹ thuật vào sản xuất như 1,5 giảm, quản lý dịch hại tổng hợp IPM, tưới nước ngập khô xen kẽ, sử dụng máy trong gieo sạ, thu hoạch, thu gom rơm, đã giúp giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện chất lượng nông sản và giảm thiểu các tác động xấu đến môi trường. Ông Nguyễn Danh Dũng, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiến Dũng cho biết thêm.
3: Thuận tiện cái thứ nhất đó là được trung tâm khuyến nông mình giới thiệu máy kéo cụm, rồi dùi phân, có phun rôn. Cái thuận lợi tiếp theo đó là được chương trình hỗ trợ giống phân thuốc. Thì mà cái chi phí đầu vào bà con sẽ nhẹ hơn, bà con được cái thu hoạch đồng loạt và năng suất nó sẽ cao hơn bên ngoài.
0: Trên những cánh đồng ấy, vai trò của hợp tác xã ngày càng được khẳng định, không chỉ là cầu nối chuyển giao kỹ thuật, hợp tác xã còn giúp nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và tiếp cận các doanh nghiệp thu mua. Tại một số mô hình ở xã Tân Hòa, nông dân được hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, sử dụng phân bón hợp lý, ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo sạ đến thu hoạch, nhờ đó sản phẩm làm ra đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về chất lượng. Ông Nguyễn Văn Bé Chính, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Đạt, xã Tân Hòa nói cụ thể hơn.
4: Các cấp chính quyền hỗ trợ cho mình được, ví dụ như trong hợp tác xã thì được ưu tiên cái là trên lúa thì được hỗ trợ cái giống với khoa

0: thành ra nó ổn định về kinh tế. Thì nói chung tới đây thì cũng có cái phương hướng, cái thứ nhất là làm lúa hữu cơ trước tiên thì để cung ứng cho trong thành viên hợp tác xã, từ từ đó mở rộng ra thị trường, đăng ký tham gia mấy cái mô hình dầu ô cốp.
1: Từ những thay đổi nhỏ trong tập quán canh tác, một tư duy sản xuất mới đang dần hình thành. Người nông dân không còn chỉ quan tâm đến năng suất mà còn chú trọng đến hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển lâu dài. Những cánh đồng lúa giảm phát thải hôm nay không chỉ mang lại hạt gạo chất lượng cao mà còn góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam. Đây cũng là bước đi quan trọng để ngành lúa gạo Cần Thơ phát triển theo hướng xanh, bền vững và thích ứng với những thách thức của biến đổi khí hậu.
2: Dưới Chuồng Đức được xem là trung tâm lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, những cánh đồng lúa giảm phát thải đang từng ngày lan rộng. Đó không chỉ là câu chuyện của kỹ thuật canh tác mới mà còn là hành trình thay đổi tư duy sản xuất hướng đến nền nông nghiệp xanh, trách nhiệm và bền vững. Từ những thửa ruộng hôm nay, một tương lai mới cho hạt gạo Việt Nam đang được gieo trồng và vun đắp. Tiếp theo chương trình thời sự là phần tin trong nước và thế giới. Sau giai đoạn biến động mạnh từ cuối tháng 2 đến ngày hôm nay 7 tháng 6, thị trường xăng dầu trong nước đang ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Việc giá nhiên liệu liên tục đi xuống góp phần giảm áp lực chi phí đối với người dân và doanh nghiệp, tạo thêm dư địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
1: Theo số liệu của Bộ Công Thương, sau khi chạm đỉnh lịch sử 30.114 đồng một lít vào ngày 24 tháng 3, giá xăng E5 RON 92 đã liên tục lao dốc. Hiện tại mặt hàng này đã giảm hơn 8.334 đồng mỗi lít, tương đương mức giảm hơn 27%, kéo theo giá bán hôm nay lùi về mốc 21.780 đồng. Trong khi đó, giá dầu diesel cũng giảm mạnh sau khi đạt mức cao nhất 44.788 đồng một lít vào ngày 3 tháng 4. Hiện giá bán lẻ chỉ còn 26.866 đồng một lít, giảm 17.922 đồng một lít so với đỉnh, tương đương gần 40%. Mức giảm sâu của cả xăng và dầu trong thời gian qua được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi.
2: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin, tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếu nại a@bvntg.gov.vn.
1: Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản, gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức cá nhân hộ kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Cùng với đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ việc xác minh, xử lý.
2: Thống kê của cuộc viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, đến đầu tháng 6, dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động đã được đưa lên ứng dụng xác thực điện tử quốc gia VNEAD. Trong số này, khoảng 25 triệu thuê bao hiện chưa tiến hành xác nhận trạng thái chính chủ.
1: Đại diện cục viễn thông cho biết sau ngày 15 tháng 6, các số điện thoại chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNEAD sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa thông tin. Hoạt động này được thực hiện theo quy định tại thông tư số 08 về xác thực thuê bao di động, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4, lần đầu cho phép người dùng chủ động xác nhận SIM chính chủ thông qua ứng dụng VNEAD. Dữ liệu xác thực thuê bao sẽ được các nhà mạng đồng bộ lên ứng dụng để người dùng di động tra cứu số điện thoại đứng tên mình. Từ danh sách đó họ xác nhận số đang dùng và loại bỏ số không còn sử dụng hoặc số điện thoại lạ.
2: Hôm nay tại khu du lịch quốc gia Sapa, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân phường Sapa phối hợp đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức ngày quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026 cùng với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng.
1: Việc tổ chức ngày quốc tế Yoga không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh Sapa đến với bạn bè trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế của Sapa là điểm đến hấp dẫn gắn với sức khỏe thiên nhiên và văn hóa. Tại chương trình đã diễn ra màn đồng diễn với sự tham gia của gần 400 người đến từ 24 câu lạc bộ yoga trong nước với chủ đề Yoga Sapa trong sương, thu hút đông đảo người dân du khách đến xem và cổ vũ. Đây là thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc, khuyến khích mỗi người xây dựng duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe lâu dài, coi việc chăm sóc thể chất và tinh thần là nền tảng cho một cuộc sống hạnh phúc và bền vững.
2: Tin thế giới. Báo cáo của chương trình lương thực thế giới WFP nhận định cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang tạo ra những tác động lan tỏa đáng kể, đặc biệt là đối với giá lương thực và nhiên liệu. Tại các quốc gia vốn đã dễ bị tổn thương, những yếu tố này tương tác với nhau và nhanh chóng ảnh hưởng đến an ninh lương thực và sinh kế.
1: Vào tháng 3 vừa qua, WFP dự đoán thêm 45 triệu người

0: có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực vào cuối tháng 6 này, và những tác động này dự kiến sẽ gia tăng trong những tháng tới, ngay cả khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông giảm bớt. WFP kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường hỗ trợ khi tổ chức này đã phải hạn chế viện trợ do bị cắt giảm ngân sách, đồng thời nêu thêm các điểm nóng khác trên toàn cầu về tình trạng mất an ninh lương thực, bao gồm Sudan, Gaza, Liban, Yemen và Haiti.
1: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi đã phối hợp Tổ chức Y tế Thế giới WHO khởi động kế hoạch chung để ứng phó dịch Ebola trên toàn châu lục. Kế hoạch kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 tập trung vào lĩnh vực trọng yếu gồm điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân và tăng cường truyền thông cộng đồng.
0: Đích huy động 518 triệu đô la hỗ trợ các nước châu Phi chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola đang diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo và có nguy cơ lan sang các quốc gia láng giềng. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo công bố cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 452 người, trong đó có 82 trường hợp tử vong, xuống dịch lây lan trong cộng đồng nhanh chóng và đáng lo ngại. Uganda ngày 5 tháng 6 đã xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm Ebola mới, nâng tổng số ca bệnh lên 19 người, trong đó có 2 ca tử vong.
1: Sáng ngày 7 tháng 6, theo giờ Việt Nam, cảnh sát Mỹ cho biết ít nhất đã có 12 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần một lễ hội cộng đồng ở thành phố Toledo, bang Ohio. Lực lượng chức năng đang truy tìm nghi phạm.
0: Vụ việc xảy ra gần khu vực tổ chức lễ hội Old West End, một sự kiện thường niên tại khu phố lịch sử cùng tên của thành phố. Khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều người bị trúng đạn và đã phối hợp đưa các nạn nhân đến bệnh viện điều trị. Thống đốc bang Ohio bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ việc và nhấn mạnh rằng các lễ hội mùa hè phải là không gian an toàn để các gia đình vui chơi mà không lo sợ về bạo lực. Đây được xem là sự kiện mở màn cho mùa lễ hội hè của thành phố. Vụ việc vừa xảy ra tại lễ hội một lần nữa gióng lên hồi chuông về tình trạng bạo lực súng đạn tại Mỹ với hàng ngàn người thiệt mạng mỗi năm.
1: Kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc năm nay diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 6 với khoảng 12 triệu 900 ngàn thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay ngành giáo dục nước này đã đưa nhiều ngành học mới vào tuyển sinh.
0: Theo đó, sẽ có 38 ngành học mới được các trường đại học ở nước này tuyển sinh trong năm nay, bao gồm trí tuệ hiện thân, du lịch văn hóa số, khoa học và công nghệ giao diện não, máy tính, quản lý an toàn kinh tế tầm thấp, khoa học và kỹ thuật trái đất sâu, hàng hải thông minh, robot nông nghiệp và kiến tạo cảnh quan thông minh, nhằm đáp ứng các nhu cầu công nghiệp và chiến lược mới nổi của nước này. Bộ trưởng Giáo dục nước này cho biết, Trung Quốc sẽ thiết lập một cơ chế đào tạo nhân tài phối hợp nhằm gắn kết đổi mới khoa học công nghệ, phát triển công nghiệp và nhu cầu chiến lược quốc gia.
1: Thời gian dành cho chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí Như Anh cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mến chào quý thính giả đang đến với chương trình ca nhạc cải lương theo yêu cầu của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúc quý thính giả ngày Chủ nhật thật nhiều ý nghĩa và tràn đầy niềm vui bên những người thân yêu. Quý thính giả thân mến, bài Tân Cổ Hồn Quê được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thu Dân và nghệ sĩ Ý Diệu, nghệ sĩ Trịnh Ngọc Quyền sẽ mở đầu chương trình hôm nay. Bài giọng cổ này đáp ứng theo yêu cầu của các bạn Kha, Trấn, Quang, Kiên ở phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ, bạn Mai Anh, Kim Tiến ở xã Giang Thành, tỉnh An Giang, bạn Châu Tiễn, Hiền Muội ở xã Quế Thiện, tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe bài Hồn Quê.

Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bài Tình ca trên lúa, nhạc Hoàng Thi Thơ, viết lời giọng cổ Loan Thảo, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Bình Trọng và Cẩm Như. Bài hát đáp ứng theo cầu của Quỳnh Đảm, Thu Ca, Minh Hải, Ngọc Nương ở xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ. Bạn Quế Anh, Xuyến ở xã Long Hưng, thành phố Cần Thơ. Bạn Kim Nga, Quốc Đạt ở xã Gò Quao, tỉnh An Giang. Bạn Bảo Minh, Quang Thụy ở phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Với bài Tân Cổ Trăng Quê nhạc Đỗ Anh Hùng, giọng cổ Quỳnh Anh được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ Đoàn Minh và Như Hiền. Bài giọng cổ này đáp ứng theo cầu của Minh Tấn, Ngọc Nui, Ngân Quỳnh, Thiện Tánh ở phường Ngã Bảy, bạn Quang, Qua, Lam, Long ở xã Cù Lao Dung, bạn Thúy Liễu ở xã Phụng Hiệp, thành phố Cần Thơ, các bạn Thanh Ngân, Mộng Đẹp ở phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Chương trình ca nhạc cải lương theo cầu tuần này do Minh Rải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau.

0: hè, một giai điệu cất lên như một dòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một khoảnh khắc cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
2: 21 giờ,
0: giai điệu quê hương là chất thơ ngâm lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: có những kiến thức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức, sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Mến chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ với nhạc phẩm Qua ngõ nhà em, sáng tác của nhạc sĩ Dinh Sử, qua đôi song ca Hồng Phượng và Nhật Duy. Sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Em về kẻo trời mưa, sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang với giọng ca truyền cảm của Trần Anh Tiến và nhạc phẩm của Mai Bích Dung có tựa đề Cho người tình nhỏ, với tiếng hát ngọt ngào của Hoàng Thanh Loan.

vị vừa nghe nhạc phẩm của Mai Bích Dung có tựa đề Cho Người Tình Nhỏ. Sau đây sẽ là ca khúc Chuyện Tình Qua Muốn Biển, sáng tác của nhạc sĩ Quang Phương, qua phần thể hiện nhiều nỗi niềm của Phương Anh, và bài hát Tâm Sự Với Anh của nhạc sĩ Quang Trang sẽ do Ngọc Minh Châu trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm của Trần Quỳnh Lưu có tựa đề Nước mắt tình xưa, sẽ do Quỳnh Thật song ca cùng Phan Ý Linh. Thân mến tạm biệt và chúc quý vị mỗi ngày là những niềm vui.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.

0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
1: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mẫu điệu phần kết của vở cải lương Dòng sông kỷ niệm, vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh vai Tùng, nghệ sĩ ưu tú Tài Linh vai Linh, nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan vai chú Ba, nghệ sĩ ưu tú Út Bạch Lan vai bà Yến, nghệ sĩ Linh Tâm vai Quang, nghệ sĩ Thanh Hằng vai bà Kiên, nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng vai Thành, nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan vai Hiền. Sau đây mời quý vị và các bạn nghe phần kết của vở cải lương Dòng sông kỷ niệm.

0: Sai rồi Thành ơi, bây giờ đâu còn cái cảnh chồng cài vợ cấy nữa. Người ta cài mái, bừa mái, xả mái, chứ cấy từng tép mạ bằng nọc như ngày trước thì chỉ có nước bán đất không đủ trả nợ nữa.
1: Thì ca dao của ông bà mình để lại làm sao mà tôi nói vậy? Sửa là phạm tội, là mất gốc đó. Hơn nữa, nếu không có con trâu, cây cài như thời ông bà mình mở đất thì làm gì có máy cài, máy xới như ngày nay. Anh đừng vội thấy cái hay cái mới bây giờ nha, mà vội quên cái cũ à. Cái tốt đẹp của ông bà mình ngày trước nha, coi vậy á mà ý nghĩa đậm đà sâu sắc lắm đó. Quên cái vốn quý hả, truyền thống tốt đẹp, coi chừng có ngày mất mạng cả đám à.
0: Biết vậy, nhưng mà thôi, ngồi xuống đây nghỉ chân, hút vài điếu thuốc cho khỏe, rồi lai ra vài xị. Ngồi xuống đi, ngồi xuống.

0: Thành có nghe gì không?
1: Chị Linh mỉa mai tôi đó.
0: Nhưng tao hỏi thiệt, sao đến giờ này mày vẫn chưa lấy vợ?
1: Nghèo, ít học.
0: Mấy chục công ruộng của mày vừa rồi bán hết lúa, không đủ cưới vợ sao?
1: Còn phải trả nợ nữa, còn phải tính chuyện mở rộng thêm, phải tích vốn vài năm. Còn anh, gần trăm công, trúng hơn tôi nhiều, sao chưa về thăm bác?
0: Bà già còn giận, đang chờ dịp. Mình là con trai, trước sau gì cũng phải lo cho mẹ. Giận con thì đuổi xô như vậy, nhưng lòng mẹ, chắc mẹ mình cũng sẵn lòng tha thứ.
1: Còn chị Linh,
0: thương yêu và kính trọng mẹ mình như là mẹ ruột vậy đó.
1: Anh có phước hơn tôi nhiều.
0: Rồi có ngày mày cũng phải lập gia đình, cũng sẽ hạnh phúc bên vợ bên con chứ.
1: Ngày ấy tôi hằng mơ ước, tôi mong có một người vợ thương yêu, kính trọng cha mẹ chồng như chị Linh. Còn bây giờ, anh biết không, từ ngày vào đây, đêm đêm một mình nằm nghe mưa lùa qua lúa xạ, nghe tiếng gió sạc xào là rung rẩy những hàng lau. Chiều đứng ngắm bông tràm rơi trắng trên mặt nước kinh đạo, nghe tiếng mũi kêu giữa đêm trường như sáo thổi. Một mình lạnh giữa gian nhà trống trải, tôi thèm được nhìn, được nghe.

0: Anh Tùng ơi, về ăn cơm nghe, về nghe anh Tùng.
1: Nghe rồi, anh về đây.
2: Về, đừng có buồn nữa. Để tao coi trong này cô nào được được á, tao làm mai cho. Con trai thất tình, nhục lắm. Về.

0: Dạ, con mời chú ba dùng trước, chút xíu nữa cái anh Tùng ảnh về.
1: À, chào đệ chú.
0: À, anh Tùng mà ảnh gì á, ảnh gặp chú vô thăm, chắc ảnh mừng lắm đó chú ba.
1: Chú cũng vậy, lâu nay không gặp các cháu chú cũng thấy nhớ. Ủa, còn chị Năm đâu? Sao cháu không mời ra? Cơm còn nóng, ăn cho nó ngon, để lâu nguội hết.
0: Dạ, má cháu bận nhúng mấy cái bánh tráng để chú cuốn với cá lóc nướng chui.
1: Chà, cá lóc nướng chui mà cuốn với bánh tráng thì nhậu đến sáng cũng không sai.
2: Linh à.
0: Dạ.
2: Con vô kho thêm mấy con cá rô đi, để chút nữa ăn cơm. Má ở đây hầu rượu chú ba cũng được rồi.
0: Dạ.
1: Cầm miếng bánh tráng và cọng cải bẹ xanh khiến tôi nhớ lại mấy chục năm về trước.
2: Hồi ấy anh thích cuốn mấy thứ này với cá lóc nướng chui mà.
1: Chị Năm vẫn chưa quên những gì tôi thích.
2: Hồi chiều tôi phải lội cả cây số để mua hai thứ đó. Còn cá này tôi phải nướng lửa rôm, thịt nó mới thơm mới ngọt. Uống đi anh.
1: Tội nghiệp quá. Nghe chị nói khiến tôi nhớ An Lộc Sơn. Dục gió ngựa vượt dẫm đường tìm trái giải, đem vào Trường An dâng tặng cho vương quý phi. Còn ở đây
2: tôi là kẻ quê mùa nghèo khó, đâu phải thái chân để được nhận những cái lệ chi của An Lộc Sơn Dũng Tướng.
1: Vậy mà hồi đó nhà ông ngoại cháu Linh có đám dỗ, lần nào mời qua nhà tôi cũng được ăn ca.

0: Dạ thưa chú ba mới vô.
1: À, chú đang chờ cháu. Con thằng Thành khỏe hả cháu?
2: Dạ khỏe. Còn chú đi đường xa chắc mệt lắm ha.
1: Không sao, vô gặp tụi bay biết được chuyện làm ăn khấm khá là tao hết mệt. Ngồi đi cháu.
2: Dạ.
1: Tùng.
0: Dạ.
1: Rót đi chứ. Chú cháu lâu ngày không gặp, lì một lam trước khi bắt đầu câu chuyện.
0: Dạ. Dạ mời chú ba.
2: Dạ kính mời chú.
3: Anh ba ngồi chơi với hai cháu, tôi xin phép vào trước.
1: Chị Năm ăn miếng thịt chứ.
3: Chút nữa tôi ăn với con Linh. Cháu Thành ngồi chơi nha.
2: Dạ cháu cũng xin phép về. Còn mấy chục bao lúa ở ngoài sân á, sợ mưa đem vô không có kịp.
1: Chà chà, chị Thú làm ăn dữ ha. Sao cứ vốn liếng rồi? Chuyện cô Lan mà tính tôi hay tới.
2: Dạ chắc cùng với chú Bằng.
1: Được, tao không ép.
3: Dạ, bây giờ ba, là 22 giờ.
2: Ba qua nhà cháu chơi nha.
1: Cảm ơn. Sáng tao về sớm, hẹn lần sau.
2: Chú ba mạnh khỏe nha, cháu xin phép.
1: Ở trong này ráng nha.

0: lâu cứ về ghé thăm tao mới được rồi.
1: Dạ.
0: Tùng à.
2: Dạ.
0: Cháu còn nhớ ngày giỗ của ba cháu không?
2: Dạ nhớ. Ngày mùng 10 tháng 10.
0: Nhớ sao mấy năm rồi cháu không về? Bất hiếu nghe. Cháu có học chắc đã biết chứ.
2: Dạ cháu biết. Nhưng chú ba ơi, cháu muốn về nhưng sợ má cháu còn giận. Ở trong này ngày làm vất vả quanh năm, đêm nằm xuống nhớ.

0: lỗi này. Còn mai cháu, chú tin sẽ có ngày nghĩ lại. À kìa Linh, lại đây cháu. Ngồi xuống đây rồi cho chú biết cháu có còn hận con Hiền và thằng Tùng không.
1: Chú Ba ơi, cháu vẫn nhớ câu người xưa thường nói: tiền tài như phấn thổ, nhân nghĩa tở thiên kim. Còn vợ chồng là

0: Nghe được lời cháu, chú cũng yên dạ. Hôm nay chú vô đây trước là thăm chị Năm. Vợ chồng cháu và thằng Thành còn mạnh giỏi ra sao, làm ăn thế nào? Thấy mấy đứa bay làm ăn được tao cũng mừng. Sao là khuyên vợ chồng cháu thử một lần về thăm và tạ lỗi với chị hai. Dù sao cũng là mẹ mà. Lần này có bộ chị hơi yếu nha, không có mấy cháu bên cạnh chú hơi lo lo.
1: Dạ cháu xin nghe lời chú, nhưng về lúc nào thì còn phải tính, vì cháu sợ má cháu chưa hết giận.
0: Lúc nào à, tùy cháu. Còn bây giờ chú đi nghỉ nha. Chà, làm cũng mấy ly mà cô bộ nó quần quần.
1: Linh à, em vào văn mùng cho chú ba nghỉ.
2: Má danh rồi, đâu có đợi đến em.
0: Chà. Chị này có dễ mà chú đau quá mà.

0: Hiền à?
1: Dạ.
0: Ngày mai đám giỗ ba con, thằng Quang về không con?
1: Dạ về chứ má. Má quên ảnh là người con có hiếu sao? Đối với ba má đó nghe, ảnh vẫn kính trọng như là cha mẹ ruột vậy đó.
0: Ừ, thì má biết. Con người ta là gia đình giàu, có học, làm ăn

0: ở Sài Gòn, chứ ai như thằng Tùng.
1: Đó, má lại nhắc đến tên của anh hai nữa rồi. Đã 3 năm nay, từ ngày anh lấy chị Linh, rồi cùng gia đình bên vợ trốn đi biệt xứ.
0: Cái thứ ấy không chết bờ, chết bụi thì cũng không ngóc đầu lên nổi.
1: Dỗ cha mà ảnh còn không về thì đừng nói đến ai. Con nghĩ bà thiệt là vô phước gì đó. Chỉ có một người con trai mà ảnh...
0: Thôi, mày đừng nhắc đến nó nữa. Thứ cái quân từ dưới đất nẻ chui lên, nó đâu có biết ai là cha mẹ. Nghĩa sanh thành nó đã xem

0: tìm chỗ lén người ta. Chú với anh Tùng á thì chẳng biết xấu xa, cả làng này họ cứ nói vào nói ra.
1: Ai nói vào nói ra cái gì vậy Hiền?
0: Dạ.
1: Tại sao cháu không trả lời?
0: Vì nó sợ chú giận.
1: Tôi mà dám giận ai chị hai? Nhưng mà kẻ nào nói lén tôi ha, tôi biết được tôi đập bể đầu.
0: Họ không nói lén chú, mà họ nói công khai. Công khai là chú bán đất để đem tiền cho đàn bà quá.
1: Nhưng mà tôi muốn biết họ là ai. Cái thứ quân thải lai, ăn cơm với mẹ cha đi nói chuyện người ngoài. Mắc mớ gì mà họ xía mỏ vô chứ. Tôi biết kẻ nào sẽ cạo đầu thô.
0: Tôi chỉ nghe thiên hạ bàn tán vậy thôi. Sao chú lại nặng lời với mẹ con tôi?
1: Tôi biết chị không ưa gì tôi, vì tôi binh vực cho thằng Tùng. Chứ ai ăn cơm nhà đi nói chuyện người dân?
0: Nhờ chú binh vực nên nó bỏ nhà bỏ xứ đi biệt suốt 3 năm nay đó. Ngày mai là dỗ cha nó đó. Nó có giác cái mặt về đây đâu. Trong nhà này á, mọi việc chỉ có cháu và anh Quang lo thôi hả?
1: Rồi có ngày nó sẽ thay cháu mà lo cho chị hai. Nó là con trai mà cháu.
0: Tôi không cần.
1: Nhưng có ngày chị sẽ cần chị hai à. Mỗi ngày mỗi già, sức đâu còn như hồi trẻ mà muốn gì được đấy. Người ta nuôi con là để nhờ cậy khi lúc tuổi già bệnh hoạn.
0: Tôi đã có con gái, có rể quý, tụi nó sẽ lo cho tôi. Còn thằng Tùng hả, tôi coi như nó đã chết từ hồi còn trứng nước.
1: Gì mà dữ vậy chị hai? Hiền à.
0: Dạ.
1: Hồi ba cháu còn sống á, ba cháu thích ăn cá lóc nướng chui. Chú đem mấy con, cháu coi rộng nó để mai cúng ba cháu.
0: Dạ, hồi sáng cháu có mua mấy ký.
1: Bị chê phải không? Được. Bị chê thì tao đem về. Anh hai ơi, vợ con anh nó đối với tôi như vậy đó. Anh biết không anh hai? Nếu anh thương tôi như hồi anh còn sống á, thì ngày mai anh ghé qua nhà tôi, anh em mình sẽ nhậu lại đây ba xì đế với cá lóc nướng lên hè.
0: À, anh Quang về, anh Quang về kìa má ơi, anh Quang.
2: Dạ thưa má, con mới về.
0: Đi đường xa mệt lắm hả con rể?
2: Dạ thưa má. Dạ, đi xe du lịch có máy lạnh, không có mệt đâu má. Dạ, con chào chú ba.
1: Chào cháu.
0: Vô rửa mặt cho khỏe đi anh.
2: Để em kêu tài xế đem đồ vô cái đã.
0: Con về cúng ba được rồi, mua sắm làm chi cho nó tốn kém vậy con?
2: Dạ thưa má, đâu có bao nhiêu đâu má. Dạ, lần này con chị

0: trai gái cũng sai cũng tình.
1: Chú ba nói vậy chứ
0: chứ sao, vợ chồng cháu Quang là con của nhà giàu, lại ở Sài Gòn quen ăn to xài lớn, mua sắm thứ gì cũng quý nên chị cưng. Còn tôi và thằng Tùng ở quê lam lũ làm ăn nên ít được người ta chiếu cố.
1: Chú ba, cháu nó mới về, chú muốn gây chiến sao chú ba?
0: Nói sự đời nghe chơi chứ gây chiến là ít lợi gì chị. Thôi tôi về để chị còn lo cho cháu. Mẹ vợ con rể lâu ngày gặp nhau nói sáng đêm cũng chưa hết chuyện. Chú về nghe Quang.
2: Dạ chú ba ơi, để cháu bảo tài xế đưa chú về nghe.
0: Thôi chú đi bộ quen rồi, đi máy lạnh nó lạnh lắm. Má cháu thích lạnh để má cháu đi.
1: Thiệt chú ba lúc nào cũng có ngặt như là lưỡi câu vậy đó. Thôi con vào con lo cơm nước cho chồng con đi. Dạ. Nè nhớ nấu nước nóng cho chồng con tắm nghe. Dạ.
2: Thôi đi em, em hãy ở lại đây để em thưa má một chuyện.
1: Chuyện gì vậy con? Mới về hãy lo tắm rửa cho nó khỏe đã, ăn uống cho nó lại sức rồi mai mốt nói không được sao?
2: Dạ thưa má, chuyện này gấp lắm má à, để trễ sẽ mất lợi lớn.
1: Chuyện làm ăn hả con?
2: Dạ, nhưng con vẫn còn băn khoăn là không biết có nên thưa với má hay không.
1: Có gì mà con ngại, nếu chuyện làm ăn mà có lợi thì chẳng những má nghe mà còn có thể giúp cho con được nữa kìa.
2: Dạ thưa má, nếu được má thương và sẵn sàng giúp.

0: Má bây giờ chỉ trông cậy vào con. Còn thằng Tùng á, má đã coi như là không có nó.
1: Má, con xin má đừng có làm vậy. Dù sao anh Tùng cũng vẫn là con trai.
0: Nhưng là con trai bất hiếu. Còn con, con là rể, nhưng rể thảo ngay.
1: Dạ con cảm ơn má.
0: À mà nè, con định trả cho người ta 15 phân lời thiệt hả con?
1: Dạ.
0: Uổng, uổng lắm. Tiền đâu mà trả cho họ dữ vậy?
2: Làm ăn mà má, muốn có vốn phải trả lời. Họ lời một, mình lời trăm.
0: Thôi, hãy để lời ấy trả cho má. Ngày mai cúng ba xong, má sẽ gom hết đưa cho con. Vợ chồng con làm ăn cũng như giữ giùm cho má vậy mà.
1: Hiền à, anh ngại quá à. Em cho anh biết đi. Em cho anh biết là anh có nên nhận lời của má giúp anh không em?
2: Sao anh hỏi vậy? Bộ anh chê vàng của má hả?
1: Anh đâu có dám phụ lòng tốt của má. Nhưng mà anh sợ.
0: Con sợ gì? Má giúp vốn con làm ăn mà. Con hãy coi vàng này á cũng như là của con vậy. Nhận đi con, đừng từ chối, má sẽ buồn lắm đó.
1: Dạ nếu má nói vậy thì con sẽ lên Sài Gòn ngay, để bàn với bạn của con đừng có nhận chỗ khác.
0: Ừ, đi ngay đi con. Dỗ cha năm nay không có mặt á thì còn năm tới. Chứ làm ăn mà bỏ lỡ cơ hội á sẽ không bao giờ còn dịp tốt nha con. Đi đi con, đi mau đi. Đừng để nó hỏi chỗ khác, uổng lắm.
1: Dạ con xin nghe theo lời má. Thưa má, con đi. Anh đi nghe Hiền.
2: Dạ.
3: Đó, má thấy không? Chồng của con làm ăn lớn như vậy đó mà chú ba với anh Tùng lúc nào cũng tìm cách nói xấu không hả? Tao nói thằng Tùng nó là cái thứ.
4: Thưa má, con mới về.
3: Tao tưởng mày đã bỏ thay ở xứ người rồi chứ, nay còn dắt cái mặt trở về đây làm gì nữa?
4: Dạ ngày mai đám giỗ ba, con đem một ít cá lóc, lươn và bông điên điển về để cúng.
3: Có hiếu quá ha. Cúng cha bằng bông điên điển.
2: Anh Quang ảnh có mua bơm, lê, thịt nhím và bia hộp về cúng ba rồi.
3: Còn nó, nó là con trai mà lại cúng bông điên điển. Sao không hái luôn bông đưng, bông lát cho đủ bộ tam sơn?
4: Thưa má, hồi còn sống, ba thích cá lóc nướng trui, thích lương với bông điên điển. Mỗi lần được ăn những thứ này, ba con thường bảo, khi tao chết, hãy cúng tao như vậy. Đừng có làm món ngon vật lạ, vừa tốn tiền vừa nghịch ý tao.

0: không, không ai chờ ai đợi cái thứ con nghịch tử. Đi đi, ba mày không ăn đâu mà cúng. Hiền, trả hết những thứ quý ấy lại cho nó. Nó không lấy, quăng hết ra sân cho tao.
1: Má,
0: mày tiếc phải không? Nè, tiếc thì hãy đem về ăn giọng đi. Còn không lấy hả, đưa tao, quăng ra ngoài sân. Ai à? Đứa nào đứng lấp ló ngoài sân đó, ăn trộm phải không?
1: Dạ, Linh, vợ của con.
0: Vợ mày? Ai cưới hỏi hồi nào mà mày gọi là vợ?
2: Dạ, dạ thưa má.
0: Tôi không phải là má của cô. Xin cô đừng giả thưa như vậy, làm cho tôi xấu hổ với xóm dưới đồng trên. Cả thằng Tùng cũng không phải là con.
1: Má.

Tùng, mày dẫn cái thứ hư thúi này về đây để nhục mạ mẹ mày đó phải không?

0: Đó là chuyện của cô, tôi không cần biết. Tùng, mày với nó hãy ra khỏi nhà tao, đi mau.
1: Ma ơi, ma hãy cho con ở lại cúng ba. Chiều mai khi cúng xong, vợ chồng con sẽ ra đi liền à.
0: Ba mày không ăn uống gì đâu mà cúng, đừng làm cho hồn ổng thêm tức giận.
2: Anh không giận đâu chị hai.
0: Sao chú biết?
2: Tôi là em chị mà.
3: Dạ, dạ thưa chú ba.
2: Tao nghe con Lành nói thấy hai đứa bay về, tao vội đến đây. Hồi nãy tao có đem mấy con cá lóc đến để nướng cúng ba mày. Nhưng má mày và con Hiền chê, tao đem về. Định sáng mai nướng hết để cúng ba mày. Không về mày cũng về.
1: Xin chú ba.
2: Xin xỏ gì cháu. Nãy giờ đứng ngoài dách tao, tao nghe hết rồi. Sao chị hai, chị có cho tụi nó ở lại cúng anh hai không?
0: Không. Chừng nào tôi chết, nó mới mong trở lại nhà này. Chừng ấy nó muốn cúng ai thì cúng. Còn bây giờ tôi cấm nó.
2: Chị nói vậy mà nghe được à? Tôi hỏi chị nè, từ xưa tới nay

0: nghĩ đến gia phong, giang đơn phương đi cưới vợ.
1: Chính tôi là người đứng ra hỗ trợ bán đất vườn cho nó lập nghiệp phương xa.
0: Tôi đã biết vì sao chú làm như vậy.
1: Nè nè, chị đừng có nghĩ tầm bậy à.
0: Thôi đi má ơi, ai mà chịu ra ăn cướp. Cái thứ mèo mã gà đồng thì lớn nhỏ cũng như nhau à.
2: Hiền, tại sao em ăn nói hỗn hào? Nếu không có dỗ ba,

0: nói một là một. Hiền, đóng cửa.
1: Mẹ, thôi đi cháu. Hai đứa bay về nhà tao ngủ. Sáng mai tao đập bà thờ cúng anh hai luôn bên đấy. Ở đây tao mà nổi nóng dễ sinh chuyện lắm. Đi cháu.
0: Hiền, xách bà cái thứ cá lương bông điên điển gì của nó quăng hết xuống mương cho tao.
2: Mẹ.
0: Dạ.

0: Anh định đi đâu mà có vẻ tươm tất quá vậy?
1: Anh đi Đà Lạt hết hôm.
0: Để làm gì?
1: Chuyện làm ăn của đàn ông.
0: Nhưng em muốn biết cụ thể làm ăn những gì.

0: Khi nào có kết quả anh sẽ cho em biết. Còn bây giờ đang trong vòng bàn bạc, nói trước là sợ không thành. Em sẽ cho là anh nói dối.
1: Đâu phải mới có một lần, mấy lần trước anh cũng nói với em là đi Đà Lạt. Em đòi theo cái anh viện đủ lý do. Lần này hả, em phải theo anh lên trên đó. Có vậy em mới tin.
0: Em thông cảm, xe nhỏ quá không còn chỗ. Anh đi ít bữa anh về, em theo làm chi cho mệt.
1: Mệt còn hơn là ở nhà trông đợi. Đợi còn mệt hơn nhiều.
0: Nhưng chỉ vài bữa, có gì phải đợi em à. Chuyện làm ăn, có đàn bà xen vô lộn xộn lắm. Bạn anh nó kỵ.
1: Lộn xộn em cũng đi. Họ kỵ thì kệ họ. Không có đi chung được xe nhà với họ thì em đi xe tốc hành.
0: Em à,

Nếu đã làm ăn thì có gì mà anh phải giấu trước giấu sau? Hay là anh hẹn với người yêu phải không? Như có lần em bắt gặp ở La

0: đừng có nhắc lại chuyện xưa, để mà chạy tội của anh. Tôi còn lạ gì tánh dối trăng, anh đi lần này không phải để làm ăn.
1: Không làm ăn mà có nhà cho cô ở, có tiền cho cô xài, có xe cho cô chạy à?
0: Những thứ ấy cũng có phần của mẹ con tôi đóng góp chứ bộ. Anh Quang, thôi mà, Quảng đi Đà Lạt ít bữa đi anh. Má lên hổm rài, anh ở nhà cho má vui. Anh cứ đi hoài à, mẹ con ít có dịp trò chuyện. Em thấy má mà buồn lắm đó. Chiều em nghe anh.
1: Ở nhà có em rồi, em lo cho má cũng được mà. Sợ má buồn, em đưa má đi sở thú, suối tiên hay đầm sen gì giải trí. Còn muốn coi cải lương hả? Đó, có tiệm băng Thanh Hằng kế bên nè, vô mướn phim về má coi.
0: Chắc má không có cần những thứ ấy, má chỉ muốn thấy cảnh hạnh phúc của gia đình. Má muốn thấy anh hiền lành lễ phép như lúc mới gặp em và những lần về thăm má.
1: Nếu anh có khác hơn ngày trước, chẳng qua là vì anh bận tính toán làm ăn, đầu óc có hơi căng thẳng, cho nên có đôi khi
0: em cũng mong được như vậy. Chứ nếu mà anh thay đổi tánh tình thì má sẽ buồn lắm. Cả em nữa, em sẽ chết mất.
1: Thôi được rồi, để anh gặp má.
0: Má đang ở dưới sân xem mấy chậu kiển á. Đi anh, mình xuống cho má vui ha.

0: Má, tiền ấy con vẫn nhớ. Con sẽ đã đủ cho má không thiếu một đồng. Nhưng mà bây giờ thì...
1: Thì sao?
0: Thì việc làm ăn chưa có thuận tiện.
1: Quang, một năm rồi má có thấy nhà hàng khách sạn nào của con đâu. Sao vậy Hiệp? Đến con mà cũng giấu má nữa sao?
2: Má, không phải con giấu, mà tất cả chuyện làm ăn á đều do anh Quang quyết định. Anh Quang, anh nói cho má nghe đi, tại sao đến nay...
0: Đến nay chưa tiến hành được là vì vốn chưa đủ. Anh còn phải chạy lo thêm. Hơn nữa, thủ tục giấy tờ đâu phải nhanh và dễ như mình tưởng. Họ còn xem xét chỗ nơi ra sao nè, phương tiện hoạt động như thế nào, vốn liếng bỏ ra là của ai, hợp đồng lao động có gì đảm bảo đúng quy định không nữa. Trăm thứ một mình con lo liệu. Má, nhưng má hãy an tâm, chưa làm được ở đây con sẽ lên Đà Lạt làm ăn chung với mấy người bạn. Họ có vốn, mình dựa vào đó sẽ có lợi hơn.
1: Quang, con đã làm cho má mất lòng tin, làm ăn gì nữa? Hay là con trả vốn lại cho má, phần lời khi nào có con trả cũng được.
0: Con đã nhập vô với mấy người bạn rồi, lấy ra đâu có dễ. Được rồi, nếu má sợ, con sẽ giao căn nhà này cho má.
1: Giao nhà? Anh Quang, anh đừng có nói vậy má buồn.
0: Chứ em nghe má nói sao? Má sợ anh không có tiền để trả kìa.
1: Không phải má sợ, nhưng...
0: Xin lỗi má, đã đến giờ hẹn với các bạn của con rồi. Con phải đi Đà Lạt bằng chuyện làm ăn ít bữa. Khi về

0: 咱们家内是谁家牛声哟。
1: đến bây giờ má mới thấy rõ thái độ của thằng

0: lại ảnh bực mình vì con đòi theo.
1: Má, má mong được như lời con nói, nếu không chắc má chết quá Hiền ơi.
2: Kìa má, má đừng có nói những điều không tốt, dù sao cũng còn có con mà. Má,
1: sáng mai má về, ở trên này con ráng dòm ngó và khuyên ngăn nó, chứ má thấy nó thay đổi nhiều lắm đó con.
2: Dạ, con sẽ nghe lời má mà. Thôi, mình vô nhà đi má. Đi má.
1: Má thấy hơi chóng mặt, cần nằm nghỉ một chút.
2: Mình đi nha má. Má. Má ơi.

0: Anh Quang, anh còn theo tôi về đây để làm gì nữa? Cả trăm cây vàng của má tôi chưa đủ hay sao? Anh đã làm cho má tôi vì khổ đau mà liệt nửa thân người. Giờ còn gì nữa mà anh mong dơ dép chứ?
1: Làm ăn lớn, tiền bạc bao nhiêu mà đủ em? Còn má, má bệnh là do tuổi già sức yếu, có ăn nhập gì đến công việc làm ăn của anh đâu.
0: Anh chẳng có làm cái thứ gì hết á, mà chỉ biết có ăn chơi, lại còn đem lòng phàn thôi. Hết con hồng.

0: nha.
1: Còn tiền lời mỗi tháng 15 phân, tính cả vốn lẫn lời vừa đúng 1 năm. Tại sao anh không nói gì với mẹ để mẹ tức giận với

0: kiến gì?
1: Đơn giản, đưa hết nữ trang cho tôi, tôi sẽ ký vào đơn ly dị.
0: Còn số vàng của má tôi, anh hãy trả đủ cả vốn lẫn lời. Tôi sẽ trả hết nữ trang cho ba má.

0: Cái gì? Số vàng ba đưa cho tôi đó hả? Ai làm chứng?
1: Anh.
0: Không có gì là bằng chứng cả. Không có một chữ để làm tin.
1: Anh.
0: Không có bằng chứng phải không? Như vậy coi như là tôi không có mượn bà. Và như vậy có nghĩa là mẹ con cô cố tình vu khống tôi.
1: Anh là thằng đốn bạc, là kẻ bất lương.
0: Thứ gì cũng được. Sao? Tôi làm lại, có chịu đưa hết nữ trang cho tôi không?
1: Không bao giờ.
0: Không bao giờ. Nghe dễ dàng quá ha. Nếu không đưa, buộc lòng tôi phải thô bạo với cô.
1: Anh.
0: Đưa không?
1: Không.
0: Không à? Vậy thì tôi sẽ lột hết, không chừa cho cô một phần dính túi nữa. Có đưa không? Đưa không?
1: Không. Tôi không đưa đó. Không.
0: Đưa đi.
1: Không. Má ơi.
0: Không đi.
1: Cứu con. Bà con ơi, cứu tôi. Bỏ tôi ra.
0: La hả? Bỏ học cho mày la hả?
2: Quang. Quang ơi, tại sao con lại làm như vậy?
0: Bệnh mà ra đây làm gì? Tôi cần vàng, cần ngọc xoàng của vợ tôi để trả nợ. Đây là chuyện của vợ chồng tôi, má không có quyền can thiệp.
2: Rồi còn số vàng của má?
0: Vàng nào? Vàng gì?
2: Dạ, của má cho con mượn đó.
0: Ai mượn? Nói nghe ngộ quá. Tôi không mượn của ai hết á. Nè, bà đừng có vu khống nghe chưa.
2: Quang, tại sao con lại bất nhân với má như vậy hả Quang?
0: Kẻ bất nhân chính là bà. Bà nghe lời nhiều nên tối mắt. Bà chơi vai cắt cổ chứ nhân đạo.
2: Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tôi đã lầm. Quang ơi, mày mau ra khỏi nhà tao. Đi thằng khốn nạn.
0: Đến. Bà già.
2: Má.
0: Bệnh hoạn mà không lo nằm nghỉ. Tôi cấm bà chửi tôi nghe chưa. Nếu mà còn chửi thì một tiếng nữa hả. Xin lỗi, tôi không tha cho bà đâu.
2: Mày. Mày. Má. Trời ơi. Má. Trời ơi.
1: Má.
0: Đó.
1: Má, má
0: không
1: tỉnh lại đi
0: má. Cho xỉu không?
1: Anh Quang, anh không được hỗn hào với mẹ của tôi như vậy. Má. Má.
2: Má ơi, con khổ quá má ơi. Má ơi.
3: Hiền.

đây là sự dai trả đối với mẹ con mình không con. Mẹ giờ má mới thấm thía câu ruột bỏ ra da bỏ vào. Đời má nghĩ cho kỹ, có khác nào

nhắc đến anh Tùng và chị Linh càng làm cho lòng con thêm xấu hổ. Nhớ tới cái ngày đám giỗ ba, anh chị mới về nhà bị má rầy má đuổi.

0: Thôi thôi thôi thôi, tôi không còn đủ thì giờ nữa.
1: Ngắn gọn, cô có chịu đưa không? Nói mau đi, tôi còn lo liệu.
2: Đây là nữ trang của ba má anh cưới tôi, anh không có quyền đòi lại.
1: Cái gì? Không có quyền hả? Nè, cô không đưa thì đừng trách tôi độc ác nghe chưa. Một lần chót, đưa không?
2: Không.
1: Nếu như cô không đưa, buộc lòng tôi phải giết cô.
2: Trời ơi, Quang à, Hiền ơi, em bỏ người ta chết cô được rồi. Quang ơi, mày giết vợ mày ơi.
1: Quang, hãy dừng ta

0: chỉ đừng phượng vô đạo. Nó đã giật hết vàng bạc của má con rồi, bây giờ lấy hết cả nữ trang.
1: Nè nè nè nè nè,

0: anh.
1: Cái gì? Ông muốn đâm tôi hả? Này, không có giỡn nghe chưa? Tôi tố cáo ông đó.
0: Thôi, cho mày tố cáo.
2: Chú ba
0: quen,
2: ơi,
0: mày đừng mong chạy thoát.
2: Chú ba,
1: đó, đâm tôi được. Tôi chạy nè, ông đâm đi.
2: Chú ba, bỏ đi chú ba.
0: Mày đừng cản để tôi trị nó. Thứ bất lương đó, để nó sống hết lợi gì cho ai chứ.
2: Chú ba ơi, nếu chú trị nó.

bệnh tình của tôi chắc khô bề thuyên dằm. Nếu như tôi có mệnh hệ nào

0: Thôi đừng khóc nữa cháu. Ờ kìa, ai như là vợ chồng Tùng về đó.
1: Đúng rồi, anh chị hai về nè má ơi. Anh hai, chị hai. Má, má. Tùng con.
2: Chú ba.
1: Anh hai, chị hai ở đây với má nha. Em vô trong nấu cơm.
2: Má, má có mệt lắm không? Hay để vợ con đỡ má nằm nghỉ nha.
1: Má nằm nghỉ đi má, để con quạt cho má khỏe nghe.
3: Má không mệt đâu con. Tùng.
2: Dạ.
3: Con hãy ngồi sát lại đây cho má được truyền hơi ấm. Còn con Linh, con hãy cho má nắm đôi tay. Hai con ơi, má thấy khỏe nhiều và má muốn được ngồi đây. Má muốn chọn giây phút này

0: lại để đó rồi từ từ mình sẽ tính.
1: Em cảm ơn anh chị.
0: Rồi má nữa, ngày mai vợ chồng con đưa má lên Sài Gòn trị bệnh.
1: Thật má không ngờ.
2: Chị hai ơi, muốn hiểu chuyện xấu tốt của người đời đâu phải một ngày một bữa, cũng không phải nhìn bề ngoài hay nghe miệng lưỡi.

mình phải biết ăn theo thuở, ở theo thời. Cái đạo lý ở đời coi vậy mà không phải dễ. Cái chữ nhân tình thường làm cho người ta lẫn lộn trăng đen. Tôi nói lên điều này không phải là để trách kỷ hay hờn ai, mà tôi muốn nhắc cho các cháu ở đời sao cho phải lẽ.

0: tôi càng hổ thẹn với lương tâm.
1: Thôi, bỏ hết chuyện cũ đi chị hai. Hôm nay cả nhà đoàn tụ, tôi nướng sẵn mấy con cá lóc để cúng anh hai, cho vợ chồng thằng Tùng lại ra mắt ông bà và ra mắt anh chị. Hè.
2: Dạ.
1: Dọn lên cúng đi cháu.
2: Dạ.
1: Tùng.
3: Dạ.
1: Mau đốt nhang, rót rượu ra luôn nha. Còn Linh.
2: Dạ.
1: Lại đây, lại ra mắt mẹ chồng. Mau đi cháu.
2: Dạ, cảm ơn chú ba.
1: Có vậy mà có hậu ha.

quý vị vừa nghe phần kết của vở cải lương Dòng Sông Kỷ Niệm. Thời gian còn lại, mời quý vị và các bạn nghe bài tân cổ nhạc Đêm Mưa Nhớ Mẹ do Hồ Minh Đương trình bày.

mến chào quý thính giả. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với hai giọng hát của Từ Như Tài và Bùi Thúy thể hiện Chiếc Khăn Phiêu, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nho mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc của nhạc sĩ Quy Thục có tựa đề Cô Gái Ba Cô qua tiếng hát của Phương Anh.

và Ngọc Ký. Ngay sau đây sẽ là bài hát Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, một khúc hùng ca sâu lắng sẽ do ca sĩ Trọng Tấn trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Người đi xây hồ kẻ gỗ, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần thể hiện của Lê Thu Quyên. Thưa quý vị, bài ca may áo, một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, được kết hợp cả hai yếu tố dân dã gần gũi với sự cảm thụ của số đông và đã đạt tới đỉnh cao nghệ thuật tinh tế với giai điệu rất trong sáng, vui tươi và nhí nhảnh. Mời quý vị cùng lắng nghe lại bài hát này qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Giữa tiếng ve râm ran và cái nắng chang chang đầu hạ, ký ức về mùa hè tuổi thơ tôi nơi miền biên giới lại trở về vẹn nguyên với bụi đất đỏ, tiếng cười và những ngày rong chơi bất tận. Những năm trước đây, 3 tháng hè thực sự là khoảng thời gian tự do đúng nghĩa của lũ trẻ quê. Không có lịch học thêm kín từ sáng tới tối, không điện thoại thông minh. Ăn cơm xong, bọn trẻ lại ùa ra khỏi nhà, ý ới gọi nhau rồi rong ruổi khắp xóm làng. Phía sau nhà tôi là bìa rừng cao su hun hút, trước mặt là những con đường đất đỏ mùa nắng bụi bay mù trời. Mùa hè bắt đầu bằng các cuộc rong chơi. Sáng đào dế bắt dè tìm tổ chim, trưa rủ nhau ra suối tắm đến tím môi mới chịu lên bờ. Có hôm chạy chơi quá xa, đến lúc trời nhá nhem mới cuống quýt chạy về, vừa chạy vừa thấp thỏm nhìn xem ba mẹ có đang đứng đợi ngoài sân hay không. Tuổi thơ ngày ấy nghịch ngợm và vô tư, trộm xoài, bẻ mía, hái mít non gần như là chiến tích chung của lũ trẻ trong xóm. Mỗi lần bị chủ vườn phát hiện, cả bọn chạy tán loạn, đứa nào cũng lem luốc đất đỏ, chân tay đầy vết trầy xước, nhưng rồi hôm sau lại tiếp tục tụ tập. Trẻ con hồi ấy lúc nào cũng quây quần bên nhau, con gái mê nhảy dây, ô ăn quan, bành đũa, rồi ríu rít hát đồng dao. Con trai chia phe đánh trận giả, lấy thau lá chuối làm kiếm, cành cây làm súng, rồi chạy khắp bờ ruộng, la hét vang trời. Chiều xuống là khoảng thời gian đẹp nhất. Cả đám cầm lon sữa chạy ra những bụi cây ven đường bắt đom đóm. Ánh sáng xanh lập lòe bay khắp hàng rào bụi chuối bờ cỏ tối om. Có hôm tụi nhỏ úp cái lon đầy đom đóm lại giữa sân, rồi im nhìn những chấm sáng chớp tắt như bầu trời sao thu nhỏ. Có đêm mất điện, cả nhà trải chiếu ngoài sân nằm hóng gió. Người lớn phe phẩy quạt nang kể chuyện, con trẻ nhỏ nằm đếm sao trời, nghe tiếng ve rang lên từ hàng cây tối sẫm. Đêm trăng sáng, tụi tôi lại kéo nhau chơi trốn tìm 5-10 đến tận khuya. Đứa lớn dắt đứa nhỏ, đứa chạy nhanh kéo tay đứa chạy chậm. Tình bạn tuổi thơ nhiều khi chỉ bắt đầu từ lần chia phe chơi đuổi bắt như thế. Mùa hè ngày ấy còn gắn với những buổi chiều cả xóm tụ tập xem tivi chung. Gần 17 giờ khi tiếng nhạc phim sắp vang lên, đám trẻ đang chơi ngoài đường bắt đầu

0: lục tục kéo về những nhà có tivi. Đứa đứng ngoài sân xoay anten, đứa trong nhà liên tục la lớn: "Nét chưa? Được rồi, đứng yên đó." Rồi tiếng nhạc mở đầu của bộ phim Tây Du Ký vang lên. Cả căn nhà lập tức im lặng. Dù hè năm nào phim cũng chiếu lại, lũ trẻ vẫn xem say mê như lần đầu. Đứa cầm cây củi làm gậy như ý chạy khắp xóm. Đứa bắt chước giọng cười của Trư Bát Giới khiến người lớn bật cười. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngồi chen chúc trên nền nhà mát lạnh, mắt dán vào tivi đang chớp chớp hình. Nhà nào có cái tivi màu gần như trở thành nơi tụ tập của cả xóm. Có hôm tivi đang xem bỗng mất hình. Bác chủ nhà đứng dậy vỗ bóp bóp vài cái lên nóc máy. Màn hình sáng trở lại, cả đám reo lên như vừa chứng kiến phép màu. World Cup ngày ấy cũng náo nhiệt theo cách rất riêng. Mỗi mùa bóng đá về, cả xóm lại thức khuya xem cùng nhau. Người lớn ngồi uống trà bàn chuyện trận đấu rôm rã, còn lũ trẻ thức ké rồi ngủ gục lúc nào không biết. Mấy chị trong xóm mê đội Ý vì cầu thủ đẹp trai như tài tử điện ảnh. Còn nhiều người thích Argentina chỉ vì mái tóc vàng lãng tử của các danh thủ ngày ấy. Nhiều năm trôi qua, những đứa trẻ ngày ấy giờ đã lớn. Có người rời quê lên thành phố, có người đi làm xa, có người trở thành cha mẹ. Những con đường đất đỏ năm xưa dần được bê tông quá. Còn cái tivi anten cũng lùi vào ký ức. Trẻ con hôm nay có nhiều thứ hơn thế hệ trước. Một cái điện thoại có thể mở ra cả thế giới với YouTube, game online và vô số hình thức giải trí hiện đại. Nhưng cũng vì thế mà nhiều đứa trẻ lớn lên cùng màn hình nhiều hơn cùng sân chơi hay bạn bè ngoài xóm. Ngày trước, trẻ con không cần nhắn tin để hẹn nhau, chỉ cần tiếng gọi ý ới ngoài đường là cả xóm tụ tập đông đủ. Từ xem chung bộ phim, nghe chung bài nhạc, cho tới thức cùng nhau xem World Cup, mọi niềm vui đều được chia sẻ rất tự nhiên. Mỗi khi tiếng ve lại râm ran trong nắng hạ, tôi vẫn có cảm giác như đâu đó ngoài sân cũ, một đám trẻ đang chạy chân trần trên con đường đất đỏ, gọi nhau đi bắt đom đóm trước khi trời kịp tối.
1: Rồi, em đọc nhé. Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị, diễn ra trong các ngày 7 và 8 tháng 6 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 có chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác phát triển với 600 đại biểu tham dự. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 8 Hội nông dân Việt Nam giai đoạn vừa qua, thảo luận quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2026-2031. Trong phiên làm việc thứ nhất diễn ra sáng nay, Đại hội đã bầu đoàn chủ tịch gồm 14 đồng chí, đoàn thư ký gồm 3 đồng chí và ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí, thảo luận thông qua chương trình quy chế làm việc. Buổi chiều, các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp tiếp thu giải trình các ý kiến đóng góp vào điều lệ hội, thảo luận biểu quyết thông qua điều lệ Hội nông dân Việt Nam khóa 9, bầu ban chấp hành khóa 9. Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sáng nay tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt và hội nghị tuyên dương các cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Hội nghị nhằm tuyên dương các chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể và đoàn viên là công nhân lao động xuất sắc tiêu biểu giai đoạn 2023-2025 gắn với tuyên dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị đã tuyên dương 11 tác giả, nhóm tác giả nhận bằng khen lao động sáng tạo và tuyên

0: dương 33 cán bộ công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Dịp này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức các đoàn đến thăm và tặng quà cho đoàn viên công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo và đoàn viên công nhân lao động đang làm việc tại công trình Trung tâm chuyển đổi số thành phố Cần Thơ nhằm chia sẻ động viên đoàn viên, người lao động vừa khó hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sáng nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ trực thuộc Hội chữ thập đỏ thành phố họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, 14 tháng 6 năm 2016, 14 tháng 6 năm 2026. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ đã triển khai trên 500 cuộc tuyên truyền và trên 200 chương trình hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, nhận được trên 14.500 đơn vị máu, vượt gần 200% chỉ tiêu thành phố giao, góp phần duy trì ổn định nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị trên địa bàn. Ngoài ra, câu lạc bộ lồng ghép thực hiện các hoạt động an sinh xã hội với kinh phí trên 325 triệu đồng. Tại buổi họp mặt, ban chủ nhiệm câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ, các tình nguyện viên có thành tích được biểu dương khen thưởng. Câu lạc bộ trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 450.000 đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trong ngày, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu và chiến dịch Giọt hồng hè năm 2026. Hoạt động thu hút 170 tình nguyện viên, đoàn viên, sinh viên và người dân tham gia. Kết quả thu đã tiếp nhận 133 đơn vị máu, góp phần duy trì ổn định nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị dịp cao điểm hè năm 2026. Với hơn 34.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thành phố Cần Thơ đã hoàn tất chuẩn bị 80 điểm thi chính thức. Bên cạnh việc siết chặt an ninh, thành phố đặc biệt tối ưu hóa sơ đồ địa lý, đảm bảo không có thí sinh nào phải di chuyển quá 15 km đến phòng thi. Để đảm bảo cho các sĩ tử có một sức khỏe tốt nhất và tâm lý vững vàng bước vào phòng thi, ngành y tế thành phố Cần Thơ đã kích hoạt hệ thống ứng trực ở mức cao nhất. Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, lực lượng bác sĩ, y sĩ và nhân viên y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và đào tạo để triển khai nhân sự thường trực tại các điểm thi trên toàn thành phố. Các bệnh viện như Bệnh viện Đa khoa thành phố, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cũng đã thành lập các đội cấp cứu lưu động, chủ động phương án tiếp nhận và điều trị kịp thời cho các thí sinh hoặc giám thị gặp sự cố sức khỏe, tai nạn trong suốt những ngày thi diễn ra. Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ phân phối 50.000 chai nước suối, nước giải khát cùng nhiều vật phẩm cho 80 điểm thi để hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Bên cạnh đó, thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ còn tư vấn tuyển sinh, tư vấn kỹ năng cho các tình nguyện viên phục vụ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tại các điểm trường gồm các lực lượng như chăm sóc y tế, hỗ trợ giao thông, hướng dẫn chỉ đường, góp phần đảm bảo cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 đạt thành tích cao. Xã Nhân Mỹ vừa có buổi làm việc với Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức ngày hội sông nước miệt vườn lần thứ 20 năm 2026. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026 tại cồn Mỹ Phước. Nhiều hoạt động như triển lãm và hội thi trái cây ngon, hội thi ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ, giao lưu đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao cùng nhiều chương trình trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Bên cạnh những thuận lợi, địa phương cũng chia sẻ một số khó khăn liên quan đến công tác quảng bá, huy động nguồn lực xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ du khách.
1: Tin trong nước. Sau giai đoạn biến động mạnh từ cuối tháng 2 đến hôm nay, thị trường xăng dầu trong nước đã ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Việc giá nhiên liệu liên tục đi xuống góp phần giảm áp lực chi phí đối với người dân và doanh nghiệp, tạo thêm dư địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Mức giảm sâu của cả xăng dầu trong thời gian qua được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng liên quan đến xăng E10. Theo đó, người dân có thể gửi thông tin tài liệu phản ánh đến địa chỉ email khiếu nại a@bvntj.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết, phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng. Theo hướng dẫn, người phản ánh cần cung cấp các thông tin cơ bản gồm họ tên, số điện thoại, căn cước công dân và thông tin liên hệ, thông tin về tổ chức cá nhân kinh doanh bị phản ánh, thời điểm đổ xăng, loại xe, năm sản xuất, nội dung phản ánh và đề nghị. Cùng với đó, người tiêu dùng cũng được khuyến nghị gửi kèm các tài liệu chứng minh nếu có để phục vụ việc xác minh, xử lý. Thống kê của Cục Viễn thông Bộ Khoa học Công nghệ cho thấy đến đầu tháng 6, dữ liệu của 103 triệu thuê bao di động đã được đưa lên ứng dụng xác thực điện tử quốc gia VNeID. Trong số này, khoảng 25 triệu thuê bao hiện chưa tiến hành xác nhận trạng thái chính chủ. Đại diện Cục Viễn thông cho biết sau ngày 15 tháng 6, các số điện thoại chưa xác nhận tình trạng sử dụng trên ứng dụng VNeID sẽ bị khóa một chiều để yêu cầu chuẩn hóa thông tin.

0: Chuyển sang phần tin thế giới, báo cáo của chương trình Lương thực Thế giới nhận định cuộc khủng hoảng ở Trung Đông đang tạo ra những tác động lan tỏa đáng kể, đặc biệt là đối với giá lương thực và nhiên liệu. Tại các quốc gia vốn đã dễ bị tổn thương, những yếu tố này tương tác với nhau, nhanh chóng ảnh hưởng đến an ninh lương thực và sinh kế. Vào tháng 3 vừa qua, chương trình Lương thực Thế giới dự đoán thêm 45 triệu người có thể rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực vào cuối tháng 6 và những tác động này dự kiến sẽ gia tăng trong những tháng tới, ngay cả khi cuộc khủng hoảng ở Trung Đông giảm bớt. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC châu Phi phối hợp với WHO khởi động kế hoạch chung dẫn phó dịch Ebola trên toàn châu lục. Kế hoạch kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu, gồm điều phối khẩn cấp, giám sát dịch tễ, xét nghiệm, kiểm soát lây nhiễm, điều trị bệnh nhân, tăng cường truyền thông cộng đồng. Mục đích huy động 518 triệu đô la hỗ trợ các nước châu Phi chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh trong bối cảnh đợt bùng phát dịch Ebola diễn biến phức tạp tại Cộng hòa Dân chủ Congo có nguy cơ lan sang các quốc gia láng giềng. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, El Nino có 80% khả năng hình thành trước tháng 9 và 90% khả năng xuất hiện trước tháng 11. Đây là hiện tượng khí hậu tự nhiên làm nhiệt độ bề mặt nước biển khu vực trung tâm và phía đông Thái Bình Dương ấm lên bất thường, từ đó tác động đến thời tiết tại nhiều khu vực trên thế giới. Các chuyên gia lo ngại tác động của El Nino lần này có thể nghiêm trọng hơn do diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Châu Á được dự báo là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng lớn với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, áp lực gia tăng đối với lưới điện. Kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc năm nay diễn ra từ ngày 7 đến 10 tháng 6 với khoảng 12,9 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Năm nay, ngành giáo dục nước này đưa nhiều ngành học mới vào tuyển sinh. Theo đó, có 38 ngành học mới được các trường đại học tuyển sinh trong năm nay, bao gồm trí tuệ hiện thân, du lịch văn hóa số, khoa học và công nghệ, giao diện não, máy tính, quản lý an toàn kinh tế tầm thấp, khoa học và kỹ thuật trái đất sâu, hàng hải thông minh, robot nông nghiệp và kiến tạo cảnh quan thông minh nhằm đáp ứng các nhu cầu công nghiệp và chiến lược mới nổi của nước này. Bản tin cuối ngày đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Quý thính giả đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ phát trên sóng FM tần số 97,3 và 100,4 MHz. Hy vọng rằng các chương trình trong ngày của chúng tôi đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin giải trí, mang đến quý thính giả nhiều niềm vui trong cuộc sống. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị đón nghe. 5 giờ 30 phút giáo dục và đào tạo. Những cảnh báo về sức khỏe, về cuộc sống sẽ được chúng tôi chuyển tải trong chuyên trang An toàn cho cuộc sống phát lúc 5 giờ 45 phút. 6 giờ 30 phút trao lời yêu thương, 7 giờ 30 phút những khúc hát quê hương, 8 giờ sách tri thức của cuộc sống, 8 giờ 20 phút đọc sách cùng bạn, 8 giờ 30 phút thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 9 giờ đến 9 giờ 30 phút album nhạc sĩ ca sĩ. 9 giờ 30 phút đến 10 giờ sân khấu hài với tiểu phẩm Chí Phèo Thị Nở. Quý vị đón nghe chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10 giờ 35 phút và 19 giờ 55 phút. Quý thính giả yêu thích các bài giọng cổ, chúng tôi có chương trình ca nhạc cải lương phát sóng vào các khung giờ trong ngày 11 giờ 30 phút và 17 giờ 30 phút. Vào lúc 21 giờ 40 phút chương trình sân khấu truyền thanh với cải lương chuyện tình Lan và Điệp. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
2: Bây giờ là không giờ
1: kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ hai, ngày 8 tháng 6 năm 2026. Chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Các chương trình thời sự chính luận về các sự kiện, thông tin cần biết sẽ có trong các chương trình Chào buổi sáng vào lúc 5 giờ, thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị các tin vừa diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ và cập nhật tình hình thời sự trong nước và thế giới. 5 giờ 55 chuyên mục an toàn cho cuộc sống, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. Quý thính giả yêu thích hài kịch đón nghe vào lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Chí Phèo Thị Nở. Quý thính giả yêu thích chương trình ca nhạc cải lương đón nghe vào các khung giờ 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30. 14 giờ 30 chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian, 16 giờ 10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. 19 giờ 30 mời quý thính giả đón theo dõi các thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Chương trình sân khấu truyền thanh phát sóng lúc 21 giờ 40. Những

diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới trong ngày được tổng hợp ở bản tin cuối ngày, phát sóng vào lúc 23:45. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng.

0: chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031. Thành phố Cần Thơ có 11 nhóm tác giả được trao huy hiệu và bằng lao động sáng tạo.
0: Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập và phát động chiến dịch giọt hồng hè 2026.
1: Cần Thơ chuẩn bị tổ chức lễ hội sông nước miệt vườn lần thứ 20 năm 2026.
0: Chi hội nuôi ếch ở ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ Hương khẳng định hiệu quả của mô hình liên kết thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp tại địa phương.
1: Giá xăng dầu giảm sâu sau khi lập đỉnh lịch sử cách đây hơn 3 tháng. Bộ Công Thương công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10.
0: Cần Thơ sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chú trọng chăm lo cho học sinh khó khăn, an tâm thi cử. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho trên 10 triệu hội viên nông dân cả nước, trong đó có 66 đại biểu đương nhiên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, 534 đại biểu được chỉ định.
1: Hôm qua, đoàn đại biểu đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Đại hội đã tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe các báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung, thông qua quy chế bầu cử, bầu ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, công bố kết quả bầu cử ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9. Tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9.
0: Theo chương trình, sáng nay 8 tháng 6, Đại hội tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước, nghe báo cáo kết quả ngày làm việc thứ nhất, báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 8 và các tham luận. Chiều nay, Đại hội nghe báo cáo tổng hợp giải trình tiếp thu các ý kiến vào văn kiện Đại hội, báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 9. Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 9 ra mắt nhận nhiệm vụ. Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2026-2031, nghị quyết đại hội và tiến hành bế mạc.
1: Diễn ra trong 2 ngày 7 và 8 tháng 6, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031, sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của đảng, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác hội và phong trào nông dân từ Đại hội 8 đến nay, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội xác định mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.
0: Hôm qua, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt. Chương trình được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên 100 điểm cầu với hơn 20.000 công nhân lao động tham dự nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay sau thành công Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao huy hiệu và bằng lao động sáng tạo cho 11 nhóm tác giả trên địa bàn thành phố Cần Thơ có sáng kiến giải pháp mang lại hiệu quả thiết thực. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tuyên dương 34

0: cán bộ công đoàn và đoàn viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2025. Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ vừa kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ hưởng ứng Ngày Quốc tế Người Hiến Máu và chiến dịch Giọt Hồng Hè 2026.
1: Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ thành lập ngày 14 tháng 6 năm 2016. Trong 10 năm qua, câu lạc bộ đã triển khai trên 500 cuộc tuyên truyền trực tiếp tại các địa phương, cơ quan, trường học và đơn vị trên địa bàn, thực hiện hơn 2.000 bài viết truyền thông, đăng tải trên các kênh thông tin và nền tảng mạng xã hội, kèm theo trên 20.000 hình ảnh, video tuyên truyền về hiến máu tình nguyện. Từ khi thành lập đến nay, câu lạc bộ đã vận động trên 14.500 đơn vị máu, bình quân vượt gần 200% chỉ tiêu thành phố giao hàng năm. Cùng với chủ trì, phối hợp, hỗ trợ các hoạt động hiến máu, câu lạc bộ triển khai các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho bệnh nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, tổng kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của câu lạc bộ đạt trên 325 triệu đồng.
0: Tại buổi họp mặt ngày hôm qua, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ phát động chiến dịch Giọt Hồng Hè năm 2026, câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ trao tặng 10 phần quà, mỗi phần trị giá 450.000 đồng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đông đảo tình nguyện viên, học sinh, sinh viên và người dân đã tham gia hiến máu tình nguyện hưởng ứng chiến dịch Giọt Hồng Hè 2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 14, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Nhân dân các xã phường khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo tại công văn số 527 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện các nghị quyết liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
1: Các cơ quan đơn vị được yêu cầu chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện đăng nhập, khai thác hiệu quả cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung của bộ ngành để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Bảo đảm kết nối đồng bộ đầy đủ trạng thái, tiến trình xử lý hồ sơ giữa hệ thống địa phương với hệ thống quốc gia và hệ thống của các bộ ngành nhằm phục vụ công tác theo dõi, đánh giá tiến độ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị chủ động bố trí, sắp xếp và phân bổ nguồn lực để tiếp nhận các thủ tục hành chính được phân cấp từ trung ương, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn giải quyết.
0: Trong 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ thu hút 8 dự án đầu tư, trong đó có 7 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký gần 2.800 tỷ đồng và một dự án FDI với vốn đăng ký hơn 210.000 đô la Mỹ.
1: Trong tháng 5 năm 2026, thành phố thu hút một dự án trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 2.200 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 123 dự án FDI. Tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 7.114.000 đô la Mỹ, trong khu công nghiệp là 45 dự án, ngoài khu công nghiệp 78 dự án. Có 294 dự án đầu tư trong nước, ngoài khu công nghiệp đang quản lý theo dõi tiến độ thực hiện, tổng vốn đăng ký khoảng trên 235.200 tỷ đồng. Có 302 dự án đầu tư trong nước trong khu công nghiệp, tổng vốn đầu tư đăng ký trên 134.800 tỷ đồng.
0: Xã Nhân Mỹ vừa làm việc với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ về việc phối hợp tổ chức Ngày hội Sông Nước Miệt Vườn lần thứ 20 năm 2026. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026.
1: Tại buổi làm việc, địa phương đã thông tin về công tác chuẩn bị cho ngày hội. Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 6 năm 2026 tại Cồn Mỹ Phước. Nhiều hoạt động như triển lãm và hội thi trái cây ngon, hội thi ẩm thực và bánh dân gian Nam Bộ, giao lưu đờn ca tài tử, các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao cùng nhiều chương trình trải nghiệm dành cho người dân và du khách. Bên cạnh những thuận lợi, địa phương cũng chia sẻ một số khó khăn liên quan đến công tác quảng bá, quy động nguồn lực xã hội hóa và nâng cao chất lượng các hoạt động phục vụ du khách. Trên cơ sở đó, đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sự kiện. Đồng thời, trung tâm cam kết hỗ trợ địa phương trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, kết nối doanh nghiệp, đơn vị lữ hành và triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch.
0: Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác của trung tâm cùng lãnh đạo địa phương đã khảo sát thực tế tại Cồn Mỹ Phước, nơi diễn ra các hoạt động chính của ngày hội. Thưa quý vị, trong tháng 5 năm 2026, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Long Phú tiếp tục phát triển ổn định. vụ lúa đông xuân muộn 2025-2026 với diện tích 2.700

0: 750 hecta đã cơ bản thu hoạch dứt điểm, năng suất bình quân đạt 7,2 tấn một hecta. Giá lúa tươi dao động từ 5.600 đến 6.400 đồng một ký. Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích gieo trồng lúa đạt 7.647 hecta, bằng 78% kế hoạch, tăng trên 26% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lúa đạt khoảng 52.120 tấn, bằng 89% chỉ tiêu.
1: Bên cạnh đó, diện tích cây màu và cây công nghiệp ngắn ngày đạt 431 hectare, diện tích cây ăn trái trên 231 hectare. Chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định với tổng đàn gia súc hơn 12.300 con, gia cầm trên 177.000 con. Ngành chuyên môn thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết, độ mặn, dịch bệnh, hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhằm tập hợp kết nối hội viên nông dân cùng ngành nghề, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, thời gian qua, Hội Nông dân xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ đã thành lập các chi hội nông dân nghề nghiệp tại địa phương, trong đó chi hội nuôi ếch ở ấp Xẻo Gừa, bước đầu khẳng định hiệu quả của mô hình.
1: Chi hội nông dân nghề nghiệp nuôi ếch ấp Xẻo Gừa có 10 hội viên tham gia, cùng trao đổi thông tin về thời tiết, thị trường, giá cả, thiết bị, vật tư, các phương tiện phục vụ chăn nuôi. Đặc biệt là việc chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí đầu tư. Ông Quỳnh Úc Chót, ấp Xẻo Cừa, xã Mỹ Hương chia sẻ.
2: Mục tiêu là vừa học hỏi kinh nghiệm với cái là cái kỹ thuật nuôi. Kỹ thuật nuôi rất quan trọng như cái đầu gà. Anh em đây thì đoàn kết, rất là đoàn kết. Và cũng rất là vui vẻ.
1: Ông Âu Giang Vũ, chi hội trưởng hiện đang nuôi khoảng 50.000 con ếch thương phẩm cùng 500 cặp ếch sinh sản. Theo ông Vũ, việc thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp là rất cần thiết cho việc cùng nhau chăn nuôi, sản xuất hiện nay.
3: Ở đây liên kết anh em mà chung cái định hướng mà nuôi ếch đó, thì liên kết lại để mình hỗ trợ nhau, mình làm tốt hơn. Thực anh em mỗi người có kinh nghiệm hay, thành ra mình gom góp lại, mình có một cái kỹ thuật nó tiến bộ hơn, nó đạt hơn.
1: Theo ông Thạch Khem Ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hương thì
4: ở địa phương đó, trước đây thì nuôi ếch rất là nhỏ lẻ, đối với hội nông dân cũng nhận thấy để làm sao có cái hội chơi hội để có cái tập hợp anh em lại, rồi hội nông dân xã cũng tiến hành lập cái chi hội nuôi ếch để nhằm cái tập trung anh em lại để có cái quy mô lớn hơn, để làm sao cho anh em có điều kiện học hỏi kinh nghiệm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.
0: Cũng theo tìm hiểu của phóng viên Đoan Trang thì hiện nay, Hội Nông dân xã Mỹ Hương có 26 chi hội ấp, 12 chi hội nông dân nghề nghiệp và 7 tổ hội nông dân nghề nghiệp. Việc thành lập các chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp không chỉ tạo thêm sự gắn kết, mà các hội viên nông dân cùng ngành nghề còn hỗ trợ nhau, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả sản xuất. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sau giai đoạn biến động mạnh từ cuối tháng 2, đến nay thị trường xăng dầu trong nước đã ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt. Việc giá nhiên liệu liên tục đi xuống góp phần giảm áp lực chi phối đối với người dân và doanh nghiệp, tạo thêm dư địa cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
1: Theo số liệu của Bộ Công Thương, sau khi chạm đỉnh lịch sử 30.114 đồng một lít vào ngày 24 tháng 3, giá xăng E5 RON 92 đã liên tục lao dốc. Hiện tại mặt hàng này đã giảm hơn 8.334 đồng mỗi lít, tương đương mức giảm hơn 27%, kéo giá bán ngày hôm nay lùi về mốc 21.780 đồng. Trong khi đó, giá dầu diesel cũng giảm mạnh sau khi đạt mức cao nhất 44.788 đồng một lít vào ngày 3 tháng 4. Hiện giá bán lẻ chỉ còn 26.866 đồng một lít, giảm 17.922 đồng mỗi lít so với đỉnh, tương đương gần 40%.
0: Mức giảm sâu của cả xăng và dầu trong thời gian qua được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Thưa quý vị, giá xăng dầu giảm là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, song song với yếu tố giá cả thì chất lượng nhiên liệu và quyền lợi khi mua sắm cũng là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Liên quan đến câu chuyện này, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Bộ Công Thương vừa công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh của người tiêu dùng về mặt hàng xăng E10.
1: Để thắt chặt công tác quản lý chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương công bố địa chỉ email tiếp nhận các phản ánh liên quan đến xăng E10 tại địa chỉ email khiếu nại@bvntg.gov.vn. Sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ thực hiện các quy trình cần thiết và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.
0: Để thông tin phản ánh có cơ sở xác minh và xử lý, người dân được khuyến nghị cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thời điểm đổ xăng, loại xe, nội dung sự việc, cùng với các tài liệu chứng minh kèm theo. Điều này nhằm đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của người dân sẽ được bảo vệ kịp thời trước các sự cố phát sinh. Để nâng cao hơn nữa trách nhiệm của đội ngũ tài xế đường dài, vừa qua tại trạm Cảnh sát Giao thông Mỹ Xuyên, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật giao thông, đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp và tài xế kinh doanh vận tải.
1: Theo đó, đại diện các công ty doanh nghiệp, hộ kinh doanh, lái xe liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách tại địa bàn do trạm Cảnh sát Giao thông Mỹ Xuyên quản lý đã được xem trình chiếu 6 video clip hậu quả của tai nạn giao thông, phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn, nhất là những vụ gây hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đồng thời, được nghe phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, hướng dẫn phòng tránh tai nạn và kỹ năng lái xe an toàn. Thông qua hội nghị tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức, hình thành thói quen chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Cần Thơ vừa triệt phá thành công 2 tụ điểm chuyên sản xuất mua bán hàng giả, các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới với quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn. Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo triệt phá.
1: Tại hai cửa hàng mang tên TJ Luxury và TH Luxury, lực lượng chức năng đã phát hiện tạm giữ hơn 1.200 đôi dép thành phẩm cùng toàn bộ dây chuyền máy móc sản xuất giả mạo các thương hiệu lớn như Hermes, Gucci, LV, Burberry, cùng hơn 43.000 sản phẩm quần áo, túi xách trôi nổi không có đơn chứng từ. Tổng giá trị tài sản hàng hóa bị tạm giữ ước tính gần 4 tỷ đồng.
0: Tại cửa hàng TJ Luxury, HBJ khai nhận hoạt động từ tháng 3 năm 2025 để che giấu cơ quan chức năng về chỉ thuê người thân, bạn bè thân quen và phân chia mỗi người một công đoạn khép kín. Toàn bộ sản phẩm sau đó được quảng cáo tinh vi qua TikTok, Facebook, Zalo và bán ra thị trường với giá từ 600.000 đến 2.200.000 đồng một đôi.
1: Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét cửa hàng TH Luxury do HTH sinh năm 2002 làm chủ. Tổng giá trị số hàng hóa này theo giá niêm yết khoảng 1 tỷ 900 triệu đồng, tương đương giá trị hàng thật khoảng 14 tỷ đồng. Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân không mua hàng quá có dấu hiệu giả mạo, giá bán thấp bất thường so với hàng chính hãng. Ưu tiên mua sắm tại các cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Kiểm tra kỹ tem chống hàng giả, mã QR trước khi mua. Kịp thời phản ánh, tố giác đến cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn sản xuất buôn bán hàng giả. Tuyệt đối không tiếp tay cho sai phạm.
0: Thưa quý vị, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được thành lập trước ngày sáp nhập thành lập thành phố. Và kể từ ngày 1 tháng 7 2025 đến nay, lực lượng này được bố trí về công tác tại 103 xã phường. Với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự cơ sở, lực lượng này luôn là cánh tay nối dài giúp công an phường xã làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, ghi nhận của phóng viên Phương Ánh.
1: Chỉ trong tháng 5 vừa qua, các xã phường trong thành phố đã tổ chức trên 50 buổi hội thi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi năm 2026. Đây không chỉ là hội thi hội diễn tranh thứ hạng, mà qua đó còn có phần củng cố nâng cao chất lượng nghiệp vụ cho lực lượng này. Ông Đặng Phương Bình, Tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, phường Bình Thủy nói.
5: Qua đợt thi lần này thì giúp cho lực lượng an ninh cơ sở trang bị về kiến thức cũng như là về chính trị, pháp luật và các cái kỹ năng để giúp cho lực lượng an ninh cơ sở làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, cũng như là nâng cao được cái năng lực sức chiến đấu của lực lượng an ninh cơ sở trên địa bàn.
1: Sau khi sáp nhập thành phố Cần Thơ, có 1.088 tổ an ninh trật tự ở cơ sở, với gần 7.000 người được bố trí hoạt động tại 103 xã phường. Đây là lực lượng được kiện toàn hợp nhất từ 3 lực lượng đã có từ trước, như bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách và dân phòng. Khi tham gia tổ an ninh trật tự, các thành viên được tập huấn nghiệp vụ cơ bản do công an địa phương hướng dẫn và phân công nhiệm vụ. Chính vì vậy, từ khi đi vào hoạt động đến nay,

0: lực lượng này luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điển hình như tuần tra canh gác, phối hợp với công an giữ gìn an ninh trật tự, lập lại trật tự đô thị, nhắc nhở chấn chỉnh các trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Ông Nguyễn Văn Tuấn, tổ an ninh trật tự phường Cái Khế cho hay.
1: Trong thời gian qua thì tổ bảo vệ luôn phối hợp với bên lực lượng công an tham gia tuần tra canh gác tội phạm, hạn chế tụ tập đông người và giải quyết các vụ vi phạm. Bên cạnh đó thì cũng hỗ trợ tham gia điều tiết giao thông.
0: Không riêng công tác tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự đô thị 24/24, mà các tổ an ninh trật tự cơ sở còn có mặt trên các lĩnh vực khác như phối hợp với công an xã phường, hướng dẫn người dân cài đặt VNEID, quản lý địa bàn nơi cư trú, tham gia hướng dẫn phòng cháy chữa cháy các nhà trọ, khu dân cư. Lực lượng này còn tham gia hòa giải mâu thuẫn phát sinh ngay tại khu dân cư. Ngoài ra, lực lượng này còn là nòng cốt để phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở từng địa phương. Với chức năng nhiệm vụ như vậy, trong thời gian qua, các tổ an ninh trật tự cơ sở luôn học tập rèn luyện để nâng cao nghiệp vụ, phát huy vai trò là cánh tay nối dài của công an xã phường. Ông Lê Văn Tam, tổ trưởng tổ an ninh trật tự xã Vĩnh Thạnh nói rằng:
2: triển khai đến từng tổ viên để mà thực hiện cái nhiệm vụ về đảm bảo về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ngoài ra thì về cái ban chỉ huy công an xã cũng có triển khai đến cái từng tổ viên an ninh trật tự về 60 ngày đêm về cập nhật VNID cho từng hộ dân. Thì bên cạnh đó thì kết hợp với cảnh sát khu vực đến từng hộ dân, đi từng ngõ gõ từng nhà để mà cập nhật những cái dữ liệu cũng như là giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, rồi hồ sơ điện tử cho người dân.
0: Bình quân mỗi tháng, các tổ an ninh trật tự cơ sở tham gia gần 300 cuộc tuần tra cùng với công an địa phương. Qua đó đã tham gia bắt và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật. Ông Đoàn Hữu Lê, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thốt Nốt thông tin thêm.
3: Đối với lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở của các khu vực, thì sau khi sáp nhập cũng đã kiện toàn lại tổ chức bộ máy. Từ cái lực lượng là hơn 94 nhân sự, hiện nay là kiện toàn lại còn 65 nhân sự. Tuy nhiên trong quá trình phối hợp thì cũng đã thực hiện tốt cái vai trò nhiệm vụ phối hợp với công an, quân sự trong việc là giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và đảm bảo về trật tự giao thông.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các nội dung đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện và trách nhiệm xã hội của tuổi trẻ lực lượng vũ trang, tại xã Tân Bình, Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026. Chiến dịch năm nay gắn liền với mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự từ cơ sở và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức cùng các đơn vị đồng hành đã tổ chức chuỗi hoạt động an sinh xã hội thiết thực, bao gồm trao tặng 1.000 quyển tập và 50 cặp học sinh cho các em có hoàn cảnh khó khăn, tặng công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc, tặng 100 suất khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng công trình tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, tại buổi lễ đã chính thức ra mắt 6 đội hình thanh niên tình nguyện, gồm đội hình mùa hè số cùng VNEID, tiếp sức mùa thi, hành quân xanh, hoa phượng đỏ, tình nguyện mùa hè xanh và kỳ nghỉ hồng với sự tham gia của 60 cán bộ chiến sĩ và đoàn viên thanh niên làm nòng cốt.
0: Sau buổi lễ, các lực lượng đã đồng loạt ra quân thực hiện chiến dịch mùa hè số cùng VNEID, tổ chức khánh thành công trình thanh niên đường cờ Tổ quốc, triển khai thực hiện dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang, trồng hoa dọc các tuyến đường, xây dựng trang trí cổng chào, tạo điểm check-in kết hợp gắn camera an ninh, khánh thành tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn tại ấp Tân Thành với chiều dài 3 km, tổ chức khám mát, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Long vừa tổ chức lễ ra mắt mô hình xây dựng gia đình 503 sạch, 3 an tại 16 ấp và mô hình dân vận khéo, ngôi nhà xanh, hưởng ứng phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp.
1: Các mô hình nhằm phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc, nâng cao ý thức phân loại, thu gom rác thải, tái chế, giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Thông qua đó, góp phần lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường, xây dựng cộng đồng dân cư văn minh và phát triển bền vững.
0: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa.
1: Tại Tân Hòa, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã phối hợp nhà hảo tâm trao 20 phần quà tặng trẻ em mồ côi thuộc chương trình Mẹ đỡ đầu và trẻ em có hoàn cảnh khó

0: Khăn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Thuận Đông phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, xã đoàn trao 10 phần quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, đồng thời khen thưởng 5 học sinh là con của cán bộ hội viên phụ nữ đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026 với tổng chi phí 7 triệu 500.000 đồng.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Dị Thủy tổ chức thăm hỏi, trao 10 phần quà tặng trẻ em mồ côi, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm tập và tiền mặt. Trong đó có 3 trẻ đang được chăm sóc tại Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ, cơ sở 2, 7 trẻ sống với người thân.
1: Từ đầu năm đến nay, đoàn phường Sóc Trăng phối hợp vận động trên 400 triệu đồng, tặng học bổng, xe đạp, tập dở, suất học bơi miễn phí cho học sinh.
0: Đoàn phường duy trì các mô hình dân vận khéo nhằm chăm lo cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Với hành trình Sóc Trăng tour nụ cười em thơ, em nuôi của đoàn, xuân gắn kết Tết nghĩa tình. Song song đó, đoàn phường, hội đồng đội phường Sóc Trăng phối hợp tổ chức tuyên truyền an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội cho 600 học sinh trường Trung học cơ sở Tôn Đức Thắng, tuyên truyền kỹ năng số, an toàn an ninh mạng cho 1.300 học sinh trường Trung học cơ sở Lê Vĩnh Hòa, tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe tiếp bước lên đoàn năm 2026.
1: Thành đoàn phối hợp với Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ vừa tổ chức phân phối vật phẩm tiếp sức mùa thi, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026.
0: Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 8 tháng 6, tại Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Cần Thơ phân phối 50.000 chai nước suối, nước giải khát cùng nhiều vật phẩm cho 80 điểm thi để hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới. Bên cạnh đó, Thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ còn tư vấn tuyển sinh, tư vấn kỹ năng cho các tình nguyện viên phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chương trình tiếp sức mùa thi tại các điểm trường, gồm các lực lượng như chăm sóc y tế, hỗ trợ giao thông, hướng dẫn chỉ đường, góp phần đảm bảo cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đạt thành tích cao.
1: Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 đã cận kề. Các trường Trung học phổ thông ngoài tổ chức ôn thi cho học sinh, giúp các em chuẩn bị tốt, tâm và thế tham gia kỳ thi, thì một số đơn vị còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho những học sinh khó khăn, học sinh chưa đạt kiến thức, giúp các em thuận lợi và tự tin tham gia kỳ thi. Ghi nhận sau đây của phóng viên Ngọc Điệp.
2: Trường Trung học phổ thông Trường Long Tây năm học 2025-2026 có 160 học sinh lớp 12 được chia thành 4 lớp. Trường đã tổ chức ôn tập chuẩn bị cho học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông từ đầu tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, do chất lượng học sinh không đồng đều, nên sau khi có kết quả kiểm tra cuối kỳ 1, các giáo viên bộ môn toán lọc danh sách 40 học sinh có điểm số chưa đạt để đưa vào lớp ôn tập riêng cho các em. Mỗi tuần 2 tiết, qua đây các em được giáo viên hỗ trợ kiến thức cũng như quan tâm động viên để các em vững vàng tự tin tham gia kỳ thi. Nhờ vậy học sinh từng bước có sự tiến bộ về kiến thức và kỹ năng. Em Vũ Hoàng Khanh, học sinh trường Trung học phổ thông Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Tham gia lớp bồi dưỡng của thầy, em được thầy giảng dạy tận tình và quan tâm, được thầy chỉ dạy các bài toán dễ và khó, được áp dụng các công thức và các bài tập. Giờ đây cho đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, em phải cần cố gắng để lấy được điểm số cao nhất mà bản thân em đã rèn luyện trong suốt quá trình học.
2: Thầy giáo Dương Thanh Vinh, trường Trung học phổ thông Trường Long Tây, thành phố Cần Thơ nói:
4: Tôi cùng tổ trưởng đã xây dựng một cái đề cương tài liệu ôn tập dành riêng cho các em. Trong chương trình giáo phong 2018 thì nội dung đề thi chúng ta gồm 3 phần. Phần 1 là trắc nghiệm, 4 lựa chọn, trong đó chọn một lựa án đúng nhất. Phần thứ 2 là phần đúng sai, phần thứ 3 là phần liên hệ tế, trả lời ngắn, tập trung vào trong phần 1 và phần 2. Về làm bài tập thì hướng dẫn các bé là dùng các từ khóa quan trọng nhất. Khi đọc đề, các em phải là gạch dưới chân các từ khóa quan trọng và liên hệ lên kiến thức là cần thiết nào. Thì từ đây cho các bạn làm các dạng tương tự.
2: Là trường ở vùng ven, chất lượng đầu vào học sinh nơi đây không cao. Tuy nhiên, với sự quan tâm định hướng kiến thức và những giải pháp hỗ trợ phù hợp của tập thể sư phạm nhà trường, cùng với sự nỗ lực và quyết tâm của học sinh, nên liên tục trong 3 năm học liền, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 100% học sinh của trường đều đậu tốt nghiệp trung học phổ thông. Giải pháp của trường là quan tâm giảng dạy theo từng đối tượng học sinh, vận động các nguồn hỗ trợ những học sinh khó

0: khăn để các em an tâm tham gia tốt kỳ thi. Tiếp nối thành tích tốt đẹp của nhà trường năm học 2025-2026, ngoài hỗ trợ phụ đạo thêm cho học sinh chưa đạt kiến thức môn toán, thì trường cũng đã tranh thủ chương trình học bổng của một đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ và vận động thêm của các mạnh thường quân trao suất học bổng 26 triệu đồng cho học sinh Trần Thị Kim Ngân, lớp 12A4. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, nhà không có ruộng đất. Ba em bị tai nạn lao động không làm việc nặng được, mẹ đi làm thuê công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Khi được nhận suất học bổng này như chấp thêm đôi cánh và tiếp thêm nghị lực giúp em phấn đấu quyết tâm học tập, ôn luyện để đạt kết quả cao kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bước vào ngưỡng cửa đại học. Em Trần Thị Kim Ngân, trường Trung học phổ thông Trường Đông Tây, thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Đã tạo cho em cơ hội để mà nhận suất học bổng từ công ty ADC. Học bổng là ADC mang đến sự tốt lành. Thì suất học bổng đó đã giúp cho em không chỉ giúp cho em về mặt tinh thần mà còn về mặt vật chất, tạo nguồn động lực phấn đấu hơn trong học tập để mà thực hiện được ước mơ học sư phạm ở trường Đại học Đồng Tháp.
0: Không riêng trường Trung học phổ thông Trường Đông Tây mà hiện nay, nhiều trường, nhiều đơn vị chức năng cũng có sự quan tâm đồng hành và chia sẻ với những học sinh khó khăn trước mùa thi. Mới đây, vào dịp sinh nhật Bác Hồ kính yêu 19 tháng 5, Hội khuyến học Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ cho Quỹ khuyến học khuyến tài thành phố Cần Thơ. Dịp này, ban tổ chức trao 136 suất học bổng cho học sinh lớp 12 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học tốt, mỗi suất 2 triệu đồng để hỗ trợ, động viên các em có một tâm thế tốt bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2026.
2: Quý vị và các bạn thân mến, với sự chăm lo của thầy cô, của các ngành các cấp, nhiều học sinh đã vượt lên nỗi khó khăn hiện tại, bền bỉ nuôi dưỡng ước mơ, gắn sức học tập và thành tài. Sự quan tâm tiếp sức này không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm niềm tin để các em chinh phục tri thức, đồng thời lan tỏa tinh thần chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ bằng sự sẻ chia của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: Thưa quý vị, các bạn, nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh trong việc thực hiện các quy trình đăng ký xét tuyển, cũng như xây dựng môi trường giáo dục nghề nghiệp minh bạch, chuyên nghiệp, hiện nay các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại thành phố Cần Thơ đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số hóa công tác tuyển sinh, từ truyền thông đa nền tảng, đăng ký xét tuyển trực tuyến đến ứng dụng trợ lý ảo AI. Những hiệu quả của việc số hóa trong tuyển sinh là nội dung được giới thiệu trong tạp chí Giáo dục và Đào tạo. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi những hoạt động giáo dục vừa diễn ra.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức lễ trao quyết định công nhận trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Ninh Kiều đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
0: Trong nhiều năm qua, tập thể sư phạm trường tiểu học Trần Quốc Toản luôn chú trọng xây dựng đội ngũ đoàn kết, đổi mới phương pháp giảng dạy, 100% giáo viên tham gia đầy đủ phong trào thi đua của ngành. Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, chất lượng giáo dục luôn được duy trì và phát triển. Điển hình trong năm học 2025-2026, có 1.406 trên 1.416 học sinh lên lớp, đạt 99,3%, 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, hơn 80% học sinh được khen thưởng về học tập. Học sinh của trường đạt nhiều giải cao ở các sân chơi trí tuệ, văn hóa, thể thao. Cụ thể đạt 3 giải quốc tế, 96 giải quốc gia, 118 giải cấp thành phố. Với những thành tích nổi bật, trường tiểu học Trần Quốc Toản vinh dự được đón nhận bằng công nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2, đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đây là sự xác nhận uy tín, khẳng định năng lực và chất lượng giáo dục của nhà trường trước xã hội, tạo động lực để tập thể giáo viên và học sinh tiếp tục phấn đấu, duy trì và phát triển các tiêu chuẩn cao hơn.
1: Công ty cổ phần giáo dục công nghệ quốc tế Milestone, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ vừa phối hợp tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm phát triển sản phẩm STEM. Tại hội thảo, đội ngũ chuyên gia, nhà nghiên cứu và giảng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực STEM đã chia sẻ nhiều chuyên đề về phát triển sản phẩm STEM gắn với thực tiễn địa phương như phát triển sản phẩm phù hợp đặc thù nông nghiệp,

0: đồng bằng, ứng dụng lập trình, cảm biến và AI vào giải quyết vấn đề thực tiễn địa phương. Sản phẩm STEM giải quyết vấn đề môi trường, đất nước, không khí vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hoạt động này có ý nghĩa thiết thực trong giai đoạn hiện nay, là dịp để nhà quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh có thêm góc nhìn thực tiễn, ý tưởng phát triển các sản phẩm STEM phù hợp với đặc thù địa phương, có khả năng ứng dụng vào đời sống và tham gia cuộc thi phát triển sản phẩm STEM các cấp.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa tổ chức tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục tiểu học cấp thành phố năm học 2025-2026. Có 686 giáo viên tham gia thi, giáo viên thi hai phần gồm trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp, thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục, tiết hoạt động trải nghiệm hoặc sinh hoạt chủ nhiệm lớp. Theo đánh giá của ban tổ chức, giáo viên dự thi có sự chuẩn bị chu đáo, phong thái tự tin, nghiệp vụ sư phạm vững vàng, nhiều biện pháp thể hiện sự sáng tạo, sát với thực tiễn công tác chủ nhiệm lớp. Tổng kết hội thi có 666 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục tiểu học cấp thành phố, trong đó có 137 giáo viên đạt giải. Ban tổ chức đã trao 12 giải nhất, 48 giải nhì và 77 giải ba cho các giáo viên thể hiện xuất sắc các phần thi. Hội thi được tổ chức 4 năm một lần là hoạt động ý nghĩa, bổ ích, tuyên dương và lan tỏa những sáng tạo hiệu quả của thầy cô giáo trong công tác dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp.
0: Cách đây 2 năm, sau khi tham gia bộ đội xuất ngũ trở về địa phương, em Đoàn Nguyễn Trung Hiếu tìm kiếm thông tin trên các trang mạng xã hội để vào học trường nghề. Sau khi nghiên cứu, em quyết định xét tuyển nghề công nghệ thông tin trường Cao đẳng nghề Cần Thơ và đã trúng tuyển. Học ở môi trường phù hợp, em đang cảm thấy yêu thích và gắn bó với nơi đây. Hiện nay em đang tìm thông tin trên website của trường cao đẳng nghề để tìm nghề phù hợp cho người cháu ở cùng quê. Em cho biết.
2: Cái thuận lợi khi mà mình đăng ký trên mạng á, thì nó không có cần đi tới trường. Nên là em đăng ký trên mạng và tìm hiểu các thông tin trên mạng luôn, nó rất là đơn giản và dễ. Em không có cần đi xa tới đây để em tìm hiểu và nộp hồ sơ. Thì năm nay em có lên các trang web của trường để tìm hiểu thêm. Thì em có giới thiệu cho cháu của em, nó sắp tốt nghiệp cấp 3 để đi học. Thì có các cái ngành nghề như là công nghệ ô tô, rồi điện lạnh, điện công nghiệp.
0: Công tác tuyển sinh có vai trò rất quan trọng, quyết định quy mô đào tạo, nguồn tài chính và thương hiệu uy tín của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Để bắt kịp xu thế phát triển tất yếu của thời đại công nghệ 4.0 cũng như đáp ứng yêu cầu của người học. Trong nhiều năm qua, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ triển khai thực hiện công tác tuyển sinh online trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube, TikTok. Để thực hiện sự đổi mới này, nhà trường đã đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực. Về nhân lực, trường đã thành lập tổ thông tin truyền thông phụ trách về in ấn, thiết kế, xây dựng clip, chụp ảnh đưa tin, viết bài về tuyển sinh đăng tải trên môi trường số. Ngoài ra, cán bộ phòng đào tạo cũng tham gia công tác tuyển sinh, trực để giải đáp thắc mắc của thí sinh trên môi trường số. Là một cán bộ phòng đào tạo, đồng thời tham gia tổ thông tin truyền thông của trường, hàng ngày chị Trương Thị Mỹ Linh đều cập nhật những điểm mới trong công tác tuyển sinh để trả lời thắc mắc online cho thí sinh khi chọn ngành nghề, đồng thời hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thí sinh thực hiện các bước tuyển sinh online. Chị Trương Thị Mỹ Linh, trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, cho biết.
3: Em là thành viên của tổ truyền thông, thì hiện tại thì đang là hỗ trợ về phần thiết kế các cái thông tin tuyển sinh, bản quảng cáo tuyển sinh để mà đăng lên trên các cái trang Facebook của trường cũng như là mạng xã hội. Em tương tác với các bạn thí sinh thông qua các trang Zalo và giải đáp thắc mắc của các bạn. Em cũng là nhận hồ sơ tuyển sinh online của các bạn, đồng thời thì sẽ kiểm tra thông qua trên trang web tuyển sinh online của trường.
0: Quy trình tuyển sinh trực tuyến ở các trường gồm các bước, số hóa hồ sơ, tạo cổng xét tuyển trực tuyến và xử lý dữ liệu tập trung. Theo lãnh đạo nhà trường, các quy trình đã được số hóa hơn 90%. Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Cần Thơ, chia sẻ.
4: Hội đồng tuyển sinh khi ứng dụng cái công nghệ số vào thì tôi thấy rằng nó có những cái hiệu quả rất là thiết thực. Cụ thể thì giúp cho phụ huynh và học sinh không nhất thiết phải đến trường, mà ở tại nhà hoặc ở đâu cần tham quan đến trường thì cũng vào cái địa chỉ trang web của nhà trường thì có thể biết được tổng quan của nhà trường về

Chương trình đào tạo về chuẩn đầu ra, về học phí, rồi chế độ miễn giảm, rồi cái môi trường học tập phụ huynh và học sinh không phải tốn kém thời gian cũng như chi phí đi đến trường, mà ở tại chỗ có thể nộp hồ sơ xét tuyển được một cách dễ dàng, cũng như giảm được cái thời gian mà áp lực những cái thời điểm cao điểm đối với hội đồng tuyển sinh của nhà trường.

0: tiết kiệm chi phí và thời gian cho tất cả thí sinh và nhà trường. Để triển khai công tác tuyển sinh online một cách thuận tiện và đáp ứng mọi lúc mọi nơi cho thí sinh, cũng như phục vụ tốt hơn cho việc nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2026, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ xây dựng 3 trợ lý ảo AI. Các trợ lý ảo này sẽ hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến 24/24 cho thí sinh, hỗ trợ học sinh sinh viên trong quá trình học tập. Thạc sĩ Phạm Thanh Phong, trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ giải thích rõ hơn.
1: AI này thì các em được tích hợp trên nền tảng là sử dụng trên điện thoại luôn hoặc là máy tính laptop. Thì khi mà tích hợp trên cái trang con thứ nhất là hỗ trợ tư vấn tuyển sinh đó, thì trên tuyển sinh và trên điện thoại thì cái này chúng tôi đã xây dựng trên cái nền tảng là tất cả các cái phòng ban khoa chuyên môn cũng như là các đoàn thể của trường đều cùng tham gia để tạo ra được những cái câu hỏi cũng như là những cái dữ liệu thông tin cần thiết mà người học có thể hỏi và giải đáp thắc mắc. Thì khi huấn luyện xong thì các cái con này sẽ làm nhiệm vụ là hỗ trợ để trả lời những cái thắc mắc của sinh viên cũng như thí sinh. Ví dụ như là về trang tuyển sinh thì thí sinh chỉ cần vô trang tuyển sinh online thì ở đó thì nó cái con AI này sẽ hiện ra ngay lập tức và chào hỏi, và chúng ta sẽ cần cái gì đó thì nó sẽ hỏi là mình cần gì để nó giúp đỡ, thì mình chỉ cần đưa các thông tin vào đó thì mình hỏi, thì chỉ cần nhấn phím để hỏi thì nó sẽ trả lời cho mình vài giây là nó sẽ trả lời xong.
0: Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ thực hiện tuyển sinh online từ năm 2021. Nhà trường thành lập một tổ liên thông, quy tụ những thầy cô chuyên ngành công nghệ, kết hợp phòng đào tạo xây dựng phần mềm tuyển sinh. Và hàng năm đều nâng cấp phần mềm tuyển sinh theo hướng chuyên môn hóa, cũng như tiện lợi cho thí sinh và nhà trường. Hiện nay, toàn bộ quy trình xét tuyển từ tư vấn trực tuyến, đăng ký xét tuyển, đóng lệ phí, nhận giấy báo trúng tuyển, xác nhận nhập học, đóng học phí đều được thực hiện online. Khi nhận giấy báo nhập học, thí sinh mang theo đầy đủ giấy tờ để đến trường làm thủ tục và nhập học. Tiến sĩ Tô Minh Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, nói thêm.
2: Thì khi chúng tôi triển khai các cái hệ thống để hỗ trợ cho thí sinh nộp hồ sơ trực tuyến, thì chúng tôi nhận thấy rằng thì đã tạo điều kiện rất là tốt cho các em thí sinh. Và cũng là đảm bảo được cái tính công bằng, công khai, minh bạch, vì các thông tin của các em sẽ được xử lý trên hệ thống đấy, và có quy trình rất là rõ ràng đấy. Thì cái vấn đề đợt nữa về mặt về là thuận tiện đó, thì các em thí sinh có thể là ngồi tại nhà của mình, chỉ cần một cái điện thoại thông minh hay là máy tính xách tay thì có thể là tiếp cận được cái nền tảng tuyển sinh trực tuyến của nhà trường.
0: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, thành phố Cần Thơ hiện có 9 trường cao đẳng, thì tất cả các trường đều thực hiện tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Thực tế cho thấy việc tuyển sinh trực tuyến mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh, tạo thuận lợi cho người học. Hiện nay các trường đã và đang đẩy mạnh phát triển thêm một số tính năng mới cho hệ thống tuyển sinh trực tuyến nhằm tối ưu hóa những tiện ích của công nghệ vào công tác tuyển sinh. Tiến sĩ Tô Minh Chiến, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, nói về định hướng thời gian tới.
3: Năm nay 2026-27 thì nhà trường cũng chỉ đạo cho bộ phận tuyển sinh trên cái nền tảng thành công của năm trước, thì năm nay có cái sự phát triển thêm, nghĩa là viết cái phần mềm có cái phần nâng cao hơn một chút. Thứ nhất đó là khi các em đăng ký xét tuyển vào cái ngành nghề thì tự động trong cái phần mềm sẽ tự động gợi ý xét chọn. Gợi ý kết quả cho hội đồng cho tuyển sinh dựa trên cái quy chế tuyển sinh và cái điểm thi của các em. Cái phần mềm sẽ hỗ trợ bộ phận thư ký về cái kết quả, và qua đó thì khi ra hoặc trình ra hội đồng thì có cái cơ sở để hội đồng quyết định nó nhanh chóng hơn một bước. Cái thứ hai nữa đó là nhà trường cũng chỉ đạo cho các cái bộ phận chuyên môn đã tập huấn cho một cái trợ lý AI hỗ trợ cho cái ban thư ký của hội đồng tuyển sinh trong cái công tác mà tuyển sinh. Thì cái trợ lý AI này sẽ là một cái bộ phận đắc lực để hỗ trợ cho cái bộ phận thư ký từ cái công tác tư vấn, từ cái

0: Công vấn đã trả lời và cái tiếp nhận những cái thông tin cũng như xử lý các cái thông tin hỗ trợ cùng với lại cái ban thư ký, thì tôi cho rằng là những cái việc này khi làm được thì đã giúp hỗ trợ cho hoạt động tuyển sinh rất tốt.
1: Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ cho biết.
2: Trong những năm tiếp theo, với sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, thì chúng tôi cũng cố gắng là nghiên cứu để làm sao ứng dụng được cái trí tuệ nhân tạo vào trong cái công tác quản lý cũng như là cái công tác giảng dạy và học tập, để phát triển được những cái học liệu số, đấy, những cái bài giảng số, và từng bước tiến tới các phòng học thông minh để làm sao hỗ trợ cho những người học tiếp cận được trong cái môi trường học tập rèn luyện được tốt nhất, có ứng dụng cái chuyển đổi số phù hợp để đáp ứng được cái yêu cầu ngày càng phát triển của xã hội.
1: Thực tế, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số đang tạo chuyển biến tích cực cho giáo dục nghề nghiệp tại Cần Thơ, đồng thời mở ra hướng phát triển hiện đại, linh hoạt, chuyên nghiệp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
3: Tạp chí Giáo dục và Đào tạo đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.

0: chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
1: An toàn cho cuộc sống.
2: Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, kính tiếp xúc hay còn gọi là lens, kính áp tròng đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ. Không chỉ hỗ trợ điều chỉnh các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị, kính tiếp xúc còn được sử dụng như một phụ kiện làm đẹp, giúp đôi mắt trở nên cuốn hút hơn. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi và tính thẩm mỹ, đó là những nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe đôi mắt nếu người dùng lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách.
3: Vâng, ghi nhận tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh chuyên khoa mắt cho thấy số lượng bệnh nhân gặp các vấn đề về mắt liên quan đến kính tiếp xúc đang có xu hướng gia tăng. Chị Trương Thị Mai, 30 tuổi, một người làm trong lĩnh vực nghệ thuật tại phường Thốt Nốt, là một trường hợp điển hình cho vấn đề này. Do thường xuyên đeo kính tiếp xúc từ sáng cho đến tối để thuận tiện trong việc biểu diễn văn nghệ và giao tiếp, chị đã nhiều lần cảm thấy mắt khô, cộm và đỏ nhưng vẫn chủ quan. Sau một thời gian kéo dài tình trạng này, mắt chị xuất hiện đau nhức, chảy nước mắt liên tục và phải đến bệnh viện thăm khám. Chị Mai chia sẻ.
4: Trước khi mình đi khám cận, bị mờ xíu, mình đi tận nhẹ. Rồi mình tự mua kính áp tròng đeo. Tại bây giờ nó đang cảm thấy nó đau mắt, đỏ, nước mắt, khó chịu.
2: Không chỉ riêng chị Mai, nhiều bạn trẻ hiện nay còn sử dụng kính áp tròng màu với mục đích làm đẹp, mua sản phẩm trôi nổi trên mạng xã hội hoặc sử dụng chung với bạn bè mà không nhận thức đầy đủ các nguy cơ có thể xảy ra. Theo thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Bình, khoa mắt Bệnh viện Mắt Răng Hàm Mặt Cần Thơ, kính tiếp xúc là một thiết bị y tế tiếp xúc trực tiếp với bề mặt nhãn cầu. Vì vậy, việc sử dụng cần tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn chuyên môn.
5: Trong nhãn khoa thì có rất là nhiều cái ứng dụng của kính tiếp xúc trong việc điều trị bệnh. Thì cái chỉ định mà thông thường nhất đó chính là điều trị tật khúc xạ. Một cái phương pháp để thay thế cái kính gọng đó. Thì bên cạnh đó thì kính tiếp xúc nó còn có chỉ định trong các trường hợp là điều trị một số bệnh lý. Thì cái kính này giống như là một cái màn để bảo vệ, để giúp cho cái mô của giác mạc nó bị tổn thương, nó mau lành hơn, cũng như là nó bảo vệ cái sự ma sát, sự tiếp xúc giữa mi với bề mặt nhãn cầu. Để cái chỉ định tiếp theo đó chính là cái kính tiếp xúc cứng đeo vào ban đêm, thì nó giống như là một cái niềng cái giác mạc để điều chỉnh cái công suất khúc xạ. Thì đây là một cái phương pháp vừa là điều trị tật khúc xạ mà nó còn có một cái công dụng rất là hay, đó là kiểm soát tiến triển của cận thị. Đeo vào ban đêm 8 tiếng và ban ngày mình tháo kính đó ra. Một cái chỉ định nữa là sử dụng trong một số cái điều trị bệnh lý, đặc biệt như là bệnh lý về giác mạc chóp.
3: Thực tế cho thấy nhiều người hiện nay có thói quen đeo kính tiếp xúc liên tục trong thời gian dài, thậm chí là đeo khi ngủ, khi tắm hoặc là bơi lội. Đây là những hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe mắt, bởi giác mạc cần được cung cấp oxy từ môi trường bên ngoài. Việc đeo kính tiếp xúc quá lâu sẽ làm giảm lượng oxy đến giác mạc, khiến mắt dễ mệt mỏi, khô ráp và tăng nguy cơ tổn thương bề mặt nhãn cầu.

0: Bên cạnh đó, việc vệ sinh kính không đúng cách, sử dụng dung dịch ngâm kính không đảm bảo chất lượng, hoặc là không thay kính đeo đúng thời hạn cũng là nguyên nhân làm gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn mắt.
1: Việc lạm dụng thì luôn luôn là có cái tác dụng phụ không mong muốn. Thì như chúng ta biết thì kính tiếp xúc thì nó đặt lên trên bề mặt của giác mạc, mà giác mạc là một cái mô hoàn toàn trong suốt, không có mạch máu nuôi. Do đó cái việc mà giác mạc nó tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nó sẽ một phần nó sẽ cung cấp cái oxy cho giác mạc. Khi mình đeo cái kính áp tròng hay kính tiếp xúc thì nó sẽ cản trở cái việc tiếp xúc với oxy, thiếu khí. Đây là một cái điều kiện thuận lợi cho những cái tác nhân rất là đặc biệt như là nấm hay là amip nó sinh sôi nảy nở, đặc biệt trong một số cái trường hợp là sử dụng những cái dung dịch vệ sinh kính, vệ sinh hoặc là cái việc mình dùng tay không sạch sẽ, nó sẽ thúc đẩy cho những cái con vi trùng này nó phát triển và nó gây nên cái bệnh lý được gọi là cấp cứu trong nhãn khoa luôn, là viêm loét giác mạc rất là nguy hiểm. Chỉ trừ cái trường hợp là đeo kính áp tròng cứng vào ban đêm để điều chỉnh cái công suất khúc xạ, thì chỉ như những cái trường hợp đó là mình mang qua đêm thôi.
2: Ghi nhận thực tế tại các phòng khám mắt ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ cho thấy, có không ít trường hợp phải nhập viện điều trị vì các biến chứng liên quan đến kính tiếp xúc. Nhiều bệnh nhân đến khám khi mắt đã đỏ kéo dài, đau nhức dữ dội hoặc giảm thị lực rõ rệt. Vì thế, thạc sĩ bác sĩ Trần Thanh Bình khuyến cáo, người sử dụng kính tiếp xúc cần tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc an toàn như rửa tay sạch trước khi đeo và tháo kính, vệ sinh kính đúng quy trình, sử dụng dung dịch bảo quản chuyên dụng và thay kính theo thời hạn của nhà sản xuất. Đặc biệt, không nên đeo kính tiếp xúc quá thời gian được khuyến cáo trong ngày, không đeo kính khi ngủ nếu không có chỉ định chuyên môn, đồng thời ngưng sử dụng ngay và đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đỏ mắt, đau mắt, chảy nước mắt nhiều hoặc nhìn mờ. Một lưu ý quan trọng khác là người dân không nên mua kính tiếp xúc không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc sử dụng các sản phẩm giá rẻ, không được kiểm định chất lượng. Việc lựa chọn sản phẩm cần có sự tư vấn từ nhân viên y tế hoặc bác sĩ chuyên khoa mắt.
1: Cái việc mang kính quan trọng nhất đó chính là đúng chỉ định của bác sĩ, được khám bởi bác sĩ chuyên khoa mắt và được chỉ định dùng kính tiếp xúc thì mình mới được dùng. Cái chuyện tiếp theo nữa là mình phải tuân thủ cái thời gian đeo kính, không được quá 8 tiếng, không được đeo ngủ qua đêm, trừ cái trường hợp là kính tiếp xúc cứng để kiểm soát tiến triển cận thị. Chẳng may là nó bị bệnh rồi, nó gây nên một số cái triệu chứng như là đỏ mắt nè, cộm sốn nè, chảy nước mắt nè, sợ ánh sáng nè, thậm chí là mờ. Thì cái việc đầu tiên là mình phải tháo bỏ cái kính đó ngay lập tức và đến khám các cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được bác sĩ chẩn đoán và điều trị kịp thời. Thì đó là những cái biện pháp, những cái khuyến cáo để mà mình có thể sử dụng kính áp tròng một cách an toàn và đương nhiên là phải hiệu quả.
0: Quý vị thân mến, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và cũng là một trong những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể. Sự tiện lợi hay yếu tố thẩm mỹ mà kính tiếp xúc mang lại không thể đánh đổi bằng những nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực. Vì thế, mọi người nên chỉ sử dụng kính tiếp xúc đúng chỉ định, đúng cách và đúng mục đích để bảo vệ đôi mắt của chính mình, quý vị nhé.
2: Quý thính giả thân mến, tiếp theo nội dung hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một số thông tin cảnh báo. Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa tiếp nhận và xử trí thành công trường hợp hy hữu khi một bệnh nhi có dị vật là con gián còn sống trong ống tai. Theo thông tin từ bệnh viện, trẻ nhập viện trong tình trạng quấy khóc đau tai, liên tục than có tiếng động lạ và cảm giác cầu cấu bên trong tai. Qua nội soi tai mũi họng, bác sĩ phát hiện một con gián kích thước khá lớn vẫn đang chuyển động trong ống tai. Chân côn trùng liên tục cọ sát vào màng nhĩ khiến trẻ đau nhiều và khó chịu. Ngay sau đó, các bác sĩ nhanh chóng sử dụng dung dịch chuyên dụng để làm bất động con gián trước khi tiến hành nội soi gấp dị vật. Sau thủ thuật, con gián được lấy ra an toàn, sức khỏe và tinh thần của trẻ đã ổn định.
0: Để phòng tránh sự cố tương tự, thì phụ huynh cần giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, không để thức ăn trong phòng ngủ, mắc màn cho trẻ khi ngủ. Khi nghi ngờ có dị vật hoặc là côn trùng trong tai, tuyệt đối không tự ý dùng tăm bông hay là vật nhọn lấy ra vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn hoặc là làm tổn thương màng nhĩ. Trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa để được nội soi và xử lý đúng cách, tránh biến chứng nguy hiểm.

0: Một bé trai hơn 3 tuổi ở Lào Cai vừa được cấp cứu do móc câu cá găm vào mắt trái, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực. Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai tiếp nhận bệnh nhi trong tình trạng mắt trái đau nhức, nhìn mờ, sưng nề và chảy máu do móc câu cắm vào mắt. Theo gia đình, trong lúc bố mẹ vắng nhà, trẻ đi câu cá cùng chị gái 12 tuổi và không may bị móc câu bắn vào mắt từ chiều cùng ngày. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ đã khẩn trương phẫu thuật lấy dị vật và theo dõi sát tình trạng của bệnh nhi. Sau một tuần điều trị tích cực, sức khỏe trẻ ổn định, thể lực bảo tồn tốt và được xuất viện.
1: Các bác sĩ cảnh báo, người dân khi đi câu cá cần giữ khoảng cách an toàn, tránh đứng phía sau hoặc là quá gần người đang vung cần câu. Trẻ nhỏ không nên câu cá hoặc là đứng xem câu cá nếu không có sự giám sát chặt chẽ của người lớn. Khi xảy ra chấn thương mắt do dị vật, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại nhà vì có thể làm tổn thương nặng hơn. Người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế chuyên khoa càng sớm càng tốt để xử trí an toàn.
0: Chuyên trang An toàn cho cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt. Người thành phố cần biết.

Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch số 154 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có 970 trên 1.141 trường mầm non và phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 85,01%, tăng thêm 224 trường so với thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025. Điều này cho thấy quyết tâm tạo nền tảng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo các sở ngành phối hợp huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, tăng cường xã hội hóa, thu hút sự tham gia của cộng đồng nhằm huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục. Vừa qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức buổi tọa đàm khoa học bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Các tham luận tại tọa đàm tập trung vào 4 nhóm vấn đề lớn: cơ sở lý luận, quan điểm, chủ trương của Đảng và trách nhiệm của hệ thống chính trị trong quản lý, bảo tồn phát huy di tích, vai trò của di tích trong giáo dục truyền thống, xây dựng văn hóa và phát triển du lịch, thực trạng công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn thành phố, định hướng, giải pháp, mô hình phát huy giá trị di tích gắn với phát triển bền vững, chuyển đổi số, đối ngoại nhân dân và xây dựng thương hiệu văn hóa Cần Thơ. Thưa quý vị, ngày 18 tháng 6 sẽ khai mạc giải bắn cung trẻ quốc gia tại thành phố Cần Thơ. Dự kiến lễ khai mạc giải diễn ra vào lúc 7 giờ 30 ngày 18 tháng 6 tại sân vận động Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp phường Phú Lợi và bế mạc vào lúc 17 giờ ngày 24 tháng 6. Đến thời điểm này có 36 huấn luyện viên, 138 vận động viên của 10 đơn vị An Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và chủ nhà thành phố Cần Thơ đăng cai tham gia. Ban tổ chức đã chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, đảm bảo công tác tổ chức chuyên môn theo quy định, xây dựng kịch bản lễ khai mạc, phương án hỗ trợ y tế, an ninh, trật tự, thông tin nơi ăn nghỉ cho các đoàn tham dự. Thưa quý vị, sự kiện tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè dự kiến diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 tại khu vực Bến Ninh Kiều. Theo lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố cho biết, sự kiện có nhiều hoạt động, triển lãm ảnh về du lịch Cần Thơ, không gian trình diễn ẩm thực, bánh dân gian, các chương trình kích cầu du lịch, kết nối tour tuyến, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, vân vân. Sau đây là chương trình tiếp theo, 6 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 chương trình ca nhạc Trao Lời Yêu Thương, 7 giờ mời quý vị nghe lại chương trình Chào Buổi Sáng, ngay sau đó là những phút khác quê hương, 8 giờ 20 đọc báo cùng bạn, và lúc 8 giờ 30 chương trình Thông tin Kinh tế, Tiêu dùng và Cuộc sống, 9 giờ album nhạc sĩ, ca sĩ, sân khấu hài

0: Bắt lúc 9 giờ 30 với tiểu phẩm Chí Phèo Thị Nở, 10 giờ chuyên đề Tình Cây và Đất, 10 giờ 15 ca nhạc Tình Bolero, 10 giờ 40 bản tin thể thao, 10 giờ 45 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung dạy trẻ kỹ năng học và chơi giữa ngày hè. Chúc quý vị ngày mới có nhiều niềm vui, công việc làm ăn thuận lợi, hanh thông và một ngày làm việc hiệu quả.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình Trình Sống Phát Thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9 khai mạc trọng thể sáng nay với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm nay. Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang sau cuộc không kích mới của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày mai, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Campuchia đang tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. Chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, đem lại nhiều kết quả tích cực cho hợp tác song phương. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hà.
3: Việt Nam và Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24 tháng 6 năm 1967. Thời gian qua, hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương. Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả. Vào năm ngoái, hai bên đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 và kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai nước đang là điểm sáng có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11 tỷ 330 triệu đô la Mỹ trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 1 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 5 tỷ đô la. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia sau Trung Quốc và Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2 tỷ 940 triệu đô la. Trong năm ngoái, Việt Nam có 1 triệu 220.000 lượt du khách tới Campuchia, đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia. Hai bên tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực hợp tác khác về quốc phòng, an ninh, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được tích cực duy trì và có những đổi mới về hình thức. Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên Hợp Quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh hai nước hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027, chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Campuchia được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho hợp tác song phương, giúp tăng cường sự kết nối về kinh tế, tập trung và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh vì mục tiêu tăng trưởng bền vững cho cả hai quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 từ hôm nay đến ngày mai. Chuyến thăm là minh chứng cụ thể, sinh động, thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của chính phủ Thái Lan trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 5 năm ngoái. Tổng hợp của biên tập viên Quỳnh Hoa.
4: Năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi Việt Nam và Thái Lan cùng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển tích cực. Hai bên triển khai đều đặn các hoạt động tiếp xúc cấp cao. Về thương mại, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

0: ngoái, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với năm trước. Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị lớn của Việt Nam gồm điện thoại, máy tính, sản phẩm điện tử và các loại linh kiện, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng, sản phẩm hóa chất, sắt thép, dầu thô, hàng dệt may, rau quả, thủy sản. Các mặt hàng nhập khẩu có giá trị lớn từ Thái Lan gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, ô tô nguyên chiếc, hàng điện tử gia dụng và linh kiện, kim loại, hóa chất, v.v. Về đầu tư, Thái Lan hiện đứng thứ hai trong số các nước ASEAN có đầu tư vào Việt Nam. Hai bên đang thúc đẩy xây dựng các nội dung cụ thể nhằm triển khai chiến lược ba kết nối, gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Hai bên duy trì hiệu quả các cơ chế song phương như đối thoại cấp cao về phòng chống tội phạm và hợp tác an ninh, đối thoại chính sách quốc phòng, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, đào tạo hợp tác không quân hải quân, duy trì tuần tra chung trên biển. Thái Lan đang thúc đẩy sáng kiến hợp tác du lịch 6 quốc gia một điểm đến. Hiện có 20 tỉnh thành phố của Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác kết nghĩa với các địa phương của Thái Lan. Chuyến thăm tới Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul diễn ra đúng dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, được kỳ vọng tạo thêm động lực, thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan và kết nối ASEAN.
1: Trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3, hôm nay diễn ra hai sự kiện bên lề quan trọng gồm tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN và hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN. Phóng viên Thanh Huyền thông tin.
2: Tọa đàm vai trò của các chính đảng Đông Nam Á trong xây dựng cộng đồng ASEAN quy tụ đại diện hơn 10 chính đảng trong khu vực. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, đây là lần đầu tiên một cơ chế đối thoại đa phương giữa các chính đảng Đông Nam Á được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN. Sáng kiến này cũng phù hợp với chính sách đối ngoại toàn diện của Việt Nam, gồm ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.
3: Khu vực Đông Nam Á thì chúng ta cũng có cái quan hệ giữa các chính đảng với nhau, nhưng mà chúng ta đang dừng lại ở cơ bản là ở mức độ song phương, còn chưa có những cái cơ chế để chúng ta gặp gỡ đối thoại giữa các chính đảng. Và như chúng ta cũng biết thì các chính đảng thì cũng có vai trò trong thúc đẩy hợp tác cũng như là vai trò trong chính sách đối ngoại của các nước.
2: Cũng trong ngày hôm nay, hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN do thành phố Hà Nội tổ chức tập trung thảo luận các giải pháp phát triển đô thị thông minh, chuyển đổi số, tăng trưởng xanh và nâng cao khả năng chống chịu trước những thách thức mới. Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Uravadi Sivirom cho rằng
4: với tư cách là thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong công cuộc hiện đại hóa đô thị. Bằng việc tổ chức hội nghị này trong khuôn khổ Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026, Hà Nội đang chứng minh cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác thực chất giữa các đô thị trong khối, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN trong nhiều năm tới.
2: Hai sự kiện bên lề Diễn đàn Tương lai ASEAN cho thấy nỗ lực mở rộng mạng lưới hợp tác ASEAN không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thông qua các chính đảng và chính quyền đô thị, qua đó góp phần củng cố nền tảng cho một cộng đồng ASEAN gắn kết, năng động và hướng tới tương lai.
1: Chuyển sang một hoạt động đối ngoại quan trọng khác, sáng nay Phó Thủ tướng Lê Tiên Châu đã đến Tokyo bắt đầu chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Chuyến công tác Nhật Bản lần này của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ kéo dài đến hết ngày 11 tháng 6 với lịch trình dày đặc bao gồm hàng loạt các cuộc tiếp xúc và hoạt động quan trọng. Dự kiến, ngay sau khi đến Tokyo, Phó Thủ tướng có cuộc gặp với Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản, sau đó sẽ tiếp Chủ tịch Hội đồng Xúc tiến Ngoại giao Nhân dân Nhật Bản. Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng cũng sẽ chào xã giao lãnh đạo chính phủ và Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản, gặp Phó Chủ tịch Thường trực Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA, tiếp Bộ trưởng Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ, Thống đốc tỉnh Gunma, Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật Việt, gặp gỡ các chuyên gia và nhà khoa học tại Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc gia Nhật Bản, thăm Đại học Shibaura, v.v. Ngoài các đối tác Nhật Bản, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng sẽ có các cuộc tiếp xúc riêng rẽ với Phó Thủ tướng Thái Lan và Campuchia. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sẽ dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 31.
1: Trở lại một sự kiện chính trị xã hội quan trọng trong nước, đó là sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 tiến hành phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gần 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước. Với chủ đề Đoàn kết dân chủ, đột phá hợp tác và phát triển, Đại hội không chỉ hoạch định phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, mà còn là diễn đàn để nông dân cả nước gửi gắm những sáng kiến, khát vọng và kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Từ những sản phẩm ô cốp, mô hình sản xuất mới đến những đề xuất về cơ chế, chính sách cho vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi ý kiến đều thể hiện mong muốn được tiếp thêm nguồn lực để cùng xây dựng một nền nông nghiệp phát triển nhanh, hiệu quả và hội nhập.
6: Phát triển nhanh hơn và mạnh hơn thì là có sự hợp tác của các đơn vị, các cơ quan ban ngành của nhà nước có thể là đồng hành và hướng cho chúng tôi những cái bước đi thì là chúng tôi sẽ mạnh dạn hơn rất là nhiều.
7: Gian hàng hôm nay chúng tôi đều có tham gia là được 11 sản phẩm ô cốp 5 sao, trong đó gồm có hạt điều, dược liệu 6 tam phân là những cái sản phẩm mới. Cũng nhờ đại hội như này thì chúng tôi mới có điều kiện và tiếp cận kết nối với các địa phương, các đơn vị đồng hành trong cái chuỗi là mở rộng cung ứng và sản xuất và tiêu thụ hàng hóa.
8: Chúng tôi rất là mong muốn tại Đại hội Hội Nông dân toàn quốc lần này sẽ đề ra được những cái chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp. Ví dụ như là chính sách về hỗ trợ đất đai, chính sách về quản lý và bảo vệ rừng, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giúp cho bà con nông dân ở vùng cao, đặc biệt là bà con dân tộc thiểu số có cơ hội để phát triển.
9: Hội Nông dân tỉnh An Giang kính đề nghị Trung ương Hội Việt Nam quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng cơ chế đặc thù hỗ trợ cho Hội Nông dân các cấp tiếp tục tham gia xây dựng nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế tuần hoàn. Thứ hai, tạo điều kiện thuận lợi cho các chi tổ hội nghề nghiệp dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi, có chính sách khuyến nông hỗ trợ trang thiết bị máy móc tiên tiến, chứng nhận tiêu chuẩn và mã số vùng trồng.
1: Những kiến nghị đề xuất từ thực tiễn sản xuất và những kỳ vọng về một nền nông nghiệp hiện đại bền vững được các đại biểu gửi gắm tại đại hội cũng là một phần trong mục tiêu tăng trưởng và phát triển chung của đất nước. Và để hiện thực hóa các mục tiêu đó thì chính phủ đang yêu cầu các bộ ngành và địa phương quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.
0: Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5 vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt hiệu quả chính sách tiền tệ và tài khóa, phát triển an toàn minh bạch thị trường vốn, chứng khoán và các kênh huy động vốn, quản lý chặt chẽ giá cả, tính toán kỹ lưỡng việc điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục nhằm kiểm soát lạm phát, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội, bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống, tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu nông sản, phát triển thị trường trong nước và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chính phủ cũng yêu cầu triển khai hiệu quả 14 luật nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghệ chiến lược, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giữ vững quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại và tăng cường đấu tranh chống thông tin sai trái, xuyên tạc.
1: Tiếp tục thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan.
0: Theo quy định mới, có 6 thủ tục hành chính được bãi bỏ, gồm 2 thủ tục liên quan đến đại lý làm thủ tục hải quan và 4 thủ tục trong lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế. Đồng thời, thủ tục công nhận kho bãi, địa điểm làm thủ tục, tập kết, kiểm tra và giám sát hải quan được sửa đổi theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. Doanh nghiệp sẽ thực hiện hồ sơ hoàn toàn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho nộp hồ sơ giấy. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa, chủ yếu là các tài liệu điện tử. Toàn bộ quy trình tiếp nhận, thẩm định, xử lý và phê duyệt được thực hiện trên hệ thống số. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ được thông báo điện tử để hoàn thiện.
1: Sau hơn một tuần triển khai bán đại trà trên toàn quốc, xăng sinh học E10 đang nhận được sự quan tâm của người dân, đặc biệt là liên quan đến chất lượng nhiên liệu và khả năng tương thích với động cơ.
0: Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex cho biết chất lượng xăng E10 được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu phối trộn, lưu kho, vận chuyển đến phân phối. Mỗi lô hàng đều được lấy mẫu kiểm nghiệm, lưu mẫu và có đầy đủ chứng nhận chất lượng trước khi xuất bán. Theo doanh nghiệp, việc kiểm soát chất lượng được thực hiện đồng bộ tại kho đầu mối, phương tiện vận tải và hệ thống bán lẻ, đồng thời chịu sự thanh tra giám sát thường xuyên của cơ quan quản lý nhà nước. Trong khi đó, Tổng công ty xăng dầu quân đội cho biết đã đưa 151 cửa hàng trên cả nước vào kinh doanh xăng E10 từ giữa tháng 5. Doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống pha chế tại 3 kho lớn với tổng công suất khoảng 3.000 m3 một ngày, cao hơn nhu cầu tiêu thụ hiện nay. Các doanh nghiệp khẳng định nguồn cung ethanol phục vụ sản xuất xăng E10 được bảo đảm và cho rằng những băn khoăn về chất lượng hay mức tiêu hao nhiên liệu tương tự như dài

0: đoạn đầu triển khai xăng E5 trước đây sẽ dần được giải đáp qua quá trình sử dụng thực tế.
1: Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, Việt Nam còn đang chuẩn bị những nền tảng dài hạn cho phát triển, và một trong những dự án được kỳ vọng tạo đột phá về công nghệ và nguồn nhân lực là đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Phóng viên Hà Nho thông tin.
2: Ông Lê Văn Dương, Vụ trưởng Vụ Khoa Công nghệ Môi trường và Vật liệu Xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết, triển khai các quyết định của Thủ tướng, Bộ Xây dựng đang tập trung thực hiện mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ xây dựng hạ tầng đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, từ khảo sát thiết kế thi công đến sản xuất cấu kiện, phù hợp với điều kiện địa chất, khí hậu và năng lực công nghiệp trong nước, đồng thời hình thành năng lực tự xây dựng, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt, giảm phụ thuộc vào công nghệ, tư vấn và nhà thầu nước ngoài. Ông Lê Trung Thành, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam phân tích.
3: Doanh nghiệp trong nước cũng đã chủ động phối hợp với các doanh nghiệp các nước có kinh nghiệm phát triển đường sắt tốc độ cao trên thế giới để chủ động giải pháp. Thế và chúng ta cũng cần những cái đơn vị tư vấn hàng đầu để mà có thể giúp cho Bộ Xây dựng, giúp cho Chính phủ có những các cái đánh giá tổng thể về các công nghệ đường sắt trên thế giới và đưa ra những cái giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.
2: Mục tiêu đặt ra đối với hoạt động nghiên cứu là đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án hiện đại, dự kiến có 9 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đường sắt tốc độ cao gồm nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết bị khảo sát, thiết kế công trình, sản xuất dây đường sắt tốc độ cao, hệ thống điện động lực, hệ thống thông tin, tín hiệu và tích hợp điều hành đoàn tàu tốc độ cao, nghiên cứu công nghệ thẻ vé tự động đáp ứng vận hành đồng bộ, hiện đại và an toàn. Từ thực tế nghiên cứu và từng bước chuẩn bị tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả cho rằng các doanh nghiệp trong nước hoàn toàn tự tin nhập cuộc với sự chuẩn bị về nhân lực, tài chính, công nghệ.
4: Tôi tin chắc rằng các doanh nghiệp Việt ở đây về xây dựng hạ tầng giao thông cũng luôn ý thức được cái trách nhiệm của mình để triển khai cái đại dự án này trong thời gian tới. Còn đối với riêng Đèo Cả, công tác chuẩn bị của tập đoàn, con người và công nghệ thì thứ nhất là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình hợp tác, đối tác quốc tế, các trường đại học bên nước ngoài để vừa tham quan, học hỏi, hấp thụ chuyên gia, đào tạo cho chính nhân sự của mình.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Quan hệ Trung Quốc và Triều Tiên tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế khi hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Triều Tiên. Đây không chỉ là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Bình Nhưỡng sau gần 7 năm, mà còn là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc cho năm nay. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 77 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 65 năm ký hiệp ước hữu nghị, hợp tác và tương trợ. Đây là một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ giữa hai nước, không chỉ bởi khoảng thời gian gần 7 năm kể từ chuyến thăm gần nhất của ông Tập Cận Bình tới Bình Nhưỡng, mà còn vì đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Trung Quốc trong năm nay. Giáo sư Vương Nghĩa Vĩ tại Trường Nghiên cứu Quốc tế Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, việc Chủ tịch Tập Cận Bình lựa chọn Triều Tiên là điểm đến đầu tiên trong năm nay cho thấy sự coi trọng của Trung Quốc đối với mối quan hệ với Triều Tiên. Điều này cho thấy tầm quan trọng của quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên cả trên phương diện quan hệ giữa hai đảng và quan hệ giữa hai quốc gia. Trong năm nay, Trung Quốc đã tiếp đón nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó có lãnh đạo các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nhiều đối tác quan trọng khác bao gồm cả Tổng thống Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên ở nước ngoài của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm nay. Điều đó cho thấy Trung Quốc đặc biệt coi trọng quan hệ với Triều Tiên. Bên cạnh các vấn đề chính trị và an ninh, hợp tác kinh tế được cho là một trong những nội dung đáng chú ý trong chương trình nghị sự.
1: Về điểm nóng Trung Đông, sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô ở phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
6: Đợt tập kích tên lửa vào Israel được Iran phát động khoảng hơn 10 giờ đêm qua, tức hơn 2 giờ sáng nay giờ Việt Nam. Cuộc tấn công kéo dài trong vài phút với khoảng hơn chục quả tên lửa đạn đạo được phóng đi từ Iran hướng về khu vực phía bắc Israel. Còi báo động vang lên tại hầu hết các khu vực ở Israel khi đòn tập kích diễn ra. Lực lượng phòng vệ Israel thông báo hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công toàn bộ tên lửa của Iran và chưa có bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào được ghi nhận. Ngay sau đòn tập kích của Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tiến hành cuộc họp an ninh khẩn cấp để bàn biện pháp đối phó. Trong khi đó, người phát ngôn IDF, chuẩn tướng Effie Defrin đã tổ chức họp báo cho rằng chính quyền Iran đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Trước đó, kênh số 12 của Israel dẫn lời một số quan chức an ninh cấp cao nước này khẳng định Israel sẽ giáng trả toàn lực với cuộc tấn công của Iran. Tuy nhiên, báo chí Israel sáng sớm nay đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi điện cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu yêu cầu Israel không đáp trả cuộc tập kích của Iran. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran thiết lập lệnh ngừng bắn ngày 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa tấn công Israel. Đòn tập kích nhằm đáp trả vụ không quân Israel đánh phá khu vực Dahiye, ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban hồi chiều qua. Ngay sau cuộc tấn công của Iran và Israel, một loạt quốc gia khu vực gồm Iran, Iraq và Syria đã tuyên bố đóng cửa không phận.
1: Những bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới đang tác động trực tiếp đến hoạt động kinh tế toàn cầu. Ngành hàng không quốc tế là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nét nhất khi mà Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế vừa hạ mạnh dự báo lợi nhuận của ngành trong năm nay, dù nhu cầu đi lại trên thế giới vẫn duy trì tăng trưởng. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
5: IATA, tổ chức đại diện cho khoảng 85% lưu lượng hàng không toàn cầu, hiện dự báo lợi nhuận ròng của ngành trong năm 2026 này chỉ đạt 23 tỷ đô la, giảm mạnh so với mức dự báo trước đó là 41 tỷ đô la và thấp hơn đáng kể so với khoảng 45 tỷ đô la của năm 2025. Theo Tổng Giám đốc IATA Williams, việc điều chỉnh dự báo chủ yếu xuất phát từ hai yếu tố, giá nhiên liệu máy bay tăng đột biến và những gián đoạn hoạt động hàng không tại vùng vịnh. IATA ước tính tổng chi phí nhiên liệu của ngành có thể lên tới khoảng 350 tỷ đô la trong năm nay, tăng gần 100 tỷ đô la so với năm 2025 và chiếm gần 1/3 tổng chi phí vận hành. Trong bối cảnh đó, nhiều hãng hàng không đang phải rà soát lại mạng lưới khai thác. Tuy nhiên, theo Ủy viên châu Âu phụ trách giao thông bền vững Apostolo de Giscotas, thách thức lớn nhất hiện nay không phải là nguy cơ thiếu nhiên liệu mà ở giá nhiên liệu tăng cao. Thách thức lớn nhất hiện nay là giá nhiên liệu. Có thời điểm giá đã tăng gấp đôi so với trước khi xung đột bùng phát, dù gần đây đã hạ nhiệt phần nào, mức giá cao vẫn tạo áp lực đáng kể lên các hãng hàng không, khiến một số doanh nghiệp phải cắt giảm những đường bay vốn đã kém hiệu quả từ trước.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những diễn biến sôi động của thể thao trong nước và quốc tế. Tối qua, vòng 26 vòng đấu cuối cùng của giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2025-2026 đã kết thúc với cuộc đua trụ hạng đầy kịch tính khi cả ba đội xếp cuối bảng cùng giành chiến thắng. Thắng đậm Đông Á Thanh Hóa 4-0, HSB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 12 và chính thức trụ hạng. PVF Công an Nhân dân đánh bại Sông Lam Nghệ An 3-1 để giữ vững vị trí thứ 13, qua đó giành quyền đá trận playoff với Bắc Ninh FC vào ngày 12 tháng 6. Trong khi đó, dù vượt qua Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 3-1, nhưng BKMX Thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải xuống hạng do kém hiệu số bàn thắng bại. Ở nhóm đầu bảng xếp hạng, Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội 1-0 để kết thúc mùa giải ở vị trí A quân với 54 điểm. Ninh Bình kết thúc mùa giải ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, qua đó giành hạng 3 chung cuộc với 51 điểm. Về diễn biến giải vô địch U19 Đông Nam Á, tối qua, đội tuyển U19 Việt Nam đã để thua đội chủ nhà U19 Indonesia với tỷ số 1-2 ở lượt trận cuối bảng A. Với kết quả này, đội U19 Việt Nam đã đánh mất ngôi đầu bảng và phải chờ kết quả các bảng đấu còn lại để xác định cơ hội vào bán kết. Chỉ còn ít ngày nữa, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh và trong không khí sôi động ấy thì người hâm mộ trên khắp thế giới lại nhớ đến những huyền thoại đã làm nên lịch sử của môn thể thao vua. Tại thành phố Santos của Brazil, quê hương tinh thần của vua bóng đá Pelé, di sản mà ông để lại vẫn sống động như một biểu tượng vượt thời gian thu hút đông đảo du khách và người yêu bóng đá tìm về.
5: Dù đã qua đời từ năm 2022 ở tuổi 82, hình ảnh của vua bóng đá Pelé vẫn hiện diện khắp thành phố Santos. Từ những bức tranh tường đầy màu sắc, các vật phẩm lưu niệm cho đến những địa danh gắn liền với sự nghiệp lẫy lừng của ông. Pelé đã khoác áo câu lạc bộ Santos trong phần lớn sự nghiệp từ năm 1956 đến năm 1974. Ông cũng là biểu tượng của đội tuyển Brazil với 3 lần vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970, thành tích chưa cầu thủ nào tái lập được. Nhiều du khách quốc tế tìm đến Santos chỉ để tưởng nhớ huyền thoại bóng đá này. Ông Mario Alvarez Camino, 67 tuổi, đến từ Mexico, chia sẻ. Di sản của ông ấy vô cùng quan trọng. Cuộc đời ông ấy sẽ luôn là tấm gương để noi theo. Ông ấy thực sự là một thiên tài. Một trong những địa điểm thu hút đông đảo người hâm mộ là Bảo tàng Pelé, nơi lưu giữ nhiều kỷ vật quý giá từ áo đấu, cúp vô địch đến những dấu ấn trong cuộc đời và sự nghiệp của danh thủ người Brazil. Nhiều thập kỷ sau thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, di sản mà Pelé để lại vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho người hâm mộ, đồng thời góp phần đưa tên tuổi thành phố Santos đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
7: Dự báo thời tiết. Hôm nay, các khu vực đều có thể có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm, có mưa to đến rất to và dông, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng, riêng đồng bằng và phía Nam Phú Thọ có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Từ chiều tối, gió chuyển hướng đông bắc, đêm trời chuyển mát, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Khánh Hòa có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng vùng biển Lâm Đồng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay, gần 600 đại biểu đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác và phát triển. Theo nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ yêu cầu điều hành linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, thúc đẩy giải ngân đầu tư công, đảm bảo nguồn cung điện và xăng dầu, đẩy mạnh các dự án hạ tầng chiến lược và nhà ở xã hội. Sau cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban, đêm qua Iran đã phóng tên lửa tấn công Israel. Diễn biến mới nhất này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn bị phá vỡ, đẩy khu vực trở lại vòng xoáy đối đầu và bất ổn. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
8: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

Xin chào quý vị thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Trong không gian dịu dàng của ngày hôm nay, chúng tôi xin được mời quý vị cùng gác lại những bộn bề của cuộc sống, những vội vã của phố thị để trở về với một miền ký ức thật bình yên. Đó là nơi có những con đường đất đỏ quanh co, có tiếng chim gọi nhau trên những hàng tre xanh, có dòng sông lững lờ trôi qua những mùa mưa nắng, và có cả những con người chân chất, hiền hòa, mang theo bao nghĩa tình sâu đậm. Quê hương trong mỗi người luôn là một miền thương nhớ rất riêng. Dẫu có đi xa đến đâu, có đặt chân đến những vùng đất phồn qua nhộn nhịp thế nào, thì trong sâu thẳm trái tim vẫn luôn có một góc dành riêng cho hình ảnh làng quê thân thuộc. Nơi ấy có mái nhà đơn sơ, có bữa cơm chiều nghi ngút khói, có tiếng gọi nhau ý ới mỗi bữa tan chợ, và có những ký ức ngọt ngào theo ta suốt cuộc đời. Và hành trình hôm nay của chúng ta sẽ bắt đầu từ nơi gần gũi nhất trong đời sống làng quê Việt Nam, ngôi chợ quê. Chợ không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, nơi lưu giữ những câu chuyện đời thường, những tiếng cười thân thuộc của bà con lối xóm. Chợ quê mang trong mình hơi thở của cuộc sống, mang theo hương thơm của đồng ruộng, của những thức quà chân giả, và cả những tình cảm chân thành giữa con người với con người. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chợ Lạc.

Mỗi phiên chợ quê khép lại cũng là lúc ánh chiều bắt đầu phủ xuống những cánh đồng xa. Khói bếp từ những mái nhà tranh lững lờ bay lên trong ánh hoàng hôn vàng nhạt. Và đâu đó bên bến sông, vài chiếc ghe chậm chậm trở về sau một ngày mưu sinh. Không gian ấy mang một vẻ đẹp rất riêng, bình dị nhưng đủ sức làm dịu đi những xô bồ của cuộc sống. Khi nhắc đến miền quê Nam Bộ, người ta thường nghĩ đến những dòng sông rộng lớn, những vườn cây trĩu quả và những con người hiền lành, mến khách. Khi màn đêm buông xuống, tiếng mái chèo khu nhẹ trên mặt nước, tiếng đàn ai vọng lại từ xa. Tất cả hòa quyện thành một bản nhạc dịu dàng của vùng đất phương Nam. Đó cũng là lúc

những câu chuyện về tình người, về quê hương, về những nỗi nhớ bắt đầu ngân gian trong lòng mỗi người con xa xứ. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thả hồn theo những giai điệu đậm chất miền sông nước qua ca khúc Dạ Khúc.

Ngày đầu hạ mang theo những cơn mưa bất chợt ghé ngang miệng quê yên ả. Mưa tháng 6 thì không ào ạt như những ngày giông bão giữa mùa mà thường đến rất nhẹ nhàng. Có khi là một màn mưa mỏng như khói phủ lên cánh đồng lúa đang thị con cái. Có khi là những hạt mưa lách tách trên mái ngói cũ, đánh thức trong lòng người biết bao ký ức tưởng chừng như đã ngủ yên theo năm tháng. Mưa vào đầu tháng 6 luôn mang một cảm xúc rất riêng. Đó là mùi đất mới sau những ngày nắng dài, là tiếng lá cây lao xao trong gió, là những con đường quê bỗng trở nên dịu mát và thân thương hơn. Và cũng chính trong những cơn mưa như thế, biết bao câu chuyện tình quê đã bắt đầu một cách rất tự nhiên. Một chiếc nón được nghiêng sang che chung cho hai người, một ánh mắt bối rối dưới mái hiên tránh mưa. Hay đơn giản, chỉ là một lần vô tình cùng trú mưa, mà để rồi thương nhớ cả một đời. Có lẽ vì thế mà mưa luôn là người bạn đồng hành của những mối duyên đẹp. Mưa kết nối những trái tim đồng điệu, lưu giữ những rung động đầu đời trong trẻo và để lại trong ký ức mỗi người những kỷ niệm không dễ phai mờ. Trong không gian dịu dàng của những ngày đầu tháng 6 đang trở về trên khắp những miền quê thân thuộc, chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Duyên Ngày Mưa để cảm nhận vẻ đẹp của tình yêu mộc mạc chân thành như chính những hạt mưa quê đang rơi ngoài hiên vắng.

Con đường ấy, biết bao kỷ niệm của tuổi trẻ đã được lưu giữ. Có những chàng trai đi ngang qua nhà người mình thương chỉ để được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Có những cô gái thì đứng bên hiên nhà, lòng bồi hồi khi nghe tiếng xe đạp quen thuộc vọng từ đầu ngõ. Những rung động đầu đời trong trẻo và ngây thơ ấy chính là một phần đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Những ký ức ấy dẫu đã đi qua nhiều năm tháng vẫn luôn khiến người ta mỉm cười mỗi khi nhớ lại. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng trở về với những cảm xúc rất đỗi dễ thương qua ca khúc Qua Nhà Em.

Sau cơn mưa, con đường quê như sạch hơn, mát hơn, những hàng cau trước ngõ kẻ đung đưa trong gió, những giọt nước còn đọng lại trên lá lấp lánh dưới ánh nắng mới. Và cũng trên những

những năm tháng tuổi thơ ở làng quê thì luôn là kho báu vô giá trong ký ức mỗi người. Đó là những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lộng gió, là những ngày theo bạn bè đi bắt cá ngoài mương, hái trái chín trong vườn, hay những đêm trăng sáng rộn ràng tiếng cười đùa khắp xóm. Ngày ấy thì niềm vui thật là giản đơn, chỉ một món quà nhỏ từ mẹ nè,

một viên kẹo ngọt hay một buổi được nghỉ học để theo cha ra đồng cũng đủ khiến lũ trẻ hạnh phúc suốt cả ngày. Thời gian thì cứ thế trôi đi, tuổi thơ lặng lẽ ở lại phía sau. Nhưng những ký ức ấy vẫn luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người tìm về. Và có lẽ trong giây phút này, dù quý vị cũng đang nhớ về những ngày tháng đẹp đẽ ấy của riêng mình.

Đi qua những phiên chợ quê, những dòng sông phương Nam, những cơn mưa dịu dàng, những rung động đầu đời và cả miền ký ức tuổi thơ trong trẻo, chúng ta lại càng nhận ra rằng quê hương luôn là nơi bắt đầu của mọi yêu thương. Và những ca khúc quý vị vừa được thưởng thức trong chương trình hôm nay đều là những sáng tác của nhạc sĩ Lê Kim Lục. Quý vị và các bạn thân mến, dẫu cuộc sống có đưa mỗi người đi xa đến đâu, thì vẫn có những con đường quê đang chờ bước chân trở lại. Có những hàng cây vẫn đứng đó qua năm tháng, có những người thân vẫn mong ngóng bóng hình con cháu trở về trong mỗi chiều nắng nhạt. Quê hương không chỉ là một địa danh trên bản đồ, quê hương là nơi lưu giữ tuổi thơ, là nơi có tiếng mẹ gọi về mỗi buổi chiều, là nơi có những ký ức không thể nào thay thế. Và có lẽ, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được một lần trở về, được ngồi bên hiên nhà cũ, lắng nghe tiếng gió đồng và cảm nhận sự bình yên mà không nơi nào khác có được. Khép lại chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ được gửi đến quý vị ca khúc Về Quê như một lời mời gọi dịu dàng dành cho tất cả những ai đang mang trong tim mình hình bóng quê nhà. Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng chúng tôi. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, niềm vui và luôn giữ được trong tim những ký ức đẹp đẽ về miền quê yêu dấu của mình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Chương trình sáng thứ hai ngày 8 tháng 6 năm 2026 có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Phát động phong trào thi đua lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt giai đoạn 2026-2031. Thành phố Cần Thơ có 11 nhóm tác giả được trao huy hiệu và bằng lao động sáng tạo.
0: Câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 10 năm thành lập và phát động chiến dịch giọt hồng hè 2026.
1: Cần Thơ chuẩn bị tổ chức lễ hội sông nước miệt vườn lần thứ 20 năm 2026.
0: Chi hội nuôi ếch ở ấp Xẻo Gừa, xã Mỹ Hương khẳng định hiệu quả của mô hình liên kết thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp tại địa phương.
1: Giá xăng dầu giảm sâu sau khi lập đỉnh lịch sử cách đây hơn 3 tháng. Bộ Công Thương công bố địa chỉ email tiếp nhận phản ánh về xăng E10.
0: Cần Thơ sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, chú trọng chăm lo cho học sinh khó khăn, an tâm thi cử. Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu Toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 đang diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu chính thức đại diện cho trên 10 triệu hội viên nông dân cả nước, trong đó có 66 đại biểu đương nhiên là ủy viên ban chấp hành Trung ương Hội khóa 8, 534 đại biểu được chỉ định.
1: Hôm qua, đoàn đại biểu đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn. Đại hội đã tiến hành phiên thứ nhất với nhiều nội dung quan trọng như bầu đoàn chủ tịch, đoàn thư ký đại hội, ban thẩm tra tư cách đại biểu. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội, nghe các báo cáo, thảo luận và biểu quyết thông qua điều lệ Hội Nông dân Việt Nam sửa đổi bổ sung. Thông qua quy chế bầu cử, bầu Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9, công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa 9. Tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.